Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Så Alma lyssnade på i extrem morgon. God morgon!
1: God morgon!
0: Nu när klockan är 7, det är måndag morgon, sommaren är ingenstans att se, det är svinkallt ute, så vänder jag mig till dig, Titus. Kan du möjligtvis få upp stämningen här i Svenskfinland? Har du något trick upp i ärmen?
2: Jag kan försöka om jag får.
0: Varsågod.
1: Okay, ja! Fattar du det här? Ja!

0: White Stripes var det med Seven Nation Army. Om man missar så var det alltså så att Titus inledde den officiella countdownen till fredag. Kan man få igen det sammanfattat hur långt det var till fredag?
1: Men jag stängde det ju redan. Jag glömde ropa att det var fredag jag räknade ner till, men det var ju fredag.
0: Det var begripligt ändå.
1: Nolla.
0: Måndag morgon, filisen är på topp eller? Jag hoppas i alla fall att den kan höjas, för att jag gjorde en sån här grej. Kommer till jobbet, för det första, redan på dåligt humör. Varför? Måndag morgon och jättekallt. Och det är ju få saker som får det på lika dåligt humör som att liksom frysa lite. Och jag cyklar och jag frös. Så kommer jag fram till jobbet och tänker...
1: Men det skulle jag förstå lite mer där. Blir du mer sur för att det är kallt eller för att det är måndag? Eller är båda equally annoying?
0: Måndag gör bara att det är lite utmanande för att man är lite ur sin rutin efter helgen. Och sen blir jag mest sur för att det var lite kallt. Jag tycker inte om att frysa. Jag tycker inte om att cykla när jag fryser. Jag tycker inte om att frysa när jag cyklar och sådana grejer. Och
1: sen så om det ska vara varmt skulle du vara 50% gladare?
0: Lätt.
1: Okay.
0: Kommer jag fram till jobbet och tänker äntligen är den här persen slut. Jag har cyklat fram. Jag vet, du får gå in och slippa frysa. Så ska jag ta upp min cykelnyckel ur fickan för att jag ska låsa cykeln. Och då flyger någonting ur min ficka och landar straight up i brunnen!
1: En gatubrunn!
0: Och då är inte min nyckel som tur, utan mitt...
1: Det är så mycket allianta.
0: Jag vet! Mitt hårspänne. Okej, jag förstår att det här nu låter jättedramatiskt. Men nu är det så att jag har en frisyr idag som kräver 4 spännen. Jag kunde inte ha de spännena på mig när jag hade cykelhjälmen. Så därför hade jag tagit av mig spännena och satt dem i fickan. Nu har jag 3 spännen i håret. Min frisyr förstörd. Min ena spänne ligger i brunnen. Hur möjligt?
1: Du tog inte där och lyfte upp locket och klättrade ner.
0: Nej, men jag tog ficklappar och tänkte hur djupt är det? Och sen tänkte jag, men herregud, gå härifrån.
1: Det gick långt.
0: Det var blött i alla fall, så jag.
1: Vi kan försöka efter sändningen klättra ner dig. Sen kommer jag hjälpa.
0: Så rip Alma spänne som nu har mött sin final boss.
1: Men du kan ju vara positiv för att det var ju inte din nyckel.
0: Exakt.
1: Eller en värdefull ring eller en telefon.
0: Men jag tycker att det är svårt att vara positiv med sån här what about it, för att grejen är ju den att det var ju inte meningen att jag skulle tappa någonting, så sen är det svårt att tänka då, åtminstone tappar jag inte något mer värdefullt.
1: Men spänn är nog värdelöst, är det inte?
0: Det är som när jag skulle på
1: Taylor... De kostar ju ingenting.
0: Ja,
1: det är så.
0: Men jag har inget på jobbet. Jag letar i alla väskor och lådor jag har.
1: Ah.
0: Och jag hittar inget här, så nu har jag 8 timmar av lidande framför mig.
1: Du så det är som de där människorna som blir bekväma på arbetsplatsen och börjar flytta in, hämta ett spännelager hit.
0: Jag borde faktiskt.
1: En filt, tofflor,
0: ja,
1: egen tekopp.
0: Jag borde sälja spännen i den här kafé.
1: som säljer gammal jordgård.
0: Gammal jord och spännen. Det är min måndag. Titti, hur är din måndag börja?
1: Nå, det är det alltså. Nu är det ju fint. Nu är det ju härligt. Det är ju iskallt ute.
0: Visst är det?
1: Det är helt sjukt.
0: Jag har hämtat halsduk. Snabbt...
1: Ja, jag satt min trasa runt halsen. Men man borde ju ha handskar på sig.
0: Ja, jag hade sådana här luffarhandskar. Alltså där fingerlösa handskar. Men sen frös jag ju om fingrarna. Så det
1: du
0: var ju...
1: skuffade på din köpkärra.
0: Ungefär, den känslan var det nog. Så kala fingrar, absolut. Men vi ska ju gå igenom vädret lite mer i detalj där 8:15. Så då kan du också hjälpa oss att få koll på vad det är för väder där du är. Vi kan konstatera att i Helsingfors, i alla fall där vid 6:30, då har det varit kallt.
1: Jo, jag måste ju åka, alltså sådär, jag har syndat idag. Jag kan bekänna det, jag har åkt elskut.
0: Nä.
1: Jo, jag orkar inte cykla. Jag har sån träningsvärd från helgen. Min kropp kan inte, vet du, fungera.
0: Titta så jag bara lägger ner.
1: Hur? Men det är en lycklig nyhet, vet du vad?
0: Berätta.
1: Jag väger 96,5.
0: Sluta, du måste trigger warna när du ska prata om din viktnedgång.
1: 96,5 kan jag bara säga.
0: 8 minuter över 7. Folk vill nödvändigtvis inte höra om din vikt. Okej, tyst.

0: God morgon också till Walter som har skrivit in på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Vi säger god morgon till Robin som har skrivit måndag morgon och ett sånt satans liv. Så är det. Maja har skickat in. Jag var också taggad på att cykla till föreläsning i kyla. Det är 5 grader här i Kuopio. Jag tror Maja är det som kallas sarkastisk. Det är ett begrepp som är svårt för Titus. Eller ett grepp som är svårt för Titus.
1: Nej, men jag börjar fundera på 5 grader. Inte var det så kallt här, fast händerna ändå höll på att frysa. 5 grader är ju sådär typ vinter. Alltså det är ju
0: det är typ vinter.
1: Det är 5 grader från att det blir is.
0: Jag vet inte riktigt vad det är för väder, men inte var det trevligt i alla fall. Det var, alltså, det var faktiskt så otroligt kallt. Och jag hade alltså... Vad heter det?
1: 5 grader i Helsingfors också.
0: Är det 5 grader?
1: Det ser min telefon. Det är därför det var så kallt. Alltså man måste ju ta fram sina handskar.
0: Det är roligt när det...
1: Wow, de säger det är 4 grader i Kyrkslet.
0: Det är kallt.
1: Vad är du bild? Det är 4 grader i Kyrkslet.
0: Ja.
1: Vad är det Jorvas?
0: Tittes Jorvas ligger i Kyrkslet.
1: 0,5 grader i Tjeck. Kristinestad.
0: 0,5 grader?
1: Det blir blivit vinter.
0: Åh, oh, herregud.
1: Vet du den där, vad heter den här filmen när de far till National Library i New York? När den här kallaste punkten ska komma. Är det 2012? Nej, Day After Tomorrow. Heter den så?
0: Jag vet inte.
1: Är den här ett jättebra film?
0: Okej, okay, det är nice. Jag vet inte om du är sarkastisk eller inte.
1: Jag är lite sarkastisk. Okay. The Day After Tomorrow.
0: Och vad handlar den om?
1: Det handlar om klimatförändringen och att...
0: Ja, det är därför du inte tycker om det.
1: Alltså, klimatförändringen är otrevligt och jag är mycket intresserad av det och tycker att det är hemskt att det pågår.
0: Yeah.
1: Men den här filmen är helt jätteskit. Helt otroligt dålig. Men det, och sen plötsligt okay, så men fryser allt i is.
0: Jaha, är det din åsnebrygga?
1: Ja, det vet du, kommer. Vet du, sådär som när en atombomb exploderar, den här tryckvågen.
0: Ja.
1: Så kommer en tryckvåg av kyla.
0: Som när morgon kommer.
1: Mm.
0: Den
1: om du råkar vara ute då så fryser du ihjäl.
0: Ja, varför skrattar du?
1: No, för det är så löjligt. Inte det som att kyla är en atombomb.
0: Premissen är dålig.
1: Ja, absolut.
0: Men absolut, det har varit svinkallt i morse. Som sagt, om en halvtimme så ska vi få mera koll på den här kylan i landet. Hösten är verkligen här. Jag menar, jag var i t-skjorta igår och på lördag och full sol och hade det så otroligt trevligt. Och kommer sen, jag var på stugan, kommer hem, cyklar till jobbet. Alltså istapp, en istapp har kommit fram till arbetsplatsen idag. Men jag har nu långsamt tina upp och gjort mig redo för dagens namnsdagsvis. Så Titus, känner du dig upptinad?
1: Jo, men alltså, jag tyckte det var så ologiskt. Det var ju så konstigt igår för att jag var i Porkkala på landet. Det var varmt och skönt, helt jättetrevligt.
0: Mm.
1: Sen körde jag till stan, till Helsingfors. Kom hit, solen började gå ned och det började verkligen bli iskallt.
0: Mm.
1: Var helt som inte Day After Tomorrow. När tryckvågen av kyla kom.
0: Ro fram gitarren för det är den 7 september. Arhippa, Arho, Milo, Miro, Regina, Regina och Roy har namnsdag.
1: Mm, vad känner vi för idag?
0: No, Regina rimmar ju, no, ja. Och
1: vi hade en kombucha-svamp under coronan hemma som heter Regina.
0: Just det, någon som vet hur Titus mådde under corona. Roy rimmar på skoj.
1: Mm.
0: Regina, det är ju också roligt. Det rimmar ju på mer saker än Magina.
1: Gör det det?
0: Jag vet inte. Milo och Miro är ju så här att jag tror att kanske att de är svenskspråkiga, men jag vet inte. Miro är väl inte svenskspråkigt.
1: Om man säger Miro, då är det väl?
0: Milo, det kan vara. Men det är nog Milo snarare i så fall.
1: Som Tintins hund.
0: Men då borde det vara, ja, sant!
1: Mm. Jag tycker Roy låter skoj.
0: Jag tycker också Roy låter skoj. Vi tar och skriver en liten namnsdagsvisa för att fira Roy. Men grattis om du har namnsdag idag, Arhipa, Arho, Milo, Miro, Regina, Regina och Roy. Det ska bli så att vi får en låt på oss.
1: Mm.
0: Så snabbt som möjligt så ska vi knåpa ihop en visa. Jag tar huvudansvar för texten, Titus tar huvudansvar för musiken, men Titus är också performer. Så att det är nu främst Titus som bär det här käppet.
1: Som
0: det är inte som man gör, man bär ett lass eller så styr man ett käpp.
1: Om man är jättestark kan man bära ett käpp.
0: Folk ska vi ta och lyssna på med 2 AM. Klockan 16 minuter över 20. Lyssna på Extremvaron med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Spendera morgonen med oss på WhatsApp 044 7800 180 eller via Arena-chatten.

0: 2 a.m. när klockan är med 19 minuter över 7 denna måndag morgon den 7 september. Du kan vakna mer tid som mig på WhatsApp 044-7800-180 eller via arenachatten som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till extrem morgon. Vi har flertal namnsdagsbarn idag. Arhippa, Arho, Milo, Miro, Regina, Regina och Roy. Roy ska få en namnsdagsvisa eftersom att Roy rimmar på skoj. Snabbt som attans har vi skrivit ihop den här texten. Titus har försökt hitta akord på sin gitarr. Hur låter det?
1: Ja, vi är en sur. Bra.
0: Perfekt. Är vi redo för att fira Roy idag?
1: Ja, absolut. Jag tänkte att det måste vara lite klämmigt idag så man vet, du vaknar upp på det måndag och man är lite trött från helgen. Så bäst att vet, du vrider extra på startmotorn.
0: Jag har tagit lite inspiration till texten från känslan när man gick i skolan men man hade bråttom hem för att man hade måste lämna någon lek på morgonen på hälft som man ville fortsätta med.
1: Legorna väntar hemma, senare var det ju skjutspel.
0: Just det. Och det, och det är fortfarande så. Titus måste hem från jobbet för att spela CS.
1: Ja, men det var inte CS då. Det var Soldiers of Fortune 2.
0: Ah,
1: online, otroligt nice. Jättebra spel. Tyvärr spelar ingen mera på serverna så.
0: Nej.
1: Rest in peace. Ja, SOF.
0: SOF heter det så.
1: No, det blir förkortningen, SOF.
0: Ja, och så får se WoW. World of Warcraft.
1: Ah, ja, men det var lite löjligt.
0: Jaha, okej, okay. Så finns det RuneScape.
1: Löjligt. Nej, att det ska vara realistiskt att du ska skjuta.
0: Ja, okej.
1: Okay. Oj, nej.
0: Ja.
1: Jag sjunger nu.
0: I vänta på att Titus får vara hemma och spela CS så måste han göra sitt jobb, vilket är att sjunga en namnsdagsvisa till Roy.
1: Okej! Okay.

0: Men sen sjönk båten.
1: Oj, interlude.
0: Och han drunkna, stackars Roy.
1: Va? Varför låg du till ett sådär fan? Moving to the sun ska vi lyssna på med Hugel, Email, Angel och Ultra Natei. Vi säger god morgon!
0: God morgon!

0: Nej, eftersom jag är för att jag har föräldrar som odlar massa fina grönsaker, så tog jag med zucchini förra veckan och skulle hämta åt Alma. Ja. Och tänkte jag att Alma skulle säkert bli glad om hon skulle få lite zucchini. Och nu var det något sån här smått leende som kom fram mellan läpparna.
1: Ja.
0: Leende som leende kom fram mellan läpparna.
1: Nå ja, inte har du fel.
0: Eller det var kanske konstigt formulerat. Läpparna formades långsamt i ett litet, pyttelitet leende.
1: Oj då.
0: Och sen kom det ju fram att egentligen skulle du vilja ha tomat. Och det var besviken på att varför kan jag inte få tomat? För att zucchini kostar ju 64 cent per kilo.
1: Ja.
0: Tomat är på riktigt dyrt.
1: Ja.
0: Tomat som man har odlat hemma är på riktigt gott.
1: Jag vill ju ha ytterligare ekonomisk vinst på Titus mamma liksom, men i mitt liv.
0: Du vill ha de tre visa männen som hämtar myrra, guld och rökelse.
1: Jeps.
0: Just det, inte någon
1: sån här... Melchior, Kaspar och Baltasar vill jag ha.
0: Ja, vad heter de?
1: Melchior, Kaspar och Baltasar.
0: Wow, det visste jag inte.
1: Tack.
0: Du visste mer än mig.
1: Nå, jag är ju lite religiös.
0: Ah.
1: Men så det är inte på riktigt, alltså bara så att jag gillar att veta saker om religion men inte tro.
0: Är de det där stora i katolska kyrkan? De
1: ja, det vet jag att de är lite större i katolska kyrkan.
0: Just det.
1: Men gå
0: i lutheranska så väger de bara 65 kilo.
1: Jag vill ha zucchini, tomat och paprika.
0: Ja, du vill ha zucchini, tomat och paprika. Paprika. Och då sa du att kan jag bara få tomat. Och då hade min mamma faktiskt lyssnat på radion och tänkte
1: oj, nej, vad hemskt.
0: Var det där oförskämt att Alma ska kräva tomat när jag just har gett henne zucchini.
1: Och jag har fått en zucchini av din mamma och sen räknar jag ut vad jag har tjänat på det. Ja. Så otroligt. Oskärmigt.
0: Och du säger att man inte ska tänka på pengar och du säger att jag är fixerad vid att vara snål och sen räknar du vad din gåva är värd.
1: Ja.
0: Men då tänkte jag vad säger du?
1: Dålig stil, sa jag.
0: Absolut, du skulle kunna uppfostra dig själv.
1: Yeah.
0: Kanske det är dags att uppfostra dig själv. Mm. Och därför så då gav mamma med en present åt mig, för jag var ju i kyrkset igår.
1: Ja.
0: Och därför skulle jag vilja räcka dig,
1: Alma. Är det en till zucchini?
0: Vad säger du?
1: Är det en till zucchini?
0: Nej. Ui, vad är det här? Därför vill jag räcka dig en gul och en grön zucchini. Grattis på vad Titus kollegadagen.
1: 1,68. Jag tänker att den gula är kanske lite dyrare för att, oj,
0: den här fick den har fått lite stryk.
1: Den har blivit äten av någon djur på vägen.
0: Jag tog en tugga där och åkte till jobbet, var så kallt.
1: Tusen tack Margareta för zucchinin! Är det en lekant ska vi lyssna på med The Cinema?

0: två zucchinin av Titus, eller egentligen av Titus mamma, men tyvärr blev Titus hungrig på vägen, så han har tagit en tugga av den ena zucchinin.
1: Faktiskt var det inte min mamma, för att annars kommer hon bli suran på mig. Men hon sa att det fanns en massa zucchini i kylskåpet. Hon blev kvar i Porkala och sa att kan du inte dela ut dem på jobbet igen? Aha, men... Och sen var det jag som skimade ihop det här och sa att min mamma ska ge zucchini och dig nu på nytt för att hon ska bli sur på dig.
0: Jaha, så att, men, jag har ju, men det är ju då zucchini från din mamma.
1: Det är jag, absolut.
0: Men det var bara det var att hon inte menade att ge dem till mig.
1: Nej,
0: det,
1: alltså jag fick ge dem åt vem jag ville, men det var jag som skimade upp det här att du ville ha tomater så får du zucchini på nytt. Bra vits!
0: Ja, faktiskt. Definitionen av bra vits. Göra en sak, men egentligen gör något annat.
1: Nej, jag var ju där på mitt barndomshem på helgen och läste Skratta Fnatical i Anka. Då stod det att jag så här, om din kollega vill ha tomat, ge henne zucchini.
0: Exakt.
1: Ja, var det.
0: Typiskt tricks och tricks i sidan. Eller vad det heter,
1: tips och tricks. Skratt och fnatt
0: och sånt. Men jag har ju faktiskt en ny karriär som tomatodlare, eftersom att jag den här sommaren för första gången någonsin har odlat någonting överhuvudtaget. Jag har en örtträdgård på min innergård. Den är jättetrevlig och jättefin, men problemet är att jag fysiskt inte kan äta så mycket örter. Men jag fick tips att frysa in, så det ska jag göra.
1: Varför kan du inte fysiskt äta så mycket örter?
0: För att jag vet inte vad jag ska laga med alla örter. Jag har liksom mynt som kommer ut ur öronen på mig. Och jag vet inte riktigt vad man kan laga med mynta mer än mojito. Och det finns en gräns för hur mycket mojito man kan dricka.
1: Du måste torka det och göra te, det är jättebra.
0: Ja, men det var det jag fick då som tips, att just ta tillvara det, att frysa in det. Något till exempel torka det var bra. Bra tips. Men jag har också en tomatplanta. Och det här är den mest negligerade tomatplantan någonsin. Jag fick den av min mamma när den var ett frö. I en liten sån en plastburk. Och sen dess har jag gjort resten av jobbet själv. Och det har gått periodvis. Ibland har jag varit väldigt koncentrerad i en vecka. Sen har jag glömt bort tomatplantan i 2 veckor. I ett skede så blev jag så arg på den så att jag slängde ut den på piskbalkongen. Glömde att den fanns. Hittade den 3 veckor senare när jag skulle piska en matta. Och sådär, den lever den nu. Så den här tomaten har verkligen varit på en resa.
1: Men har den burit frukt?
0: Men vi har ju kommit till det nu. För att nu, den här veckan så har tomaterna börjat mogna. På fredag åt jag min första tomat. Igår åt jag min andra tomat. Det är körsbärstomater. Och jag har ju fått höra tidigare att det här odlad tomat, liksom egen tomat, är, smakar annan än budgetstomat. Men alltså jag kunde inte förstå hur gott det var.
1: Det är alltså, det smakar karki.
0: Alltså jag åt det på fredag och jag skrek, det smakar karki!
1: Det är alltså, det är ett faktum.
0: Det var godis. Jag har odlat godis, Titus.
1: Ja, alltså i något 25 eller 20 år, så länge jag har levt, så har, fast jag är 35, så har mina föräldrar odlat tomat. Men för 10 år sedan så började de odla massa olika sådana här körsbärstomater. En heter Black Cherry, en heter något annat, jag kommer inte ihåg vad de andra heter. Men de är alltså, det är verkligen som att äta snask.
0: Det var så
1: för gott. Det var det 20 år av mjöliga äckeltomater. De var helt okej, men de, vet du, så här, det var inte karki.
0: Nej, jag fattar. Men jag tänkte bara säga att om någon är som jag och inte tror på sin egen förmåga eller på sina egna gröna fingrar. Så det gick, alltså till och med en otroligt övergiven tomatplanta har klarat sig helt bra. Så om man behöver tips för hur man ska ta hand om sina nära och kära, så är det sätta på piskbakgången och glömde vi 3 veckor.

0: Just a little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: var det där med Bass Persuades. Inte mera Miley Cyrus. Numera är artistnamnet bara Miley. Jag vet inte hur jag ska känna angående det. Musiken är fortfarande bra.
1: Är det samma människa?
0: Jo, det är samma människa, ja.
1: Det är inte en annan människa.
0: Miley är inte ett så vanligt namn. Jag tror att det ska finnas två popartister med samma röst som ska ha namnet Miley.
1: Mm. Det kan ju vara det. Det finns ju 8 miljarder människor snart.
0: Det är alltså Miley Cyrus som numera går under namnet Miley. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du kan titta på Extremmorgon. Vi hörs också där. Det är bara stumt. Men man kan titta och lyssna på oss på Arena-streamen. Man hittar det på Arenan i sin app eller på hemsidan under direkt när man scrollar ner till Extremmorgon. Där kan man chatta med oss. Och chatta har det gjort. Delvis så påminner Livet en fest, användarnamnet, att om 2 dagar så är det Happy Birthday Yle. Och det är sant, om 2 dagar på onsdag så kommer den liksom 100:e dagen av radiosändningar hållas i Yle.
1: 100:e dagen?
0: Det är i princip, nej, årets. Alltså 100:e årets dag.
1: Ah, ja, det är 100:e dagen.
0: Nej, förlåt, det blev tvärtom. Det, ja, för det 100:e året så kommer
1: för några radion. Månader sen börjar vi göra radio här. Då vevar vi igång.
0: Tideräkningen börjar när jag börjar, så att säga. Det är sant, alltså 100 år sen Yles första radiosändning på onsdag.
1: Är det då BA, Before Alma, så det är som Before Christ, BC, ja. Och sen vad är då AD? Anno Domino.
0: Ja, Alma Domino.
1: After Alma.
0: After Alma, ja. Det är bra, ingen annan har den förkortningen faktiskt. Come Out and Play skriver lite tips för att jag fick 2 zucchini från Titus nu, eller från Titus mamma. Jag brukar skiva zucchini, doppa i äggsmet, panera med panko och steka mums! Det ska jag göra.
1: Det kanske låter gott.
0: Och Livet en fest tipsar om att grilla Texas ribs. Men jag vet inte hur jag ska åstadkomma det med zucchini. Så det får bli till en annan gång. Jag måste vakna, Titus.
1: Du måste ha en riktigt stor kopp kaffe. Ja. Svepa den, vråla lite. Så blir allt jättebra.
0: Det är det jag ska göra.
1: Jag fick just det revolutionerande information in i min skalle. Vet du vad det är? Att det är inte mera 7 miljarder människor i världen. Utan det är 8,3.
0: 8,3 miljarder.
1: Det är galet.
0: Så när har vi gått över 8?
1: Jag vet inte.
0: Det går så snabbt.
1: Jag trodde vi var 7 hela tiden.
0: Jag trodde alltid vi var 7.
1: Jag trodde också. Men det är säkert för att när vi var barn så var det alltid 7.
0: Det är väl därifrån det kommer. Det är också sjukt. Man får såna här noja när man ser hur snabbt vi blir fler på planeter i jorden. Jag kan inte titta på sånt, jag blir galen.
1: Hur ska vi rymmas?
0: Beata 2 skriver i Arena-chatten, det är -1 grad i Sodankylä. Och det här är bra, Beata, för du fattar vad vi håller på med. Och det vi håller på med är att vi ska ge Svenskfinlands mest heltäckande väderrapport. Titus, take it away.
1: Jag vill att du ska berätta för mig och skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Gärna en bild. Om du inte vill ta en bild så kan du skriva vad det är för väder, hur varmt är det och vad ska man sätta på sig. För att vi vill bygga upp en heltäckande matta av väder i hela Svenskfinland. Så att du kan dela med av din glädje, alltså informationen om vädret, till någon annan. Så den vet vad den ska sätta på sig. För den går ut.
0: För ingen hade sagt till Titus och mig i morse att vi borde ha tagit vantar. Så vi har frusit om fingrarna här i Helsingfors. Men hur är det där du är?
1: Jag kom skutande så mina händer blev blåa. Vill du utsätta någon annan för det? Och jag skulle inte vilja. Så kanske det är bäst att du skickar in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för väder?
0: Ja, var är du och vad har du för väder? Och har du några goda råd till dina medmänniskor?
1: De är ju också välkomna.
0: De är väldigt välkomna. Mondo ska vi ta och lyssna på med Location. Mondo, alltså Armand Plantis höjdhopp, stavhoppskärnan, som också gör musik. Vad är det för väder? Skicka in på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten.
1: Tror du han har tickat matala för att han fått i studion?
0: Titus, om du ska dra skämt som kräver att man kan en referens från flera veckor sedan.
1: Ja, men det är det som är roligt, för sen om någon vet du förstår det, annars låter det bara som rotvälska.

0: location och du är ju på location, det vill säga ha närmare vädret än vad jag är. Jag är här i en studio utan några fönster. Vad är det för väder är frågan jag har ställt och jag vill ha ett svar på WhatsApp. 044-7800-180 eller via Arena-chatten. 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Var är du och vad har du för väder? Jag vill ge Svenskfinlands mest heltäckande väderleksrapport så att alla vet vad de ska ta på sig, hur de ska klä dig och hur de ska klä sig, hur de ska klä dig om ni är tillsammans och hur de ska tänka kring dagens väder om du vill och ringa in. Nu är det ju just det som någon gör, de ringer in här. Ska vi se, hej, god morgon.
1: Nå, no, du morgens tjänare, du satt där inne i någon sån här mörk skrubb utan solljus. Så jag tänkte att jag tar upp luren, tar och ringer till dig och berättar för dig att vad det är för väder här ute i Helsingfors.
0: Yes, vad tacksam. Det får du absolut göra.
1: Ja, nu var det ju alltså helt sjukt när jag gick ut i morse. Alltså du borde sitta på pillkallaren och någon stoppare badvantar. För det är ju vinter. På en sekund gick det från total sommar till galen vinter. Alltså långhylsan fräst i is i stupet. Glaset sprack och resten är historia som de säger. Men det är ju inte bara Helsingfors som finns här i världen, utan det finns ju också andra ställen, har jag förstått.
0: Du har förstått det, har du besökt dem?
1: Men nu har man ju vet du, varit lite här och där i Svenskfinland, man kan ju inte räkna upp alla orter, men nu har man sett ditt och datt.
0: Ja.
1: Till exempel så har jag faktiskt varit i östra Helsingfors där det är 5 grader och soligt idag. Där har man besökt Hangö, har jag också varit, och i Hangö idag är det 6 grader. Hett och solklart. 6 grader och hett. Det tycker jag inte passar ihop i samma mening. Sen har ju faktiskt du också varit i Vasa och där är det tydligen kylogärt men inga någon extra temp med jacka duger. Så sätt jackan på. Solen är i alla fall framme där och det är ju blå himmel, men det betyder inte att det är varmt för det.
0: Mm.
1: Sen Kuopio har ju faktiskt också varit, du kanske inte skulle ha trott det, men jag har någon gång tappat bort mig hit också, käka lite kallakukor. Där var det sol och inga moln, plus 5 grader, men det lär kännas som -5, så vantarna på lite illa kvickt. Ja. Annars har du amputerade händer imorgon. Åland har jag också besökt, både inne i kryssningsfartyg och utanför på cykel och i bil och gående. Så på många olika sätt har jag varit på Åland, där har vi 8 grader. Det är väldigt dimmigt och här är en otroligt fin bild faktiskt. Jättevacker.
0: Fint på Åland.
1: Sen det där, haha, visste det det? Sen har vi en spårvagn. Det här är den där Raiden Jokeri. Ta mitt hus och jag har ännu hela åkt. Men det är min stora dröm i livet. Men jag har ännu fått det till stånd. Ännu lite man fått till stånd här i livet. Men där är det soligt och kyligt i Esbo. Så det är det där. Ja, det är ju fint. Solen skiner där och himlen är blå. Och sen vet du vad? Sant Mikkel. Nej, vet du faktiskt. Före det åker vi till Vörå. För det har också varit. Där har de gott bröd. 4 grader och sol i Vörå. Sätt på bastumässan, fast du inte ser bastun utanför, det är utanför för att det är så kallt. Så du måste hålla huvudet varmt. Sant Mikkel, fin plats där här faktiskt också varit. Jag är ju som värsta Mr. Worldwide.
0: Faktiskt.
1: Jag var där på bröllop. Och där är det soligt och plus 5 grader. Då jag var där var det lite varmare, men då var det ju sommar och inte någon sorts sån här vinterhäst som det nu är. Borgoda har jag också varit jättemycket. Sjuko tittar på ån. Det är så kallt så tissarna står så nortifimpa. Oj, oj, oj, nu rocken på lite illa kvikt där hörni. Karleby, bekant ställe, där har jag också varit. Plus 1 grad. Där finns många fina små egnahemshus.
0: Kallt.
1: Rekommenderar. Sen har vi det där Larsmo. Där har jag aldrig stigit ut ur bilen. Bara åkt igenom Larsmo. Men där är 5 grader och solen skiner. Så det är ju prima att solen skiner. Men sen kommer den där kylan och säger si dig i reven. Lujo, där har jag också varit. Där finns en stor gruva som inte kanske mera fungerar. Kanske den fungerar, jag minns nu inte helt. Men i Lujo är det 6 grader och solklart. Lujo har ju också en simhall, tänk på det.
0: Men mycket sol ändå.
1: Nej, sol är det. Men det är ju det som är sådär lurt, att vet du, fast du ser solen betyder det inte att det är varmt.
0: Nä.
1: Så inte fattar jag nu riktigt hur det går till det här.
0: Så kan det gå.
1: Sen har vi det där sådan kyla, där har jag också varit, där minus en grad. Men då när jag var där så var det kanske 10 grader, för då var det sommar. Det blir ju inte varmare än det där. Karis lyser solen tyvärr. Där har jag faktiskt också varit att titta på ett ånglok där, fy fan det är nice in the TK3. I Pargas och Åbo, båda ställena är bekanta, där har jag också varit. Det är 10 grader ute och det är solsken.
0: Okej, där är det varmt.
1: Sen, sist men inte minst, i kantonen Aragao i norra Schweiz. Där har jag faktiskt inte varit. Norra Schweiz är inte så bekant för mig. Men där är det soluppgång och det är 15 grader och mulet. Men prognosen lovar 30 grader till eftermiddag. Hör du, vet du vad? Det här är klart som korsbad. Jag sitter i Finland, hoppar på flyget och flyger till Schweiz. Morgens raclette och bisse väntar där. Hej då!
0: Hej då!

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Klockan är 5 minuter eller 4 minuter före 8. Du lyssnar på Extremvaran med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
2: Extremvaran med Alma och Titus.
0: Vi ska hålla dig i sällskap ända fram till klockan 11, men vi har konkurrens idag eftersom att Yle Vega är på bussturné. Ja, bättre sent än aldrig, men så att säga, vi var ju där först.
1: Jo, alltså det är spännande att människor inte hittar på något eget, utan alla bara kopierar allt annat. Extrem kommer med något fint revolutionärt och nytt. Vem kommer att kopiera det? Nå, såklart det är Radio Vega. Vega det finns ju inte så många kanaler på svenska.
0: Vega är på bussturné, alltså de har tagit Yle 100 bussar, Yle fyller 100, grattis Yle, och åkt omkring, och man kan också chatta med dem där, och då tänkte jag skulle kolla här innan vår sändning, att hur står det till i chatten på Yle Vega, och Tom har skrivit där i chatten 656 i bussturnéns chatt, och då tänker jag att man kanske kommenterar sådär, skoj, vart ska ni, vad har ni för planer idag, blablabla. Tom har skrivit, skulle ni kunna tvätta vindrutan på bussen så att vi bättre ser den fina naturen?
1: Har de gjort det då?
0: Jag tror inte, men jag tycker på något sätt att det är roligt att vad en Vega bjuder på, vad en Vega bjuder på för innehåll, så vill folk ha liksom naturen.
1: Tvättat.
0: Alltså folk vill ha, vet du, det är trandansen och det är alltså folk vill ha djur och natur. Folk skiter i innehållet utöver det. Tvätta vindrutan så vi kan se ut det här slow-tv.
1: Man måste ju se om de kör förbi bussen eller inte.

0: du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Och när klockan slår 8 säger vi också god morgon till Anna. God morgon.
2: God morgon.
0: Har du haft en trevlig helg?
2: Riktigt bra, tack.
0: Vad bra. Utvilad och redo för att leverera veckans första nyhetssändning.
3: Extrem nyheter.
2: Vi börjar i Tyskland där ytterhögerpartiet AfD igår har tagit en historisk stor seger i ett val i delstaten Sachsen-Anhalt. Det var alltså ett delstatsval då, så att det var liksom i östra Tyskland som det var ett sådant stort val. Och AfD fick nästan 44% av rösterna nu när rösterna är räknade i delstaten och mer än fördubblat så sitt resultat sen senast. Men de får ändå inte någon absolut majoritet som de kanske hade då hoppats på, men att det här är ju en kan man ju ändå säga en jordskredsseger, det kan man ju tala om.
0: 44% i något som helst politiskt val är ju enormt.
2: Det hörjar jag. Nu är frågan hur den delstatsregering som bildas, det är alltså så att alla Tysklands delstater har sina egna regeringar. Eftersom andra partier vägrar samarbeta med AfD. Så det kommer att bli lite så här broket och lite krott i den här vägen nu framåt här. För att AfD klassas som ett högerextremt parti. Och de mål är då att återta Tysklands nationella suveränitet. Vad nu det sen betyder. Och den här valsegern bedöms få följder för hela Tysklands politik. Sen över till USA där minst 5 personer har dött i en flygolycka i natt. Det handlar om ett fraktflygplan som tillhörde Amazon som det körde av landningsbanan på Miamis internationella flygplats. Så det handlar inte alls om ett passagerarflygplan. Förutom de döda så har också 5 personer skadats, varav 3 då allvarligt skadade. Och enligt uppgifter så körde det här planet av landningsbanan i över 200 km i timmen, vilket det är ju en sjuk hastighet. Korsa en bilväg och krocka med flera fordon. Och det är då som de här skadorna och dödsfallen har inträffat.
0: Både liksom då, eller i flyget och i trafiken.
2: Ja, precis. Okay. Och det här har skett då den här planen har liksom landat på flygplatsen.
0: Just det.
2: Och orsaken till den här olyckan är oklart fortfarande. Men vid tillfället så rådde åskväder och hårda vindbyar i Miami. Så det kan ha någonting att göra med det, men det vet vi inte riktigt säkert. Och till sist ska jag nu meddela att Danmarks före detta regent drottning Margaret har lagts in på sjukhus i Köpenhamn. Det meddelade kungahuset igår kväll.
0: De får inte ta henne också. Jag kan inte mera. Efter Dolly Parton och Gloria Steinem, jag behöver en paus.
2: Och kung Harald.
0: Ja, jo, honom också. Men det är
4: Optimus Prime.
0: Ja, jag röstade till det som har gjort Optimus Prime.
2: Ja, precis. Ja. Jag tänkte att du menar att kung Harald har gjort rösten. Jag måste säga att, va? Enligt det här pressmeddelandet så vårdas hon för en blodpropp i höften, som hon också haft tidigare, och mild uttorkning, men mår då enligt omständigheterna bra.
0: Okay,
2: så att det var ändå goda nyheter på det sättet. Hon förväntas ändå bli kvar på sjukhuset hela den här veckan för observation och behandling. Och hon är alltså 86 år gammal, så hon är inte heller någon pur ung, så att det är ju bra att de håller henne inne och liksom håller henne under uppsikt.
0: Yes.
2: Men det här betyder då att hon inte kommer att delta i Norges kung Haralds begravning som äger rum i Oslo på onsdag. Så att hon kommer tyvärr att måste hoppa över den.
0: Yep.
2: Och det var så att drottning Margaret, hon vad heter det, abdikera för ett par år sedan. Så att hennes son då, nuvarande kung Fredrik, tog över tronen. Så att hon steg åt sidan då.
0: Hon är pensionär så att säga.
2: Ja, vi hoppas att hon kryar på sig snabbt. Hörni, mera nyheter det kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok. Vi följer oss där, vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna. Nyheter får man på den här kanalen igen 9:00.
3: Extrem Nyheter.
0: Addison Rae går vi vidare med låten Diet Pepsi.

0: You are what you eat, så hette ett program när jag var liten som gick på tv. Det var otroligt problematiskt, det var ett bantningsprogram.
1: Nej, du är vad du äter.
0: Ja, du är vad du äter, åt du shit, så var du shit. Men jag ska inte fastna vid det, utan jag funderar att kan vi applicera det här samma uttrycket på andra saker också. Är det så att, förutom att you are what you eat, är det också så att you are what you do, kanske? Att om du gör snälla saker så är du en snäll människa.
1: Jag skriver under 100%.
0: Min mamma var väldigt noga när jag var liten att man aldrig fick när man skulle, liksom, när man var arg på någon. Om jag till exempel skulle vara arg på Titus, så fick jag inte säga att Titus är elak, utan jag måste säga att det som Titus gjorde var elakt. Att mamma var väldigt noga med att man skulle skilja på liksom handling och person, man skulle inte tillskriva egenskaper. Men samtidigt, om man tänker det på den positiva sidan, så är det så att om någon gör något snällt, är inte bara snälla då. Samma med om någon gör något rasistiskt, är inte bara rasister då. Ja, jag kanske inte håller med mamma här.
1: Och ur onda människor som har mördat en massa människor, de är väl onda. Det är inte bara vad de har gjort var ont.
0: Det är ju den frågan vi står inför här.
1: Har du frågat henne? Kan vi ringa henne?
0: Men i P4 i Sverige så har de haft ett program om snälla saker som människor har gjort till liksom något man har upplevt som snällt som en annan människa har gjort igen. Och där har de pratat med Bert om en snäll sak som någon hade gjort till honom. Och jag har tagit det här klippet från P4 Karlavagnen som programmet heter, och det här var så vackert. Det liksom kom en tår när jag hörde det här klippet första gången. För att det som Bert beskriver är kanske någonting jag vill ge vidare den här måndagen när klockan är 8:08 och man funderar vilken människa ska jag vara den här veckan. Och man kanske är lite sur och dåligt humör som jag är. Inte är på dåligt humör, men lite trött och sådär. Och sen kan man tänka att okej, jag orkar inte riktigt bry mig om andra, jag vill bry mig om mig själv. Den här klippet kan förhoppningsvis få dig på andra tankar.
2: 2017, då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa och dog några dagar senare. Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp så frågar kassörskan, en ung flicka, kanske 22 år, vad ska du göra i veckan här? Jo, jag ska begrava min fru, sa jag. Och det blev alldeles tyst. Den här flickan springer runt kassan, slänger sig om halsen på den här främmande mannen som då är jag och ger mig en bamsekram. Det är det finaste jag har varit med om i hela mitt liv.
3: Alltså, det är så otroligt fint.
2: Och det betyder faktiskt jättemycket för mig. Den veckan, det räddade mig på något sätt.
0: En kram kan betyda allt för en annan människa.
1: Och ganska micro-drop att säga, vad ska du göra i helgen? Jag ska begrava min fru.
0: Du tog med dig det att det var en sick line.
1: Nej, men alltså, vet du...
0: Ja, men så inte... är det ju att om man frågar någon vad ska du göra i helgen eller vad ska du göra i veckan. Så man vet aldrig vad någon har på gång.
1: Det är sant.
0: Man måste vara redo att ta emot svaret också, vilket den här kassörskan helt klart var.
1: Där ser man igen liksom en sån här bättre grej med Norden jämfört med Amerika. För i Amerika skulle man bara säga att det är helt bra. Eller vet du, fine. Eller vet du...

0: Great, how are you?
1: Ja.
0: Här kommer det. Boom.
1: Jag ska begrava min fru.
0: Boom. Vad säger du nu? Boom. Hoppa upp från kassan. Boom. Här är en kram. Ett bättre samhälle. Helt enkelt.
1: Den här kramen rädda Bert, så uttrycker han det. Och kanske det är inte en kram idag som du kan ge eller som du behöver. Men försök ge vidare vänlighet och omtanke till dem du möter den här måndagen.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Stroke för det här med Lonely in the Future.
1: Ja.
2: Rapport.
0: Det är ju såklart dags för Rapport, vilket betyder att vi säger god morgon till producent Fanny.
3: God morgon.
0: Det är så att under Rapport så ska vi ta del av nyheter och göra nyheterna mer tillgängliga till dig genom att inte bara liksom berätta vad som är på gång utan rappa.
4: På ett ungdomligt vis får du nyheter till dig. Har det varit svårt att ta dem till dig för vanliga vis förr i tiden så är det lätt nu via rapp.
0: Och sen är det ju public service så att alla ska ju komma till tal. Så tidigt så jag kommer ta varsin roll i en nyhet eller en händelse som Fanny har valt. Och sen freestyle-rappa utgående från det perspektivet vi blir tillgivet.
3: Så fungerar det.
0: Ja.
3: Och på tal om public service.
0: Ja.
3: Det här är kanske inte en nyhet, men det är någonting som händer den här veckan som har nämnts om och om igen under veckoslutet och också kommer nämnas mer den här veckan är att Yle fyller 100 år.
0: Grattis gamla gubben.
3: Mm. På onsdag är det väl på dagen liksom 100 år sedan den första radiosändningen gick ut och sedan dess så har ju Yle varit otroligt omdebatterat. Vad fan håller Yle på med? Vad ska Yle hålla på med? Vad är public service? Vad är inte public service? Ska Yle producera videopoddar där folk talar om sitt sexliv? Ska vi ha ordpyramiden?
0: Jag var så rädd
3: att du skulle... Ska vi ha TikTok? Ska vi ha extrem? Vad ska Yle göra? Och jag tänker att först och främst ska en av er vara för public service och en andra emot. Men jag tänker att det roligare är alltså, en av er ska vara för Yle.
0: Ja.
3: Älskar allt Yle håller på med.
0: Ja.
3: Spelar ingen roll vad Yle publicerar, allt är bra.
0: Ja.
3: Och den andra ska hata Yle.
0: Men kan ni inte, förlåt att jag kommer in och ger kritik. Ja. Kan inte en vara Yle?
3: Ja, men för, nej, jag tycker vi håller oss till det här.
0: Jo, det är bra. Det är sant, för Yle är ibland lite självkritiskt också.
3: Ja,
0: men vi vill inte ha reflektion.
3: Nej, vi vill inte. Jag vill Alma att du är kritisk till Yle.
0: Nej.
4: Ja. Nej, men det känns ju tvärtom.
0: Ja, men det är väl just... det som är utmaningen. Det är en sån här klassisk debattgrej. Vad vill du debattera för och sen måste man göra ta andra sidan. Ja. Okej, så jag är anti-Yle.
4: Ja. Jag älskar Yle, är det så?
0: Du älskar Yle, ja. Först när
4: det är ju som jag i vanliga livet.
3: Det är ju alltså när det debatteras kring Yle som man hör ju ofta de som hatar Yle. Sällan man ser någon som är super Yle-fan.
0: Jag älskar Yle. De hörs inte lika ofta. Nej. Men det är väl när folk är nöjda så är man tyst.
3: Ja.
0: Kanske. Vad bra utgångsläge för en rapp.
3: Ja.
0: Okej, Yle fyller 100 och det ska rappas. Hur ska vi rappa om det här?
4: Då ska jag ju bara vara tyst. Får man inte säga det positiva?
0: Nej, du ska lyfta upp alla bra program som du älskar.
4: Aha! Ja.
0: Till exempel. Det är så bra för Titus som...
3: Alla chefer. Vet du, nu är det chans att smöra.
0: Ja.
4: Sant.
3: Problemet är att Titus har inte Arena-appen så han vet inte vad som händer.
4: Vad är det alltså för app?
3: Men jag vill att Alma, du hittar något i dig som är,
0: men det är bara...
3: Du är galen på Yle.
0: Jo. Ja. Men det finns ju diverse videopoddar som underlättar det. Okej. Yle-kritiker mot en Yle-älskare ska det bli i Rapport. Vi får en låt på oss att skriva.
4: Nej, vi måste ha längre än det. En låt, det går ju inte.
0: Okej, du får möjligtvis två om du tigger tillräckligt.
4: Kan jag få?
0: Ja, varsågod. Okej. Rapport ska det bli.
1: Ja.
2: Rapport.
1: Rapport.
2: Rapport.

0: Agge och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag in på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
2: Ja.
1: Som trasslade in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får du
1: när man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Rapport har det blivit dags för. Titus och jag har fått två låtar på oss att skriva så mycket vi hinner av en rap där vi ställer oss på varsin sida om Yle. Fanny får förklara mer.
1: Yle fyller alltså 100 år på onsdagen och det har igen resulterat i olika debattartiklar om vad Yles syfte egentligen är. Ska det vara inhemska svartvita filmer, sjövädre och bara nyheter? Eller ska Yle också ägna sig åt underhållning och så vidare? Och jag tänkte nu att idag så fick Titus och Alma rollerna som Yle-älskare och Yle-hatare. Alma då hatar Yle och allt Yle håller på med just nu. Och Titus är en Yle-lover.
2: Ja, men visste jag det. 100%.
1: Kan ni stå bakom de här rollerna?
0: Ja!
2: Ja! Ja, kanske då.
1: Ingen vågar säga någonting.
2: Absolut, jag älskar Yle. Det är så fint att vi har en så här fin grej i Finland.
1: Alma slängde en idé att det skulle vara roligare om ena skulle ha representera Yle. Ska man liksom svara som Yle? Det är ju lite den rollen Titus får nu, men du får väl någon slags sändebud.
0: Men jag tycker det
1: i Facebook-spalterna.
0: Jag tror det är bra att Titus är en Yle-älskare, för jag tror att Yle också ibland ska vara väldigt sådär lågmält och att vi gör vårt bästa och ibland gör vi misstag. Vet du, ha en sån här lite tjatig roll. Det är roligare med de här som Hemdix, så jag tycker att allting som kommer ut är så bra.

0: för att Yle fyller 100 ska nu få ljuda.
1: Kör hårt.
0: Är ni redo för min
1: dröm? Kör hårt.
0: Yle 100, ja, vilket tjafs. Nu ska jag berätta hur det riktigt står till här ute i stora världen. Det tar mig alltid ungefär 5 takter att hitta
1: bilen. Det börjar just, okej, okay, ja. Nu.

0: Ja. Rapport.
1: Hej.
0: Rapport.
1: Ja.
0: Rapport. Rapport.
1: Hej.
0: Rapport. Rapport.
2: Rapport.
0: Det känns pinsamt att behöva fråga vem som var, för att Titus, otroligt! Det var otroligt. Men ni var båda bra, och jag var chockad, Alma, att du inte tog upp som ett av exemplen på dåliga program, Rapport.
3: Ja, jag borde ju tala väl om det.
0: Ja.
3: Och jag borde ju ha nämnt Extrem också.
0: Nej, men det var inte nu ångra någonting. Det var jättebra, men jag vill veta vad ni som lyssnar eller tittar tyckte. Vem gick vinnande ur?
3: Jag fick inte med min line, men har du undra? Vi fyller 100. Vi kommer inte att slumra, för vi fyller faktiskt 100.
0: du fick inte med den?
3: Nej, jag fick inte med den. Det var synd, för biten tog slut.
0: Det var jättesynd. Äsch. Jag tyckte om Titus din line med YL E kom och se.
3: Ja, YLE, kom och se, kom och titta på Hedde, det är fint, oh yeah.
0: Jättefint. Vi ska ta lyssna på Animal och Cat's Eye. Du får jättegärna bedöma vem som gick vinnande ur veckans rapporter, kan du göra på YLE Arenan, vår plattform. Den hittar du när du går till direkt och scrollar ner till Extremmorgon. Där finns en chatt, där kan du titta på oss också. Så har vi en WhatsApp 044 7800 180, numret där.

0: Klockan är 8.37 i extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi har frågat vem som gick vinnande ur veckans rap battle. Jag tycker det är det pinsamma som man kan säga att vi har en rap battle.
1: Varför är det pinsamt? För att det är ungdomligt och dynamiskt.
0: Det är just det att när man beskriver något som ungdomligt och dynamiskt så är det sällan just det. Jenny röstar på Titus.
1: Ett poäng.
0: Sten röstar på Titus.
1: Två poäng.
0: Einar röstar på Alma.
1: Ett poäng.
0: Valter röstar på Alma.
1: Ett poäng.
0: Och Rasse röstar på Kaffekvarnen med Mårten mellan melodierna och sena körrapporten.
1: Hej, jag fick faktiskt 3 poäng och du borde ha bara fått 1.
0: Hur fick du 3? Är du Kaffekvarnen med public service?
1: Nej. Jenny, Titus 1 poäng. Ja. Sen har vi Eino. Mina poäng till Alma idag. Nej, va? Jag läste Titus. 2 poäng.
0: Jämt verkar det göra, men mina poäng går ju också till dig, Titus. Så om det gills så tycker jag att du vann.
1: Jag tycker vi måste ha en round 2.
0: Okej. Vem är det som vann den stora tävlingen rapport? Nu ska vi rösta. En av oss ska bort.
1: Okej, du sa du undrar vem som vann. Men faktum är det att jag är här och du är den som försvann.
0: Fint, vi lämnar det där. Sara Larsson, all

0: Vi har ju datorer här på jobbet och det är jättefint. Och framför...
1: Är du nöjd med den början?
0: Nu är det jättefint den där början.
1: Vi har datorer på jobbet. Har du datorer på ditt jobb? Hör
0: har ni
1: mig?
0: Fått sådana ännu eller har ni en skrivmaskin där?
1: Har ni en OH-projektor på ditt jobb?
0: Och nu är det som så att Ylebussen är ute och åker igen som vi var på våren. Men nu är det Yle Vega som är inne i den. Mm. Och på den här datorn framför mig så har jag deras fina stream.
1: Ja, du tittar på Yle 100, på Vegas Yle 100-turné medan du själv är på jobb.
0: Ja, sändning within a sändning, vet du. Ja, det är lite sådär inception.
1: Ja.
0: Och det är ju fint att följa med och spännande att se vad de har hittat på. Och jag håller nog med om det som hade kommenterats om att de kunde tvätta fönstret. Men inte nog med det, de ska just i Malmgård, eller faktiskt jag tror de har varit i Malmgård. Men jag följde med när bussen skulle köra in till Malmgård i Lovisa.
1: Alltså det är någon slags herrgård?
0: Det är en herrgård, ja. De har väl en kvarn och lite öl och något.
1: De är i Östra Nyland idag med Yle 100-bussen.
0: Just det. Det är därför de också ska ha Klaus Herre med. För han är väl från... Borgå?
1: Författaren?
0: Nej, regissören.
1: Regissören, han just det. Ja. Den vägen var det.
0: Men snopet nog så rullar bussen fram till Malmgårds herrgård. Och sen är det en stor fin järngrind. Men de kommer inte igenom den för bussen är för bred.
1: Va?
0: Ja.
1: De fastnade.
0: Jag tror de inte vågar köra igenom bara.
1: Ja.
0: Det är nog synd
1: det. Det var ju lite sånt som vi måste kolla också när vi var på bussturen i våras. Så måste man planera mycket på förhand. Just att så här kommer man rymmas, var kommer bussen rymmas och så här. Och sen måste vi också specifikt kolla då Titus midjemått att kommer han rymmas in i cykeln.

0: förlåt.
1: Alltså turnén började ju med det att vi skulle köra över Drumsebro, men det var så att jag vägde så mycket så jag måste gå över. Jag måste ta metro. Jag fick inte vara inne i bussen för bron skulle ha braka.
2: Han måste få under gymmarken.
1: Ja, i tunnel.
2: Förlåt, vad hemskt, vad elak
1: är. Jag vet.
2: Ja. Kan du förlåta mig någonsin?
1: Någon gång.
2: Någon gång. Veronica Maggio ska sjunga om egenskaper som jag har i följande låt. Det heter Inte bra i grupp. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer ifall du vill höra av dig. 044-2800-180. Eller så kan du gå in på Arena-streamen, klicka förbi Yle 100 Vegas-turné och gå in på Extremmorgon. Chatta med oss där.

0: grupp. Yle fyller 100 den här veckan och det betyder att vi har mycket konkurrens. Vad är rätt? Vad är svenska?
1: Konkurrens. Vi har konkurrens. Ja, konkurrens.
0: Har rätt.
1: 100%.
0: Konkurrens. Och bland annat av Yle 100 bussturnén som Vega håller på med för tillfället. De är ute på turné med sin buss. De rymde sitt in genom en grind just. Så att man har tittat på dem springa ut i bussen. För det finns en sån dashcam. Och så ser man när de inser att de inte kommer komma fram till dörren för att de inte ryms genom en port. Så springer de istället. Det är jätteroligt.
1: De försöker backa lite av och annan. Jag vet inte om de har samma duktiga busskusk som vi hade, för han som vi hade, så han körde land och rike runt vart som helst på två hjul James Bond-style med Titus inne i bussen över stora små broar som inte skulle ha hållit, så flög vi bara över fast vi var med i bilen.
0: Ja.
1: I bussen. Inte bilen, jag var i bussen.
0: Yle 100 bussen, alltså kan du följa den här veckan på arenan, men vi hoppas såklart att du istället följer på extrem morgon. Vi har ingen bussturné att erbjuda, men på onsdag när det är 100 år sedan den första radiosändningen i Finland, när Rundradion alltså grundades, så ska vi fira Yles 100-årsföddis genom att dyka lite in i arkiven, snacka egna Yle-minnen, och vi vill såklart ha dina Yle-minnen också. Har du någonting som du minns särskilt mycket från Yles gångna 100 år så kan du skicka in på WhatsApp 044-7800-180 eller Arena-chatten, och specifikt också ifall det är någon jingle eller någonting. För jag funderar faktiskt gräva ordentligt i de arkiven också. Och möjligtvis spela sådana nostalgiska små snuttar.
1: Klättra ner i källaren, ner till arkivet. Ja. Hitta vad det finns för gott i skafferiet. Var det finska eller svenska som det börjar med?
0: Det börjar väl tvåspråkigt nog. Mm. Men nog var det först på finska 1926. Ja. Men det var väldigt mycket innehåll då på svenska. Men det var ju också så att det gick liksom på samma kanal men på två språk. Och sen börjar man skapa de här flera kanalerna och skilja på det hela.
1: Ja, det kunde ju inte vara extrem då 1926, för det var väl förbudslag då, så det kunde inte vara något doka, yeah, yeah.
0: Är du nöjd
1: bra
0: med skämten?
1: Bra förklaring. Nej, vad mer skämtelsen med min förklaring. Jag tyckte det fanns ett skämt där, men jag hann inte elaborera tillräckligt för att komma fram med det.
0: Jag ska när man berättar ett skämt där det liksom fanns ett skämt i det, men man kom inte riktigt fram till det.
1: Det var ett halvfärdigt skämt, det kanske kommer snart en bättre version.
0: Det var jättebra. Det var liksom så när man äter ett bröd som borde ha varit längre i ugnen. Mm. Att liksom det skulle kunna bli bra, men det var inte helt färdigt.
1: Det är deg här inne, ni vet, men om det ska vara längre skulle det ha varit det bästa brödet någonsin.
0: Vad är dina Yle-minnen nu när Yle fyller 100 år? 044-7800-180 WhatsApp-numret. Vi har också en arena-chat. I lördags på Vega, Kike Bertel, så lyfte upp just olika Yle-minnen och hade just de här gamla jinglarna. Och så var det så lustigt att minnas själv. Så, det här låter bekant. Varifrån är det? Det var från TV:n på 90-talet. Då hade det här jingeln. Och ljudväcka mycket sådana minnen som man inte annars hade.
1: Mina föräldrar var ju och förstörde allt det här för mig. Jag fick aldrig uppleva det för att vi inte hade någon TV.
0: Men ni måste ju ha haft en radio.
1: Nej, inte hade vi det. Nej, det hade vi faktiskt.
0: Ja, men har du inga så här radioprogram som du kommer ihåg?
1: Ja, 100%. Jag menar Vega med Radio Fnatt. Vad hette det? Så gott Radio Fnatt. Banger-program. Jag lyssnar alltid på det.
0: Vi måste skriva fram Radio Fnatt till onsdagen.
1: Min favorit.

0: råkar ha med det här med Orbiter. Klockan är 9:06 och jag har glädjebud till Titus Poutanen som står mitt emot mig. Morgon Titus.
1: Berätta! God morgon.
0: Va?
1: God morgon! Säg mig!
0: Viktor har skrivit in till oss i Extremmorgon, eller skrivit till dig Titus. Okej, lyssna nu. Spetsa öronen. Titus, om du på riktigt vill åka spårjockan, alltså de här nya snabbspårvagnarna i Helsingfors, hit me up, alltså skicka ett meddelande till Viktor, så kan du få åka i min vagn och kanske jag kan visa vad det finns för knappar och så vidare ifall spårvagnar intresserar.
1: Absolut! Jag såg det här meddelandet också, men vet inte vad HMU betyder.
0: Hit me up betyder att ta kontakt.
1: Ja, det vet jag, men jag visste inte att HMU betyder hit me up.
0: Så Titus läste det här meddelandet och blev förbryllad. Men med spårjocken, alltså du får en chans att åka inte bara vilken spårvagn som helst, utan spårjocken, snabbspårvagnen som går runt i Helsingfors.
1: Den går rallyfart och den går ju runt som en ring runt Helsingfors centrum.
0: Ja.
1: Det är typ den bästa spårvagnen som finns någonsin.
0: Det är den nya ringvägen för ekofascister.
1: Ja, på räls. Det är den här, vad heter, fina nya bron.
0: Men jag är lite rädd för att släppa Titus in i spårvagnen eftersom att jag tror att, speciellt det här med att han får titta på knappar och sånt. Jag tror att han kommer trycka på allting och gå upp i varv.
1: Det är ju min stora dröm, och då får man säga att har en spårvagn en ratt eller inte.
0: jag är ju född så pass att när jag har vuxit upp så har det varit liksom ganska mycket post 9/11. Så jag har ju aldrig fått det här som jag vet att min storebror har fått, alltså gå i cockpiten i flygplanen för att titta på knapparna där. Men det här kan jag tänka är hur det känns att gå in i cockpiten på ett flygplan, att få gå in i en spårvagn framme i styrhytten och titta på alla knappar.
1: Jag hade helt glömt det där att man fick ju göra det. Jag var ju alltid när vi flög så var jag och tittade på det.
0: Mm.
1: Det var otroligt spännande.
0: Ja.
1: Så mycket fina, spännande, blinkande knappar.
0: Ja.
1: Men det är ju konstigt att man ändrar på det, för varför skulle ett barn kapa ett flyg?
0: Jag tror att det snarare handlar om det att man inte man ville begränsa tillgången till cockpiten i allmänhet. Dörren är ju inte öppen och sånt mera.
1: Men de måste ju ändå gå utan att gå på vässan.
0: Ja, men de är ju flera. Det går ju alla ut samtidigt.
1: Mm-hmm. Men tänk om någon är då där bakom dörren och säger move away from the steering wheel, sir.
0: Okej. Okay. Varför berättar du i public service radio hur du skulle gå tillväga om du skulle kapa ett flygplan?

0: Intinelejvadena klockan är slag i 9. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: USAs specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev under helgen. I lördag så träffade de Rysslands president Vladimir Putin och i söndag så träffade de då Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Och målet med de här specialsändebuden som skickas dit är då att få slut på kriget mellan länderna. De försöker alltså USA medla fred. Och specialsändebudet Steve Witkoff menar att många framsteg gjordes under helgen och att nästa steg då är att hålla sådana här trepartsförhandlingar där var Ukraina, Ryssland och USA sitter vid samma bord och försöker liksom, USA är som en medlare där och försöker, som en, ett mellanbarn liksom, smörmellan. Ja. Men det har ändå inte lett till några större genombrott, liksom över, om man tänker liksom på helheten och så här övergripande så har det inte hänt sådär jättemycket. Enligt Ukrainas president Zelensky så kommer kriget fortsätta över vintern, att han är ganska säker på att vi kommer nog inte nå någon fred före det. Och USAs president Donald Trump har väntat sig de kommande dagarna själv då att hålla samtal med både Putin och Zelensky, det rapporterar The Kyiv Independent. Idag så inleds en riksomfattande försvarskurs i Finland. Det är då alltså så att 4 gånger i år såna sådana försvarskurser som håller på i hela Finland, det är hela landet som är med i dem. Och de håller alltså på i drygt 3 veckor åt gången, så det är ganska stor del av våren ändå som det ordnas sådana.
0: Alltså är det så att jag borde ha använt mig i den här arbetskurs, för vem är den här kursen?
1: Ja, syftet med den här kursen är då att förbättra samarbete mellan samhällssektorer och instanser som jobbar med säkerhet.
0: Så det är lite som en slags övning för sådana som annars också berörs av säkerhetsfrågor.
1: Ja, liksom som en beredskapsövning helt enkelt.
0: Så,
1: till exempel militären då förstås och sjukhus eller liksom vårdpersonal och brandmän och poliser och sånt här. Det är liksom mera sådana här samhällstjänster som då jobbar med försvar och liksom säkerhet på något sätt.
0: Precis.
1: Och de här nationella försvarskurserna, de har ordnats i Finland sedan 1961. Till sist ska jag nu nämna att president Alexander Stubb besöker Stockholm idag. Han ska nämligen delta i en företagardag som stöder ungt entreprenörskap.
0: Men det är ju sådant som Stubb gillar.
1: Ja, det är han upp i dagen. Det här är riktigt hans esse. Det är evenemanget, det arrangeras av Prince Daniels Fellowship som är någon slags mentorsprogram som prins Daniel då, Victorias prins Daniel har liksom startat. Och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, det var en mouthful att säga det. Dessutom så ska Stubb också diskutera global teknikkonkurrens och Nordens ställning i det rådande geopolitiska läget på ett teknikevenemang.
0: Okej, okay, så ha det kul i Stockholm. Jag kan tipsa om Riddarhuset om man vill besöka ett intressant museum.
1: Och slottet. Det är fint. Där får man se kronor. Ja. Tips till dig, Stubman, du lyssnar på det här. Och hörni, mera nyheter hittar ni som vanligt på YLE-appen och på TikTok där vi heter YLE Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter får man igen på kanalen klockan 10.
2: Extrem Nyheter.
0: Och vi går vidare med Benson Boone och The Time of My Life. Tisus och Alma håller dig sällskap ända fram till klockan 11. God morgon.
3: God morgon.
0: Vill du hålla oss sällskap kan du chatta med oss på WhatsApp 044 7800 180 numret. Vi har också en arena-chat där du kan chatta med oss och med varandra.

0: med Alma och Titus.
1: Klimatförändringen har ju inte bara trevliga grejer med sig, med att vi ska få det varmare här, vilket inte stämmer, för det är ju iskallt ute och man måste ha handskar på sig.
2: Idag så, när jag cyklade till jobbet, så tänkte jag, klimatförändring where?
1: Jag tänkte också, kan vi få ett stycke klimatförändring hit också?
2: Men det är ju kind of det som, some of that.
1: Det är ju det som händer, att det blir mindre bedräckneligt.
2: Ja.
1: Det kan, vet du, vara iskallt plötsligt.
2: Ja.
1: Förr var det sådär, finsk midsommar, det börjar snöa, typiskt. Men nu kan det vara sådär att det, vet du, blir hagel, snöstorm blandat med is på havet plötsligt på midsommar.
2: Så med det sagt, klimatförändringen not so nice?
1: Nej, inte alls. Och det där, jag har ju funderat alltid att jag skulle vara vegan om det inte skulle vara så gott att äta ost.
2: Det är ju en klassiker. Det är ju också det mest irriterande som veganer kan höra.
1: Och sen går man snabbt till, herregud, alltså entrecôte, det är ju helt jättegott.
2: Alltså jag skulle, som, jag fattar, alltså det, jag skulle lätt kunna vara vegan, men förutom alla mjölkprodukter och lite kött.
1: Och grillas på sommaren. Och herregud, höna är ju inte så farligt. Jag tycker det brukar låta sådär.
2: Jag tycker synd om alla veganer som måste lyssna på de här diskussionerna.
1: Jag också.
2: Ja.
1: Men det är ju hemskt, för klimatförändringen har också börjat härja med ostarnas produktion i det där Frankrike. För det är ju strikta regler på osten som producerar den här mjölken. Mjölken, korna som producerar mjölk.
2: Ja,
1: och av mjölken producerar du ost.
2: Ja.
1: Och då är det jättenoggrant, vad har kossorna ätit?
2: Jo.
1: Och har de fått äta gräs? För att när de äter gräs blir det en viss sorts god mjölk. Måste de äta torrfoder? Blir det annan mjölk?
2: Ja.
1: Och det betyder att när du lagar ost av mjölk, så mjölken är fel. Blir det dåligt?
2: Så blir dålig ost. Och det här, alltså, speciellt för fransmännen måste det här ju vara alltså extremt rigoröst hur det ska göras. Strikta riktlinjer.
1: Ja, absolut. Och det är ju det som också gör smaken i de här. Mm-hmm. Men jag menar, det påverkar ju mig också. Jag älskar ost. Jag älskar franska ostar.
2: Hey, glöm inte att det inte bara är så att kossorna dör i torka, utan Titus får sämre ost.
1: Nej, men kossor finns det ju många av.
2: Titus finns det bara en av.
1: Absolut. Och bara en Titus som älskar ost.
2: Du får berätta vidare lite, Titus, om problemen i ostproduktionen i Frankrike efter Average Kid Luke med No Good For You.

0: Det är hemskt varmt i Europa, vilket leder till att gräset växer dåligt, för att det nu är så att det har varit, är det totalt 5 värmeböljor på franska landsbygden.
1: Det har varit helt sjukt den här sommaren, vilka värmeböljor man har haft i centrala Europa.
0: Och inte bara det att det har varit hett från solen, utan det har ju också lett till att det har blivit skogsbränder och sådana här stora delar av naturen har brunnit.
1: Ja.
0: När det har blivit hett.
1: Nicht gut, som man säger i Tyskland.
0: Inte alls, och det är ju inte bara skogen som mår dåligt, utan det är ju också kossarna som inte får färskt gräs, och det betyder och det att Titus får inte äta god fransk ost.
1: Jag tänkte att det var ett problem för att kossorna liksom inte mår dåligt när de måste äta torrfoder, men det handlar om att deras mjölk blir äcklig så att osten blir äcklig så att Titus ost blir äcklig.
0: Ja, jag vet inte vad kossorna tycker, om de tycker att det är godare att äta
1: skit
0: färsk.
1: Skit fråga kossorna, vi har inte frågat dem de senaste 500 åren, så vi behöver inte fråga dem nu heller.
0: Men jag vet inte, kan vi ens fråga dem, för kossor kan ju inte prata. Hur ska vi kommunicera med dem? Ska vi lägga liksom torrfoder och färsk gräs framför dem, och sen den som de börjar äta först av, så den tänker vi att det där är det.
1: Mm.
0: Det där är gott.
1: Bra.
0: Det ska vi smaka på också.
1: Vad är det som folk kallar sån här som kan prata med dog whisperer och sånt?
0: Mm, Cesar Millan.
1: Titus kan bli en cow whisperer.
0: Jag vet inte hur.
1: Titus går fram till kossan. Titus går fram till kossan. Mu. Och sen går du till ägaren och debiterar 600 euro och säger den är deprimerad.

0: Robin Paala med Loser. Not to get too political här i Extremmorgon, men vi tycker klimatförändringen är något dåligt.
1: De kan lämna osten i fred.
0: Det är alltså,
1: och så
0: det,
1: kan vi få lite värme också.
0: Det är det som är problemet nu, att klimatförändringen är ett problem för Titus, för att den drabbar honom eftersom att man har problem med ostproduktionen i Frankrike.
1: Mm, och det var inte bara med mjölken de hade problem, utan jag såg faktiskt en hel dokumentär om den här vita möglet som finns på vit mögelost.
0: Ja.
1: Och den är också livshotad, och det är hemskt.
0: För att det klimatet är fel, för att den ska kunna växa.
1: Ja, mm. Och för att man har väl då, vad heter
0: lagra?
1: Den? Nej, men vad heter det vad man gör med hundar när man ska ha massa plattnosade hundar som inte kan andas? Avla.
0: Ja, avla.
1: Man har avlat fram en jättebra mögelgrej, men sen är den så bra så att den typ inte är så bra så den dör själv. Jag kommer ihåg den dokumentären
0: Titus
1: jättebra.
0: Titus hade sett en hel dokumentär om det här, mind you.
1: Det var många år sedan.
0: Kossorna har måste äta torrfoder för det finns inte gräs för att de har haft så mycket torka. Och det här försämrar ostproduktionen i Frankrike.
1: För att mjölken blir dålig.
0: För mjölken blir dålig.
1: Ja.
0: Kristoffer har hört av sig på WhatsApp 044-2800-180 numret och skriver så här. Har kossorna ätit goda saker då det blir goda?
1: Men det är ju Holland.
0: Jaha, vad bra. Jag tänkte ge Kristoffer en stund med sitt eget skämt och vet du hylla det och säga grattis, haha, vad roligt. Du är så skojig, du är så rolig. Men sen kom Titus och säger, så ligger inte till.
1: Det var en fotnot.
0: Men vet du vad, det är sällan jag hör ett skämt och tänker, här fattas en fotnot.

0: sad. Är det inte så att du tänker på ett tal för tillfället?
1: No, men visst gör jag det, för det är ju måndag, vilket betyder att jag sitter här och grubblar på en siffra mellan 1-10 och tänker vilket tal ska jag välja denna vecka?
0: Mm.
1: Och när jag har luskat ut vilket tal jag ska välja, så kan du plocka upp luren och ringa in på låt mig grubbla lite på 0600 14 73 11, och då kan du berätta för mig vilket tal jag tänker på. Och om du har gissat rätt tal som jag har tänkt på, så kommer du hem vinsten, vilket är en mugg eller en strumpa, två strumpor, ett par strumpor kan du
0: helt
1: få.
0: Det är helt mega länge sedan någon har vunnit i vilket tal tänker Titus på, så jag har faktiskt börjat tappa allt hopp om att det går att gissa rätt.
1: Jag tror under dessa 200, hur många dagar det har gått av det här året, så är det endast en gång som Danne...
0: Två gånger?
1: Är det två?
0: Men jag vet inte om det är två gånger som Danne har gissat rätt, men två gånger har det väl gissat rätt.
1: Det kan vara.
0: Överhuvudtaget.
1: Jag minns inte riktigt. Minne är inte min starka sida. Men jag vet inte vad som är min starka sida. Kanske min vikt.
0: Nej, du är jättestark. Du har ju byggt terrass och parasoll och allting i helgen.
1: Bara trappa och terrass, ja. Ingen parasoll tyvärr. De är faktiskt ganska svåra att bygga.
0: Vad?
1: Parasoll.
0: Parasol.
1: Det finns hemskt mycket böjande mekanik i dem.
0: Ja, det är inte alls enkelt.
1: Nej.
0: Om du vill vara med, alltså tävla i vilket tal tänker Titus på, betyder det att du behöver ringa in på 0600 14 73 11 när du hör jingeln. Du får inte ringa in före det.
1: Bara när jingeln börjar, då får du trycka på gröna luren.
0: Då får du trycka på gröna luren och ringa in den.
1: Numret får man ju skriva in före.
0: Jo, 0600 14 73 11. 0600 14 73 11.
1: Om man är riktig konkari, som det heter, så då har du ju sparat numret färdigt. Så du kan väl bara speeddiala in till vilket tal tänker jag Titus på.
0: Tänk att ha extrem studietelefon på speeddial.
1: Vem skulle inte? Förra veckan var det ju historiskt. För ja, det var den första gången som vi hade en kvinnlig deltagare, Mia från Kronoby.
0: Mm.
1: Det var jättefint. Förr det var jättemansdominerat. Fem stycken män hade rungat in.
0: Det är ju för att det har varit väldigt testosteronstint i vilket tal tänker Titus på. Men jag tycker att Titus har börjat tilltala även damerna.
1: Mm, vad är det man jag har gjort?
0: Jag vet inte, du är nog charmant.
1: Tycker du?
0: Ja, lätt.
1: Jag vet, det tyckte många också när jag var singel.
0: Det var en intervju med Philip Teir i Husis i helgen, då han sa att han fick en medelålderskris, det är en författare, han är 40-någonting, att han fick en medelålderskris då han insåg att det inte bara är charmen som räknas när man blir äldre, att man har klarat sig på hela livet tidigare på charmen, sen när man blir äldre så ska man också bli praktiskt kunnig. Men du är ju både och, Titus.
1: Aha, han menar att han var bara charmig och inte praktiskt kunnig.
0: Yep.
1: Men inte måste ju alla vara praktiskt kunniga. Det är ju fint att alla kan olika saker i samhället.
0: Är det?
1: Mm, nu är det det.
0: Vissa kan
1: nu
0: tänka...
1: för att jag vill kunna allt. Vissa... och det är alltid mitt mål.
0: Vissa kan tänka på ett tal mellan 1 och 10, och andra kan ringa in på 0600 14 73 11 för att gissa, alltså. För att tävla i vilket tal tänker Titus på, så ringer du in på 0600 14 73 11 då du hör jingeln. Det är efter Drake med God's Plan, alltså.
2: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Tryna keep it

0: Johan! Luren sjunger, luren är där! Vem har vi i telefonens andra ända?
1: Det är Danne.
0: Danne! Liljendal, Liljendal, Liljendal, Liljendal, Liljendal, Liljendal. Hur mår Danne idag?
1: Vilket bra.
0: Hur var semestern?
1: Den var underligt lång för 4 veckor.
0: Hur var veckoslutet?
1: Det var... Det är korthylsor, ska vi säga så.
0: Okej, okay, nice. Inga långhylsor där inte. Korthylsor är också bra. Om man dricker 2 så är det nästan som en långhylsa.
1: Ungefär, jo.
0: Super! Vad trevligt att höra din ljuva stämma, Danne. Har det hänt något spännande i Liendal?
1: Inte tror jag det.
0: Okej, okay, samma gamla.
1: Samma skit, jo. Man har en dag.
0: Okej. Men samma skit är inte kanske samma siffra som förra veckan. Har du luskat ut vad är det för siffra jag har tänkt på den här veckan?
1: Det var för 2 veckor sedan som Alma sa att jag var en hundradel långsammare. Jonathan, då ska jag tänka på 3, då ska jag vara rätt. Jag tänker på 3 idag.
0: Vad sa du?
2: Att en gång ringde Jonathan in när Danne
0: var för långsam.
2: 3 sa han, för att han sa 3 när det var 3.
0: Kan du säga en gång till vad det var för siffra du sa just?
1: 3.
0: För det är rätt svar! Du har

0: Är det andra eller första? Nej, det är inte för du har vunnit en gång redan, men är det nu andra?
1: Det är tredje gången.
2: Tredje gången!
0: Jag får inte svära, men det var sjukt! Otroligt! Det är ju, hur många...
1: Om jag nu kommer rätt, jag är enda som har vunnit den här tävlingen.
2: Ja,
1: det är
2: så sant. Vill jag minnas.
0: Du är proffs. Det är vecka 37 och du kommer hem den tredje vinsten i en tävling som är ganska svår. Hur känns det nu?
1: Jo.
2: Vinstintervju.
1: Riktigt bra.
0: Hur känns det att sätta Liljendal en tredje gång på kartan?
1: Det känns så fatas bra.
0: Du måste ringa kommundirektören och säga att kan vi få en staty på Danne lite illa kvickt för det. För det är jag som har kammat in tre gångers vinst.
1: Jag måste ringa till den här stadsdirektören och fråga.
0: Hit med statyn. Snyggt jobbat. Det här var en historisk vecka 37.

0: Kristen, hej. Tusan. Grattis. Har du något meddelande till Jonathan i Vasa?
1: Jag vet inte, prova om hon ringer in idag det här, men jag råkar att stund till var snabbast och bättre till nästa gång Jonathan.
0: Okej, nice. Och inte bara med att vara snabbast, utan du kommer ju hem vinsten också. Det här var otroligt. Snyggt jobbat.
2: Oskar, som också brukar ringa in i vilket tal tänker Titus på, har skrivit in på WhatsApp. Det här är rigged!
0: Nej. Det var nog bara slumpen det här, hej hörni.
2: Men grattis Jonathan, du ska få pris på posten.
0: Det är Danne.
2: Just det, förlåt.
0: Strödde du salt i såret?
2: Det är så många tävlande här i vilket tal tänker Titus på. Förlåt Danne, vi skiter i Jonathan, vi skiter i Vasa. Det är Danne och Liljendal som gäller.
0: Jag kan skicka Almas adress.
1: Nej, ska vi skita i Vasa nu, det är riktigt bra pajk. Det har varit bara en gång när
2: det är riktigt fint. Fredsduvan är framme.
0: Nice, diplomati i svensk Finland.
1: Bättre än kyrkslätt är det åtminstone Vasa.
0: Har du varit i Jorvas? Det är nice, det är bättre än kyrkslätt.
2: Tusen tack Danne för att du ringde in.
1: Man får trauma när man kör förbi och så är det Jorvas det här, det var till Västernyland, så jag traumar ännu bara.
2: Nästa chans att tävla i vilket tal tänker Titus på nästa veckas måndag. Danne, du ska få ett pris på posten. Tusen tack för att du var med och tävla.

0: Det här är en historisk stund vi lever i idag. Det är den 7/9/2026.
1: Danne och Titus är på något sätt synkade.
0: Mm.
1: Ni liksom har samma hjärna.
0: Jag
1: klagar Danne. Hej, vi ska få sällskap av någon med en otrolig hjärna. Det är Anna som ju har gjort oss sällskap redan klockan 8 och klockan 9 och kommer göra sällskap också klockan 10 för att hon levererar nyheter. Men vi ska hämta in Anna för att vi vill snacka lite om pheromone maxing. Det släpptes en sån video i fredags på Yle Extrem Nyheters TikTok där Anna snackar om pheromone maxing. Har du Titus hört om det här?
0: Något smått här emellan, men inte egentligen.
1: Det är att killar slutar duscha för att attrahera kvinnor.
0: Är det bara killar?
1: Det är väl främst killar, men det här har ju Anna bättre koll på. Det är liksom en del av den här luxmaxing-communityt. Titus bekant med luxmaxing.
0: Så det här är luktmaxing?
1: Jätteroligt. Snyggt. Luxmaxing är det här.
0: Du borde skratta om det var roligt.
1: Aha! Men ibland är det säkert roligt så att man drar på munnen.
0: Aha, det är inte värt ett skratt. Utan
1: nej, men det är mer att säga.
0: Du nickar belåtet och klappar dig på magen.
1: Snyggt! En sån.
0: Okej.
1: Jag kan inte göra så här. Oh! Varje gång du drar ett ordkämt i radio.
0: Okej då.
1: Men jag kan försöka. Jag kan försöka skratta mer nästa gång du är rolig.
0: Okej, tack.
1: Så någon gång om en månad kanske.
0: Nästa år.
1: Anna ska göra sällskap efter Redrama med Did My Part. Vi ska snacka pheromone maxing. Alltså, vad är det? Vem håller på med det? Och är det dags att börja? 9:30 klockan. Lyssna på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
0: God morgon!

0: återhämta oss alls från vilket tal tänker Titus på?
1: Jag vet inte om jag någonsin kommer att återhämta mig.
0: Danne, the OG-tävlande i vilket tal tänker Titus på, visar att han är själv för sitt namn och gick och vann för tredje gången. Han är den enda som har vunnit vilket tal tänker Titus på under hela året.
1: Och urklassat alla med tre vinster.
0: Det är helt sjukt.
1: Det är alltså...

0: God morgon.
1: God morgon.
0: Vanligtvis har vi sällskap av Anna när klockan slår jämnt och det är dags för nyhetsuppdatering. Men nyheter ska vi röra oss inom. Men vi ville ta Anna in här i studion för att djupdyka lite djupare in än vad man hinner under en vanlig nyhetssändning i ämnet pheromone maxing.
1: Mm.
0: Och det har du, Anna, gjort en video om förra veckan och därför djupdykt i det ämnet.
1: Ja, så är det.
0: Om vi kan börja överhuvudtaget med en kort översikt om vad handlar det om. Det enda jag har uppfattat är att man ska lukta.
1: Ja, typ. Alltså, det trendar ju jättemycket på sociala medier. Det har jag gjort flera år nu med det här maxing. Man ska maxa en massa olika saker hela tiden. Optimera sin sömn och man ska optimera sitt utseende. Lux maxing och sleep maxing. Och det ska vara fiber maxing. Och vet du, det finns oändligt men jag blir så trött. Men nu har det kommit alltså ett nytt fenomen som heter pheromone maxing.
0: Okay.
1: Och det är ju trendar inom den här kanske mera manosfärkretsarna. Mm. De här samma männen som håller på med lux maxing och knäcka sina ben hit och dit för att på något sätt få ett bättre struktur i ansiktet. Alltså, de gör sånt här.
2: Det är inte ont.
1: Det skrämmer mig också. Men pheromone maxing, det är det här senaste nu.
0: Ja.
1: Den här nya trenden. Och det är då alltså det att man ska sluta duscha och använda deodorant och olika sådana här aftershaves och sånt här. För att, och inte för att man ska lukta svett, utan för att man ska maximera sin naturliga doft och därmed då väcka till liv sina feromoner.
0: Jag ser livrädd ut.
1: Ja.
2: Vad är en feromon?
1: En feromon, alltså det är en kemisk signal som olika däggdjur och insekter utsöndrar då för att kommunicera någonting till andra individer av samma art som en själv. Så till exempel en katt utsöndrar feromoner till exempel om den vill para sig.
0: Aha.
1: Ja. Det kanske är också för att kommunicera olika sorters fara, att hej, det är fara nu här omkring. Men kanske det mest klassiska exemplet är det här parningsgrejen. Det är som en, liksom att man utsöndrar att hej, här är jag och jag vill gärna para mig typ. Men det finns faktiskt ingen vetenskaplig, eller det finns massa vetenskaplig forskning på mänskliga feromoner, men ingen forskning eller studier har någonsin kommit fram till att människan har feromoner. Det finns inga bevis för att människan har, vi har liksom någon slags, vi dras nog till människor så här naturliga dofter och sånt här, men det handlar inte om feromoner, för feromoner och doft eller lukt är inte samma sak.
0: Okej, för jag har tänkt att det bara är att man ska lukta, men det handlar om att man försöker skapa någon slags ämne som vi inte vet om det finns ens.
1: Nej, utan alltså det här utgår ju från att trenden utgår från att människan har feromoner och de försöker liksom optimera sina feromoner genom att inte lukta så mycket deodorant och tvål och parfym, så ska man istället utsöndra mer av sina feromoner och locka till sig då partners, liksom, kvinnorna eller vad man nu är intresserad av ska bli mer liksom attraherade av det. Så syftet är att göra dig mer attraktiv med hjälp av de här feromonerna som då vetenskapen inte säger att, som inte är säkert att vi har.
0: Gud vad fascinerande.
1: Det finns inga bevis för att människan har några feromoner. Det är vad hela det här bygger på. Så att, jag har faktiskt pratat med en expert. Det handlar om Johan Nundström som är professor i perceptionspsykologi vid Karolinska institutet.
0: Okay.
1: Och han sa då att det här fenomenet bygger helt enkelt på feltänk. Att liksom, eftersom det finns inga bevis för att människan har feromoner, så det enda de gör, de här killarna som håller på med pheromone maxing, är att gör att de börjar stinka massa kroppsodör, och det gör dem ju mindre attraktiva i slutändan liksom. Så att det liksom, det blir lite omvänt det här.
0: Jag förstår. Och luxmaxing handlar ju mycket om att just få en partner. Alltså mycket av luxmaxing community inom manosfären är ju så här att du ska bli attraktiv för att det är det som är värt något för att kvinnor, det liksom utgår också från att kvinnor är väldigt ytliga.
1: Ja.
0: Och kvinnor vill ha en man som ser bra ut och tjänar pengar. Och man, det är liksom den världsbilden man har tillskrivit sig, och då inom luxmaxing så håller man då på med pheromone maxing. Men jag kan absolut tänka mig att om man har en ganska snygg och rik man, så det krävs ju inte mycket äcklig lukt för att man ska bli oattraherad ganska snabbt.
1: Nej, exakt.
0: Så de motarbetar ju sig själva.
1: Exakt, och det som man gör om man till exempel slutar duscha ju det att dels börjar man ju stinka svett och den här lukten som kommer ju från bakterier och svett och inte från några feromoner. Så att inte vill man, även om man skulle vilja lukta feromoner, för det första, feromoner har ingen lukt.
0: Nej.
1: Så varför skulle, ja. Varför vill man lukta svett då? Nej, men det som också kan hända är ju att man kan få akne och man kan få olika svampinfektioner i huden. Så att det är ju ingenting bra riktigt som kommer av den här trenden. Men ja, det är ett rön av den här luxmaxing community. Och det finns nog forskning som visar på att människan under medvetet dras till personer som har en annorlunda uppsättning, någon sån här kroppsdoft.
0: Ja, det här har jag läst om.
2: Ja, att man attraheras av olika lukter. Mitt ex har något sånt.
1: Ja, man gör ju nog det. Det är absolut en del av liksom, attraktionen är att man attraheras ju inte kanske till människor, eller vad vet jag, alla har sina egna kinks, men sådär. Om jag tänker på mig själv så, nu vill jag ju att liksom, en partner doftar gott och så här, men det har ingenting med förmåner att göra, det är helt separat. Liksom.
0: Yeah.
1: Så att det här fenomenet bara bygger på fel tänk, säger den här Lundström. Så det, nu, ja, precis. Det finns inga bevis för att det här alls funkar.
0: Vi ska snacka vidare lite om luxmaxing med Anna efter Just The Way You Are med Milky och Malgram. Om du vill delta i diskussionen kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Numret är alltså 044-2800-180. Så har vi också en arena så att du kan chatta med oss och med varandra. Du hittar den på arenan.

0: just the way you are. Vi har sällskap av Anna i Extrem morgon. God morgon.
1: God morgon.
0: Förra veckan har det släppts en video på Ylextrem nyheter om pheromone maxing som Anna har gjort, och hon har också researchat det här ämnet intensivt under förra veckan. Därför snackar vi om det. Pheromone maxing, alltså, nu får du Anna rätta mig om jag har förstått fel. Det är en liksom subgenre inom luxmaxing som handlar om att bli så snygg och attraktiv som möjligt för kvinnor. Och då utgår man ifrån en teori om att människor skulle ha pheromon. Vilket det inte bevisat att vi har.
1: Nej.
0: Så det handlar inte egentligen om att lukta, utan det handlar om att genom att inte duscha så släpper man fram sina egna feromoner som man då utgår från att finns, som kanske inte finns.
1: Ja, det är som så här kemiska signaler som ska då till exempel då utsöndras och berätta till exempel kvinnor då att hej, jag vill ha dig. Eller, ja, jag vet
0: och det här
1: inte,
0: finns alltså, liksom inom djurrike.
1: Ja, det finns. Ja.
2: Men är vi inte djur?
1: Vi är djur, ja. Vi är ju eget djur, och därför utgår mycket forskning från att eller mycket forskning görs om mänskliga feromoner för att man säger att men andra däggdjur, många andra däggdjur har feromoner. Varför skulle inte människan kunna ha? Men det de har inte kommit fram någonsin till något bevis för att vi skulle ha dem.
0: Mm. Vi fick en fråga på WhatsApp av Tommy. Man kan fråga på 044-7800-180 eller bara kommentera. Tommy skriver, har de lukt eller inte? Hur var det med katten? Alltså för feromoner är alltså då inte en, även i djurrike så är det liksom inte en lukt, utan det är en
1: kemisk hormon. Ja, det är typ som en hormon, en kemisk signal på något sätt.
0: Som djuren känner.
1: Som djuren känner av.
0: Ja.
1: Det är liksom lite så här abstrakta grejer att prata om, för att jag vet ju inte hur det känns att få en feromon skickad till sig. Alltså, ja. Det är ju svårt att liksom förklara, men vad jag förstått så har de inte riktigt någon lukt, de här feromonerna. De bara finns.
0: Jag förstår.
1: Ja.
2: Vi får också... Men tar djuren in dem via näsan eller hur får de?
1: Ingen aning. Att man måste skilja mellan lukt och feromon. De är helt olika grejer. Liksom. Att det att man luktar svett betyder inte att man har liksom mer feromoner. Vilket den här, alltså, luxmaxing-dudserna, eller de här feromon-maxing-dudserna, så de börjar lukta svett och bakterier. Ja. Och det kommer från andra saker än feromoner. Liksom.
0: Och då snackar vi lite om det här. Är det faktiskt attraktivt att lukta illa? För att det finns också en sån forskning som säger att människor med väldigt annorlunda så här biologiska uppsättning luktar gott för att man biologiskt ska få ha så mycket olika gener som mixas så att barnen blir hälsosamma.
1: Och då pratar vi om liksom kanske inte parfym och deodorantlukt, utan actual kroppslukt.
0: Precis.
1: Som alla människor har en egen liten kroppslukt. Alltså det låter så äckligt, men det är sant.
0: Vi fick in ett meddelande med Lisa som skriver att det finns inte något bättre än sambons lukt, men endast sambons naturliga lukt. Ju skitigare desto bättre.
1: Jag måste säga att min sambo, när han har på sig sin aftershave, det är då han luktar som bäst. Vi känner någon naturlig lukt här.
0: Dölj den naturliga lukten. Sen kom det in ett förslag från en som skriver, ska man gnida sig med kattpäls som man får knassa? Möjligtvis då alltså bara av grannkatten, inte av den katten som man ser i orten i Sverige, alltså inte av några tjejer.
1: Kan ju testa. Men jag tror inte att katternas feromoner kan hoppa över till människan på det där sättet.
0: Jag hoppas inte.
1: Jag tror inte att det funkar så, för att feromonerna kommer ju från liksom inuti dig på något sätt.
0: Men Titus,
2: vilken kroppsdel producerar feromoner?
1: Jag vet inte om jag vill veta.
0: Titus som enda kille här i sällskapet för tillfället, blir du nyfiken på det här pheromone maxingen? Något du skulle kunna tänka dig att testa?
2: Jag börjar fundera på att jag kanske duschar för mycket och sitter för mycket det. Och det är ju fint att få en sån här naturlig doft. Jag menar, man kan ju, vet du, don't put lipstick on a pig.
0: Okay.
2: Så kanske jag doftar gott att jag skulle sluta. Men nu måste man ju sätta, alltså, jag vet inte.
1: Eller nu måste man ju på något sätt ta hand om sin hygien.
2: Ja, men det kanske man slår ihop dem för mycket med att gå aldrig mer i duschen eller dränk dig i aftershave. Det kanske finns något där mitt emellan.
1: Ja, det tål jag inte heller när så här unga killar går förbi och det är liksom
0: ett moln.
1: Det kommer ett moln av så att jag blir helt yr och vimmar, kan typ spy och svimma för att det kommer så mycket aftershave. Någon mellanform får man hitta. Sen måste jag ju säga det att alla människor liksom attraheras eller tycker om olika sorts dofter, och vissa kanske tycker om mer aftershave, kanske inte tycker om någon alls, och vissa kanske vill använda en luktfri deodorant, och liksom alla har ju sina egna preferenser, vill jag bara säga så här.
2: Men blir man inte
1: jag tror inte att någon tycker att det är jättekiva ändå med människor som inte har duschat på 3 veckor. På något sätt tänker jag att det kanske inte ändå är någons preferens.
2: Nej, det är sant. Kanske inte vi vill tillbaka till medeltiden.
0: Nej. Men det är intressant med det här lyxmaxing och all olika maxing-trender. Kommer att en play skriver på Arena-chatten. All maxing kanske sköter sig själv i slutändan. De som slår sig själv i ansiktet och luktar illa kanske inte förökar sig. Lite darwinism där. Men det är ju intressant eftersom att smällmaxing har varit inne. Alltså det här just att parfyminköp bland unga killar har gått upp en längre tid. Var liksom väldigt höga siffror där. Och nu ser man en motreaktion på den här pheromone maxing. Det är mycket som en trend där vi ser en reaktion och en motreaktion.
1: Jag är rädd för vilken maxing som kommer till näst. Livrädd.
0: Vi ska ta och nyhetsmaxa med Anna. Fortsätta med nyheter 10:00. Alltså 5 minuter blir nästa nyhetssändning. Innan det ska vi hinna lyssna på Ida Lova med Packa alla väskor, Louise och Blind Channels nya låt Starts We See. Tusen tack Anna för att du berättade lite mer om pheromone maxing.
1: Tack så mycket.

0: packa alla väskor, Louise. Och som lovat så ska vi efter Ida Lova lyssna på Blind Channels nya låt. Blind Channel alltså bandet som på något sätt steg i rang, tänkte jag säga. Blev allmänt känt i Finland från Eurovision-sammanhang där de placerade sig jättebra oväntat sjätte plats eller något sånt. Men nu har de en ny låt, Stars We See heter den. Titus, din relation till Blind Channel i tre ord.
1: Finns de?
0: Finns de?
1: Jag har inte lyssnat så mycket på dem.
0: Du får lyssna nu.

0: Blind Channel var det här med deras nya låt Stars We See när klockan är 10, en minut över 10 slår den alldeles strax. God morgon säger vi till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Vi börjar med att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är på besök i Grönland tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen. De anlände dit igår och togs då alltså emot på flygplatsen i Nuuk av Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och Grönland alltså, för er som inte har koll på det här, hör till Danmark men har autonomi. Det är lite som Åland på det sättet, men ändå inte.
0: Nej.
1: Det är liksom, det är som Åland men ändå inte.
0: De har självstyre men det är ett unikt självstyre.
1: Det är ett unikt självstyre för ja. De har mycket mer liksom mycket mer självständighet än vad Åland till exempel har.
0: Just det.
1: För de är till exempel inte med i EU trots att Danmark är det.
0: Aha.
1: Lite så här förvirrande tycker
0: ja.
1: Jag.
0: Ja, absolut.
1: No, men Grönland är i alla fall inte med i EU, men att ändå är EU-kommissionens chef där. Och under besöket så ska de underteckna då ett gemensamt uttalande av EU och Grönland om då att förstärka sitt samarbete sinsemellan. Mm-hmm. Och enligt tidningen Financial Times så ska det också handla om ett stort ekonomiskt investeringspaket. Så att okay. Det verkar som att EU kanske ska börja stödja Grönland lite mer.
0: Okay.
1: Och besöket det kommer då alltså från upprepade hot från USA att ta över Grönland, och det har ju Donald Trump, USAs president, igen börja. I början av hans mandatperiod då, i början av 2025, så var det mycket tal om det här att han ville ta över Grönland. Sen hade det lite lugnat ner sig där, och nu har han börjat lite igen antyda att han skulle gärna ha Grönland igen. Så att jag tror att det här besöket från Ursula von der Leyen är lite som ett sätt att visa, markera på något sätt att EU stöder Grönland.
0: Mm.
1: Och apropå Grönland så röstade då FN i fredag som att börja använda en ny världskarta som bättre visar länders verkliga storlek.
0: Det här är min största nyhet från helgen.
1: Är det så?
0: Ja, för att i något skede när man var några år gammal så lärde man sig om den här kartan och att det fanns den här hemsidan där man kunde flytta länder ovanpå varandra för att säga real size. Och sen blev man helt såhär, wow, världen är förvrängd och vi tror massa saker som inte är sant.
1: Allt är fake!
0: Ja!
1: Det är alltså det som vi nu har använt i skolor. Det är inte den här kartan nu som man ser i telefonen till exempel.
0: Nej.
1: Utan det är den här Mercator-projektionen som används till exempel i skolor och olika samhälleliga instanser. Så den är från 1500-talet. Den är alltså enormt gammal. Och den är utformad från en cylinder, vilket gör då att länder som är långt ifrån ekvatorn så ser enorma ut, och länder som är nära ekvatorn så ser mindre ut än om man riktigt är.
0: Och så tar man Grönland i den där hemsidan och så drog man Grönland ovanpå andra länder och så såg man att det är big scam.
1: Jep, för att Grönland ser faktiskt mycket större ut än vad det egentligen är. Till exempel ser Afrika ut att vara lika stort som Grönland, fast Afrika, som är då en hel kontinent, är egentligen ungefär 14 gånger större än Grönland i verkligheten. Så att här ser man ju hur förvrängd den här Mercator-projektionen är. Och afrikanska länder har länge drivit initiativ för att få en mer rättvis karta, för de tycker att den här gamla bilden förminskar deras betydelse i världen. Liksom. Och det kan man på sätt och vis förstå. FNs medlemsen, när de röstar med en stor majoritet om att anta den här modernare kartan från 2018, det finns alltså färdigt en projektion från 2018 som man nu ska anta. Och det enda landet som röstade emot det här var USA. Det här beslutet innebär ändå inget förbud mot att använda den här gamla projektionen, men skolor och regeringar och olika sådana organisationer uppmuntras då att byta ut dem.
0: Och jag har förstått att det också är lite landspecifikt. Att även om det här är ett FN-beslut så har olika länder olika sätt att gå tillväga, och de löser det här internt så att säga. Och ingen projektion har jag heller förstått att är liksom perfekt, för jorden är ett klot, så det är väldigt svårt att få det på en platt.
1: Väldigt svårt, ja. Och därför har ju den här Mercator-projektionen varit utformad från en cylinder, just för att jorden är rund. Hör ni,
0: är det någon som vet? Flat Earth? Jorden är
1: Hör ni mer om det här och andra nyheter, det kan ni läsa om i Yle-appen. Och Laura, min kollega, håller just nu på att göra en video om exakt det här ämnet och lite mer djupdykar i det, så den kan ni se sen på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter igen på den här kanalen klockan 12. Stupid Song med Olivia Rodrigo går vi vidare med.

0: say.
1: Olivia Rodrigo med Stupid Song var det där när klockan är 8:10. Extrem morgon lyssnar du på med Titus och Alma. God morgon!
2: God morgon!
1: Jag måste ta en stund och lyfta upp Titus outfit idag, även om det här är radio. Men nu får man tänka att det här är naturväktarna och jag ska beskriva honom så som man beskriver en fjäder man har hittat i skogen. Han har på sig en ljusblå skjorta. Ovanpå det har han en college-tröja som är i någon slags orange-rosa.
2: Orange? Jag skulle säga den är röd-pink.
1: Röd-pink.
2: Ja.
1: Yes. Och de ärmarna på college-tröjan han kavlar upp till armbågen, men så att skjortan ännu ligger ner till armen, så där är liksom en skjortärm på underarmen som syns. Och sen runt halsen har han en liten scarf. Och på sin finger har han sin vigselring som han nu stoltserar med. Jag tycker den här outfiten, Titus, är så nice. För att man tänker när man har en skjorta och en scarf att uj, är du på väg till riddarhuset? Men sen slänger man på en liten college-tröja och så drar man upp ärmarna lite och så blir det lite lek.
2: Det var ju lite lustigt att du sa på väg till riddarhuset, för där var jag ju på fredag och höll en presentation.
1: Varför är det så att jag är sån här att jag verkar framstå väldigt överklass i det här radioprogrammet och Titus verkar som så här down with the kids för att han bygger en terrass och såna grejer. Men sen är det han som är vid riddarhuset på helgen.
2: Och det är för att jag är down med alla kids.
1: Också de rika
2: blått kidsen. Blood kids, down med dem. Rött blood kids, down med dem. Chinese excavator kids, down med dem.
1: Hur var det i riddarhuset då? Jag har aldrig varit där.
2: Jag har faktiskt varit där förra och filmat också. Det var jättefint och lyssnade på klassisk musik. Det var
1: lever så många olika liv.
2: Det var ju det där Martin Vigelius institutets kammarorkester som spelade där och jag var där och filmade. Det var otroligt fint.
1: Är det så att när man går in i riddarhuset så måste man prata med den där rösten?
2: Jag kom dit, kom med cykel. Yes. Inte ätit något. Cykel
1: är väldigt extremt oriddarhusiskt. Man borde komma med häst och kärra.
2: Ja, absolut, jag hade min gula hjälm. Och sen var det 3 japaner där utanför som frågade att is this where the pecha kucha is? Så sa jag, yes, it's here.
1: Pecha kucha är?
2: Pecha kucha är en presentationsform som är 20 slides, 20 sekunder per slide. Så du har 6 minuter och 40 sekunder att presentera en grej.
1: Okej, och du var en av presentatörerna?
2: Ja, det var jag. Och då sa jag att yes, I think the pecha kucha is here. This is the riddarhuset. You can go inside. I will also come very soon. Ja. Och sen gick jag in genom dörren.
1: Så att vi inte skulle sakna dig.
2: Gick jag in genom dörren och sen det första jag sa var ursäkta, inte råkade jag en toalett här någonstans. Så jag bytte på något sätt. Det var konstigt.
1: Ja, det kom över dig.
2: Och sen när jag skulle hålla min presentation så sa jag hello, my name is Titus Poltonen.
1: Hade du en scarf? Jag tänker att man kanske inte slipper in om inte man har en scarf runt.
2: Bra

0: fråga. Jag måste faktiskt titta på en bild som någon skickar. Jag kommer inte ihåg min fitti då, bro.
1: Ja,
0: jag ska checka.
1: Bro.
0: Jag ska checka bro. Min fitti, bro.
1: Ha, vet du vad jag kan säga om Riddarhuset? Ingen har någonsin sagt bro i Riddarhuset.
0: Tror
1: det svär jag på. Riddarhuset är alltså Adelns hus i Helsingfors, väl?
0: Den här brittiska artisten, Adel. Adel.
1: Var det ett Adel-skämt? Someone like you?
0: No, jag vet inte om det var ett skämt. Det var kanske mer lite ifyllnad bara. Jag förstår att man måste prata på radio.
1: Ibland
0: tycker du det var ett skämt?
1: Ibland har det inte ett skämt. Ibland säger jag bara ord. Och det är också värt någonting.
0: Kanske någon tycker det var ett skämt.

0: ett Kiss All The Time Disco occasionally. När klockan är måndag och dagen är 14 minuter över 10 så är det dags för kalenderkollen. Vad händer den här veckan? Kanske du kan hjälpa oss, för jag har letat nu i Pargas evenemangskalender, i Borgos evenemangskalender, i Åbos evenemangskalender och i Österbottens evenemangskalender, och det verkar inte hända någonting, och det tror jag inte på.
1: Mm, det måste ju vara något som händer där ute. Jag var faktiskt just och tittade på Pujos evenemangskalender och det verkar inte hända något i Pujo.
0: Men
1: jag tyckte att Pujo borde lyftas upp någon gång.
0: Är du sarkastisk?
1: Nej. Jag tycker människor har inbyggt hat mot Pujo, men inte, vi har kört förbi Pujo någon gång. Inte verkar det så farligt.
0: Med betoning på förbi. Vad händer i din närhet? Har du koll på någonting som Titus och jag har missat, så kan vi jättegärna lyfta upp dig i kalenderkollen. Annars blir det liksom höstmärknad på Kerko som jag har framför mig. 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-7800-180, eller varför inte i Arena-chatten som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extremmorgon. Du måste tyvärr trycka förbi Yle 100, Vegas Yle 100-turné, för att vi är nu sekundära till dem. Men om du klickar förbi dem så kommer till oss, så blir det riktigt trevlig stämning.
1: Om du vill ha en kort update vad de är nu, så jag tror de just nu är på Borgå torg. Nej, Borgå busstation, det här torget som du vet, där
0: de
1: är Borgå.
0: På Borgå busstation.
1: Så är det.
0: Se, man behöver inte vara rädd för konkurrensen där från Vega i alla fall. Fanny Avon med Vad gör jag nu? Vi vill veta vad vi ska göra i veckan i kalenderkollen som det blir efter det. Har du tips? Hör av dig.

0: Vad ska du hitta på den här veckan? Vi ställde också frågan till dig ifall du hade evenemang i din närhet som du kunde tipsa om. Och vi börjar där. För det första, i Kokkola på helgen 7, 8, 9, 10, torsdag till lördag kanske det här, så har de Kokkolan Kansa en väldigt sett stor marknad.
1: Mm.
0: Sen i helgen i Vasa så är det Vasa Weekend på lördag. Då uppträdde bland annat Krista Siegfried och One Desire och Dingo. Det vill man inte missa. 19 september, då är vi redan i nästa vecka, då har vi Liljendals höstmarknad. Så lite sånt är också på gång. Men sen har vi ju grävt vidare på egen hand. Vad har Titus hittat?
1: Jag tänkte, var det här alla dina? Plötsligt hade du 3 stycken, så jag förstod ingenting. Ja. Nu kanske jag förstår.
0: Det var folk som hade skrivit in. Tusen tack för tipsen.
1: Just det. Det där lät spännande. Jag vill ju se Krista Siegfrieds och Dingo.
0: Jeps.
1: Bingo.
0: Men nu ska vi se vad vi har hittat i vår utgrävning.
1: Absolut, och jag tycker att man ska styra kosan till Liljendal.
0: Oj, där också.
1: För att Danne vann detna dags, vilket tal tänker Titus på, så tycker jag man ska fira med att fara till Liljendal. För där finns på torsdag 10/9 klockan 19 ska du få till Liljendals UF och titta på Hasse Sommarshow som har 10-årsjubileum.
0: Oj.
1: Epic. Nice.
0: På torsdag
1: ja. Klockan 19. Jag vet inte riktigt vad Hasse Sommarshow är, men det verkar vara något som har funnits länge, för det har funnits i 10 år.
0: Så, men vad är det?
1: Jag vet inte.
0: Va? Så du tipsar om Hasse Sommarshow?
1: Fan, titta så kan du berätta åt mig sen. Vad det är värt eller inte. Okay. Och åtminstone håller på i 10 år, så det är ju en kvalitetsstämpel.
0: Men det är ju ingen pitch överhuvudtaget. Jag fattar ju inte vad det är jag går och tittar på.
1: Jag antar att det är musik, för på det här på affischen har vi en sol som har en mikrofon i sin hand.
0: Just det.
1: Och solen formar en nolla och den etta för det, så det är 10. Och sen
0: det här låter som en AI-affisch.
1: Jag vet inte, vi måste ringa och fråga Hasse.
0: Okej, okay, Hasse Sommarshow, alltså tipsa tid och så har vi Liljendal.
1: Det vill du inte missa.
0: Vilken tid?
1: Klockan 19.
0: Nice.
1: På torsdag.
0: Jag har grävt och ett evenemang jag hittar går av stapeln imorgon klockan 18:30 på centralplan i Oravais. Och det är så att det är division 4 herrars fotis. Norrvalla FF spelar mot VPSJ.
1: Mot
0: VPSJ.
1: VPSJ.
0: Ja, det J kanske står för junior. Fast varför ska juniorer spela i division 4?
1: Vi har jätteförvirrade tips. Jag vet inte vad det är, men nu ska Salle kolla det här.
0: FF måste ju vara Norrvalla fotbollsförening. Men vad VPSJ betyder, för VPS är ju inte division 4 herrar fotis. VPS är ju Vasan palloseurat. Men J står kanske för Jolauta, vad fina pojkar. Få och titta på det och så kan du rapportera tillbaka vad J i VPSJ står för. Imorgon 18:30-20 centralplan Oravais division 4 herrar fotis.
1: Och det var alltså juniorerna i Vasan
0: palloseurat? Nej, jag tror inte att det är juniorerna. Jag vet inte vad J står för.
1: Aha.
0: Det kostar 5 euro. Om du är under 16 år så är det gratis. Det här är ju riktigt trevligt evenemang.
1: Visst är det.
0: Okej, okay. Far på din höstmarknad istället.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: I helgen var jag på sommarstugan och alltid när jag kommer från sommarstugan hem så är det som att jag glitchar. När jag är på sommarstugan, jag, Alma Lytke, världens bästa människa, jag läser, jag stickar, jag sitter i naturen utan någon telefon eller någon underhållning. Jag lyssnar inte på någonting. Om jag lyssnar på någonting så lyssnar jag på Radio Vega. Jag är ett med min omgivning. Jag lyssnar inte på min partner. Vi är tysta. men det blir lite stelt.
1: Han lämnar mig i fred.
0: Ibland är det lite stelt. Och sen kommer jag, så tänker jag, vits, jag känner mig uppvilad och jag har haft sån aktiv återkoppling och jag mår så bra. Sen kommer jag hem till min lägenhet direkt. Scroll, scroll, scroll, scroll, scroll. Häs börjar, dåligt liv, uj, blä,
1: Det är liksom alltså förfallet händer i städer, och om du vill leva hälsosamt och bra ska du flytta till landet. Det är det här jag har försökt berätta åt Ellen nu i cirka 5 år.
0: Åt din fru?
1: Åt min fru, ja. Hon har inte ännu heller förstått det. Hon säger att hon kommer vara miserabel och ledsen när vi bor ute på landet. Jag har försökt säga åt henne att det är där du kommer vara lycklig och finna lycka.
0: Men är inte så, glad. Ja, eller alltså problemet med att Ellen är miserabel och ledsen har väl inte så mycket att göra med var hon bor. Det har väl att göra med vem hon bor med.
1: Ja, för du är min kollega. Bird!
0: Ooh, yeah.

0: Om man skulle få förbättra en sak med sitt liv så skulle Titus välja att ta bort mig som kollega.
1: Nej, jag skojar bara. Jag skulle bara burna tillbaka för att du burna mig.
0: Ja.
1: Så du är riktigt trevlig som kollega.
0: Om du skulle få ta bort en sak ur ditt liv, Titus, för liksom den ena saken som skulle göra störst positiv skillnad, vad skulle det vara du skulle ta bort?
1: Jag skulle ta bort fred på jorden. Skoja.
0: Jag tror jag skulle ta bort jobb.
1: Jobb?
0: Alltså om man skulle få välja, liksom, man får ta bort en sak från sitt liv som skulle förbättra hans liv. Nej, det kanske inte skulle vara jobb. För att jag tror ändå att jobb, jag behöver rutiner. Jag mår dåligt när jag inte har någon rutiner.
1: Ja, men så man kan ju skapa jobb. Det fast man inte har jobb.
0: Jag skulle ta bort tisdagar.
1: Jag skulle alltså, du slog huvudet på spiken när du sa att du skulle ta bort jobb. För att
0: okay.
1: Jag skulle, sen jag var barn så sa jag att jag ville bli snickare eller fiskare. Men sen ganska snabbt kom jag på att egentligen vill jag bli pensionär.
0: Ja, för fiskare gör ju inget annat än jobbar hela tiden.
1: Nej, det är sant. Och om jag skulle vara pensionär så skulle jag få betalt och inte behöva göra något.
0: Det är
1: drömmen. Och då skulle jag få göra vad jag vill. Och det sa jag som barn. Och nu har jag talat med min pappa som är pensionär och han får igen åka tåg i Europa och ha kika. Idag får jag på en dag utfärd till Donau och satt på stranden och tittat på Slovakien. Imorgon ska jag till Balaton och sen ska jag till Budapest. Jag menar, hur nice låter
0: det
1: där?
0: Håller din pappa på med det här at the moment? Det här är ju en dröm.
1: Jag förklarar han vad han gör
0: ett,
1: alltså.
0: Ja, men att det där är vad han gör. Det är ju ett drömliv din pappa lever.
1: Absolut, lyssna på det här. Tåget startar just från Warszawa mot Wiens Hauptbahnhof. Allt bra, men lite sömnig. Det är fantastiskt bekvämt tåg. Fin frukost på restaurangvagnen. Solen väder 25 grader. Frodiga trädgårdar. Och trevlig stämning bland passagerarna.
0: Okej. Okay. Och där har vi svaret.
1: Om pensionär, 100% ska jag vara.
0: Om man ska få välja en sak man ska ändra sitt liv så det blir pensionär. Och
1: direkt.
0: Det bästa med att vara pensionär är att man har pengar, man behöver inte jobba och var fjärde år så kan man rösta emot ungdomens intressen.
1: Nice! Det ser jag som mål.

0: Det värsta med att bo på landet är att man har mest sällskap av sig själv. Man har inte massa yttre stimuli som stör en. Och det är det jag är orolig för att jag vantrivs i mitt eget sällskap.
1: Där får man ju vara i fred.
0: Ja,
1: man behöver inte
0: med
1: lyssna
0: sig själv.
1: Ja, då ska du ju, då är det säkert det viktigaste man kan göra i livet är att så snabbt som möjligt bli ett med sig själv och trivas ensam.
0: Ja, kanske
1: för
0: det är
1: att så. För det mesta kommer du vara ensam. Som min mamma en gång sa i en kinesisk restaurang när vi satt och åt lunch för kanske 10 år sedan, så sa hon att livet går ut på att bli bekant med saker, men snabbt går livet ut på att säga hej då till saker för att alla börjar dö och allt försvinner. Mm. Så ganska snabbt så måste du bara, vet du, get your shit together and it will be just fine, som Spice Girls sjunger.
0: Så sjöng de i Spice Girls. Och en annan person som spenderar mycket tid med sig själv är ju pensionären. Hittills största dröm.
1: Ah, lycka. Lycka, det är vad det är.
0: Vad är det med pensionärslivet som tilltalar dig så mycket?
1: Jag får göra absolut vad jag vill. Jag får pengar in varje månad. Jag kan bygga vad jag vill. Jag kan göra vad jag vill. Och varför får jag inte vara pensionerad nu i den här åldern när jag ännu skulle veta, du har kroppen att göra allt möjligt? Mm. För att nu på veckoslutet byggde jag så hårt så jag har otroligt träningsverk så jag kan knappt gå. Så kroppen har säkert farit än.
0: Det är för sent för att du ska bli pensionerad.
1: Det var 35 år. Det var, men då jag borde ha fått.
0: Jag tycker att det där är något så här som jag försöker motverka. Alltså den här känslan av att livet kommer hända sen. Att vet du, sen när man har det här eller sen när man har det här, så då börjar livet på riktigt. Utan att hela tiden fundera att hur kan jag göra livet så bra som möjligt också idag en måndag i september.
1: Före AI blir självmedvetet och
0: ja, exakt. Och att man inte kan liksom vänta för att vad som helst kan hända när som helst. Man kan inte ta saker för givet. Så istället för att, vet du, varje måndag vänta på helgen. Okej, det är ju helt kul att vänta på fredag, men man måste ju ha kul på måndag också.
1: Det är sant, att leva i nuet.
0: Och på onsdag. Ja, men du är 35 år gammal och funderar bara på att bli pensionär.
1: Nej, men jag vill bli pensionär nu och inte sen när jag är 85.
0: Men du kan inte bli pensionär nu. Sjukpensionär kan du ju bli.
1: Vad måste jag få för sjukdom?
0: Någon långvarig och svår.
1: Men det låter ju inte heller roligt, då kan jag inte bygga.
0: Nej, ingen har någonsin sagt att det är jättekul att vara sjukpensionär.
1: Ja, jag tänkte det var ett alternativ.

0: med Perl när klockan är 10:45. Extrem morgon lyssnar du på tillsammans med Kjell Simonsson för tillfället. God morgon, Kjell.
1: God morgon. Ja, så det är min show nu plötsligt.
0: Nu är du ju med här de kommande minuterna. Sen säger du hej då, går och dricker en slurk vatten, stretchar, gör dig redo för att köra 2 timmar radio mellan 11 och 1.
1: Du vet mina morgonrutiner så bra.
0: I extrem dag idag så har du en celebritet, en nybliven celebritet på besök.
1: Ja, det är en ganska färsk celebritet. Nu har jag inte koll på det där på meriterna riktigt för det. Jag liksom vet nog vad hon har hållit på med och sådär, men att vet inte kanske hur mycket hon har varit i the public eye.
0: Nej.
1: Miss Finland som blev ändå krönt liksom inom 2 dygn sen.
0: Ja.
1: Förra kväll.
0: Vera heter din... hon.
1: Vera Grönlund. Ja, jag bokade alltså det där. Jag skrev till The Miss Finland Corporation.
0: Can I come look?
1: Yes, can I? Jag skrev alltså, för jag tänkte att Miss Finland är ju på kommande. Yeah. Så skrev jag dit och frågade att hej, jag skulle vilja boka den som vinner Miss Finland. Så som gäst gärna det där den här veckan. Och det kom direkt att ja, hur skulle det vara med måndagen klockan 12:15? Och så perfekt timing. Ni kunde inte sagt en bättre timing. Hon är liksom väldigt och så där nu färska, inte bara det att hon är i rubrikerna just nu som mest, men att också så här färska fil, så hon har liksom i färskt minne allt att man har blivit Miss Finland och Vera Grönlund heter hon och det där. Sen har jag inte fått liksom, för jag skrev direkt att hej, att hur många för här på Yle så måste vi liksom anmäla våra gäster till en sån vaktmästare att de vet vem som är i huset och vem på kommande, och sen så får jag meddelande när de är här så kan man få hämta dem och så. För jag gissar att Miss Finland kommer lite ensam. Det kanske någon PR människa på
0: platsen.
1: Entourage. Så jag skrev och frågade då, samma dag som jag hade fått alltså intervjun bokad för 2 veckor sedan, att hej, att kan du säga vem alla är med? Och så fick jag som svar att no, vi vet ju inte ännu vem Miss Finland är. Och det visste jag också. Jag sa, jo, det vet jag att vi inte, ingen vet vem är Miss Finland. Det vet vi sen om 2 veckor. Yeah. Men där andra med på väg. Jag tänkte att jag, och så förklarar varför jag frågar. Jag har inte fått ett svar sen dess och jag har inte fått ett svar på något sen dess.
0: Okay.
1: Så att jag hoppas att vi har bokat alltså ett besök på Miss Finland som blev Vera Grönlund. Hon ska vara med 12:15 idag. Och sen skrev jag igår ännu det där på min fritid, hör och häpna, att det där, hej, vet ni redan vilka är med förutom Vera?
0: Yeah.
1: Och inga svar. Så jag hoppas att Vera kommer. För nu har det varit liksom ghostande sen dess. Men så, Miss Finland borde vara med mig idag 12:15.
0: Möjligtvis.
1: Annars får jag ta Miss... Alma, har du någon Miss-titel?
0: Miss Besservisar.
1: Ja, Miss, men om inte Miss Finland är på plats så Miss Besservisar alla år härifrån bakåt.
0: Yes, allvarligt. Extrem dag med Kjell, alltså klockan 11.

0: Sam Fender och Olivia Dean var det med Rain Me In. Extremmorgon lyssnar du på. Titus tänker väldigt mycket på vad han ska göra med sitt liv nu när AI kommer och tar över allting. Och svaret får du imorgon klockan 7 när Extremmorgon.
1: Måste jag ha tänkt färdigt då?
0: När du har tänkt så hårt nu idag medan vi har lyssnat på låtarna så har Titus funderat på AI.
1: Men borde man bara leva lopp? Ja, alltså det är det att det kommer säkert ta över och förinta människan. Så borde man du sluta med allt nu och få resa och ha lomma.
0: Eller borde man egentligen öppna ChatGPT och fråga vad man ska laga för middag ikväll?
1: Nej, det är en dålig idé.
0: Officiellt en dålig idé. Extrem morgon, tacka för sig. Vi hörs igen imorgon klockan 7. Ha det bra tills dess. God morgon!
1: God morgon!

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var fast i bröstet.
0: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

Precis, och det här är bra banden Nothing But Thieves från Essex London, men jag säger Essex England. Baby Cool heter det där låten. Och vi väver igång en ny vecka, den första hela septemberveckan i år. Jag vet inte om det tröstar någon. Jag heter Kjell från Helvete, om det heller tröstar någon. Men Extrem Dag ska försöka ta hand om dig i två direktsända timmar.

på er, jag heter Kjell från Hello. Det här är Extremdag, direkt sänd här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Idag har jag på besök ingen mindre än färska Miss Finland, som det är krönt på veckoslutet. Vera Grönlund joinar mig.

här gången tar de här retro-vibesen oss till 1975 och en låt som heter People. På kommande är extrem dag. Jag är nöjd för varje vecka och för alla gäster jag har. Jag tycker om mångfald och man blir överraskad och vill ju att ni ska bli överraskade vad gäller. Jag vill ha bra story, bra människor med bra story. Den här veckan, låt mig gå snabbt igenom listan här, vilka jag har som gäster idag. Imorgon har jag skådespelaren Elias Salonen. På onsdagen har jag OnlyFans-kreatören Susanna Penttilä. På torsdagen har jag Elin May, Finlands bästa programledare på TV, Katja Ståhl. Och på fredagen har jag författaren ikonen, legenden Kjell Westö. Och idag har jag Miss Finland, Vera Grönlund. Och minst har jag liksom bokat åt mig. Jag bokade, alltså hon blev krönt Miss Finland på lördag kväll. Och för två veckor sedan, när ingen ännu visste vem kommer att bli Miss Finland, så har jag fått bokat via pressmänniskorna på Miss Finland-organisationen att vinnaren kommer att vara min gäst idag klockan 12.15. Och de har alla liksom adresser och grejer och de vet vart de ska komma. Jag vet när de kommer och allt borde vara klart. Men sen dess har de inte liksom riktigt svara på någon mail. Så jag hoppas att Vera är med här. Jag är väldigt nyfiken på att tala med Vera om hennes färska titel. Och vi ska inte tala ålder i det här programmet. Det har flaggats med tillräckligt i andra medier. Idag talar vi om något helt annat. Men jag måste säga nu, jag tar diskussionen till ett annat hörn till en liten stund. Det var ju en stor festgala på veckoslutet. Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta, men min kära arbetsplats, moderskeppe Yle, rundradion i Finland, fyller 100 år. Och det firar man ju på många sätt. Man firar ju det längs med hela året. Vi gör också det och kommer att göra det. Men nu var det liksom det här kärnan av festen. Det var direkt sänd slutsåld arena här på Helsingfors arenan, grannarenan här alltså. Där var det först liksom lite mer så där. Ja, man blicka tillbaka på lite Yle-produkter. På eftermiddagen hade man ju fest med pikkukakkorna och buklubbegänget för då hela familjen. Sen tidig kväll så var det ju då, där var JVG, där var Kärja och Erika Wikman och alla möjliga. Och sen var det lite människor. Yle-profiler både från liksom faktasidan och nöjessidan var där och det där. Sen var det Radions symfoniorkester tillsammans med diverse metallvokalister från det här landet. Så tolkade finska metallklassiker. Och jag måste nog säga, nu är jag väldigt partisk för att A, jag jobbar på Yle, B, mitt hjärta tillhör metallmusiken. Jag har levt och andats det hela mitt liv. Och kommer antagligen att göra det. Jag kommer att vara en del av liksom en metallmusik-community och den liksom gränslösa familjen antagligen hela mitt liv. Jag har svårt att se att jag nu i det här skedet skulle liksom flippa över till något annat helt och hållet. Jag tycker ju om annat än metallmusik, men mitt hjärta ligger ju där. Och det är något som jag kommer alltid att försvara. Och om det är något som jag skulle kunna prata om i all evighet, så är det metallmusik. Och det där. Så nu måste jag ju säga att jag hade mycket stolthet i kroppen då vi har ändå landets rundradio. Jag vet, jag är ytterst partisk, jag vet, men nu får ni bara låta mig vara partisk. Vi har landets liksom största mediehus som nu råkar vara det som jag jobbar för. Och ett rundradiobolaget som kunde liksom ha lyft upp vad som helst egentligen. Men så väljer man att ändå ta ett kulturarv som metallmusik. För vare sig tycker om heavy eller inte, så det är något som Finland pekas ut för liksom och är känt för. Vet du, Barack Obama till och med har sagt det. Och metallmusik är stort i det här landet. Och ni kan, vet du, hålla på med att ja, heavy boomen kom och gick och sådär. Det kan man också tycka, men det där. Det är en del av det finska identiteten. Och det att de gjorde det med Radions symfoniorkester, gjorde tolkningar med stora talanger, alltså som Sami Elbanna och Marko Hietala och Antti Hyrynen och många andra. Och sen gjorde de, alltså framförallt det där Children of Bodom-delen där de gjorde flera Children of Bodom-låtar med Radions symfoniorkester, tycker jag att var väldigt, väldigt fint. Har ni inte sett det, gå till arenan och kolla på RSO med Metalliklassikot. Och om någon annan såg det, så berätta era åsikter till 044 2800 180.

0: Agnes här i Extremda Milk heter låten.
1: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
3: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
0: Ja, ja, ja.
2: Okej, där är perfekt.
0: Extrem. Ja, det var nice, okej.
4: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.

Viktor Axel och Molly Sandén har vi där med en låt som heter Tänk om. Klockan är 18 minuter över 11. Jag heter Kjell från Hello. Det här är extrem dag direkt sen den framför klockan 13. Och vill ni höra av er? Är det något ni vill säga åt mig? Ni vill berätta om veckoslutet eller kanske Ylev 100-festiviteterna eller något helt annat. Som har med inget av det att göra. Ingenting med det här sändningen eller Yle eller något annat att göra. Så jag vill att ni ska kunna, liksom, ni kan reach out ifall ni vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180. Jag borde alltid vara rakryggad och stå här med som säkerheten själv och säga att den och den är på kommande som gäst. Men jag har alltså bokat Miss Finland, Vera Grönlund, som gäst. Gjorde redan 2 veckor sedan när ingen visste vem Miss Finland var. Men nu har jag fått något svar därifrån vad gäller diverse förfrågningar. Vi har slått fast ett intervjudatum som är idag 12.15. Så det där missen, om de håller fast i det som vi har kommit överens om, så är Miss Finland med mig idag efter 12. Men nu har de inte svarat på några frågor som jag har skrivit sen dess. Det har varit mer så här praktiska grejer och sånt. Men vi utgår från det att Miss Finland är med mig efter klockan 12. Något som ingen kommer att ta bort från mig, så det är dagens 3 viktigaste låtar. Det är nämligen momentet där jag spelar 3 stycken splitternya låtar åt er som inte finns på extrem spellista, antingen ännu eller sen någonsin. Det är alltså jag töjer lite på genregränserna. Det kan visserligen dyka upp låtar som skulle kunna sitta i vår spellista och kanske väljas in på vår spellista veckan, 2 veckor, 3 veckor efter det. Men det är låtar som är splitternya som inte finns på vår spellista, åtminstone ännu eller sen någonsin. För det kan nog komma såna här låtar som inte skulle passa in i vår profil heller. Det kan komma lite gammal country och det kan komma en gammal låt av Celine Dion, eller det kan komma jätte sån här icke-radiovänlig hardstyle techno eller något sånt här. Men jag vill inte vara en åldersrasist eller en genre-rasist. Jag vill spela 3 stycken låtar som skiljer sig från varandra. Jag vill bara att ni väljer vilken av de här är den bästa låten enligt er. Ni får ge poäng, ni får rangordna, stilen är fri. WhatsApp nummer är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via fantastiska Arenan-chatten arenan.tele.fi eller din Arenan-app. Där har redan människor lite uttala sig idag, och ni får gärna joina diskussionen där. Där kan ni chatta med mig och med andra lyssnare. Startfältet idag. Jag kan säga så mycket att det är liksom inte något så här väldigt explosivt idag. Och jag måste erkänna nu ifall någon säger efteråt att hej, vet du, de här var ju helt likadana. Jag har en låt på finska och en låt på svenska som är liksom, de är ganska så där nertonade poplåtar. Det är ganska så där lugnt och ganska så där skönt. Men eftersom ena är av en svensk artist på finska och ena av en svensk artist på svenska, så tänker jag att det kan vara roligt att spela dem ändå efter varandra. Så kollar vi lite vilken väljer Schacke istället. Och sen har vi lite punk också. Så ser startfältet ut i dagens 3 viktigaste låtar som vi sätter igång med efter Royal Blood.

Dagens tre viktigaste låtar ska vi presentera här till följande. Tre stycken låtar som redan titeln på segmentet kanske lite ger ledtrådar om. Tre stycken låtar som brukar vara liksom väldigt olika genrer från varandra. Och det är tre stycken låtar som är nya och de spelas inte på extrem ännu eller så någonsin. Det kan vara heavy metal, det kan vara punk, det kan vara country, det kan vara hardstyle techno, det kan vara helt kanske mainstream pop, det kan vara gangster rap, det kan vara egentligen, jag försöker att inte ha någon form av genre eller åldersrasism i det här, att det kan vara en, vet du, en gammal gubbe som har gett ut en ny singel. Det kan vara, men sen kan det också vara en 19-årig rappare. Jag vill inte liksom att genren och åldern på artisten ska på något vis skärma av någon åtminstone. Huvudsakliga syftet med det här är att spela tre stycken låtar som är nya som ni inte har hört tidigare. Och det där, sen så gör vi det lite till en tävling, det vill säga ni får rösta på er favorit. Och idag vill jag säga nu, för att någon poängterar det, så att de här två första låtarna så kan ju nog vissa tänka att de var ju lite likadana de där. Nå, det är sant. Den ena är ett samarbete mellan en finsk artist och en svensk artist, men de gör en låt på finska. Och sen en låt av en svensk artist på svenska, en artist som blir väldigt stor i Sverige. Sen så tar vi lite all-star-punk efter det. All-star-punk menar att det är medlemmar från stora band från sen tidigare som har slagit ihop krafterna till ett nytt band. Sådana på kommande, och vi börjar med, här kanske också en All-Star-lineup, för här är Markus Krunegård och Maustetytöt. Maustetytöt blev väldigt populära för redan ett antal år sedan här i Finland. I och med att de gjorde liksom ganska sådär Levi and the Leavings-aktig, ganska sådär avskalad finsk musik om väldigt finska saker. Maustetytöt är väldigt finskt och de har klarat sig väldigt bra i Finland. Men de turnerar ju ut i Europa minst lika mycket som i Finland nu för tiden. Man har hajat till vad gäller Maustetytöt senaste åren. En som jag vet att tycker om Maustetytöt, det är svenska musikern Markus Krunegård, som ju under senaste åren nu har aktiverat sig genom att göra musik på finska. Han är ju förstås i Sverige en stor kändis och hjälte och gör musik på svenska huvudsakligen. Där i Sverige går det väldigt bra för honom. Men hans morsa är från finska Lappland, från Pello. Och han har väl talat finska ändå på något sätt kysst under senaste åren. Och jag kommer ihåg att då förrän han hade gett ut någon musik på finska så pratade jag med honom i telefon en gång. Och han berättade att nu har han köpt en massa Juice Leskinen-böcker, för nu vill han börja göra musik på finska sådär på riktigt. Sen har han släppt massa musik på finska under senaste åren och det har gått bra för honom i Finland. Nu slår han ihop krafterna med Maustetytöt och här är deras låt. Det är den första av dagens tre viktigaste låtar. Markus Krunegård och Maustetytöt, Vasan Katu Forever.

artist som har blivit väldigt stor i Sverige, det är Rymdpojken. Rymdpojken har, vi har spelat Rymdpojken en hel del här på kanalen, och Rymdpojken har också samarbetat med en massa artister, bland annat med Victor Lexell, som hade nu på veckoslutet en massiv alltså Victor Lexells största egna spelning någonsin. Jag tror att det var något 25 000 pers på plats i Göteborg.

Rymdpojken här på Yle Extrem. En av dagens tre viktigaste låtar. Regndroppar på din kind. Nu har det kommit två ganska lugna låtar. Jag kan tänka mig att det är någon sådär. För jag vet ju, jag har ju lite nog läst av er vad vissa av er tycker om. Och det finns ju inte något som jag kan säga att alla ni tycker om det här eller alla ni hatar det här. För det är roligt att märka i de här dagens tre viktigaste låtarna. Jag vill att ni röstar alltså. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Så jag har ju hållit på med det här momentet ändå sen årsskiftet. Så jag märker ju nu vad som funkar bäst på er och sådär. Vad ni oftast brukar digga och vad ni oftast inte brukar digga och sådär. Extremdallyssnarna brukar ändå tycka om att det är lite snabbare och lite mer uptempo. Men för den sakens skull så tänker jag inte bara spela liksom uptempo, heavy och hardstyle varje dag. För det skulle liksom, man måste lite utmana sig själv också. Nåja, nu har vi haft två ganska sådär netta sådär sköna, lugna låtar. Nu höjer jag lite på tempo. Och det här är ett punkband som är ganska nytt som heter Fake Names. Och här är alltså medlemmarna i det här är lite som ett all-star-band, för här är medlemmar från band som är stora eller har varit stora från tidigare. Vi har medlemmar från Bad Religion och från Refused och Rocket from the Crypt etc. Och de har nu grundat ett nytt band som heter Fake Names. Refused, svenska legenderna, hade ju sin sista spelning här för inte så länge sedan. Så det där så, de har grundat ett nytt band. Fake Names heter bandet och det här är Until It's Normal.

bjöd dagens tre viktigaste låtar inte på det som jag vet att Schacke brukar gå igång på väldigt mycket, det vill säga metal, hardstyle eller något sån här epadunk. Jag vet att det är sådana ganska säkra kort, för att inte tala om sen någon sån här finlandssvensk musa eller något sånt. Idag så bjöd det på lite alternativ, och nu får vi se, vad tyckte ni om de här låtarna, vilken tyckte ni bäst om? Tyckte ni att alla var värdelösa, så får ni bara helt enkelt gärna se vilken ni tyckte då ändå att var mest bra av de här tre låtarna. Om det inte blomstrar fram en ny kommande favorit åt er, så då är det så emellan. Vet du? Jag väljer tre stycken nya låtar varje dag, och det blir vad det blir. Och det här skörden varierar ju precis varje dag. Jag uppskattar det att ni är med och tycker till. Ni får ge vitsord, ni får rangordna helt hur ni vill. Numret till WhatsAppen är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, eller sen arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Men nu tar vi en liten recap på det, eller hur? Vi börjar ju med Markus Kunegård och Maustetytöt, Vasan Katu Forever. Anna,

Nåja, nu är det bara att välja och rösta och berätta vilken tyckte du bäst om. Gör det på WhatsApp numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Sätt igång och tyck till!

Dagens tre viktigaste låtar har jag serverat er så här måndag förmiddagen till ära. Och nu vill jag gärna höra, hur smakar det? Vilken tyckte ni bäst om? Och var det så att ni får ju alltså då analysera bäst ni vill, eller sen låta bli att göra det överhuvudtaget, eller sen får ni vitsord, eller får ni rangordna de här rätterna ni har blivit serverade, eller bara tycka till helt enkelt. Det finns också de som brukar säga emellan att ja, nu var ingen färdig bra idag själv, men den här var nu kanske den bästa av de här tre. Sen är det också de som säger att allt var shit, ingen får poäng. Det är helt hur ni vill, det är liksom det, stilen är fri. 044 7800 180, alltså på WhatsAppen då, 044 7800 180, eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar en liten recap här och påminner. Om ni är snabba så kan ni ändå faktiskt vara med och påverka. Det är ganska jämnt för tillfället. Vi börjar ju med Markus Krunegård och Maustetytet. Vasan Katu Forever. Mm.

All right. Och nu ska vi se, vad tycker Schacke? Som sagt, om ni är snabba så får ni ändå vara med er åsikt. Men om nu åsikten råkar komma i efterskott, så inte gör det någon gång. Det är kiva att höra av er ändå. Beata säger, jag gillar nog alla, men ingen var särskild. Tror att min röst går till den första låten. Och Förhud säger att, lätt, nummer 3. All right. Vad sägs det här på... What's up ändå? Nummer 3 alla gånger. Det menar Kenneth att det var enkel match. 2 första låtan var kack. Sista var mindre kackiga, så han vinner. Men så där kan man resonera också. Hur bra som helst. Fake Names, Until It's Normal var bäst. Bra melodi, bra feeling. Ja, eller hur? Nu är det liksom hårda smeder med i det bandet också. Från till exempel Bad Religion och Refused och sånt. Krunegård och Maustet är bäst idag. Passligt mysigt i hösten. Jag förstår det där helt och hållet. Kronis var bäst, alltså den första låten antar jag. Sandra håller också med här att Krunegård och Maustet går definitivt in på höstspellistan. Tänk det med glas rödvin och lite tända ljus. Aj ändå. No, jag måste ju vara ärlig nu. Jag förstår, jag är glad att du Sandra tycker så där. Och jag håller med att det är en höstig låt liksom på ett bra sätt. Men jag är ju inte alls, jag är ju säkert den minst mysiga mannen i svensk Finland, för jag är den sista som skulle ta fram en filt eller tända något satans ljus. Och rödvin dricker jag från liksom vanliga köksglaset, för det är praktiskt och bra så. Men Sandra, jag vill inte ta något bort från dig. Jag uppskattar din åsikt. Bra. Vasan Kato Forever. Regndroppar på min kind var bäst enligt mig. Den fick 8 av 10. Första fick 2 av 10 och sista fick 3 av 10. Bra. Men jag måste säga att Rymdpojkens mängd röster blev nog i en marginal mängd det här gången faktiskt. För det var mellan 2 låtar. Det var mellan Fake Names och det var mellan Krunis och Maustetytöt. Och kanske det var rödvinet och filten och hösten och allt det där som påverkar, för att Vasan Kato Forever är dagens vinnare. Oh, no.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Jag är så glad, jag är så glad. För vet ni vad? Ja, min gäst har anlänt. Ni kommer inte att få höra henne prata riktigt ännu, men om en liten stund är hon med mig här i studion. Och hon har anlänt med kronan och allt. Alltså Vera Grönlund är färska Miss Finland. Hon blev krönt på lördag kväll. Förstås har hon varit den människa som har varit mest fram i media sen dess. Och det där, jag tänkte att idag ska vi prata med den färska Miss Finland, med Vera alltså. Vi ska prata om liksom andra grejer. Det är vissa saker som medien har fastnat vid och jag tycker att vi skiter i det. Nu talar vi om roliga saker med Miss Finland. Har ni en fråga åt Miss Finland, färska Miss Finland, så kan ni skriva in det till exempel WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Jag kommer att ha Vera med mig här en stor del av den andra timmen. Så vi sätter igång med Miss Finland Vera Grönlund här i direktsända extremdag om en liten stund. Nyheter ska vi få också för det och lite Kaj.

0: USAs president Donald Trump fortsätter att vilja döpa om geografiska platser.
1: Nåja, vad är det här gången?
0: Ja, i ett inlägg på Truth Social, som är hans egen social medieplattform, så skriver han att man borde byta ut namnet på delstaten New Mexico till New America. I ett annat inlägg så har han lagt upp en bild på en karta där var delstatens gamla namn var överstruket, så det var liksom New Mexico var överstruket, och utbytt då mot New America. Mexikos guvernör Michelle Lujan Grisham säger ändå i en intervju med Fox News att det här namnet inte kommer att ändras. Det finns inga planer på det och hon går inte ens med i den här debatten. Och hon menar då att Trumps syfte med de här namnbytena är att vända amerikanernas uppmärksamhet bort från obehagliga saker.
1: Om jag inte har helt fel så tror jag att New Mexico är äldre än USA. Tror
0: det
1: jag,
0: vågar faktiskt. Jag inte uttala mig om, det vet jag inte. Men det kan mycket väl hända.
1: Jag är inte 100% säker, så liksom citera inte mig. Mm. Utan jag har rätt. Men jag tycker att det skulle ha nämnts så någonstans. Kan hända.
0: Ja, och det här kommer bara någon vecka efter då Trump skrev under en order om att byta ut namnet på Lake Ontario till Lake America. Som han nu har gjort i USA, så heter Lake Ontario nu för tiden Lake America. Så är det inte i Kanada. Det är alltså en sjö som Kanada och USA delar på det, just där på gränsen mellan de två länderna. Och i januari 2025, faktiskt hans första dag på hans ämbetsperiod som president, så döpte han också om mexikanska golfen till amerikanska golfen. Och sen här hemma, så här slår tandläkare larm om dålig munhygien hos en del barn. En ny forskning, det är faktiskt en doktorsavhandling, så visar att en allt tydligare polarisering i samhället också när det kommer till tandvård gäller faktiskt. I Helsingfors så syns till och med skillnader mellan olika stadsdelar, vilket var ganska intressant att se. Den här munhygienen sköts bättre i välbärgade familjer och sämre i utsatta familjer, så det finns en sån här socioekonomisk klasskillnad här. Studien visar också att ett stort antal barn under skolåldern måste sövas ner på sjukhus på grund av allvarliga tandrelaterade infektioner. Och i bara Nyland så fick över 2000 barn remiss till tandvård under narkos, alltså under liksom att de måste sövas ner förra året. Vilket är ganska många, man kan tala om att tusentals barn går, liksom, måste sövas ner på grund av dålig tandhälsa. Dåliga tänder kan tyda på att barnet får illa hemma, det menar den här forskningen. Och i vissa fall så måste staden göra en barnskyddsanmälan i samband med de här tandvården, för att det är på föräldrarnas eller vårdnadshavarnas ansvar att barn under skolåldern speciellt sköter sin det är föräldrarnas ansvar att de ska sköta sin munhygien och tandhälsa.
1: Alltså jag måste säga att nu vill jag inte låta egoistisk, för liksom, men jag har alltid tagit, skulle jag säga, bra liksom, åtminstone har jag gått enligt vad experterna har sagt, vet du. Jag har gått till tandläkaren som säger att hej, du borde byta till det här, du borde göra det här, så har jag gjort det direkt. Sen var det alltså, jag hade det här för ett år sedan ungefär, så hade jag hade ont liksom i tandköttet och sådär. Mm. Och det visade sig att jag hade använt i många år, alltså fel sorts redskap, sådana som man putsar alltså mellan tänderna, sådana små pinnar.
0: Ja, sådana. Ja, precis.
1: Att jag hade fått liksom råd om att använda sådana här silikonbaserade sådana, och sen när jag nu var och visade ett år sedan så var de såhär att nej, de hjälper inte någon överhuvudtaget, man ska ha sådana här rediga borstar. Och nu har det blivit liksom tydligt bättre resultat sen dess. Men jag har liksom lite sådär funderat, eftersom jag alltid försöker, jag tar hand om mina tänder och ändå för det mesta alltid gjort det. Mm. Så jag tänkt så där liksom egoistiska jag, att jaha, att hur dåligt skick är inte alla andra tänder? Och man är ju så där, att jag tar ju säkert bättre hand om mina tänder än många andra och så där, att ruttnar alla andra tänder månne. Jag hoppas ju inte förstås att det är så. Eller något sånt. Och sen är det väl kanske fast också i, det kan ju vara genetiska grejer. Och
0: det kan det absolut vara. Men jag tror att det här handlar mer om liksom dålig munhygien. Att ett barn som är 3 år gammalt ska inte ha hål i tänderna ännu.
1: Nej, precis.
0: Att det har de här tandläkarna i Finland slått larm om.
1: Är det liksom då att karkin dyker för tidigt in i bilden eller vad är gjort?
0: Det kan hända. Ja. Eller att de här föräldrarna inte ser till bara att de här barnens tänder borstas så som de ska. Mm. Det kan inte slarvas med det hemma. Det kan finnas en massa olika orsaker. Det kommer säkert att forskas vidare om det här också efter den här forskningen, som den har väckt ganska mycket uppmärksamhet. Det som också väcker mycket uppmärksamhet är det andra nyheter, och det går det ju att läsa på i Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extremnyheter.
1: Fint jobbat, tack ska du ha.

Det här är Phoebe Bridgers. Det här med en låt som heter Lost Boys. Klockan är 9 minuter över 12. Jag heter Kjell och detta är Extrem Dag. Med mig här i direktsändningen gäst som har varit väldigt mycket framme sen lördag kväll av orsak. Den färska Miss Finland, Vera Grönlund, har joinat mig här. Ifall ni vill fråga något av Vera så är det fritt fram att skriva in på WhatsApp numret 044 2800 180 eller sen kanske via arenan chatten arenan.yle.fi. Vi sätter igång med Vera efter Fontaines DC.

0: mennään, jos kutsu tulee ja se on niin kuin sun niinpä mielipide versus äidin.
1: Mm, täytyy varmaan keskustella äidin kanssa.
0: Mm, mutta se olisi ehkä se niin kuin listan, vähän häntä päässäkö?
1: No joo, tämän takia joo.
0: Okei, okay, äidin takia. Kyllä. Ja mitäpä ei äidin takia eiks tekisi? Niin? Mm. Eftersom man Miss Finland så blir man ganska lätt inbjuden till diverse TV-program. Amazing Race kom direkt som först. Hon skulle vilja delta med sin syrra i Amazing Race. De är bästa vänner. De har förstås känt varandra hela tiden. Det skulle hon absolut vilja vara med i. Dansa med stjärnor, dansa i tähtien kanssa, absolut också. Men Amazing Race kom först. Sen då slutändan av det här program som hon skulle vara med i. Så det här erikoisjoukot. Hon skulle själv vara intresserad av, hon talade med en av de här tränarna där, Mattias Petäisto här, som sa att hon skulle passa bra i det programmet. Men än en gång så kommer vi tillbaka till Veras mamma. Hon skulle vara allt för orolig för att hon gör sig illa, så vi får se. Ifall det kom inbjudan så kan det hända att de får en diskussion. Vielä kerran onneksi olkoon.
1: Kiitos tuhannesti, kiitos.
0: Kiva kun tulit ja valaisit huoneen kaikkea hyvää sulle.
1: Kiitos paljon, ihana kun kutsuit tänne, oli ihana olla täällä.
0: Kiitos paljon.

0: Nå ja, Lola Young var det där, From Down Here. Och vi fortsätter med serien av missar, Miss Åland.
1: Hej, Lille hej.
0: Björkqvist med oss här i studion.
1: Ja, tack, tack, ja. Det är nära.
0: Mm. Och Jeppis skönaste Lisa Hummelskär, hej.
2: Miss Dumlepär, som du brukar ha mig.
0: Dumlepär,
2: ja. Glömmer aldrig.
0: Ja, nej, det är ett bra namn, står jag fortfarande bakom.
2: Jag borde ju ha tänkt på, som sagt, jag har ju valt mitt eget efternamn själv.
0: Tänk.
2: Ja. Ja, och så fick jag ett efternamn som jag själv har valt, som du på ett ögonblick kom fram till att det här låter mer som Dumlepär, ja, än Hummelskär.
0: Alltså, jag tycker, alltså, jag vill säga att jag tycker att Hummelskär är ett ytterst vackert efternamn.
1: Det är
0: det. Jag säger utan fingrar i kors. Ingenting. Ja. Det här är ärliga käll nu.
2: Faktiskt.
0: Och så, men, så jag skulle få gjort en rolig sketch av det här. Vet du, just så där att någon har den möjligheten att man väljer sitt egna efternamn. Mm. Och då är spektret är stort. Okej, det så finns säkert vissa. Man kanske inte får ta en Mannerheim eller något sånt.
1: Nej, precis. Nej.
0: Med att det finns eventuellt vissa namn som man inte får ta. Men ändå, om vi nu tar så där någorlunda vanliga namn, eller sådär som skulle kunna vara ett efternamn, så tänker man riktigt funderar ofta eller länge, vad ska jag ta, ja, det där, ah, men det där rimmar med det där mm. så blir jag kallad, vet du, det, eller vet du, ska jag byta mitt namn till Kjell Bickeli, ah nej, det rimmar med det, okej, då tar jag in det. Hur är det med Kjell Slitt? Nej,
1: det går inte heller.
0: Eller Kjell Bulla. Det är vanliga efternamn de här, by the way.
2: Jo.
0: Och sen äntligen kommer man på något. Och sen är det bara något sådär jätteobvious som man har missat.
2: Jo, yep. Men alltså det är faktiskt så där det går till med namngivningsprocessen när man är vuxen ålder.
0: Du lyckades väl, måste
2: alltså jag måste säga att det var en kalkylerad risk. Jag visste att nu hittar du på några helvet åt mig. Men så är det bara.
0: Men kan du erkänna, vad blev alternativ nummer? Vad var liksom, vad fick silvermedalj? För du gick säkert ändå igenom en del namn när du valde efternamn.
2: Alltså jag måste säga att som jag går till när man, jo faktiskt, jag har väntat ännu. Alltså vi har ju faktiskt varit på vår första date någonsin på välgörenhetssändningen förra året. Och sen har inte hösten något av dig, så vad kan man säga? Jag sitter här kvar med mitt gamla efternamn och väntar på mitt second best som såklart var Simosas. Mm. Nej, men alltså när man skickar in den här blanketten och ska byta efternamn till myndigheten för namn här i Finland, så får du faktiskt lägga två alternativ när du bildar nya efternamn. Så att ifall det inte går igenom med det här ditt toppalternativ, så kan du ha liksom ett så här second best som du tar. Och jag lämnade fältet tomt för att jag var inte tillräckligt kreativ. Eller så var det bara att jag var så passionerad över att det här är mitt liksom drömmars efternamn.
1: Ja.
2: Och jag vill inte som ge skenet av att jag skulle vara nöjd med någonting annat. Helt enkelt.
0: Tänk om du skulle ha valt, för här skulle man jämföra, vet du skulle ha valt något riktigt, okej, jag vill heta Hummelskär, jag vill absolut heta Hummelskär, men fan, jag måste ju fylla i det här andra boxen också. Mm. Då skulle du ta något riktigt högt flygande.
2: Jo.
0: Von Gyllendorf.
2: Enhörningsglitter.
0: Och sen får du det namnet, grattis.
2: Mm. Ja.
0: Von Gyllendorf.
2: Ja.
0: Nu är det du.
2: Mm. Mm. Dumlepär.
0: Dumlepär.
2: Ja.
0: Som de närmaste av vännerna kallar dig.
2: Mm,
0: Nelly Björkqvist, är allt bra med dig?
1: Ja, det är bara bra.
0: Det har varit ganska mycket fokus på Lisa, eller hur?
1: Men det tycker jag det ska vara. När hon får vara här i studion så tycker jag att hon ska få, vet du, all ära och berömmelse.
2: Ja, alltså det här är ju me time.
1: Ja.
2: Mm. Jag får vara on air.
1: Och hon gottar sig så i den här stunden.
0: Jag måste fråga, för Nelly är ofta den så pass snäll kollega att hon kommer att fota mig och min gäst. Och idag fotar du mig och Miss Finland. Och hon ville ta många foton Miss Finland.
2: Men alltså visst, var det lite svårt att se källorna på dem, som sådär att...
1: Jo, jag förstår inte vem det var som sa åt mig att ta bild, eller liksom vem som sa åt mig att bilden inte var bra.
0: Du hörde bara en röst. Men hon ville ju ta många gånger en ny bild.
1: Och
0: nu var det ju säkert på den mitt face, eller hur?
1: Nej, men det var vinklarna och det var med blixt, och hon sa nej, det blev inte bra. Och så sa hon nej, men inte den här vinkeln och inte den här zoomningen, och jag kände, åh herregud.
2: Alltså som en fellow hot girl, så man kollar aldrig på personen man tar bild med. Det är därför man ibland råkar lägga upp bilder på typ Instagram, vad man själv ser ut som kärnan själv. Och personerna bredvid typ står med ett halvt öga öppet för att de har blixt.
1: Ja, jag och Kjell kan inte relatera.
0: Nej. Så här som en erkänt gräslig människa, så har jag ingen aning. Ja, så vet jag inte vad du pratar
1: som
0: om.
1: Som Miss Lappträsk.
0: Good talk.
1: Ja, good talk.
0: Vad tänkte ni dona med efter klockan 13?
2: Vi kommer ha lite allt möjligt. Så här, höstskvaller, funderingar om livet. Alltså som så här, feel good måndag.
1: Ja.
2: Förhoppningsvis.
0: När du sa funderingar, så sa du, så hörde jag först liksom fond, tänkte jag, fondtips.
1: Ja, det ska bli ekonomitimme i XM eftermiddag.
0: Ni är minst lika bra ekonomirådgivare som alla andra i världen.
2: Ja.
0: Lisa och Nelly alltså, om 10 minuter.

Bomber var det där med My Body Isn't Ready. Jag heter Kjell från Hello och jag tackar så väldigt mycket för sällskapet. Kiva att ni har tyckt till och ja, hört av er och bara lyssna och varit med och chatta och sånt här. Vi fortsätter imorgon mellan klockan 11 och 13 så blir det extrem dag som vanligt. Imorgon har jag kanske Finlands mest hypade skådespelare för tillfället, Elias Salonen, med mig som live-gäst. Ha det riktigt bra så hörs vi imorgon klockan 11. Hej då!

0: Marcus Krunegård och Daniela Ratana med Lavalampan. Idag inleds rättegången i ett av Finlands största sexualbrottsmål någonsin. En 28-årig man står åtalad i Birkalands tingsrätt misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande av barn och grov spridning av barnpornografiskt material. Den här mannen som är 28 år gammal som jag sa ska ha utgett sig för att vara kvinna på Snapchat mellan åren 2019 och 2022 och där då lura barn att skicka bilder och videor till honom. Han har delvis erkänt de här brotten men inte helt och hållet. Totalt så finns 361 stycken målsägande i den här rättegången. Alla mellan 9 och 15 år gamla, det vill säga barn. Polisen misstänker ändå att det verkliga antalet offer kan vara så många som 900 stycken, men de har då inte kunnat identifiera alla i det här.
1: Alltså kalla tårar, herregud.
0: Ja, verkligen. Den misstänkta mannen har också tidigare dömts till fängelse år 2023 för grovt sexuellt utnyttjande av barn, så det är inte liksom han är misstänkt, eller misstänkt och fälld för saker tidigare, så det står ju ganska mycket emot honom. Den aktuella rättegången väntas pågå resten av året med omkring 45 stycken rättegångsdagar, för det finns så mycket material att gå igenom.
2: Herregud, verkligen stort fall.
0: Sen förflyttar vi oss utrikes. 150 000 flygresenärer strandade i Indonesien efter ett vulkanutbrott. Det handlar om vulkanen Anak Krakatau som har haft en serie med utbrott här de senaste dagarna. Och det har då skickat upp stora mängder av aska i atmosfären. Och många som bor där i området har berättat att de har fått ögonproblem och stora hälsoproblem på grund av den här askan. Och myndigheter uppmanar boende i de drabbade områdena att stanna inomhus. Totalt har över 700 flygningar på 6 olika flygplatser ställts in. Och främst påverkas då flyg till Singapore men också till Doha, Sydney och Kuala Lumpur. Och också Sveriges kronprinsessa Victoria drabbas av det här vulkanutbrottet eftersom hon har varit då i Indonesien på ett FN-uppdrag. Så hon är alltså nu strandad också i Indonesien. Mm. Och på onsdag ska hon delta i Norges kung Haralds begravning i Oslo. Och för att kunna delta i den så tvingas hon nu ändra lite sin hemresa. För att planen var att hon skulle resa hem från Jakarta, men nu ska hon istället resa hem via Bali för att då kommer hon hem eftersom det inte går något flyg från Jakarta just nu.
2: Men hon kommer hem i alla fall.
0: Nå, så ser det ut som i nuläget, det vet vi inte 100% ännu, men att förhoppningsvis kan hon delta i begravningen på onsdag då. Men ganska sjukt ändå att ett vulkanutbrott kan stänga på något sätt flygningarna på det där sättet i ett land. Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok kan ni följa oss, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack Anna, och mera nyheter blir det om en timme klockan 14.

0: Fantasy med Say It Again. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag!
1: Hallå, hallå!
0: Vi är tillbaka här idag igen i studion.
1: Tack igen. Vi hade så roligt i fredags, så vi fortsätter på samma spår även denna måndag.
0: Yes, fram till

0: Vad säger du, Nelly? Känner du dig mer pigg eller råddig mot hösten?
1: Men nu känner jag mig mer pigg. Och jag vet inte om det har att göra med att i våras så flyttade jag ju hit. Uh-huh. Och behövde lära mig att integreras här. Eller att jag går på antidepp som nu har börjat verka. Nu känner jag mig liksom så settled.
0: Vet du, ingen vet.
1: Nej, ingen vet. Så att jag skulle säga att jag inte känner mig råddig i hösten.
0: Okej, okay. Jag känner mig väldigt råddig i hösten. Och jag måste säga att min helg börjar med väldigt mycket rodd.
1: Nej.
0: Det var så här, jag skulle fara på en spelning på fredag kväll efter att jag kom ur sändning här med dig i fredags. Och så stod vi utanför vår lägenhet och väntade på taxin som skulle föra oss till den här spelningen då.
1: Ja.
0: Och så började jag kolla omkring mig och var som bara att, alltså, var är vår bil? För jag var tyvärr säker på att jag har parkerat den precis på gatan utanför var vi bor.
1: Ja.
0: Så jag som bara att min partner som stod bredvid, att, alltså, har du börjat flytta bilen? Har du som använt den här veckan?
1: Ja.
0: Han bara, nej. Och så sen så ser jag den liksom hägrar framför mig, den här stora röd-orangea skylten, var det står flyttuppmaning.
1: Nej.
0: Här ska byggas, om du inte flyttar på din bil så kommer vi flytta den åt dig.
1: Nej! Fuck. Nej!
0: Nej, alltså jag var så knäckt för att, alltså, jag hade mycket bilrelaterade incidenter och det är väldigt som så här, det är väldigt mig när jag kommer till höstråd, att det går väldigt mycket ut över bilen framförallt. Nej, men så då hade jag varit och dragit iväg den här bilen.
1: Men till en bärgningsplats eller bara bort längre ner på gatan?
0: Alltså den var sist och slutligen bara några kvarter bort.
1: Okay. Tack
0: gud. Men alltså jag bara kände att, alltså, nu börjar höstrådet för mig. Och det har funnits vissa andra tecken också. Till exempel, alltså jag är ju lite besatt av spelet Wordle. Jag vet inte om du har spelat det någon gång.
1: Nej, eller jag har testat det någon gång, men jag spelar det inte aktivt.
0: Okej, okay, vad det går ut på i alla fall är att du ska gissa ett ord på 5 bokstäver. Ett nytt ord varje dag och så har du 5 gissningar på dig.
1: Ja.
0: Och alltså, jag vet att det är ett tecken på att jag har blivit råddig för hösten. Varje gång när jag inser att nu kan jag spela Wordle 2 gånger per dag fast jag inte har bytt ord, för jag kommer inte ihåg. Ordet från morgonen när jag spelade sen på kvällen.
1: Jag älskar att du är så okonventionell på det sättet att, så här, hösten brukar vara, vet du, lite tjockare läderjackan, höstlöv, kalla vindar, och du är sådär felparkerad bil och Wordle.
0: Ja.
1: Det är liksom dina hösttecken.
0: Alltså vi allihopa anpassar oss till höstens rytm på olika sätt, och jag gör det med liksom, alltså, med röven först skulle jag säga.
1: Nej.
0: Men alltså oavsett, jag är taggad på hösten, och jag taggar framförallt på att stå här och

0: snacka med dig lite till.
1: Herregud, nu måste vi också få höra hur du där ute känner. Brukar du också bli roddig på hösten? Eller blir du neutral som jag? Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180. Och så lyssnar vi på Ombongjar med Lipdance så länge.

0: Och Bong gör med Lipdance här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hello.
0: Lisa har en roddig höst framför sig, eller hon är roddkoppen själv, eller vet inte vad man ska, roddmaja.
1: Allt stämmer. Jag kan skriva under på alla, samtliga.
0: Ja, och det har alltså börjat med en felparkerad bil och att du spelar för mycket Wordle.
1: Jo,
0: för du hade
1: exakt.
0: Glömt bort att du hade
1: Nej, alltså jag kan
0: det.
1: Spela två gånger per dag. Det är ju som samma ord. Ja. Ett dygn och sen så byter det. Men eftersom att jag är så glömsk just nu när jag har mitt höstråd på gång, så kan jag riktigt bra spela som så här, vid frukosttid ett varv, och sen så har jag glömt det lagom till kvällsmat.
0: Jag kan inte alls relatera till, eller jag kan vara lite sådär råddig allmänt, mest för att jag känner att jag borde ha gjort allting och det ska vara gjort perfekt. Så då är jag sådär, är allt på kontroll nu? Okej, var är grejen? Har jag nycklarna? Var är hunden? Har jag byxor på mig? Eller liksom.
1: Men alltså jag vet inte, här någonting i min frontallob som stänger av när jag blir lite småstressad. Alltså jag vet inte ifall det är att jag stressar faktiskt, eller ifall det bara är väldigt mycket saker på min tallrik, och jag har ju lite som så här uppmärksamhetsproblem kanske.
0: Ja, är det kanske det nu då, att du är liksom som Tingeling, att nu kommer hösten och nu slutar folk göra saker och det slutar vara event och du får inte lika mycket uppmärksamhet längre.
1: Du så nu börjar att det handlar om den typen av uppmärksamhet.
0: Ja, och så nu börjar du dö ut och så vet du håller inte koll på någonting. Nej, men uppmärksamheten! Var
1: jag felparkerar vår bil, älskling.
0: Nu. Ge mig uppmärksamhet.
1: Alltså faktiskt, när du säger det så kan det nog faktiskt handla om någonting så pass hemskt. Men alltså, det tar ju inte slut vid att bilen har blivit bortbärgad. Utan ungefär veckan innan så lyckas jag också, när jag skulle komma ur min fickparkering, så hade jag lyckats backa in med fart i bilen bakom.
0: Nej!
1: Och det blir värre för att jag har, dels hade jag som en hel bilspace framför mig. Nej, jag skojar.
0: Men alltså.
1: Och den här bilen är ju som så här semi-modern och har backkamera och
0: den
1: sensor.
0: Som du kör.
1: Ja. Ja.
0: Så den piper och du fortsätter backa.
1: Aha. Men jag kommer ju också typ så här 50 km i timmen. Alltså så här, vet du, jag bara rivstarta och få iväg.
0: Grät du?
1: Jag grät faktiskt inte, som tur är. Alltså, jag var ensam i bilen när jag skulle backa ut den ur parkeringsfickan, och så skulle min pojkvän komma ut och möta mig vid bilen, och han stannade ju upp i fasa när han såg det här.
0: Ja.
1: Men samtidigt så, alltså, han tog det som så tappert, så jag var som att men det här kanske inte är ett problem. Vet du, han blev inte arg, alltså det är hans bil dessutom. Han var som att, men vad fan.
0: Hans försäkring.
1: Ja, men han tyckte ju bara att det var skickligt att jag lyckas backa in i en annan bil.
0: Jaha.
1: Med liksom de här premisserna, och dessutom sådär hårt utan att här liksom lämna en skråma överhuvudtaget.
0: Ja, det blev ingenting.
1: Nej, alltså här var faktiskt ett liksom litet tecken på att Gud kanske finns.
0: Okej, jag tänkte det. Alltså, annars så skulle jag nog inte ha liksom tagit det så chill. Jag skulle ha gråtit direkt.
1: Ja.
0: Det var jag som körde. Men jag kanske lite mer labil än vad du är också, jag vet inte.
1: Alltså jag jobbar ju mycket på det här med att förlåta mig själv, även när jag verkligen inte borde förlåta mig själv.
0: Så, men det är väl någonting fint i det då. Jag tänker, då får du kanske förlåta dig själv för att du är så råddig i höst.
1: Ja, jag vet ju att det kommer gå om sen till vintern när jag blir jättedeprimerad.

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

Kom ihåg att du kan chatta med oss på Yle Arenan eller på WhatsApp 044 7800 180. Här blir det Aves och Oliviera med Nobody Here Knows.

0: Vi pratar om att roddhösten har anlänt. Tydligen pigghösten för vissa av oss som ja. Av en orsak eller annan känner sig lite piggare nu när höstrutinerna börjar falla in. För mig personligen så blir ju jag riktigt, riktigt roddig och här resulterar i bland annat, men inte uteslutande, att min bil blir, vad heter det, bärgad.
1: Bortboxerad, ja, bärgad.
0: Ja, sådana saker. Eller att jag spelar samma spel 2 gånger per dag för att jag har glömt bort vad lösningen var. Sådana där saker. Häromdagen så tog jag också p-piller 3 gånger.
1: Men gud, du vill vara jättesäker på att du inte vill
0: ha. Ja, alltså, hej bro.
1: Det är nog så säkert nu så att...
0: I den här ekonomin, vad menar du?
1: Nej, precis. Nej, men alltså, radioaktiva liksom.
0: Jag vet ju att det här kanske handlar om någon slags underliggande stress. Mm. Att jag inte riktigt sakta ner i vardagen. Och att hösten för mig personligen blir lite det här att det tillkommer en massa saker som du måste hinna med. Alltså du måste på något sätt leva mer inrutat.
1: Men det är intressant att du tycker det. För det är ju ofta som... Vi har liksom kollegor här på kontoret också som säger att de är så glada att det ska bli höst nu. För under sommaren så är det är ständigt evenemang och det är festivaler och fester och vet du, sangria-kvällar och vad det nu är.
0: Ja.
1: Medan nu så börjar vi komma till den punkten att så här, nej, men nu finns det inte så mycket att göra längre. Man ses inte kanske lika enkelt på en AV. Nu börjar folk varva ner. Samtidigt då... så har det ju faktiskt varit tjejnyår här för sista augusti. Så att det är kanske den här nyårs... Du har ju liksom den här januari-ruschen nu då.
0: Jo. Alltså, ja. Måndag inte är någonting sånt. Och kanske lite det här att jag känner att jag har så mycket saker, typ i min telefon, att försöka hänga med på när allihopa uppdaterar om sina somrar och hur jävla bra det jag hade överallt. Alltså sådana saker. Att jag känner att jag ska måste som sagt ner, jag ska måste göra någonting annat. Och jag har tänkt att nu är det uppe lite tillfälle för veckotidningarna att göra alltså som så här, göra comeback. Alltså jag behöver typ läsa en veckotidning istället för att det sitta och skorra på telefon.
1: Men vad skulle det inte vara bättre? Eller liksom om du har en typ 400 sidors bok eller mer, då är du också ganska insnöad på den ett tag.
0: Jag har förutsatt att jag öppnar den. Vet du, som sådär... Helt ärligt, så alltså jag tror jag skulle behöva en skvalletidning. Jag vet att historiskt sett så har det varit ganska toxic. Alltså som sådär att här lite sådär att Kim Kardashian har ökat med 250 gram den här veckan.
1: Och det är typ Jessica Alba som såg ut och hon liksom porträtterades som Hollywoods största kvinna också. Och man är så
0: the big chunga.
1: Ja, och man är så fan.
0: Och här skulle jag inte riktigt vilja läsa. Och så sen alltså Gloria Steinem, som är liksom den här feministikonen som gick bort, jag skulle vilja säga att det var förra veckan, men jag vet inte heller för att hösten bara har drabbat mig och min tidsuppfattning har furit.
1: Ja.
0: Men hon hade ju grundat den här liksom första feministiska veckotidningen 1972. Jag tror den heter Miss, alltså bara MS.
1: Aha, men den ges ut ännu?
0: Jag tror att den ges ut, men i alla fall så jag skulle vilja ha liksom, alltså, någonting som fyller det här, vet du, en skvallerblaska som inte handlar om att Kim Kardashian har gått upp 250 gram.
1: Men du vill ändå höra om typ sådär, men nu har Timothée Chalamet och Kylie Jenner förlovat sig eller gift sig.
0: Ja.
1: Men du vill inte höra så mycket om de här liksom, sexualiseringen och typ bodyshamingen.
0: Ja, är det som för mycket begärt, tror du?
1: Nej, typ PK-skvallar, är det det?
0: Ja, exakt. Så här, ja, är det det ingen blir ledsen, men allihopa skvallrar. Det var jag ganska mig. Så det här, jag ska försöka hitta någonting sånt den här veckan, tror jag, för att lugna mitt nervsystem. Och jag tar jättegärna emot förslag i endera på arenan-chatten där vi finns live och pratar med er, eller så sen på WhatsApp 044-2800-180. Vad gör du när du känner att du håller på att falla av karusellen och behöver liksom replenish ditt nervsystem? Bygger du pussa? Vad gör du? Ja. Berätt åt mig.
1: Ge också bästa förslag på PK-skvallen. Här blir det lite Alex Warren med

0: Karen med Passenger. Lisa ska trappa ner på scrollande och försöka bli jordad lite grann här under hösten i alla fall, så det blir lite mindre roddig.
1: Glädjande nyheter för allihopa.
0: Ja. Ja, och vi pratade lite grann i fredags om du och jag, Lisa, att det här med att vara på TikTok, det är inte vår starka sida.
1: Nej, alltså faktiskt, det är inte heller liksom farmor 1 och farmor 2 ja. Som står här i studion idag.
0: Så är det. Och jag tycker att det är nog bra till viss mån också att vara lite farmor. Jag tycker vi hela tiden ser rapporter om att man är för mycket på sociala medier och mental ohälsa och det är samband till sociala medier och vad det nu är. Jag försökte då ladda upp en video på TikTok i fredags och så lyckades jag lägga någon låt över hela den här videon.
1: Så, Alex Warren Ordinary liksom, ja, men, så här Volmax.
0: Ja, men det var ju det. Och så var jag så där 4 timmar senare insåg jag det här.
1: Men
0: så fick jag ju ta bort den här, så tänkte jag, herregud, skäms jag.
1: Ja.
0: Så jag måste ju också hålla mig borta, för att det går ju inte.
1: Nej.
0: Och så satt jag och funderade på det här i morse vid frukostbordet också. Att jag hade ju fortsatt ångest över att jag hör varit fammo på TikTok.
1: Okej. Okay.
0: Och det slog mig ju att du och jag är ju typ som boomers på TikTok. Och
1: ja.
0: Om man ska så här generalisera nu, att boomers är ju boomers på sociala medier för att de är dåliga på internet. Eller för att de är dåliga på sociala medier. För att
1: ja,
0: de inte
1: så riktigt förstår inte riktigt vad som är i ropet helt enkelt.
0: Precis.
1: Ja.
0: Men att om man är, och anledningen till att jag inte vill engagera mig för mycket med TikTok och så här är för att jag tror inte att det är bra för mig. Eller jag vill liksom vara lite mer in the real life.
1: Mm-hmm.
0: Och det här med att man, och därför så blir jag ju lite behind. Men ja, då är det ju bättre att vara 100% offline. Typ Christopher Nolan. Mm. Han har ju inte ens en smartphone. Han har inte en mail.
1: Mm.
0: Något mer lokalt exempel är ju Ted Forsström som inte har Instagram.
1: Nej. Något ännu lokalare är ju min sambo som ja, finns ingenstans. En Google-sökning av mig själv för
0: i morse också.
1: Helt av eget personligt intresse, inte alls i research purposes. Och så kommer i min AI overview, eller i som så här,
0: ja,
1: alltså de här sökalternativen som vad folk har sökt på, så var det som att, men Lisa, liksom vem är hennes pojkvän?
0: Mm-hmm.
1: Och så sen AI overview hade fått liksom för sig att, min pojkvän heter ju Aaron, men de hade liksom kommit fram till då att min pojkvän är alltså Aaron som var i förra säsongen av Love is Blind Sverige. Och alltså, så svårt är det att hitta information om min liksom partner helt enkelt.
0: Ja, men, och det, precis, och det att vara borta då så här mycket,
1: ja,
0: det är ju mindre boomer än att vara dålig på internet.
1: Ja.
0: Alltså det som är pinsamt är ju att vara dålig på internet.
1: Ja,
0: är
1: exakt.
0: Det, är det bara det att vi skulle behöva liksom göra som din pojkvän? Att
1: bara försvinna?
0: Ja, från internet.
1: Exakt.
0: Vi kan stå här och prata, men vi måste sluta försöka oss på.
1: Jo, exakt. Alltså jag tror faktiskt att det är enda lösningen, för det finns som inte en chans för mig att liksom varken förstå mig på eller bry mig i de trender som pågår på de här unga människornas appar helt enkelt.
0: Nej, och jag menar, jag är bland de äldre på den här redaktionen och ibland är jag sådär, vad sa du nu? Eller jag förstår inte.
1: Skibbe det toilet, frågetecken.
0: Det var någon gång som Emilie sa någonting om Ankh.
1: Ankh Energy.
0: Jag vet inte.
1: Jag
0: loggar ut nu från allt. Här blir Olivia Rodrigo med Stupid Song. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

0: Alltså det här med sociala medier visar ju sig inte vara någonting för varken dig eller mig, Nelly.
1: Nej.
0: Vi har blivit för gammal.
1: Jag trodde aldrig att jag skulle komma hit till den här punkten, men nu är jag här och jag har länge varit väldigt dömande, tror jag, att jag är sådär, men det är inte så svårt att lära sig, och nu står jag här själv liksom som en dummare Jöns, känner jag mig.
0: Ja, men det är sånt som händer, och den sista sociala medien som finns kvar för mig, som jag faktiskt har helhjärtat vet hur jag ska använda, så är ju diverse köp- och säljsajter.
1: Älskar dem, och där hänger man jättegärna.
0: Ja, alltså till viss del, jag tycker om det köpsaker, jag tycker inte om det säljsaker. Nej. På sån här online, alltså det känns som att folk på något sätt tar sig friheter på ett sätt när de liksom inte förstår att det är människa som de håller på som försöker lur på.
1: Jag är ju 100% den, och alltså jag köpte en klänning för några dagar sedan, och så sa jag, borde jag ett lägre pris än vad det var, och så fick jag den, och så sa jag, kan du skicka den nu, för jag måste ha den om 2 veckor.
0: Ja, alltså här ska sägas, jag gör ju exakt sådär också. Ja. Men alltså av den anledningen så vill inte jag sälja saker. Ah. Det blir så svårt. Och alltså, här finns vissa saker som jag tycker att är svårt med när man köper till exempel möbler på sådana köp- och säljsajter online. Ja. Du vet aldrig hur det fanskapet luktar.
1: Nej. Nej, vet du vad? Det där, jag har nog fått hem några klädesplack någon gång som jag har känt, oj, de här måste jag nog i, vet du, vad heter det, sån här etika, vinäger typ.
0: Ja.
1: Lägga dem och badda lite i, för att det här kommer nog inte att gå bort.
0: Nej, exakt. Och liksom värre är det ju med möbler, för det kan man ju som på något sätt inte bara slänga i tvättmaskinen ett varv och så blir det fine.
1: Vad skulle du dränka soffan i etika liksom?
0: Nej, exakt. Och alltså ett så här testamentet till hur jobbigt det här är, så att jag och min sambo så hade köpt ett stringhyllesystem nu här om veckan. Ett stringhyllesystem. Du vet när här liksom kanske 3 sån här träbalkar som man fäster i väggen, och så sen så fäster du själva de här hyll liksom systemen med string typ.
1: Okej. Okay. Jag förväntar mig inte att de ska hänga på något annat vis hemma hos er.
0: Ja, exakt. Ja, precis. men alltså det var så fint. Det var ett så här danskt liksom riktigt fint designer hyllsystem. Oj. Helt enkelt, som vi la mycket pengar på till för att frakt hem från Åbo. Och så sen när vi hade baxat inne i sovrummet och monterat uppe på väggen, så insåg vi att det här luktar fan.
1: Nej.
0: Alltså det luktar tobak deluxe.
1: Ja, jag tänkte säga, fråga dig att det är någon som har rökt inomhus, att det är någon gammal famos. Nu är det ju något dödsbo som ni har fått köpa ifrån.
0: Ja. Jo. Ja. Alltså av priset att döma så var det här ju nog sist och slutligen en bra affär för att någon har gått ett olyckligt öde till mötes.
1: Ja.
0: Att det sånt man tackar för när man är på köp- och säljsidor. Men alltså,
1: luktar nu tobak i hela er lägenhet?
0: Lite grann. Som tur är så verkar det som att ifall man skrubbar bort det här yttersta lagret. Mm. Jag trodde att det var någon sån här puts som lite hade släppt med åren. Men det visar sig alltså vara tobaks...
1: Nikotin?
0: Jo, ja.
1: Nej, va?
0: Så ifall jag bara skrubbar flitigt så kanske jag får bort det här värsta av den här domen, så att säga. Men alltså, det har hänt ett så här scientific genombrott, ska jag meddela åt dig.
1: Ja.
0: Förra veckan på Sveriges Radio så rapporterade jag om att forskare på Karolinska instituten har hittat sätt att skicka dofter digitalt.
1: Va?
0: Ja, som till exempel doften av rosor via ett mail. Och den här tekniken så bygger på att forskarna då mäter luktens kemikalier och återskapar beståndsdelarna hos den här mottagaren då, med någon slags skärm som det då kan doft på, I guess.
1: Jaha.
0: Och hittills så har man lyckats digitalisera 3 olika dofter, men vilka dofter det handlar om så vill den här professorn som de har intervjuat inte avslöja, eftersom att man tävlar med någon gigantisk techjätte.
1: Ja, förstås.
0: Men alltså jag hoppas och bönar och ber om att doften som det är ute efter till repliker är doften av tobak ingrodd i en möbel, så att jag kan använda det här när jag är på köp- och säljsidor.
1: Det luktar så här.
0: Ja.
1: Och herregud. Det är helt fantastiskt uppfinning om inte annat.
0: Teknikens underverk.
1: Här kommer Ronny Rex med Paprika.

0: Ronny Rex med Paprika.
1: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Another och 54 Ultra med Talk to You här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, hej.
0: Och det är som så att teknologin har utvecklats så pass mycket att man kan nu skicka dofter från en person till en annan.
2: Det här är otroligt farligt för vissa av oss.
0: Jo, det kommer ju skickas, vet du, bävernäver till kompisarna. Via på mejlen, tänker jag. Men, och det här i teknologin och det digitala inkluderar ju också AI många gånger. Nu har det varit något projekt igen. Man har ju igen tagit OpenAI-företaget. Alltså de har satt några AI-agenter och göra något sån här något test. Och då sätter man dem ofta i en testmiljö och där får de jobba i fred. Jo, men de har jobbat så mycket i fred nu, vet du. Att de här 1200 bottarna, att de har tagit sig ut från sin testmiljö och så har de bildat någon slags grupp som de själva har kallat för kollektive. Och så har de utsett en ledare. Och så har de i det här hackat ett startup-företag.
2: Nej, men liksom nej.
0: Under ett lopp av 2 månader. Så inte bara det nu att vi kan skicka dofter till varandra, utan nu kan också AI:n skaffa någon kult, I assume, jag vet inte vad...
2: Det alltså var fint. Det är som verkligen som så här att hur mänskligheten formades en gång i tiden. Det är väl vad vi ser med de här robotarna.
0: Ja, men, och det är ju det också, för att de är ju lite mänskliga de här. För under det här loppet att de börjar liksom bryta sig fria så försökte de, hur ska man säga, skyla det från OpenAI. Så de försökte börja fuska och börja kommunicera sinsemellan. Så där, vi får inte visa att vi fuskar, vi får inte visa att det här har hänt. Och sen så var det vissa av de här AI-agenterna som fick skuldkänslor att nej, men hörni, det vi gör är lite fel. Att det här är inte...
2: Oh, de blev förrädare.
0: Ja, det här är inte etiskt rätt, var det någon som hade sagt.
2: Men alltså, how to build a society.
0: Ja.
2: Och det här kanske kommer kosta oss alla våra jobb i något skede, men alltså, vad roligt.
0: Ja, men så tänk att alla foliehattar som...
2: Att vara lite busig.
0: Att vara lite busig. Det är säkert AI-robotarna sen, eller de AI-agenterna som skickar bävernäven sen.
2: Ja.
0: Men det är liksom inte en kompis, utan det kommer från någon helt annan.
2: Sick Frank, bro.
0: Eller hur? Nessa Barrett med Die First.

Nessa Barrett med Die First, och klockan är 13.56 och det betyder att det riktigt just ska bli nyheter med Anna här klockan 14.00. Innan dess så ska vi lyssna på lite mer musik, och då Benson Boone med The Time of My Life.

0: Benson Boone med The Time of My Life i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej.
0: Och Anna är också i studio för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Vi börjar i USA där minst 5 personer har dött i en flygolycka i natt. Det handlar inte om ett passagerarflygplan utan det är ett fraktflygplan tillhörande Amazon, ni vet den här stora försäljningsjätten som då körde av landningsbanan på Miamis internationella flygplats. Förutom de döda så har 5 personer också skadats, varav 3 är allvarligt skadade. Och enligt uppgifter så körde det här planet av landningsbanan i över 200 km i timmen, det är en hojsig hastighet.
0: Oh,
1: korsa en bilväg och krocka med flera fordon. Och det var då som de här skadorna och dödsfallen ägde rum. Mm. Och det var så att det här planet hade just då hur ni landade på flygplatsen och så körde den av då landningsbanan.
0: Ja, precis. Så de hann liksom fram till destinationen, men det var sen som olyckan var framme. Okej.
1: Okay. Exakt. Och orsaken till varför den här olyckan ens ägde rum, den är oklar, men vid tillfället så rådde det åskväder och hårda vindbyar i Miami, så det kan ha haft att göra med det.
2: Mm. Stackars Jeffrey Bezos.
1: Tidningen Financial Times har publicerat sin årliga rankning av magisterutbildningar i ekonomi. Och Hanken, svenska handelshögskola här i Finland, kniper toppplatsen här hemma i Finland. Tredje platsen i Norden och efter då handelshögskolorna i Stockholm och Lund. Och 56 plats totalt i världen.
0: Oha.
1: Så att, det var inte så illa det.
0: Nej, inte alls.
1: Av de 14 000 handelshögskolorna som finns i världen så är det bara de 100 bästa som kvalar in på den här listan. Så att det är inte alls illa pinkat att hamna med på den. Och bland dem så finns 8 stycken nordiska handelshögskolor. Så det ska vi vara väldigt stolta över. Så att av 100 bästa i hela världen så är 8 nordiska.
0: Jättebra jobb.
1: Mm. Yeah. Och nu undrar ni säkert var de allra bästa handelshögskolorna finns för magisterutbildningar. No, det ska jag berätta nu. Enligt Financial Times så finns världens bästa magisterutbildningar i ekonomi på University of St. Gallen i Schweiz, på Nova Business School of Business and Economics i Portugal och på Shanghai Jiao Tao University i Antai, Kina.
0: Jaha. Mm.
1: Vasa stad och Korsholms kommun står inför ett ganska ovanligt problem som de flesta kanske nu inte har i dessa tider i alla fall. De måste nämligen bestämma vad de ska göra med tiotals miljoner euro extra, för de har alltså fått nytt klirr i kassan eftersom de har sålt tomtmark till datajätten Microsoft för ett datacenterbygge.
0: Oj, vem ska jag skicka mina bankuppgifter till? Vem är det som vill ha dem?
1: Tänk vilket stort problem att ha tiotals miljoner över. Oh, vad ska vi göra med det här? Oh. Oj, nej. Sånt huvudbry.
0: Ajajaj.
1: Ja. Korsholm har fått närmare 30 miljoner euro och Vasa cirka 65 miljoner euro i det här försäljningen. Och trots att de har inga liksom konkreta planer på exakt vad de ska göra med de här pengarna. Ska de bygga nya vägar eller ge dem till skolan? Vad ska de göra? Så planerar ändå Vasa på att lägga cirka 50 miljoner av de här pengarna i fonder. Medan Korsholm vill investera sina pengar för att få då återkommande intäkter. Så de planerar liksom smarta, långsiktiga lösningar här.
0: Just.
2: Alltså ifall det är något skede blir intresserad av inte så smarta och kortsiktiga lösningar så har jag nog jättemycket tankar och idéer.
0: Absolut.
2: Hör av er om ni är
1: du är ju från Österbotten så du kan ju du kan ju säga att vet du för mina projekt.
2: För mina hemtrakter.
1: Exakt. Ja. Typ. Ja. Mm. Politiska beslut om de här pengarna ska fattas under hösten. De ska liksom då konkretisera vad de ska göra med dem. Mm. Men det kommer inte i nuläget i alla fall att ske någon dialog med medborgarna. Så det kommer inte att, de kommer inte att få säga sitt om den här saken. Mm. I alla fall i nuläget. Men de sa att man kan skicka mail med förslag. Så att det kan man ju göra.
0: Vi skickar in det.
1: Jättebra. Hörrni, mera nyheter det kan hittas som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket, Anna.
0: Mera nyheter blir det om den timme.

0: Rock'n'roll, Blind Channel med Stars We See. Sänder så kan man ju faktiskt chatta med oss på Yle Arena. Man går in på arena.yle.fi, klickar på direkt, scrollar ner och hittar vår stream. Och där skrev Varm en bris: hörde Nelly vad Sabalenka sa till domaren? Nu är vi inne på tennis igen. Jag är ju extremt tenniskorrespondent.
1: Så alltså, du är tennistjejen på den här redaktionen.
0: Alltså, jag trodde aldrig att det var hit livet skulle föra mig. Jag har alltså noll intresse för tennis, aldrig kollat på tennis. Men nu när US Open håller på, så då är jag väldigt engagerad.
1: Den här dramatiken som för dig dit, skulle jag säga.
0: Det är mer det, för jag kollar inte så mycket på matcherna. Jag vet inte vem som leder eller vem som är duktig. Mer än att Sabalenka är en av de liksom främsta kvinnliga tennisspelarna. Men det är ju dramat som jag är där för.
1: Ja.
0: Varmris skrev då alltså att Sabalenka avbröt matchen och gick till domaren och sa att någon rök i gräs. Det doftar starkt där borta. Och det har ju varit problem. Bland annat nu att det luktar så mycket gräs där på banorna. Men nu har det varit andra problem också.
1: Nej, vad kan det nu vara? Vad kan vara värre?
0: Jag vet inte. Nu ska jag så här vårda mina ord med tanke på vem jag sitter med i studion här. Uh-huh. Men arrangörerna hade alltså bjudit in influencers till där US Open. Och jag säger inte att du är en influencer, men du är ju någon slags frilansare.
1: Nej, jag måste säga att vann är min inbjudan.
0: Ja, faktiskt. Att de inte tänkt på Lisa Hummelskär.
1: Ja, men de visste ju att det skulle vara out of line. Alltså med samma. Som så här, och jag bryr mig shit i tennis och det skulle liksom förmedlas på något sätt.
0: De var sådär, nej, de måste spela Ode to the Dancer.
1: Ja.
0: The Bouncer, a Dancer, jag vet.
1: Get it right.
0: Alltså måndags. Förlåt.
1: Just ja, men så influencers har infiltrerat tennisvärlden. Ja. De, men alltså, det är väl väldigt sådär, vad ska man säga, med typ Wimbledon och sådär. Att det är mycket rik, ung, hate folk med mycket följare som vill föra dit för att det visar upp sig.
0: Ja, och det var det som arrangörerna har velat, är liksom att marknadsföra tennis mer så att det ska liksom fler unga ska bli intresserade och så att de kan se vilka stora talanger det finns och hur det är och vet sådär. Problemet med de influencers som har blivit inbjudna, de har ju inte alltid varit jätteintresserade, vilket man skulle dock kunna tro, utan det här har ju mer varit en statussymbol.
1: Ja.
0: Att åka till US Open och stå där med stora atleter.
1: Visst.
0: Så de har ju inte riktigt haft koll på etiketten.
1: Nej, men vad har det varit nu?
0: Så då under matcherna, det har varit flera olika tillfällen, så har de då jäppa nonstop.
1: Nej.
0: Så domarna har ju liksom varit sådär, men nu måste vi alltså sluta prata nu. Och det har varit, domarna har behövt säga till så mycket att spelarna reagerar på att herregud vad de måste säga till.
1: Ja.
0: Man ska alltså vara tyst under själva spelets gång.
1: Liksom. Ja, så att man hör stönet från spelarna.
0: Det är det man vill höra. Speciellt under serve så måste man vara tyst. Sen så har de också gått upp där på läktaren, satt upp lilla ringlampan.
1: Aha.
0: The ring light.
1: Oh. Kanske gör någon liten TikTok-dans.
0: Det är det de har gjort. Och då har de ju, vet du, sådär bländat spelarna som har varit såhär, ursäkta, kan vi sluta?
1: Men ursäkta, vad är det för superlaser de använder? För att spela in.
0: De är superinfluencers.
1: Oh.
0: Här kommer vi se när Spyro med Great Expectations.

0: Sena Spyro med Great Expectation i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, hej.
0: Och jag är ju då tenniskorrespondent igen och snackar US Open. Vanlig ordning. Det har bjudits in influencers till de här turneringarna och det har inte tagits jättebra emot för att de har inte riktigt tennisetikett.
1: Nej.
0: Jag undrar om man bjuds in på en sån här, om man är en influencer som kanske inte är tennisintresserad eller om man inte liksom är så sportig utan man ska bara dra publik.
1: Mm.
0: Får man ingen brief då av arrangörerna?
1: Säkert får du någon liten pdf med i mejlet från de, arrangörerna.
0: Som de säkert inte läser.
1: Jag tror jag aldrig har läst en bilaga i mitt liv utan att någon uttryckligen har liksom stått bredvid min skärm och bara nu trycker, nu klickar du upp den där.
0: Alltså du har sålt alla dina detaljer, din förstfödde, ditt DNA.
1: Ja.
0: Och du var sådär, ja, ja.
1: Ja, ja, jag godkänner villkoren. Lite blint.
0: Det är jättebra.
1: Ja, nej, alltså jag måste säga att jag blir inte så jättemycket mer intresserad av tennis bara för att det går en massa influencers på de här tennismatcherna.
0: Inte jag heller.
1: Det är inte det som drar mig personligen.
0: Nej, jag vill ju inte ens ta reda på vem det var som har orsakat det här dramat utan jag vill ju bara veta, okej, det har varit drama och sen går man vidare med livet.
1: Mm.

0: Ja, mm. exakt.
1: Men mm. som sagt, vi är ju kanske inte de bästa tennisspelarna här, men Gustav 67 frågar också i arena-chatten att hur är det med Lisas och Nellys bollsinne? Har ni hållit på med bollsporter?
2: Alltså jag är så glad att du frågar det här, för att jag håller på att planera min sweet 30. Nu ska vi säga att jag är 27, så jag tar en liten stund för att de här drömmarna kommer realiseras. Men du fyller väl 30 nästa år?
1: Det gör jag.
2: Ja, okej. Okay. No, käll inte min idé. För det här, jag har tänkt på det här väldigt länge. Hur vill jag fira 30?
1: Ja.
2: Man ser ju mycket folk som firar med så här stora, vet du, så här typ white party. Mm. Eller att de hyr en herrgård och så är det liksom världen så här. Nej, men, alltså man slår på stora trumman helt enkelt.
1: Ja.
2: Jag vill inte slå på stora trumman, utan jag önskar mig att mina kompisar kommer med mig till en jumpasal och att vi ska spela... I Jeppis kallar vi det för brännboll, men jag har förstått att man kallar det för kodda eller, vad heter det annat? Alltså typ spökbrännboll.
1: Aha, brännboll, det ser vi som det här som är internationella sporten, vad heter det? Nationella, Finlands nationalsport, vad heter det?
2: Brännboll. Ja, men den heter
1: brännboll.
2: Fyra mål. Typ.
1: Ja, men du tänker på kodboll, eller när man ska liksom kasta bollar på varandra.
2: Ja,
1: och så
2: exakt, du när du liksom bränner folk tills du är liksom sist ut på plan. Det är sådana mjuka bollar som man försöker kasta i huvud på sina vänner.
1: Ja, som de alltid spelar på rasten, det här programmet på Disney Channel.
2: Ja, nej, men alltså här var det bästa. Här spelade vi faktiskt på rasten i högstadiet när jag gick i skolan, och jag har aldrig haft en så good time på en break.
1: Var du så bra på det?
2: Nej, men alltså jag är en ganska stor kvinna. Jag är ju typ 1,80 och har väldigt långa armar, så jag var ju som en katapult dock. Särskilt när jag har kommit på bättre ungefär 10 år för alla andra, så var det liksom goda förutsättningar. Inte kan jag ju säga att jag är någon mega så här bollsportstjej så här annars, men jag funderar på att börja spela typ tennis eller god forbid padel så här som ett fritidsintresse under hösten, bara för att jag har någonting att göra. Och just det här med kodda och brännboll, jag ser så mycket fram emot att fira min 30-årsdag med att jag har alla mina kompisar oavsett atletisk förmåga till bara give it their all på kordaplan.
1: Men nu måste jag fråga, du är 27 säger du, det är 3 år tills du ska fylla 30. Hur mycket planering kräver det här egentligen?
2: Nej, men det är inte jättebra att planera saker jättebra i förtid, och så behöver inte jag tänka på nu de här kommande 3 åren förrän dagen infaller sig.
1: Oh, herregud.
2: Men kommer du på det här kalaset, tror du?
1: Jo, givetvis.
2: Ja, okej.
1: Jag ska ha likadant när jag fyller 30.
2: Mm. Du, jag tar en liten tag med en idé.

0: LKN med Ring mig. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Lisa har börjat planera sin 30-årsfest fast hon bara är 27. Mm. Kodbollskalas ska det bli. Ja. Någon sån här brännbolls, något vill du ha.
1: Åren går fort i den här åldern, har jag förstått.
0: Ja, det är väl det. Mm. Det känns som att jag inte riktigt har hunnit med vad jag har gjort de sista åren. Faktiskt. Men något som jag hade tänkt att planera i år när jag fyllde 29 var att ha en sån här grillpappafest. När jag och mina tjejkompisar klär ut oss till grillpappor. Det ska vara flanellskjortan i jeansshortsen. Det ska vara mustasch, hockeyfrillan, hela den biten.
1: Satsat.
0: Ja, men det
1: jag
0: blev
1: skulle
0: ju
1: säga att det är mer satsat än när man gör en så här full with the girls night out, när man vet du, lägger i sina hårförlängningar, lägger ja. Kanske fransförlängningar till och med, eller vad heter det, sådana här fake
0: ja.
1: Som man limmar på.
0: Mm, jo, alltså, vad heter det, lösfransar.
1: Ja,
0: och rakar exakt. Allt, ja. Lockar hår, ja.
1: Mm. Jo. Det är mer satsat vad du har gjort i helgen helt enkelt.
0: Det kan vara, ja precis. Mm. För det var ju det att det blev ju inte av på min födelsedag, utan det blev sen i helgen.
1: Nej.
0: Och jag hade ju sådana ambitioner om att jag skulle, alltså jo, man vet att man kanske ser lite osexig ut, men jag har sett så mycket på sociala medier folk som ser så coola ut också, alltså så här, ja men ändå kredit.
1: Ja, alltså som sagt, jag är ju väldigt så här, vad ska man säga, alltså jag tycker ju om en kvinnlig kar och en manlig kvinno.
0: Ja,
1: helt enkelt.
0: Precis.
1: Så det här är right up my alley.
0: Ja, och det var ju det som jag hade tänkt också.
1: Ja.
0: Men jag blev så förvånansvärt ful. Alltså, jag såg bara ut som, vet du, Ove Sundberg som aldrig har fått ligga typ.
1: Åh nej.
0: Och det blev inte alls bra. Jag vet inte om min dröm gick i kras lite.
1: Alltså vad tur att inte du liksom är en papp på riktigt. För då skulle du se ut så det. Hela tiden kanske.
0: Jag hade ju till och med tagit med lös ballen i korten. Och inte ens det gick hem.

0: ett tal.
1: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
1: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extremmorgon varje vardag 7-11.

0: Youngblood med Hello Heaven Hello.
1: I fredags så gick jag på en konsert.
0: Ja, och det var ju lite oklart om du tänkte gå på den. Det var sådär, ska jag nu kanske gå på den då?
1: Ska ju sägas att i fredagssändningen i förra veckan då så visste ju inte jag riktigt vilken artist det var eller vart jag skulle eller så här, utan det var min pojkvän som hade planer med sina kompisar och hade frågat om jag ville hänga med. Mm. Och då var det som ändå några i chatten som rekommenderade det här väldigt varmt. Det var alltså Armin van Buuren,
0: ja,
1: som spelar i typ Nylanderparken,
0: ja,
1: eller vad den nu heter, i Vallila här i Helsingfors, och här alltså under en bro som den, ja, här festivalen är.
0: Precis.
1: Vilket, alltså, jag vet inte. Jag är ju som inte kanske en så cool tjej.
0: Va? Men du är väl jättecool?
1: Nej, men jag är ju som en mer som så här, vad ska man säga, jag ser ut som att jag går på Handels. Liksom. No hate till en person som går på Handels, men som så där, jag ser inte ut som att jag ska befinna mig sent på fredag kväll under en bro.
0: Mm-hmm. Och, jag har med dig, vet du, blå skjortan och den här dunvästen.
1: Uh-huh.
0: Tajta svarta byxorna, eller chinos förstås, och stegräknar.
1: Ja, liksom. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, så ser jag ut. Men oavsett så, jag hade en riktigt good time.
0: Ja.
1: Första delen av konserten så var väldigt mycket så här de mest kända låtarna.
0: Mm.
1: Och den här Armin så har ju hållit på i typ, han sa väl att han har hållit på typ 20 år at this point, att han firar typ 20 år som verksam artist. Han kunde till och med vara mer.
0: Ja,
1: 25 kanske till
0: och med. Han har nog varit med i gamen länge.
1: Ja, mm. Och de här första så var lite så här, alltså barn av sin tid känns det som. Mycket av hans stora hits så är ju för typ 15 år sedan.
0: Ja.
1: Och jag kände lite så här att nej, men det här, alltså det här kan jag höra på radion och så är det bra. Så överlag, ja, känner jag så med att fara på DJ-kakorna.
0: Mm.
1: Det känns ofta som att de bara har med sig sin USB-stick och står där och,
0: okay,
1: ser lite ut som en pilatesinstruktör. Bara liksom så här att, vet du, introt i en låt så står det och liksom vevar lite med händerna upp i luften och kanske gör lite såna här vågor som de försöker få publiken med, ja, i. Då, så där. Att här är liksom största ansträngningen som de gör. Men sen senare delen av det så kände jag, alltså som, när jag kom mer till de här, vet du, typ trance-låderna,
0: mm,
1: så kände jag verkligen att, åh, men att det här är jättestämningsfullt. Det var sån fint, mm, liksom fin ljusshow och jättefina visuals. Och det kändes också som att han kanske var tryck på en knapp här och där och faktiskt som
0: drog i någon regel och någon sak och vet, ja, du, inte bara stå och hoppa.
1: Mm.
0: Men det låter ju som att du ville ju ha mer rave-musiken än vad du ville ha det här generiska som alla andra, vet du, kan lyssna på.
1: Ja, exakt. Jo, men alltså som, jag vet inte, var, den här första delen var lite för mainstream, vad kan, mm, jag säga?
0: Alltså, I'm just an it girl.
1: Mm. Ett annat problem som jag hade under den här kekan var att tjejen som stod framför mig unfortunately loftade jättemycket mögel. Alltså som sådär.
0: Alltså hon luktar illa.
1: Lukta mögel.
0: Jaha, hon luktar mögel?
1: Ja,
0: oj,
1: exakt. Alltså jag har ju problem med det här. Jag är ju en sån mögelhund. Att jag känner av direkt, ifall någon bor i en lägenhet som har lite ens mögel, mm, så kan jag känna som spår av det på deras kläder. Och det här var liksom extremt hur mycket, ja, hennes kläder luktar mögel. Och alltså jag vet inte, är det liksom att man lagar dålig stämning åt någon annan festivaldeltagare för man knackar på axeln och är som att hej, ni skulle nog behöva ta dit någon sanitör till lägenheten du bor i.
0: Nej, kanske lite. Nu då till ära för kvällen i fredag så ska vi lyssna på Armin van Buuren med bla bla bla.
1: Min favorit från kvällen.

0: Armin van Buuren med bla bla bla, och det här stod Lisa och lyssnade på i fredagskväll.
1: Det lät exakt så här även live.
0: Ja. inget speciellt med det. Nej, men för Lisa tycker då att DJs ibland kan vara lite sådär, de trycker på en knapp och så är det så.
1: Ja.
0: Och jag går ju själv mycket på rave, eller har gått mycket på rave. Det är lite en bristvara idag, ska jag säga.
1: Mm.
0: Men det var någon gång som jag var på en spelning och såg några av mina favorit-DJs och tänkte, wow, häftigt. Men mitt i droppet så står de ju uppe på själva DJ-bordet. Jag sådär, men vänta, är det nu ni ska mixa grejer?
1: You need to push the button.
0: Ja, yeah, nej. Då står de upp. Det kändes som att nej, nu gör ni ingenting.
1: Nej, alltså, jag vill åtminstone få illusionen av att du gör någonting.
0: Mm. Precis, låtsas lite.
1: Ja.
0: Står det ett korsord?
1: Alltså, anything.
0: Ja.
1: Men ja, jag tycker redan det här att de anstränger sig med att göra lite så här pilatesövningar tillsammans med publiken, så här ändå någonting.
0: Ja.
1: Här ska de ha. Men alltså, konserten var som sagt väldigt bra. Jag känner mig jätte så här taggad och glad efteråt. Mm. Och liksom så där, det är väldigt skönt när man är på konserter var folk verkligen är där för musiken, och särskilt såna här mer nischade musikstilar, som jag ändå skulle säga trans, no, nischat är väl lite att ta i kanske, men att det är inte Ed Sheeran.
0: Nej, precis, det är inte Taylor Swift, det är inte liksom, vad heter hon, Molly Sandén.
1: Nej, exakt, att det är väldigt mycket folk som är bara där för att det liksom njut av musiken själv. Utan det liksom, de vill inte ha trängsel, de vill ha god stämning. Man märker också att det är väldigt mån om folk runt sig.
0: Ja.
1: Och jag fick lite prov på det också under den här konserten, för det var en kille är lite att ta i. Alltså var en gubb.
0: Jaha.
1: En riktig gubb. Full som en kastrull. Gick han runt där och liksom så här snurra in i folk. Och det var som sättet han började som tala bland annat med mig då. Att han liksom föll in i mig basically. Och så började han prata om att jag hade så fina solglasögon på mig. Och liksom såg min pojkvän där bakom mig. Och var som att jaha, är du tillsammans med den här lilla pojken typ.
0: Nej, men.
1: Lite så här kaxig och så.
0: Också att du då tidigare här i programmet har sagt att du är en stor kvinna. Och så
1: ja.
0: Är det någon som kommer dessutom de säger att din pojkvän är en liten karl.
1: Japp, yep, men det är sånt som händer och det är liksom inte mig emot, men det var lite som så här, jag förstod kanske stämningen för mig, att jag hela tiden såg att han var i ögonvrån och bara liksom väntade på att få ögonkontakt med mig när jag stod där och dansade och njöt av musiken. Och sen när han inte fick ut liksom någon respons av mig, så gick jag ju vidare till nästa kvinna.
0: Ja.
1: Som mycket sådana här, alltså kvinnor som kanske är som lite typ berusa och som också blir jätteobekväm, att man märker att de ändå vill få honom att känna sig som så här okej när han kommer dit och stör. Och då tyckte jag var så nice att det var fler sån här typ ung pojkar som man märkte att du kunde som se runt i den här liksom publikplätten som vi var i.
0: Ja.
1: Att de faktiskt som så här kollade bort lite från vad som hände på stage och började kolla på vad som händer runt dem. Och faktiskt få fram till honom fler gånger och var som att, men att nu får du ta knäna lite. Ska du komma hit med pojkar istället och sluta
0: hänga
1: efter dem? Ja, ja.
0: Nej, men alltså, God, jag tyckte att, vad bra.
1: Ja, att jag tycker att mera sånt, för att vissa situationer man finner sig i som kvinna när det kommer människor som har olämpligt beteende, så känner man sig ganska så här ensam på jorden. Att det är bara en själv som står för att säga emot.
0: Ja, och så känner man sig så, vet du, som en gnällkärring för att man säger till, men egentligen så är det, har man ju all rätt i världen att göra det.
1: Yep.
0: Gud, vad fint!
1: Så lite varm om hjärtat.
0: Jag är låg till de här unga killarna.
1: Ja, här gjorde ni bra, pojka.
0: Gjorde ni bra. Adela med en

0: Ain't in LA av Adela. Och vi har pratat om att det har varit duktiga pojkar på i publiken vid Armin van Buuren, för där har de tagit någon, ja, men någon karl som har varit lite för berusad och lite för klängig och sagt att ska du inte gå bort lite från damerna.
1: Yeah.
0: Och det var ju trevligt. Det tycker jag, det, sånt initiativ tycker vi om. Mm. Jag önskar att de här pojkarna var på samma pub som mig också i fredags.
1: Okej, okay, du har alltså också haft en incident.
0: Ja, ja, men det ska jag våga påstå. Det var inte en karl utan det var ett gäng om fem. Bara en faktiskt var en kvinna också.
1: Aha, okej. Okay. Nej, men här ändå som så här lite, vad ska man säga...
0: Inklusive att en kvinna är otrevlig också.
1: Ja, ja, ja. Alltså.
0: Man ska inte glömma bort dem.
1: Nej,
0: nej.
1: Alltså jag kan ändå lyfta på hatten lite åt besvärliga kvinnor emellanåt. Alltså det är bra att ni också finns där ute och jämnar ut spelfältet lite.
0: Precis. Nå, alla de här duktiga, snälla pojkarna var ju då alltså vid Lisa, där vid Armin van Buuren, och inte på pubben som jag var på.
1: Nej.
0: Det var som så att jag gick dit med mina två vänner och vi satt då, vet du, hade en trevlig stund. Vi var utklädda då till grillfarsor, så ingen av oss, alltså vi såg ut som stryk.
1: Ja, här var som inte liksom hemsläp i sikte, utan...
0: Nej.
1: Nej, vanliga släp.
0: Ja. Men då hörde den här gruppen människor att vi pratar svenska, och det uppskattades alltså inte. Och en av oss som sitter i det här gänget är, alltså en av mina vänner är då, pratar väldigt bra finska.
1: Mm-hmm.
0: Jag förstår ju en del finska, inflytande.
1: Mm.
0: Och vi förstår ganska snabbt att de börjar irritera sig på att prata i sin grupp att vi satt och pratade finska eller svenska.
1: Men alltså, ursäkta, men vem stör här? Som sådär...
0: Ja, jag vet inte riktigt.
1: Okej, okay, sure. Men alltså, vad var det som blev sagt då?
0: Det som de först började med att säga var liksom att men nu är det någon svenska här. Att de sitter ju där och pratar svenska.
1: Mm-hmm.
0: Sen vände de sig till oss och var sådär att pratar ni svenska? Att, ja. Ja, men vad gör ni här? Att, men, vad gör ni ens här då?
1: Men som på ett så här kämtsamt sätt, lite så här flirty.
0: Mm, nej.
1: What are you doing here?
0: Nej, alltså så som vi såg ut så fanns det nog ingenting att racka på.
1: Ja, just det, jag glömde den lilla detaljen.
0: Nej, det var inte alls flirtigt på något vis. Och det var mycket sådär att, vad gör ni i Finland?
1: Mm-hmm.
0: Att ni är inte finnar, fick vi också höra. Att ni hör inte hemma här.
1: Okay.
0: Vad gör ni ens på den här pubben? Att här ska ni ju inte vara.
1: Ja, men dra någon gräns.
0: Och
1: hur mycket detaljer vill ni ha?
0: Jo, var kommer ni ifrån? Och så var det någon av dem som började berätta, jag kommer minsann från ett finskt område, och så berättade han var han kom ifrån, och den här, min kompis då, som har liksom finsk bakgrund, var sådär att jo, jag har släkt där, att jag, på finska säger hon dessutom det här.
1: Mm.
0: Men det räckte inte, utan det bara fortsatte sen.
1: Mm-hmm.
0: Och det fanns folk runt om där, men jag undrar om klientele kanske inte var detsamma som när du var.
1: Det fanns inte så mycket civil courage i den här baren.
0: Nej, för det var ingen som sa någonting. Utan det här höll ju på då tills vi gick. Och vi gick inte på grund av det, utan lite kanske på grund av det. Utan det var bara att de var väl nöjda sen när vi hade gått och de slapp höra svenska.
1: Ja, men vilken lättnad. Kvällen slutade bra för dem.
0: Ja, för dem, ja.
1: Ja.
0: Och jag fick någonting att prata om i radio, så tur var väl det.
1: Allihopa vinner.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Tove Lo med I'm Your Girl Right.
1: Vi pratar om karar på olika festivaler eller konserter som ser till att andra karar beter sig liksom bra. De håller dem i skick. Och på tal om henne så har vi öppnat. Stephen Fry är primaternas nya beskyddare. Otroligt svag gåsnebrygga. Skulle kanske folk spekulera, men alltså skådespelaren och komikern Sir Stephen Fry.
0: Du vet han är en sir också.
1: Ja, han har blivit sird. Så han liksom har ju haft mycket att göra med liksom typ klimat och djurens rättigheter. Och liksom han är en grön funderare helt enkelt. Ja. Men han har nu då utsätts till ny beskyddare av Primate Society of Great Britain. Och han efterträder primatologen och schimpansexperten Jane Goodall som avled förra året.
0: Så där snackar vi stora skor att fylla.
1: Oh, jo.
0: Verkligen.
1: Mm, the biggest monkey woman of all.
0: Ja.
1: Lämna oss alldeles för tidigt. Nej, jag tror hon blev skitgammal faktiskt.
0: Hon blev nog rätt gammal, jo.
1: Nej, ja.
0: Men en fin person för det. Men hon har nu fått en efterträdare och en kar dessutom.
1: Mm, ja. Men det fick mig att fundera lite att vilka arter skulle jag kunna tänka mig att vara beskyddare för? Och framförallt, vilka arter du skulle kunna tänkas bry dig om?
0: Mm, jag är ju en väldigt sån djurvän.
1: Mm-hmm.
0: Jag gick förbi en fågel i morse som hade flygit in i ett fönster och jag kände att den stod där, vet du, den låg väl, satt väl på marken och hämtade andan lite grann och jag kände att jag behövde stå kvar med den och se till att ingen sparkar på den, men det gjorde jag ju inte.
1: Men okej, men du bara kände.
0: Jag kände, nej, jag måste göra mig redo nu för jobb.
1: Moraliskt stöd för en lilla tid.
0: Ja, men vad skulle jag kunna tänka? Kor kanske?
1: Okej.
0: Kor, tror jag. Ja, men jag har ju vuxit upp med dem. Hade min egen ko och sådär.
1: Va? Ursäkta, du kan inte bara droppa sådana här saker när vi strax ska få nyheter. Och liksom, du kan inte lämna på det här. Va?
0: Mm.
1: Vad har du vuxit upp med en ko?
0: Ja, jag är ju semi-uppväxt på en bondgård. Och då har jag ju fått välja min egen också. Vilken, hon får ju nog till slakt sen, så jag också käkar upp henne har jag gjort.
1: Aha, okej. Okay. Naja, men alltså, nu finns det värre djurvänner än dig.
0: Vilken skulle du själv välja då?
1: Jag måste fundera lite grann.
0: Jag måste fundera lite. Vad skulle du där ute välja? Vilka djur skulle du vara beskyddare av?
1: Mm.
0: Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Ska vi lyssna på lite musik här med oss? Alltså, Nimino med I only smoke when I drink.
1: Perfekt.
0: Relatable. When I drink, and I only drink when I overthink. I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink. I

0: Ni med nog med I only smoke when I drink, och vi ska riktigt just få nyheter när klockan slår 15.00 med Anna. Innan dess så ska vi lyssna på Genom vatten. Oj, himmel, helvete heter låten.
1: Och Genom natten.
0: Ja, Genom natten, herregud. Genom hatten, så jag så. Jag går hem. Här kommer det i alla fall.

0: Genom natten med Himmelhelvete. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hallå.
0: Och Anna är i studion för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Så har jag nyheter. Nyheter i alla fall.
2: Vi börjar inrikes, där polisen i Östra Nyland misstänker en 18-årig man för brott mot liv, det rapporterar Ilta Sanomat. Den här mannen som är född 2008 misstänks ha orsakat en ung flickas död natten mellan onsdag och torsdag i Vanda förra veckan. Och den här flickan, hon hittades död i ett trapphus. Polisen tror också att den här mannen våldtog henne innan hon dog. Och enligt Ilta Sanomat så häktades den här mannen under veckoslutet misstänkt för grovt vållande till annans död, våldtäkt mot barn och narkotikabrott. Och Ilta-lehti var först med att rapportera om flickans död.
0: Hur så hemskt.
2: Sen över till någonting helt annat. Vi ska förflytta oss till vårt västra grannland. Det är nämligen så att på söndag så går Sverige till riksdagsval. Och nu börjar spänningen där bubbla på ordentligt. Det kan bli riktigt rysare det här valet.
0: Mm.
2: En ny opinionsmätning som Svenska TV4 har publicerat idag så visar att kampen mellan de två politiska blockerna, alltså högerblocket och vänsterblocket, om man tänker så här lite generellt på det,
0: ja,
2: så är väldigt jämn. Och det har den inte varit riktigt hittills.
0: Nej.
2: Så att nu blir det liksom plötsligt jättetajt här. Enligt den här mätningen så har de rödgröna oppositionspartierna nu en knapp ledning med 2,4 procentenheter och de har strax över hälften av väljarna bakom sig. Och så har det inte varit riktigt hittills. De rödgröna vänsterpartierna då har legat lite, liksom, kraftigt i topp i de här opinionsmätningarna. Så brukar det ofta vara eftersom det är de mera högerpartierna som har regering just nu. Så det brukar det ofta vara som en motreaktion att sen blir det nästa blir rödgrön och så vidare och så byter det så här.
0: Precis,
1: en del som svingar.
2: Mm, ja. Men nu verkar det, nu liksom har de här höga partierna knappat upp på de rödgröna partierna. Tidigare så har alltså vänsterblocket med Socialdemokraterna i spetsen då haft en klar ledning i mätningarna. Där har vi Magdalena Andersson som är ordförande. Men nu är det inte längre så självklart att de tar hem segern. Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanium, som för övrigt har skrivit en jättebra analys om det här läget som finns på Yle-appen. Så han gissar att en orsak är att de faller i mätningarna är att speciellt Socialdemokraterna med Magdalena Andersson tog ut den här segern lite i förväg och har varit därmed då extremt försiktiga och håller en ganska låg profil. Och det här har liksom bitit dem lite i arsle. Mm. Väljarna tycker att de känns lite för vaga, de vet inte riktigt var de har dem, de ser inte riktigt något, liksom, något utlovat från dem, utan de håller låg profil och det kanske inte är en jättebra taktik, kan man ju tänka liksom, i och med det här. Och det nuvarande statsministerpartiet Moderaterna har fått tillbaka lite hopp om att det kan gå helt okej för dem helt enkelt.
0: Om jag inte missminner mig heller, du får rätta mig om jag har fel, så är det väl också att man ser en ganska växande stöd också till Sverigedemokraterna, ja, som också Liberalerna har nu har gått med och samarbetat, ja, med och Moderaterna. Så.
2: Precis, det kan också bli blocksplittringar, vilket Precis. Är intressant. Det blir spännande att se. Sen över till någonting helt annat till sist. Så snart kan det bli brist på franska viner i butikshyllorna. Franska myndigheter rapporterar nämligen att årets vinproduktion ser ut att bli den sämsta på 30 år. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.
0: Nej.
2: Orsaken är sommarens extrema värmeböljor och ihållande torka som då har skadat och förstört stora delar av skördarna i Frankrike.
1: Särskilt blu.
2: Ja, och produktionen i till exempel Champagne-regionen har halverats jämfört med förra året, vilket inte är så kiva för alla champagne-tillverkare.
0: Nej.
2: Som en följd av det här så meddelar de franska myndigheterna i fredags att de ska lansera ett krispaket på över 1 miljard euro för att hjälpa de här lantbrukarna som håller på med vinodling.
0: Alltså att det ska liksom bli nödhjälp för att man ska inte kunna dricka vin.
2: Ja, nej, ingen vin, franska vin, vi måste ha fransk vin.
0: Ja,
1: kanske det kan få lite hjälp av Korsholm och Vasa som nyligen fick en vinstpott från de här, deras affär med Microsoft.
0: Ja.
2: Kanske de kan få hjälp. Mm. Och Frankrike är då, för er som inte vet, världens största exportör av viner. Så det här är ju en stor katastrof för dem.
0: Mm.
2: Hör ni mera nyheter blir det imorgon klockan 8. Och tills dess kan ni hålla er uppdaterade i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna. Det här var dagens sista radionyheter.

0: Här i strax innan nyheterna så pratar vi om glädjens dag för Stephen Fry. Att han har, alltså den här brittiska komikern och skådespelaren har alltså fått ett nytt uppdrag som beskyddare av the primates.
1: Ja.
0: Av aporna.
1: Ja.
0: Så det här, grattis till alla apor som har fått den här
1: nya beskyddaren.
0: Ja. Och alltså jag vet inte vem jag ska välja. Som, vilket djur är jag som mest passionerad över i detta liv.
1: Alltså jag skulle hade säga du något som barn som du var sådär, vet du, var du en hästtjej typ eller vet du?
0: Jo, alltså jag skulle säga att jag var en delfintjej. Jag var som lite före Sara Larsson med det här faktiskt. Att,
1: oj!
0: Att det här med att jag var typ delfinskötare någonstans i Tammerfors på du det här akvariet så skulle ha varit en riktigt lyckad karriär för mig. Men då vet jag inte ifall jag är som så klokt av mig att bli för mycket av en djurvän gällande delfinerna, för då finns det ju som inte kvar på de här,
1: nej.
0: De här trånga utrymmena någonstans i Tammerfors nog mer.
1: Nu lägger de i ryggsäcken och tar dem med. Jag ska släppa ut det i Östersjön. I got you guys.
0: Kämpa på. Nej, så man kanske måste vara lite mer strategisk med att, jag tror jag aldrig skulle se en delfin igen ifall jag skulle få liksom, skyddat det på det där sättet.
1: Nej, det kan vara sant. Vi frågar också dig där ute vilken art eller vilka djur som du skulle vilja bli beskyddad över. Och folk har ju skrivit in. Varmbris skriver i den här chatten att fick en kattunge som liten och den blev så säregen och skojig beteende så kattambassadör vore drömmen.
0: Alltså jag funderar verkligen hur en säregen katt är, men jag tycker det är allihopa, är inte här liksom essensen av en katt att det är lite säregna.
1: Jo, speciellt jo,
0: lite underlig och mysho.
1: Ja, vad heter det, oberäkneliga och lite sådär. Mm. Ja, mina föräldrars katt tyckte om att duscha och det var nog också alltså det var väl också säreget beteende, ska jag våga påstå.
0: Yep. Och på WhatsApp också, på studionummer 044-2800180 så kommer det också in här en fantastisk bild på två får som en här skickar in att det här, de har haft får som husdjur som tonåring och skulle gärna vilja ha det igen någon dag. Får är också sådana djur som jag inte riktigt litar på.
1: Jaha, men det känns får som att man säga så?
0: Men, alltså nu på riktigt. Nu räcker det med de här pappapersonerna.
1: Nej, jag tycker de är jättesöta. Jag håller med. Jag skulle också kunna vara fårambassadör.
0: Mm. Här, någonting bara med de där alltså, ögonformen på getter och får som inte är riktigt. Alltså jag vet inte, jag känner mig inte trygg i deras närvaro. Men. Det känns som att de har alltid någon sån här fuffens på gång.
1: Jag känner så med katter dock.
0: Okay.
1: Så att de kanske är jämlikar mer eller mindre.
0: Mm.
1: Okej, okay. Ah, yeah, fair enough. Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Swift med I knew it, I knew you. Och vad för djurart skulle du vilja bli beskyddad över? Det sitter vi och diskuterar här i studion.
1: Jag kan meddela att aporna är rej upp dig, för Stephen Fry har nyligen blivit utsedd till ny beskyddare över apfolket, tänkte jag säga. Men...
0: ja, och Lisa har inofficiellt tagit sig an delfinerna, bensinen höll jag på att säga. Och jag har tagit mig an korna.
1: Ja.
0: Men här skriver William in på WhatsApp 044-7800. Jag och sambon har 11 papegojor. Alla är omplaceringar från väldigt dåliga hem. 6 stycken aror, 1 kakadua och 4 stycken grå Jakob, jag vet inte.
1: Perfekt.
0: Men så det här, William har ju nu tagit sig an papegojorna, så de kan du inte heller.
1: Nej, men skick gärna in ifall det är någon som du känner att du varmar dig särskilt mycket över. Numret till studien är 044-7800-180. Vi hörs där.
0: Här kommer The Weeknd med Blinding Lights.

0: The Weeknd med Blinding Lights.
1: I valet och kvalet mellan att skaffa en tatuering eller skaffa barn så är det åtminstone Karl Lallerstedt i HBL som tycker att mer och mer av dagens ungdom väljer det tidigare alternativet. Alltså jaha. Att skaffa tatueringar. Och är ett problem tydligen. Mm. Men alltså den här krönikan läste jag här i morse i bedden där jag vakna i mitt barnfria hem innan jag ska iväg på jobb.
2: Och titta på din tatuering.
1: Och liksom, ja, själva poängen med den här krönikan så var att bara göra det som är roligt för stunden så bygger inte en framtid.
2: Mm.
1: Och han menar då, jag tror han är någon slags försvars typ expert eller någon, någon senior inom någon typ
2: analytiker vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.
1: Ja, exakt. Och då är det ju som inte så konstigt att det kom upp ganska mycket om just krig och elände här. Att,
2: precis.
1: Att det gäller inte bara i extrema fall som krig, men att han tog upp till exempel hur 300 spartaner offrar sitt liv för att försena den persiska arméns framfart och hur över 400 svenska piloter satt livet till i fredstida incidenter och olyckor för att avskräcka Sovjet under kalla kriget. Men poängen som man landar i är att uppoffrande beteende så behöver finnas överallt i samhället. Mm. Att det inte bara är krigstider och inte bara i krigsärenden. Så att
2: precis.
1: Säga. Han fortsätter alltså med att vara scoutledare, att engagera sig i en idrottsförening eller ge sin tid till välgörenhet är också insatser som man gör för andra.
2: Ja.
1: Men sen kommer vi in på var skon klämmer lite för mig personligen. Han fortsätter här att även beslutet att skaffa barn är rent ekonomiskt en uppoffring.
2: Mm.
1: I Sverige så uppskattas endast de ekonomiska kostnaderna överstiga 1,5 miljoner kronor per barn. Och vissa unga idag kanske väljer en ny tatuering framför ett ansvar för ett barn. Men att, men att endast göra det som är roligt för stunden bygger ingen framtid.
2: Nej. Eller vems, min framtid bygger det väl? Eller jag har väl ingen...
1: Jag kommer ju se cool som fan ut ifall jag lägger pengar på de här tatueringar.
2: Jag får ju så ofta frågan också, vad ska du göra, alltså, vad ska du göra när du är gammal, ful och fet med dina tatueringar? Och då brukar jag säga, ja men då är ju gammal, ful och fet. Att vad skulle det vara för skillnad om jag har tatueringar eller inte? Ja. Jag kommer ju se lika gammal... utan då eller liksom också varför är det en negativ grej?
1: Nej, alltså, ja, exakt. Men alltså det här känns också som det var ju någon diskussion för några år sedan om det här med att unga idag så kan inte köpa bostäder för att de lägger så mycket pengar på avokadosmörgåsar.
2: Ja, och dricka kaffe ute och det är där som liksom det ligger.
1: Ja.
2: Mm. Yeah. Okej.
1: Okay. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om det här för att jag tycker att det finns mycket saker man kan uppmana till.
2: Mm.
1: Liksom, jag tycker att liksom det här med att eldkällorna tid är förbi, så här känner man kanske lite av att folk är inte kanske lika engagerade i att du typ coach ett så här prestationslöst knattelag i fotis eller.
2: Nej, ingen vill vara klassförälder, ingen vill driva sådana här byagårdar längre, ingen, alltså föreningsliv är ju lite utdöende.
1: Ja, lite så, och alltså jag tycker ju personligen att samhällsengagemang är ganska sexigt. Det här med att plocka upp lite skräp där du är ute och promenerar, eller att du stannar upp och är lite snäll i onödan, att det är ju som bra saker att uppmuntra till.
2: Ja,
1: men alltså ska vi försöka sälja barnskaffning som någon slags samhällelig plikt? Vad var jag lämnar med lite här?
2: Jag vet inte hur sunt det är heller. Alltså, hur ska man säga det här nu? På, så att det kom, för att jag inte säger något tokigt. Det kanske beroende på vad man har för förutsättningar. Det kanske är därför man inte skaffar barn.
1: Mm.
2: Nu tror jag inte att kanske... Kanske någon som väljer att inte skaffa barn för, av de ekonomiska förutsättningarna och kanske att de inte har någon skyddsnät runt om sig. Jag vet inte om Karl Lallerstedt kommer finnas där för de människorna när de skaffar barn. Liksom,
1: man har...
2: kan de få hans direktnummer att hej sådär, jag ska göra barnpassning ikväll för jag har 3 jobb
1: ja.
2: Och jag har inte råd till hyran. Kommer han då finnas där för de familjerna och hjälpa till? Eller?
1: Alltså, jag tror det är hårt ifall ens sociala skyddsnätverk består av Folkpensionsanstalten och Kalle själv. Men vad vet jag?
2: Det kan nog vara en intressant diskussion som också är svår att ställa sig till
1: ja.
2: På något vis. Här kommer Orchid med In All of My Tomorrows.

0: Orchid med In All of My Tomorrow. Och är det nu så att unga idag föredrar att skaffa en tatuering istället för att skaffa barn och säkra en framtid, det är frågan. Carl Lallestedt har alltså skrivit en krönika i HBL och uttrycker sig lite typ så här.
1: Mm. Ja, eller som så här, det handlar om samhällsengagemang i stora drag. Att folk engagerar sig lite för lite i typ frivillig verksamhet och så här eldsjälskap. Mm. Men liksom under samma kam, eller liksom över samma kam har också dragits den här barnfrågan. Att, alltså jag vet ju också att det kanske är lite som provocerande. Alltså
0: ja,
1: som att man skriver på ett visst sätt för att provocera någon slags diskussion om det här. Men att han uttryckt att unga idag kanske snarare liksom väljer att tatuera sig istället för att skaffa barn.
0: Ja.
1: För att liksom den här lättjan av liksom så här lätta kortsiktiga val, så liksom ja,
0: den,
1: det investerar
0: den
1: inte i framtiden helt
0: enkelt. Nej, precis.
1: Men alltså jag vet inte, jag har som funderat på det här hela dagen egentligen. Jag tyckte att det var en bra tankeställare egentligen, för att ju mer jag tänker på och ju äldre jag blir och ju mer säker jag kanske blir på att jag vill ha barn, så börjar jag också förstå vilket liksom, det är ju objektivt det största valet du kan göra i ditt liv.
0: Ja.
1: Som sådär, det är inte bara ett val som du gör för dig själv, utan du gör det också för någon annan som du också, by the way, ska föda till den här världen.
0: Ja, och uppfostra och ditten och datten.
1: Alltså jag måste säga att tankeverksamheten som går ner i här, så måste ju vara lite större än vad här går när jag har fattat tatueringsstudion och bara vet du, pekar runt i en liten bok och visar upp min Pinterest-board och säger åt dem att men det blir bra, nu kör vi.
0: Men ibland så undrar jag om det inte är lite den mentaliteten som finns också.
1: Mm.
0: Att sådär, nej men ja,
1: nej, nu kör vi.
0: Och sen är det mer typ, okej, men finns det de resurserna? Mm. Vill man det här?
1: Ja.
0: Och finns det liksom den kärleken som man kan ge till en annan person?
1: Ja, nej, jag tänker att det bästa som vi har i samhället just nu enligt mig, så är ju det här att man kanske på ett annat sätt inser att man har faktiskt ett val. Att det finns någonting som är ett väldigt bra barnfritt liv ifall man av en anledning eller annan sitter i den sitsen. Men också som sådär, vart ska jag med det här? Det var någonting jätteviktigt. Det var en riktigt revolutionerande tanke.
0: Men jag kan fortsätta lite på den tråden där, att förr i tiden så skaffade man ju många barn för att man visste att kanske inte alla skulle liksom leva till vuxen ålder, och att någon behövde ju ta över gården eller behövde ta hand om de äldre för att man bodde med sina föräldrar till deras sista dag i livet.
1: Ja.
0: Men idag så gör vi inte det, utan man skickas på hem och då är det någon som får betalt som sitter och tar hand om en. Så att det här att skaffa barn för att någon ska ta hand om mig när jag är 80, det är också att sådär, då skaffar jag ju inte barn för att jag vill visa ett barn hela världen och hur fint det kan vara, utan det är sådär, du ska ju sen jobba åt mig, det vet du väl.
1: Du ska ta hand om mig till jag var gammal. Ja, nej men alltså jag tycker att det är jättebra att man får välja och som tänker igenom sina val, och på något sätt den här acceptansen för att liksom, man kan också leva barnfri. Jag tycker inte att det ska bli en samhällsplikt, att allihopa måste bidra nu till att vi ökar folkmängden och liksom håller på. Så inte vet jag.
0: Han fick ju det han ville i alla fall, Carl Lallestedt. Alltså han väckte ju reaktion. Och nu sitter vi här i nationell radio.
1: Och reagerar.
0: Och reagerar. Så, ja. Good job, I guess. Jag vet inte. Ja. Victor Lexell och Molly Sandén blir det här med Tänk om.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Charlene med Toke. På svenska Yle har diskussionen lyfts. Sviker jag mamma om jag flyttar till solen? Och det här alltså har att göra med att om kanske folk vet du i vår ålder Lisa, eller liksom om man är, inte vet jag, om en 20-30 någonting därifrån och sen så inser man att eller man kanske kommer från, inte vet jag, Pedersöre, men så inser man att här är, det, här är inte min framtid utan jag måste flytta någon annanstans.
1: Oh, tänk att du beskrev mitt liv så här med det som snabbt och koncist. Exakt sådär, ja. Vilket till.
0: Okay. Och ja. Så kanske man tänker just att ja, men, blir mamma och pappa ledsna nu för att jag flyttar långt bort, för att jag kanske flyttar till varmare breddgrader eller liksom, ja, men bara långt bort, att det tar länge att komma hem. Mm-hmm. Och det här är ju någonting som jag själv har tampats med eftersom att jag har bott i Schweiz. Mm. Och, men då har jag frågat mina föräldrar. Jag har gått, blir ni ledsna om jag liksom för evigt av mitt liv bor i Schweiz? Blir ni ledsna om ja, men jag bosätter mig någon annanstans än på Åland? Men bara nu så tar det 7-8 timmar att komma hem för min del.
1: Just det, kan man som förälder svara ärligt på det här? Ja, jag skulle nog vilja att du stannar hem faktiskt.
0: Ja, men det tycker... Eller?
1: Ja, alltså jag skulle inte.
0: Så du skulle inte svara ärligt på det?
1: Nej, gud nej. Eller som sådär, nu skulle jag ju som förstås kanske kunna säga någonting om att ja, jag tycker ju kul till sida. Typ. Men du ska ju göra vad du vill.
0: Alltså, du står med tårarna att... längs kinderna och säger jo, flytta bara det.
1: Men alltså exakt så kommer jag se ut.
0: Men känner du igen känslan själv? För du har ju också flyttat hemifrån, lol. Men alltså,
1: jag bor inte hos mamma och pappa.
0: Nej, men...

0: känner du själv att du ska vara liksom rädd att svika mamma och pappa för att du flyttar bortåt?
1: Alltså jag tror det är en stor lättnad för dem faktiskt.
0: Yes, ja. Äntligen har hon lämnat.
1: Jo, som så här lämpliga doser helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte, kanske det tillhör också att man bara blir vuxen.
1: Men förlåt, alltså, vad svarade dina föräldrar då när du sa att du kanske vill vara resten av ditt liv i... Alltså jag vågar aldrig säga Schweiz, för jag säger det alltid så otroligt fel.
0: Ja, men du sa det lät jättebra. Mm. Jo, men de sa nej, gör precis vad du vill. Inte den någon fara. Nej, men också sådär, för de är ju också medvetna att jag kommer ju inte att sitta och ta hand om dem när de blir 80-85, utan de får ju far till hemma då. Så att jag menar, vad ska jag... Då de är ju sådär, du måste ju få göra vad du vill med ditt liv också.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är väldigt fint sagt. Jag tror att de har en väldigt lätt syn på det. Att det är sådär, ja, alltså do as you wish. Och det är lite den mentaliteten, tror jag, som de kanske har haft i sitt liv också. De har ju velat göra bra ifrån sig, men också sådär, ja, men nu kör vi på det här. Ja. Nu testar vi det här.
1: Jep. Nej, men det låter ju jättebra.
0: Ja, så att jag tror inte att jag sviker mamma om jag flyttar till solen. Men... nu bor jag ju också i Helsingfors, jag vet inte om det finns så mycket sol här.
1: Nej.
0: Kanske blir mer besviken om jag flyttar till Helsingfors än om jag flyttar till Schweiz igen.
1: Mycket mer förståeligt faktiskt.

0: Styles med Dance No More.
1: Tidigare när vi hade nyheterna här med oss så pratade vi om att Hanken ju har fått lite pris från The Financial Times.
0: Jo.
1: Som alltså hade publicerat sin årliga rankning av magisterutbildningar i ekonomi, och Hanken knep topplats i Finland och 56:e plats totalt.
0: Mm.
1: Väldigt intressant.

0: Intressant säkert för folk som är intresserade av ekonomi och sånt. Inte så mycket för mig kanske. Men alltså, på tal om det så såg jag i nyheterna på Sveriges Radio att ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm hade blivit megamatförgifta i samband med den årliga klassresan för förstaårsstudenter.
1: Nej, och jag undrar vad de har hamnat på för, vet du, för... Var de har hamnat på den här listan, toppskolorna.
0: Och om liksom... Jag tror att en del så har det varit att fira att det har gått riktigt bra.
1: Ja.
0: Eller så har det varit och dränkt sina sorger i någonting som gav dem matförgiftning.
1: Ja, ja.
0: Men alltså, det här låter som min mardröm. Alltså, flera av de här eleverna så blev alltså akut matförgifta redan på andra dagen av den här resan.
1: Nej.
0: Totalt cirka 50-60 personer som har varit sjuk under resan. Och de har alltså åkt buss väldigt
1: Nej.
0: Mycket.
1: Nej, fy.
0: Så enligt en källa till Expressen så beskrivs bussresan hem som ohållbar, där elever tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord.
1: Nej, men sluta på riktigt.
0: Men alltså, förstå att det var första års studerande. Jag minns ju redan Gules-hösten liksom, som ganska katastrofal redan som den var. Att man liksom har en sån här, vet du, stor inre känsla av att nu ska jag bara vilja passa in och jag ska vilja att folk tycker om mig och att jag gör ett gott intryck på mina nya klasskamrater. Nu passar du ju in i och för sig ifall du är en av de här 50-60 personerna som sitter och boggar i bussen på vägen hem. Men alltså, det här är ju...
1: Nej, alltså det låter så... Nej, jag skulle ju aldrig vilja sitta och, vet du, skit ner mig med människor som jag knappt känner.
0: Som dessutom är hanke i.
1: Ja, nej, dessutom. Och så vet du, så är det säkert någon som man tycker är lite snygg.
0: Ja.
1: Och så vet man, han eller hon är redan liksom out of my league.
0: Mm.
1: Och sen så är man tvungen att sätta sig med plastpåsen i... Ja. Nej, vet du bara vilken ångest.
0: Nej, jag fick faktiskt lite ångest av det här, helt av andra anledningar. Jag ska inte börja studera nu till hösten, men någonting som börjar för mig under hösten så är ostronsäsongen. För att man ska faktiskt inte äta så mycket ostron under sommaren, har jag förstått, mycket enligt egen beprövan, eftersom att liksom här kanske är in på 100 och så får du matförgiftning.
1: Du var sådär en googling, nej tack, att själv ta reda på det här enligt egen research. Jo,
0: ja, men det är så jag lever mitt liv. Men jag älskar ju, jag är väldigt bra, skulle jag säga, på att öppna ostron, och här är min paradsak till göra livet. Vet du, bara dyka upp med några ostron och en ostronkniv och så köjta sig resten själv. Man ser lite bushy ut, man ser ut som att man vet vad man gör, får äta en dyr snor och kråk.
1: Alltså, om det där skulle vara jag, så skulle jag liksom se cool ut till just dess att jag skulle äta den, så skulle den komma upp samma väg igen.
0: Ja, exakt.
1: Så får man spy lite sexigt också.
0: Let's go.

0: med Base Persuade. Så alltså, här är alltså en av Mileys senaste singlar, som också är en av hennes första singlar släppt under hennes nya artistnamn.
1: Miley?
0: Bara Miley, precis.
1: Hon har kört en Cher nu.
0: Ja.
1: Hon byter bort sitt efternamn helt.
0: Ja, de är liksom lite i samma låda nu. Och det här, vad heter det, Base Persuade ser ju också namnet på hennes uppkommande, vad heter det, album.
1: Okej, okay, nice.
0: Och hennes tionde album, jo, älskar Miley.
1: Okay.
0: Eller inte Miley Cyrus, jag älskar Miley bara.
1: Ja,
0: så så
1: ja,
0: är det viktigt. Banger var den i alla fall.
1: Jag är jättekoncentrerad, jag vill verkligen vara här lite till. Vi kommer vara här alltså ungefär 45 minuter till.
0: Ja, häng med. Något sånt, ja.
1: Men jag måste säga att det verkar lite i snåltanden, som man säger i Jeppis. Att det korrar lite i magen och jag funderar lite på vilken slags middag som månne väntar mig där hem.
0: Också att väntar dig, så det är någon som ska laga.
1: Ändå, jag eller min sambo.
0: Okay.
1: Någon av oss kommer få dra det korta strået och leverera. Men jag tycker överlag att när man närmar sig 30 så börjar de här parmiddagarna på något sätt så här samlas kring en. Och jag var inte riktigt beredd på hur mycket satsas här krävs för att ha parvänner. Och då blir det som väldigt relevant det här med att ha en paradrätt. Och för mig så har jag tagit det här enkla vägen ut, vilket är att jag köper ostron och så öppnar jag dem framför publik.
0: Det är på riktigt din paradrätt?
1: Nej, men det är på riktigt.
0: Men du lagar ju ingenting då?
1: Nej, alltså jag öppnar dem, slaktar dem med djuren och häller lite citron på, och så får det vara bra så.
0: Det är bättre att du tar ostron och slaktar dem där i alla fall, istället för att du skulle ta in, vet du, en get och bara sådär.
1: Ja. Vad fint att du ger mig lite grace på ett sådär konstigt sätt. Men jag satt och funderade lite att alltså, ostronsäsongen är begränsad och året är långt, och jag skulle behöva lite tips egentligen, alltså inspiration för så här roliga middagar att fixa hem.
0: Med fundera. Ostron?
1: Nej, inte ostron. Nej. Vi kan ha andra ingredienser också. Jag kan sträcka mig till att lära mig någonting nytt.
0: Okej.
1: Okay. Så jag skulle jättegärna höra dels, Nelly, vad du har för paradrätter och också ifall någon skulle vilja skicka in lite kärleksbrev på WhatsApp 044-7800-180. Har du ett bra tips på sån här lite finare kanske vardagsmiddagar till och med, som man kan späx till med lite, överraska en sambo eller sig själv rent av när man kommer hem efter en lång och plågsam jobb då?
0: Ja, jag gör ju en ljuvlig vegetarisk skagen cheesecake.
1: Nej.
0: Och, eller skagen röra också. Så den brukar jag dra till med. Har jag dragit till med på nyår någon gång när vi har varit i Schweiz och visa liksom mina schweiziska vänner på midsommar. Sen har den efterfrågats på nytt att hej, kan du laga den där nu?
1: Alltså det här är så sjukt, för jag var ju också vegan i typ 10 år, och så hade jag en vegansk skagen som jag gick runt med på varenda högtid.
0: Ja.
1: Oavsett vad det gällde så var det liksom så här 2 liter skagen som jag bara så här rent ur minnet kan slänga ihop. Du väcker mig klockan 3 på natten så kan jag fixa den här skagenröran. Och den var så uppskattad.
0: Ja.
1: Men den har jag också, alltså jag måste hitta på någonting annat at this point. Du kan inte bara servera skagen varenda gång.
0: Nej. Nu är det också hög tid för svamp. Själv köpte jag kantareller i helgen, så jag lagar ju kantarellpasta.
1: Oh,
0: där har du, men du är ju också sån himla så där, alltså kock. Du kockar ju på bäst. Alltså, jag har då varit hem på brunch en gång hos Lisa, och det var det, och det grövsta, så fint det var. Och jag försökte hjälpa till, och så sa hon nej. I mitt hus sitter man ner.
1: Mm.
0: Med svensk dialekt också.
1: Ja. Sätt ner, gumman.
0: Ja, precis. Mm. Så kan, jag vet inte, men du är så duktig tycker jag själv.
1: Men jag gör ju de där, så, alltså jag gör en one trick pony, kanske en 3-trick pony på sin höjd. Så jag skulle gärna bli en flertrick pony, så kan du checka in dina förslag, du där ute som lyssnar, på 044-2800-180, så ska vi se till att vi får en sån här lista med bra middagsalternativ att ha till handa. Like

0: Storm 2 av Generation och Young Lean hör vi här.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Kassar Excel med några hundra euro. Hur många hundra euro bör man lägga på en riktigt donnarig middag om man ska bjuda
1: precis
0: någonting fint? Här är vad jag funderar på här idag. Jag skulle behöva hitta någon annan paradrätt som liksom, jag vet inte, jag lagar alltid typ ostron och så är jag nöjd så.
1: Och du kan inte, ja, nu går inte göra ostron varje dag. Not in this economy.
0: No, it's, jag vet vad, jag är faktiskt väldigt lite snurro för väldigt stor peng. men jag kommer in ganska bra med förslag här, både på WhatsApp 044-2800-180. Här var det Fredrika bland annat som skrev att pokeball var lättare än vad jag trodde att laga de första gångerna. Och jag måste säga att alltså, all sån här typ pokeball, fried rice, såna, alltså, du ork aldrig ställa till med allt det. Vet du, att hacka en massa grönsaker och koka en massa ris. Alltså, liksom att få riset tillräckligt välkokt för att det ska funka med liksom, de här grönsakerna och vara färskt och så här. Det är inte så lätt.
1: Ja, du tycker inte att det är...
0: Nej, alltså,
1: är det för mycket jobb alltså?
0: Ja, men exakt.
1: Ah, okay.
0: Ja, lite för mycket effort.
1: Precis, så du vill ha en paradrätt som du inte behöver göra så mycket på.
0: Mm, och det är därför jag har haft ostronen hittills.
1: Ja,
0: men alltså, jag blev lite taggad på det här nu. Hon fortsatte här med den här pokebollen, så krävs det lite prepp för att lappen ska vara...
1: Nej, nu.
0: Laxen ska vara i marinad 2 timmar.
1: Ja.
0: Men sen är det ju som bara ris och valfria grönsaker och chili med. Och det här är precis vad jag behöver. Att någon liksom leder mig med handen på det här sättet. Och, och spjälkar ner det i väldigt enkla delar som man genomför en i taget.
1: Man sen, behöver ju inte ha, vet du, 17 grejer i heller.
0: Nej.
1: Jag skulle våga påstå att det här har nog varit en paradrätt till mig också. Att när jag lagade det här till min tidigare sambo så kunde han komma på jobb och folk där var avundsjuka. Så det är en fjäll i hatten som jag har.
0: Mm. Det förstår jag också, för du berättade här också i pausen åt mig att din föredettling att han kokar ris i så mycket vatten att han måste som hälla av vatten.
1: Ja, han kokar som man kokar pasta liksom, och så hällde han av det i sån här, vet du, all kärlek till honom, hänger ont mot honom, men det var inte ens en av hans starka sidor.
0: Det här
1: sidor
0: är det onda du har mot honom. Okay. Nice, fine. Och så sen i arenan-chatten så skrevs också in, det är väldigt mycket svamptema här och det är väl fint i hösttider, ostpaj med kantareller.
1: Oj, vad gott. Vad gott.
0: Och en med kärlek gjord svamprisotto. Alltså faktiskt, jag tror att jag kanske är en risotto-tjej.
1: Ja, mycket vin ska det vara i dem. Då är det mummis.
0: Grädda, kanske.
1: Ska det vara det då?
0: Säg
1: det till italienarna.
0: Ja, alltså, vet du, allt jag har att säga åt italienarna så slutar det slagsmål.
1: Här kommer Elin LeCount med The Cinema.

0: Count med The Cinema. Här är Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, hej.
2: Yle Extrem.
1: Som var det sån här, vet du, bondpapp typ.
0: Jo.
1: Hej, hej.
0: Tjena, tjena. Någon annan som är så långt ifrån en bondpapp som man bara kan nå är Isabella Löwengrip.
1: Jo.
0: Hon är alltså den här svenska tidigare bloggerskan. Hon var Sveriges största bloggerska ungefär 2008.
1: Är det här Blondin Bella?
0: Ja. Och det var det som hon blev känd under.
1: Mm.
0: Och hon började väldigt tidigt, sen vet inte när hon slutade blogga, men när det inte var aktuellt längre. Och sen blev hon ju liksom entreprenörska.
1: Mm.
0: Och haft sitt eget, hon sålde sitt eget märke och this and that. Och nu har hon blivit någon slags Sveriges officiella vett- och etikett profet.
1: Jo.
0: Och då har man bland annat pratat om hur man ska uttala vissa ord.
1: Mm.
0: Och då säger hon i TV4 i ett klipp där att om hon är på en dejt och killen man är på dejt med inte kan uttala orden rätt, bland annat de som man ska äta, så kommer hon ställa sig upp och gå därifrån, vända på klacken utan att säga någonting. Så att om man säger brie, ost, eller om man säger chevre, så går hon därifrån.
1: Okej, och hur ska uttalas då?
0: Nå, det är ju brie.
1: Aha. Uh-huh.
0: Och jag ska nog inte försöka mig på franska ursättningen. Chevre, säger man. Det är ju inget e i slutet där.
1: Nej.
0: Mm. Och då undrar jag, är det en väldigt, lite för låg tröskel för att gå från en dejt? Eller är det valid?
1: Alltså, jag tycker överlag inte... Alltså, nu är ju jag också talterapeut. Så nu försöker jag prata om det här från min höga häst.
0: Mm.
1: Men alltså, egentligen pratar jag främst ur erfarenhet att faktiskt ha varit på dejter med folk som... språkpoliserar. Alltså jag minns det här har vi pratat om i podden som jag gör här på arenan också, ryggradslös. En gång jag for till Alperna med ett nuvarande ex.
0: Ja.
1: Och vi satt oss där för middag och jag kom in på, nej, det var så här att jag hade beställt på engelska och det var liksom en så här liten tysk by.
0: Mm.
1: Och jag hade på något sätt fått det lite som så här, vet du, jag sa lite på så här engelskt talspråk att,
0: yeah,
1: och att I'll just have the beer.
0: Mm.
1: Och så förstod jag inte riktigt vad jag menar och så måste jag som korrigerat, ja men I'll just have a beer.
0: Ja, precis.
1: Och så sen så gick hon därifrån och så var han som bara, men kan du säga så där? Man kan inte säga så där, liksom... på engelska. Jag bara, men alltså, shit, samma vad jag skulle ha sagt. Vi är som i en lilla by in the middle of fucking nowhere. Liksom, och de pratar tyska här. Att det är jättebra att hon fick liksom fast i vad jag ville ha. Att det är som inte så deep. Att, och by the way, det är grammatiskt korrekt. Och så kollar han med dead in the eye och var som att det heter grammatiskt. En sån date så skulle jag gärna föra hem från när någon sitter och språkpoliserar alldeles för mycket. Jag vet att jag har gjort det här någon gång helt säkert, men alltså, jag tycker inte att det är så osexigt att uttala saker fel ibland. Alltså, jag tycker inte man ska fundera så mycket på såna saker. Jag blir arg. Det här som är det viktiga. Det är inte sensen.
0: Jag är nog helt beredd att hålla med dig. Som ålänning som har bott i Sverige i 7-8 års tid, så blir man påpekad hela tiden hur man pratar och hur man uttalar sina ord. Det blev sen inte bättre när man kommer till Finland och jag inte förstår vad någon säger här. Nej. Och så blir jag själv den som är sådär. Senast på ett möte i morse så frågade jag, vad betyder fyrk?
1: Med riktigt med skam i blicken också. Varje gång. Vad som pågår.
0: Varje gång är det.

0: Goldilocks med Rush. Och om det är okej att gå från dejten, om dejten inte kan uttala menyn rätt, är det okej eller inte, frågar vi oss. För det tycker Isabella Löwengrip att, jo men det får man göra.
1: Alltså at that point så är det bara att du söker ursäkter. Alltså ja. Då handlar det bara om att du är som så taggad på den där personen.
0: Nej, för du har inte öppna hjärta, tror jag. Ja. Nej, det är något annat. Men Elisa, du är ju utbildad talterapeut.
1: Mm.
0: Är det så att du är lite yrkesskadad också, att när du pratar med folk så är det sådär, nej men hur uttalar du det här?
1: Jag har en jättedålig ovana faktiskt, vilket är att alltså, jag bryr mig inte så jättemycket om hur folk uttalar saker eller sådana där. Alltså, jag hör knappt på när folk har typ R-fel eller läspar lite eller sådär. Alltså,
0: eller när de pratar.
1: Nej, alltså, jag lyssnar inte på innehållet heller. Så. Men en sak som jag har jättesvårt för är när jag hör folk som har alltså, röstproblem. För att jag som, alltså, man hör det jätteofta. Typ på bussen eller när du går förbi någon när du är ute och promenerar, så kan du höra någon som verkligen, du kan känna hur spänd det är i halsen, för att det på något sätt, jag inte vet, jag har liksom någon stämmansknut eller har svårt att få liksom bra påblås och sådana där saker. Jag tycker jag är jättesvårt faktiskt.
0: Eller så, hålla sådär tillbaka ifrån.
1: Ja, men jag har som en sån där inre känsla av att I could fix you. Som sådär, ge mig 2 minuter så skulle jag kunna säga någonting i alla fall som ska hjälpa dig på vägen mot att inte ha ont varenda gång du pratar.
0: Så alltså, du är inte den som går från dejten om någon har liksom talfel, utan du går ännu närmare. Ska vi snälla gifta oss nu för du har talfel?
1: Open wide.
0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Här är Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hallå.
0: Ska Norges förra kung, kung Harald, begravas.
1: Ja.
0: Och under helgen fram till idag, klockan 23 faktiskt, så har hans kista stått framme där så man ska kunna gå och säga liksom sina farväl och hejdå till honom.
1: Alltså bara ut på bakgården?
0: Nej, men nu låter det som att man skulle ha satt någon i, vet du, i bakgården. Men det är, nu vet jag inte var exakt, men jag vet ju om det är sådär stadshuset. Men okay. det är liksom, inte vet du, hemma. Utan det är en sån officiell grej.
1: Att, ja, så att liksom offentligheten kan.
0: Ja, precis. Ja, ja, ja.
1: Farväl.
0: Ja. Och fin grej, men jag förstår ju inte innan han gick bort.

0: att han var så uppskattad av norska folket som han var. Utan nu har man sitt videor och foton av folk som gråter och sörjer. Mm. Och jag hade ingen aning om att, liksom, att det var så många som tyckte om honom och så mycket. Mm. För jag kan tycka, nu har jag ju mest deltagit i den här kungahusdiskussionen kanske i Sverige eller liksom hört den där. Och där känns det som att så många är så himla anti-kungahuset. Mm. Så jag förväntar mig liksom inte den andra responsen.
1: Men nog kan jag som bra tänka mig att när knugens dag är kommen, att han nog ändå är lite så här emotionellt för folk. Att han är ju som lite en filur ändå i svensk kultur.
0: Ja visst.
1: Och man får väl bara hoppas att den här Norges kung också liksom visste av att han var så här folkkär. För liksom,
0: men det
1: kan ju inte ha kommit som en lika stor chock för honom som han kom för oss här bort.
0: Nej. Alltså han känns ju som typ Princess Diana, men för norska folket.
1: Ja.
0: Så har jag upplevt det nu. Mm. Man har i alla fall kunnat gå och säga sina hejdå. Och man har nu förlängt den här öppet tiden, om man ska säga, till kistan.
1: Okay.
0: För att det har varit så många som har velat gå dit och säga hejdå. I helgen var det alltså 7 timmar lång kö. 1,2 kilometer kö har det varit. Och det är därför som man har då förlängt det till fram till klockan 23 ikväll kan man ännu gå dit.
1: Oj då.
0: Norsk tid alltså. Helt crazy. Jag trodde, alltså, jag hoppas ju bara att när man själv ska begravas att det är 7 timmar kö.
1: Alltså minimum.
0: Minimum, verkligen. Vad ska jag... Och jag måste vara, liksom, kanske bli en bättre person.
1: Vet du vad, du har några år på dig ännu att göra samma avstamp som kungen själv.
0: Bra. Ja.

0: it all over again.
1: Take a bite of Beba Dubi, tror vi att det heter kanske. Ja.
2: Tror något sånt, jo.
3: Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöka fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Nu ska jag inte uppmuntra någon till att göra beslut av olika slag, men kanske är det dags till att lägga in en skraplott eller två med tanke på liksom vilka luckor som pågår här i Finland. Vi pratade tidigare här idag under sändningen om att Vasakorsholm har fått liksom tagit hem storkosan
1: med
0: de här Microsoft-affärerna. Det var 65 respektive 30 miljoner,
1: precis.
0: Miljoner euro som Korsholm och Vasa har fått in på sitt bankkonto. Också nytt för idag så är att en rekordstor silverskatt har hittats i Finland.
1: Var då någonstans?
0: Hej Sysme. Jag vet inte om jag skulle kunna peka ut Sysme faktiskt på en karta. Men det här är alltså ett av de största myntskattefynden från vikingatiden som har gjorts i Finland. Och det här är alltså någon sån här metallsökarhobbyist som har en sån här 60 liter metalldetektor som har varit och hittat det här då.
1: Och som har gott samvete och vet du lämnar in det här. För jag vet inte om man själv skulle vara så här... Men några kan jag nog behålla, fast man vet att man inte får.
0: Ja, exakt. För här finns väl någon lag som skyddar sådana här typer av fyndplatser från att, att man plundrar dem helt enkelt.
1: Men alltså,
0: skitstort var det här. Skatten innehåller bland annat silvermynt, ett silverarmband och en silverpärla. Och totalvikten uppskattas vara cirka 4,5 kilo.
1: What? Men det är ju jättemycket.
0: Ja, jep. Alltså jag har funderat så mycket på det här med folk som liksom springer på med de här typ metallfiske, metalldetektorerna. Att hur mycket liksom går det på plus av att köpa den här?
1: Ja, men det är typ, jag skulle typ kunna tänka mig att inskaffa något sånt bara för att inte scrolla så mycket. För att komma ut lite grann och börja leta.
0: Alltså du har ju pratat om att man kan flört bra i hundparken. Hur tror du det här är att fara ut med metalldetektor och hit kärlek?
1: Jag vet inte. Alltså... Jag vet inte, är det så sexigt?
0: Alltså vet du vad, en brotta som du skulle nog komma undan med mycket?
1: Ja, och så skulle man, vet du, om man dessutom skulle hitta den här stora skatten som du nu pratar om, så skulle man kunna dra det som en, liksom, ett liksom brag.
0: Ja, ska du komma hem till mig och putsa och övna mynt så att säga.

0: Slater med Brand New Chanels. Och det är ju som så här att vi ska börja så småningom ta vårt pick och pack och gå härifrån, Lisa.
1: Ja.
0: Och när Extrem eftermiddag är slut så slutar ju inte underhållningen på Yle Extrem i alla fall. Utan måndag, tisdag, onsdag så är det Supernova som är Extrems musikprogram, och det är med Fanny Forsander.
1: Mm.
0: Idag ska hon faktiskt prata om Mileys nya låt, den här Bass Persuade, som vi hörde här tidigare under sändningen, som också är Mileys första singelsläpp under sitt nya namn, bara Miley.
1: Ja.
0: Hon ska också prata om Beyoncés nya stönlåt.
1: Mm.
0: Vet inte vad det är för någonting.
1: Mjau, mjau.
0: Sexigt låter det.
1: Mm.
0: Om töntiga artister som plötsligt ska försöka göra seriös musik.
1: Mm.
0: Så lyssna på det mellan klockan 17 till 18. Men också till vår sändning så hör ju Nyhetspodden.
1: Mm.
0: Så innan vi riktigt lämnar den här studion så kommer också Nyhetspodden komma igång.
1: Ja, exakt. Och spännande saker på gång här. Vi djupdykar i politikernas senaste bråk om huruvida vår ekonomi här i Finland mår bra eller inte.
0: Ja, men det gör den väl inte. Eller bråkar de om det?
1: Ja, nej, men alltså, det är lite så här att, vad ska man säga, halva sidan säger att äntligen kommer lite positiva nyheter om den här finländska ekonomin. Vi har stampat på samma ställe ganska länge.
0: Ja.
1: Men att nu finns det tydligen något tecken på ekonomisk tillväxt. Åtminstone enligt regeringen Orpo, som presenterade förra veckan sitt sista budgetförslag för den här mandatperioden i alla fall.
0: Mm.
1: Och signalerna var ganska tydliga när partiledarna kramade om varandra att den här regeringen har räddat Finlands ekonomi.
0: Ja, de tycker det. Ja. Eller är det där som det råder oenighet? Eller?
1: Ja, just precis. Att oppositionen håller kanske inte riktigt med om det här och tycker att det har haft lite mellanår på spartalkot. Och vem ska man egentligen tro på? Här kan ni ta reda på i Nyhetspodden som börjar här alldeles strax.
0: Ja, det är jättebra sådär samhällsnyttigt poddavsnitt på 15 minuter ungefär.
1: Mm.
0: Så blir man klokare direkt.
1: Yep.
0: Vi är tillbaka, jag och Lisa, faktiskt imorgon klockan 13 igen.
1: Ja, lite klokare, lite äldre.
0: Ja.
1: Imorgon igen.
0: Vi hörs då. Här kommer Somber med My Body Isn't Ready. Puss och kram!
1: Puss och kram, skumbanan.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

sägs att efter regn kommer solsken och efter att Finlands ekonomi har stampat på ställe i över 10 år kanske vi börjar se en vändning. Men har inte experter sagt att regeringen Orpos nedskärningar skulle ha en negativ inverkan på Finlands ekonomi? Och varför säger nu oppositionen mitt i allt att regeringen Orpo inte ska sluta spara? Det här ska vi reda ut i nyhetspodden idag. Jag heter Maja Nordman och med mig har jag Danske Banks forskningschef Heidi Schaumann.

0: Under den senaste tiden har vi läst rubriker som låter sådär smått hoppingivande, och det står att Finland visar tecken på ekonomisk tillväxt. Heidi Sjöman, forskningschef vid Danske Bank. Vad betyder det här?
1: Det betyder att vi redan en längre tid har sett att speciellt den finska industrin mår bättre, och när man tittar på deras orderingång så

0: så ser den rent ut sagt riktigt bra ut. Och i snitt, jag menar det gäller förstås inte alla företag, men så där i snitt. Och sen ser vi ju att hushållens situation så där småningom börjar bli bättre, men också där är det ju super ojämnt. Att det finns ju just låginkomsttagare som på många sätt har fått det sämre. Vi har fortfarande väldigt många arbetslösa. Men löneutvecklingen har varit rätt så god de senaste åren och lönerna har stigit mer än inflationen. Så det betyder liksom att det blir mera pengar i handen. Och det börjar vi liksom se just nu, att det är flera hushåll som konsumerar mer än tidigare.
1: Hur reagerar du på såna här nyheter?
0: Det är väldigt, väldigt länge sedan vi har sett liksom en lite sådär långvarigare tillväxt i Finland. Att egentligen efter finanskrisen som var för nästan 20 år sedan, så har vi inte sett liksom hållbar tillväxt i Finland. Och det här är liksom exceptionellt sådär på internationell nivå också. Jämfört med Finlands egen historia, att man har en så här lång period utan tillväxt. Så på alla sätt låter det ju väldigt, väldigt positivt, och det här har vi väntat på. Så på många sätt så har det varit svårt att hitta förklaringar till varför Finlands ekonomi inte har vuxit. Annat än att vi har genomgått en jättelång strukturell omvandling efter alla händelser då som hände för ungefär 20 år sedan.
1: Det var en sak som jag tycker led lite motsägelsefullt. De senaste siffrorna visar att BNP har vuxit med 0,4% det senaste kvartalet. Men i våras trodde man att det skulle växa med 0,9. Så siffermässigt är tillväxten lägre än väntat. Är det ändå goda nyheter?
0: Det är goda nyheter skulle jag säga. Det här kommer alltså från att man får olika versioner av data vid olika tidpunkter. Och sen också att det här kvartalsdata vi pratar om, så för vanliga människor så spelar det ju inte stor roll vad som händer ett visst kvartal, utan man är kanske mer intresserad av att vara i tillväxten över året. Och i så här små öppna ekonomier som Finland och Sverige och så här, så fluktuerar det väldigt mycket inom året. Men sen också när du får första så här flash-estimat som det kallas, så av BNP, så är det väldigt lite som egentligen är med i den. Det är väldigt modellbaserat. Och sen när det kommer in mer och mer data, så blir bilden liksom klar över att hur gick det egentligen. Och tyvärr är det ju inte bara så att det uppdateras nu under det här året, utan vi fick här tidigare under året en uppdatering 3 år bakåt i tiden. Så fast vi hade tänkt att Finlands ekonomi inte har vuxit nästan någonting de senaste åren, så plötsligt fick vi uppdaterad data och säga att visst har den vuxit ungefär med 1% per år de senaste åren. Så det liksom går väldigt, väldigt långt bak i tiden. Och det här går det inte att göra någonting åt, för att det är så som data samlas in i våra ekonomier. Att om du tänker att du har ett litet bolag, så kommer det liksom via din egen bokföring och all rapportering som du gör. Så det finns liksom inga magiska sätt att få den där informationen jättesnabbt. Att snabbast får man det från storbolag.
1: Det låter lite som att Finland har lite ekonomiskt momentum nu. Skulle du hålla med?
0: Ja, så ser det faktiskt ut. Just den här revideringen bakåt som säger att vi redan haft måttlig tillväxt i flera år. Att det har kanske inte ändå varit så dåligt som vi tänkte. Och nu helt klart så ser vi tecken på liksom mera fart. Och det är också ganska mycket bredd helt enkelt i den här tillväxten. Att det inte bara liksom en del av ekonomin som växer, utan det är många delar av ekonomin, och det brukar ofta vara ett tecken på att det kan vara lite hållbarare. Men å andra sidan så vet vi ju att det finns massor av saker i världen som kan hända, som till exempel får oss som vanliga människor att fundera att kanske skulle jag inte ändå renovera köket, eller kanske köper jag inte ändå den där bilen, eller kanske åker in på den där semestern. Att det finns ju, vi är på många sätt väldigt känsliga för signaler också från utanför Finlands gränser, till exempel geopolitik, som kan göra att man tänker att kanske lönar det sig att ha lite mera buffertar ännu. Så en av de här stora frågorna är också att hur mycket sparar vi? Och vi har ju haft en period nu då finländare har sparat jättemycket pengar och byggt upp buffertar. Så om man då börjar använda de pengarna i något stadie och tänker att man inte behöver ha så stora buffertar mer, finns det ett ganska stort konsumtionspotential om man tänker helt tillväxtmässigt.
1: Ja, du sa också lite tidigare att lönerna stiger snabbare än inflationen. Så jag undrar nu lite, att har vi konsumenter ett ansvar nu att börja använda de här sparbuffertarna som vi har sparat ihop och använda våra löner till att, vet du, köpa lägenheter, renovera, köpa bilar?
0: Det tycker jag ju inte. Jag tycker nog att alla människor måste liksom titta på sin egen situation och optimera. Att om man bedömer att man behöver buffertar, själv är jag en stor vän av att alla människor borde ha buffertar, alla människor borde placera om en så små summor, men att liksom bygga upp en, sin egen form av förmögenhet som gör att man själv kan känna sig tryggare på lång sikt. Så det handlar ju nog om att helt enkelt ta hand om sin egen ekonomi på bästa möjliga sätt. Och sen de som då upplever sig ha råd att konsumera mer så ska göra det. Men att det finns ju ingen så här tanke att man nu måste man vara nationalistisk på något sätt och spendera allt vad man får. För det är kanske inte heller bäst för landet på lång sikt på något sätt alls.
1: Förra veckan förhandlade regeringen fram sitt förslag på nästa års budget. De här förhandlingarna gick snabbt så man kan anta att ministrarna var rätt så överens. Enligt det här förslaget ska skatter för förvärvsinkomst sänkas, mer pengar ska satsas i skyddshem och datacentren, de blir utan statligt stöd.
2: Tre år, men det här året har inlett enormt bra, vi har starka tillväxtsiffror och det här är något som vi måste ta vara på.
1: Det var tydligt att partiledarna var väldigt nöjda när de presenterade det här förslaget och de avslutade presentationen av regeringen Orpos sista budgetförslag genom att krama varandra och verkar riktigt vänskapliga. Men oppositionen är förstås inte lika nöjd.
3: Että hallitus siis ei ainoastaan pidä välivuotta julkisen talouden tasapainottamisessa, vaan nämä päätösten kokonaisuus ensi vuonna yhteenlaskin.
1: Socialdemokraternas Antti Lindtman anklagar regeringen Orpo för att ta ett mellanår i balanseringen av den offentliga ekonomin. Vem ska man riktigt tro på här, regeringen eller oppositionen? Går det bättre eller sämre för vår ekonomi?
0: Ja, det här är ju komplicerat på det sättet. Själv brukar jag tänka att största delen av tillväxten kommer helt från vad vanliga människor gör och vad företagen gör. Och att politiska beslut nu ganska sällan egentligen har några jättedramatiska effekter på lite kortare sikt. Klart man sen kan bygga upp välfärdssystem och så här som påverkar på lång sikt, men väldigt kortsiktiga beslut och skattelättnader och så här, så det klart det kan påverka, men människor är också rationella och tänker att okej, om jag nu får skattelättnader kanske kan det vara skattehöjningar när det kommer nästa regering och då kanske det lönar sig att spara pengarna istället för att använda dem. Men visst har regeringen haft en politik som har försökt sporra till tillväxt. Till exempel skattelättnader för vissa segment verkar ha fungerat. Även för de första resultaten som vi har fått från det så ser ju ut att lite mer höginkomsttagare faktiskt har använt mera pengar. Men samtidigt så har ju våra politiker en jättesvår situation på det sättet att deras huvudfokus måste nästan vara på att balansera den offentliga ekonomin. Så samtidigt kan man spara offentliga medel och försöka få företag och hushåll att använda pengar och investera. Så det är liksom ingen lätt mix. Men själv tänker jag ju alltid att politiker försöker, och det hör till deras jobb att säga att det vad de har gjort har varit bra. Och så gör alla regeringar att det är ingenting liksom, något undantag för den nuvarande oppositionens jobb är att kritisera. Att det är en del av det politiska spelet, kan jag mera.
1: Ekonomer och andra experter har under de senaste åren kritiserat regeringens nedskärningar, och då pratar vi om den offentliga ekonomin förstås. Men mantrat har lytt att man kan inte spara sig till tillväxt, men är inte det typ det som regeringen nu har gjort, eller i alla fall säger sig ha gjort?
0: Ja, det är en svår fråga, tänker jag. Jag tycker att regeringen och framtida regeringar inte riktigt har något val. De måste spara, och då är frågan, ska man höja skatter eller ska man skära i offentliga utgifter? Och det är mer ett politiskt val att hur du gör det. Men man måste helt enkelt balansera den offentliga ekonomin. Just nu så ser vi att runt om i världen att stora offentliga skulder ifrågasätts, och det blir allt dyrare att finansiera stora offentliga skulder. Och det bara understryker hur viktigt det är att vi har vår offentliga ekonomi i balans. Så att det är, liksom, det är en verkligt viktig sak att få i skick och att jobba på. Sen vad effekterna exakt är på tillväxten, så det är en annan sak. Oftast är det ju så att om man stramar åt i den offentliga ekonomin så är det ju inte någonting som stöder tillväxten. Utan vi skulle i Finland behöva få en robust tillväxt som är väldigt driven av den privata sektorn och den dynamiken, medan den offentliga sektorn stramar åt. Och det är liksom ingen lätt ekvation. Men den behöver ju inte vara omöjlig heller, bara man implementerar reformer som inte bromsar den privata sektorns aktivitet.
1: Mm. Ekonomisk tillväxt har vi pratat om nu och det känns som ett ganska abstrakt begrepp. Någonting som är mycket mer konkret för oss finländare är ju den höga arbetslösheten. Den är högst i EU, i alla fall de senaste siffrorna från juni 2026. Kan man tänka sig att de här tecknena på tillväxt på sikt kan också hjälpa de här arbetslösa finländarna att skapa mer jobb?
0: Så brukar det ju gå. Ganska ofta så tänker man att det kan vara en halvårsfördröjning, ett års fördröjning från att det liksom vänder för företagen och det börjar se bättre ut om man börjar så att säga använda upp den extra kapacitet man har. Att det är ju ganska sällan man har sagt upp alla människor som man inte har behövt, utan man har lite så här sparkapacitet, så kör man upp den kapacitet man har när det går bättre och bättre och bättre, och i något stadie så blir man redo att anställa mera människor. Att så brukar det gå, så då borde ju den där vändningen komma nu så småningom, att under vintern är kanske vad många tänker att vi skulle kunna börja se lite bättre siffror. Det man ska komma ihåg är att Finlands sysselsättning inte alls ser lika illa ut som arbetslösheten, utan vi har ju en situation där mycket mera människor är intresserade av att jobba, åtminstone på pappret, än tidigare. Det har delvis att göra med tidigare arbetsmarknadsreformer som skapar incitament för människor att delta i arbetskraften mera än tidigare. Så det är lite en tudelad historia det här, att hur dåligt går det egentligen på arbetsmarknaden. Att delvis går det rätt så bra, men så finns det just de här som har aktiverat sig men kanske inte ännu hittat jobb. Och där är det liksom sådär måttligt hoppfull att det finns säkert många av dem som kommer att hitta jobb när konjunkturen vänder. Men samtidigt ser vi ju globalt att vissa yrkessegment kommer eventuellt att ha det lite kämpigare på grund av AI och automatisering och så här. Men själv tänker jag att det säkert kommer att skapas annan sorts jobb i framtiden som kompenserar för det. Men att då kan vi ha en våg av så att säga omskolningar framför oss, där man helt enkelt måste hitta nya kompetenser och bygga ut dem.
1: April 2027 är det dags för riksdagsval, och som du säger Heidi så verkar inte beslutsfattarna ha något annat val än att fortsätta spara. Alla partier förutom Vänsterförbundet har ju då kommit överens om att man ska fortsätta spara för att få ner statsskulden. Men hur tycker du att kommande beslutsfattare ska se till att också tillväxten får behålla sitt momentum och att Finlands ekonomi inte krymper igen?
0: Men det är nog väldigt viktigt att man förstår varifrån tillväxt kommer. Och då är det ju, först om man tittar på företagen som ändå är de som skapar stort värde och exporterar, det vill säga en tillväxt som inte är helt hemmadriven, så handlar det om att vi måste fortsätta se till att vi har konkurrenskraftiga förhållanden för våra företag och för utländska företag också. Att helt enkelt Finland är ett bra land att starta företag i, driva företag i och göra innovationer, och att vi helt enkelt har ett skolsystem som skapar tänkande människor som vågar ta risk. Att det är nog väldigt mycket det här risktagningen också, att människor ska våga satsa och det ska också vara acceptabelt att drömma om att bli framgångsrik och rik. Och det är kanske något som lite har varit ett tabu i Finland länge. Att det tänker jag att det är liksom den här stora grejen om vi tänker på långsiktig tillväxt. Och så ska det förstås finnas förtroende bland hushållen att man vågar använda de pengar man har. Och det är mer den där inhemska efterfrågan då. Så det är en ganska komplex helhet, men inte säger ju alltså att det är omöjligt. Vi har ju redan liksom jättebra utgångsläge jämfört med så gott som alla andra länder i världen.
1: Tack för det här, Heidi Schoman.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Danske Banks forskningschef Heidi Schoman. Om du gillar nyhetspodden, gå in på Yle Arenan, för där finns vi med färska avsnitt varje måndag till torsdag. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent och Linus Westerlund har mixat det här avsnittet.

Hej på er gott folk och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och i Supernova så kan vi inte få nog av det. Vi lyssnar på det senaste som har släppts inom musikvärlden, vi pratar om popnyheter och så får ni en härlig timme med gött häng tillsammans med mig Fanny. Och jag hoppas förstås att ni har en jättefin dag. Finare än min. Jag har lite morkis idag för att igår så råkade jag ut för någonting av det värsta man kan göra som musiker. Jag trampade i klaveret och jag var inte ensam om den här synden. Jag ska berätta vad som hände. Jag var på en middag hos en kompis och vi var 4 stycken musiker där och en som inte var musiker. Inget fel med det, men kvällen fortskrider och vi käkar mat, vi dricker vin, vi tar ett till glas vin. Vi tar lite bubbel och plötsligt har vi nått den grad av berusning då vi börjar runk musik. Och det här är någonting jag alltid försöker undvika i sociala sammanhang där man umgås med folk som inte är musiker. Men vi blev som så upphetsade av den här stämningen att det slutar med att vi sitter allihop i soffan och skådar på musikvideor och alla vi är så här, okej, men nu ska jag visa den här. Nej, men vänt, jag måste visa den här. Och får jag cue en grej? Och så... man vet att det är kört av dig. Och jag hatar verkligen den här masspsykosen som man kan hamna i när man allihop i en yrkesgrupp umgås tillsammans och börjar liksom ha metadiskussioner om sitt jobb och så sitter en stackars pinne där och är sådär att jag skulle kunna säga något, men jag har ingen aning om vad ni pratar om. Så jag var riktigt äcklig och vidrig som musiker igår. Min riktigt värsta sida kom fram och det slutade till och med också att jag liksom satt där och bara, alltså vet ni, att skapa musik för mig, alltså här är min religion, alltså här som är viktigt, alltså när jag var där. Så jag har lite morkis. Men faktiskt så är det ju så att det är så här jag tycker om musik. För mig så är musik nästan någonting religiöst. Alltså det finns ett spirituellt element i det som jag inte riktigt kan förklara. Jag upplever ju när jag skapar musik att mitt ego totalt försvinner. Och jag är bara där tillsammans med den här musiken. Det är nästan som att min kropp blir någon slags vessel för någon högre makt. Oh, okej, okay, min musik. Jag skulle inte kalla min musik gudomlig. Absolut inte. Men någon högre konstmakt i alla fall som bara liksom väller genom en. Och man glömmer tid och rum om man är bara där med den där uppgiften som man håller på med just då. Och det här är något av det mest fantastiska att uppleva. Det kallas ju också för flow state. Och det är alltså när man totalt blir absorberad av en uppgift så att man glömmer tid och rum. Det var en fantastisk psykolog som myntade det här begreppet på 70-talet och jag kommer ihåg hans namn för att han heter Mihail Csikszentmihalyi. Och jag fick alltså lära mig när jag gick i gymnasiet att man kommer ihåg hans efternamn genom att tänka på Csikszentmihalyi. Så Mihail Csikszentmihalyi, tack för det bidraget i psykologin. För som sagt, det är någonting jag själv upplever väldigt ofta och filosoferar mycket kring att vad är det riktigt som händer med mig? Till jag försvinner in i den här världen och 4 timmar senare inser, jaha, man skulle kanske måste få piss också. Alltså jag blir typ till en räckadriver som jag borde ha en kissiflasko i studion. För jag försvinner. Och det är ganska underbart det där försvinnande. Det är en fin distraktion. Och man behöver ju inte heller göra musik för att hamna i flow state. Man kan ju hamna i flow state av vad som helst egentligen. Att cykla, svara på mail, känna att man är riktigt produktiv och man bara liksom far in i den här uppgiften. Däremot så vill jag säga, hamnar man i flow state av att deklarera, då måste man få på någon brain scan. Alltså någonting är fel med dig, du mår inte bra. Här ska ingen tycka att det är kul. Hörni, vi ska prata lite mer om skapande processer idag i Supernova. Men först så tar vi och inleder med en riktigt härlig ambeta. Här är Mau P med Just a Little Bit More.

jag är på något religiöst humör idag. Alltså jag är så blödig och har varit det hela veckan kring hur gudomligt och fantastiskt jag tycker att musik är. Så därför pratar vi lite om skapandeprocessen kring musik. Och där är ju alla förstås olika. Men om jag tittar på mig själv så har jag fått ganska mycket kritik av kollegor kring hur fucking flummig jag är när det kommer till att välja studio. Det här är ju ett fundament i att skapa musik, att ha en plats där du faktiskt får göra lite ljud. Det finns inga grannar som kommer och knackar. Alltså en madrasserad cell helt enkelt som du hyr för en ockerhyra i någon källare in i city. När jag valde min studio som jag hyr just nu så hade jag två stycken grejer som jag gick på. Och det första, det var magkänslan. Och det här går ju inte att förklara. Alltså jag var och kollade på så mycket olika studios. Men någonting med det här stället där jag är just nu så bara, det sa klick. Alltså Vinny, jag bara, love at first sight. Jag kände mig trygg, jag kände mig väldigt inspirerad och jag kände mig också taggad på att vara här. Det här stället var inte mest förmånliga, det hade inte heller bäst kaffemaskin och det var inte heller det närmaste till min lägenhet. Men sådana faktorer spelar inte roll, för om magkänslan säger något så ska man hoppa på. Så det var så jag valde den här studion. Sen då här till min flummighet, som jag har fått lite side-eyes av mina kollegor för. Det är mitt krav nummer två. Och det är, jag vill absolut inte ha några fönster i min studio. Jag vill liksom känna att jag går ner i en bunker. Jag vill inte ha någon aning om vad det är för väder på utsidan, om solen är upp eller ner. Jag vill bara liksom försvinna ner i en annan värld. Och jag kan försvara det här med att till exempel författaren Stephen King, han hade också en sån här tes om The White Wall. Att när han skrev så ville han sitta och skriva framför en totalt vit vägg. Alltså det skulle inte vara någonting upp på väggen, du skulle inte få några andra intryck. Och här håller jag ju helt med. Jag är exakt så här också. Jag vill inte ha något intryck från omvärlden. Så jag var och kollade innan jag bestämde mig för den här studion. Så var jag och kollade på en annan. Och det var så himla roligt, hörni. För att den här studion var på en jätteglassig location. Den hade havsutsikt, stora fönster. Och det här är väldigt ovanligt för studior, skulle jag ändå säga. Så han som skulle hyra ut den här studion, han sålde ju förstås det här. Att ja, men det är ju det här stora fönstret här och du kan ju se ut. Och jag liksom bara, ja, det finns ju inte några gardinstångar som man ska kunna dra för. Och han bara, are you fucking crazy? Alltså, halva priset av den här hyran är det här jävla fönstret. Be grateful. Men det där är liksom inte alls min grej. Jag tycker om att försvinna in i en liten kokong. Det enda som är dåligt med att det inte finns fönster är att man kan ju inte ha några växter. Och, eller man kan väl, men då måste man ju ha en sån där lampo som lyser på det. Och jag tycker alltid de ser lite suspekta ut. Och vi vet ju allihop vad musiker har för rykte så där generellt när det kommer till sånt. Så att det börjar inte jag med. Men kontentan av det här då? Jag tänker att alla mår kanske bra av att fundera lite på sin arbetsmiljö och var lite flummig about it. Alltså, men har du vissa specifika saker, även om de är lite märkliga? Till exempel, du måste ha ett par specifika tofflor. Eller du måste ha en viss stol. Du kanske vill stå upp när du jobbar. Eller du kanske vill vara i ett öppet kontorlandskap. Eller kanske vill du vara alldeles omhuldad av ljudisolerade väggar. Så som jag tycker om att spend my days. Så var lite freaky about it. Alltså, jag tycker man ska äga. Att man behöver vara lite underligt om man ska koncentrera sig på någonting. Man får ta till alla knep. There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

School var det här med Madonna från nya plattan Confessions 2, och den här låten kommer faktiskt från en liten extended edition på den här plattan. After Hours heter den och innehåller ännu mer fantastiskt material av 67 år gamla Madonna som låter bättre än någonsin. Så ingen orsak alls att ha ålderskris, för man kan faktiskt bli en återupplivad klubbdrottning vid nästan 70 års ålder, och här gör mig väldigt, väldigt glad och trygg i hjärta. Jag upplever ju lite av en klubbdöd så där personligt just nu, eller har gjort det de här senaste åren. Jag var väldigt mycket ut och dansa när jag var i tidiga 20-årsåldern, men just nu så är det någonting som jag inte riktigt orkar med. Jag är lite för tröjt om mig, jag jobbar kanske lite för mycket också, så jag har liksom inte riktigt tid att släppa lös på det här sättet lika ofta som jag skulle vilja. Därför tänker jag att jag kanske gör som Madonna. Jag kanske flyttar till New York när jag är 65 och blir liksom... Jag börjar hänga på klubban helt enkelt. Vi får se. Världen är full av möjligheter, hörni. Nu ska vi dock prata om en lite yngre klubbdrottning. Eller i alla fall, hon försöker bli det, verkar det som, med den här nya plattan. Vi har fått en ny låt av Miley Cyrus. Och den här låten är en anthem till gayklubben och har en otroligt sexy musikvideo. Skåda på den, snälla. Alltså dels om ni vill bli upphetsade, men också om ni vill se lite Tom och Finland-människan. Jag tycker mig se att de har tagit inspiration från Tompa, för att det är väldigt mycket snygga, muskulösa karrar i keps och läderbrallor. Så att, fantastisk musikvideo, låt ändå däremot. Det här var tyvärr inte en låt som fastnade för mig. Jag förstår att det är väldigt trendigt just nu att göra den här typen av musik. Det låter nästan lite som en Madonna-låt det här faktiskt. Blandade bara med lite ABBA. Och där blir ju jag tyvärr slak. Alltså, jag förstår inte varför man inte kan få på en gayklubb utan att höra ABBA. Jag var jätteobsessed med ABBA när jag var 12 och tyckte att Dancing Queen var superbra och massa av de här låtarna. Men nu är jag extremt trött på ABBA. Jag tycker att alltså, lägger någon på Gimme Gimme på dansgolvet så blir jag faktiskt far på WC då. För jag tycker att det är så daterat på något sätt. Och där måste jag ändå säga, det finns massa låtar från den här tidsserien 70-80-talet som jag älskar att höra på dansgolvet. Till exempel Stayin' Alive med Bee Gees eller Let's Dance med David Bowie. De låtarna kan jag höra hur många gånger som helst och jag älskar när de kommer på. Men alltså, lägg inte på någon ABBA eller någon YMCA eller någonting. Jag på riktigt orkar inte. Och jag tror orsaken varför är för att det finns för mig någonting ganska protthurtigt i de här låtarna. De är liksom lite för glada och tjoho. Medan jag tycker att till exempel Stayin' Alive och Let's Dance har någon mörker i sig som jag älskar. Och det här kan ha att göra med ackordval också. Det var det jag tänkt på mest när jag lyssnade på den här Miley-låten. Det som fick mig att tänka ABBA och gammal disco, det var just de här ackordvalen som är lite för simplistiska och glada för min egen smak. Men hörni, ni ska få bedöma också. Vi tar och lyssnar alltså på Miley Cyrus senaste singel. Det här är Bass Persuades. Let's go.

Det här var Miley Cyrus senaste singel Bass Persuades. Och även om det här kanske inte var min favoritlåt från Miley so far, så ser jag väldigt mycket fram emot ett album som alltså är på kommande. Nu ska vi prata om en stor kontrovers som hände här för några dagar sedan. Det var amerikanska R&B-artisten Mary J. Blige, som ju nog kanske var störst under 2000-talet. Hon är kanske inte så aktuell längre, men i alla fall. Det här som hon gjorde förra veckan kunde man tolka som kanske ett litet grasp for attention. Hon syntes i en reklam för en AI-musiktjänst. Och det här är ett väldigt, väldigt kort klipp. Man ser inte riktigt vad som händer, men hon sitter i alla fall i studion tillsammans med en producent. Och den här producenten visar några låtar som han har gjort med AI. Och Mary sitter där och är sådär, shit, ja, men det här låter ju bra. Det är en väldigt editerad video, så det är ganska svårt att få hum om vad det är som händer. Men jag såg i alla fall den här när den släpptes och var sådär att okej, jaha, hon gör liksom reklam för AI-musik nu. Nu har det här gått åt helvete. Suno har blivit tvungna att ta bort den här adden och Mary har gått ut och sagt att nej, men jag har absolut inte godkänt att vara med i någon reklam för någon AI-musiktjänst. Det finns liksom inte på kartan för mig. Och Suno måste ju då förstås svara på den här kritiken, och de gjorde då som sagt genom att först och främst ta bort den här reklamen, men sen, nu har de gått ut och sagt att orsaken varför de ens publicerade den här reklamen var för att det var någon som låtsades vara Mary J. Blige som, eller någon från hennes team, som då godkänt att den här reklamen lades ut. Och det här låter ju suspicious as fuck. Mary och hennes team har nu då gått ut och sagt att ingen av dem har godkänt att det här ska bli en reklam. Samtidigt så syns hon ju på en video med en producent som visar henne hur det här funkar. Så att någonting har de väl ändå haft i kikaren, att de kanske ska utforska något samarbete eller någonting. Men det här ursäkten med att nej, men alltså, här var någon order som sa att det var Mary J. Blige. Jag fick som ett sms och så stod det där att nej, nu får ni lägga det här som en reklam. Nu var det inte så de sa förstås. Stäm inte mig. Men alltså, det låter ju jättekonstigt hela den här grejen. Och i och med att de nu faktiskt har backtrackat så långt att de tog bort den här reklamen, så tycker jag att det verkar lite märkligt. Min teori är i alla fall att Mary gick på en liten nitlott. Att hon är så här, nu är hon ju faktiskt bara 55 år gammal. Men hon kanske har lite boomer mindset. Alltså vet ni, hon kanske är en 55-åring som satt i det med pekfingret på en iPad och har lite svårt för teknik och sådär. Och så var någon sådär, ja men shit, komma till studion bara, jag ska visa något riktigt coolt. Och så hamnade på film då, så ja, rest is history. Vi vet ju inte här. Men jag tycker i alla fall att det mest intressanta att ta från den här diskussionen är ju vilket enormt hat det har väckts inom musiker- och artistvärlden för just AI-musik. De flesta är ju nog på team hata AI, men sen finns det ju de här få artisterna. Jag tänker till exempel Timbaland, som här för någon månad sedan lanserade en fruktansvärt dålig AI-artist som också hade en fruktansvärt dålig låt. Jag tänker på Diplo, DJ'n, som har gått ut och sagt att nej, men han använder sig inte av några riktiga sångare mer, för han kan ju bara lägga AI-sångare på sina låtar, så han skiter i det. Så det finns ju vissa som tycker att ja, men om inte hoppar på den här teknologin nu, så är du död. Du är en dinosaurie och du kommer inte klara av musikbranschen någon mer än några minuter. Och jag tror väl att sanningen ligger någonstans kanske däremellan. Jag tror inte att man ska vara rädd för ny teknik som kommer. Jag tror man ska försöka utforska och nyfiket se, kan det här på något sätt vara till en hjälp för mig? Men jag tycker också det är svinviktigt att verkligen bevara det här hantverket också. Att alltid påminna sig själv om varför det är man börjar skapa musik. Man gör ju inte för att, ja men nu ska jag tjäna en massa pengar. Eller ja, det finns ju folk som är faktiskt så, tyvärr. Men i alla fall, jag skulle säga de flesta, så gör musik för att, ja men man börjar som liten och tyckte bara det här är helt underbart och fantastiskt. Man har varit lite religiös helt enkelt kring musik, som nu jag har dillat om här hela programmet idag. En upplevelse som jag själv hade, och det där tycker jag är så himla viktigt att hålla kvar vid, även om det då kommer de här sätten att basically fuska fram en låt, så måste man någonstans förstå också att ja, men egentligen är det ju den här resan som är, oh, jag hatar den svenska, vilken resa, allting är en jävla resa.
Men det är en resa att göra musik. Och det är den som är det där viktiga. Inte själva slutprodukten, inte hur mycket pengar eller streams du får. Men vi lever ju inte i en sån värld idag, så att, jag vet inte, jag predikar väl för döva öron. Men i alla fall, skåd ett, om du är en teknikboomer, som jag absolut själv kan vara ibland och som Mary J. Blige verkar vara, skåd ett så inte hamnar i några kontroverser, för det här var pinsamt värre.

Vänner, vi har ju fått ett nytt album av Beyoncé, men bli inte allt för taggad ännu, för tyvärr är det här en ganska tråkig utgåva, enligt mig i alla fall. Det är alltså en ny remasterad version av B-Day, som ju släpptes för 20 år sedan, och nu för att fira det här jubileet så släpps plattan igen, den här gången alltså med nymasterade versioner på låtarna, samt några osläppta bonusspår. Och det finns också en ny låt som hon har gjort tillsammans med Pharrell Williams, som vi ska ta och lyssna på här alldeles strax från den här plattan. Men utöver det så hittar man liksom de här gamla hittarna då som fanns på B-Day. Och ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite tråkigt kanske. Deja Vu, Upgrade You, Freakum Dress, Irreplaceable. Bland annat hittar man alltså på den här skivan. Och också många spanska versioner av de här hitlåtarna idag, som jag älskar back in the day, men jag är jättetrött på Beyoncé av någon anledning. Jag orkar inte mer, för jag tycker inte att hon har släppt så bra musik på det senaste. Och vi fick ju faktiskt en låt från den här nya plattan redan för någon vecka sedan, och det var ju den här Donkey Kong. Ni kul, vad heter den nu? Morning Dew Donk, så var det. I alla fall, jag tycker inte att det var någon jättespeciell låt heller. Och det får mig att undra om Beyoncés glansdagar kanske är lite har varit av farri. Hon är så stor och så otroligt känd och rik och liksom perfekt på alla sätt och vis. Alltså gud, hennes röst är helt otrolig. Hon är en fantastisk live performer, fantastisk dansare. Att hon nästan blir lite själdöd. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker hon har släppt otroliga album, alltså Dangerously in Love som var första albumet 2003, alltså Crazy in Love, Baby Boy, fanns så mycket bra låtar där. B-Day var nog kanske inte mitt favoritalbum, men sen hade vi ju 2008 kom ju I Am Sasha Fierce. Och det här är vad grejer det kan jag säga. Jesus Christ, Single Ladies och Halo bland annat på det albumet. 2011 fick vi albumet Four, som jag också tyckte väldigt mycket om. Love on Top till exempel och Countdown. Och efter det så kom ju kanske det bästa Beyoncé har gjort någonsin enligt mig. Det här var 2013 och hon släppte albumet som nätt och enkelt heter Beyoncé. Här hittar vi låtar som Drunk in Love, Partition, XO, Mine med Drake och massa otroliga låtar. Det här älskar jag. Det här var liksom peaken av Beyoncé för mig. Hon fortsatte på den här peaken när hon släppte albumet Lemonade, men här var baket här som jag tyckte att det började tasmast lite i. Då fick vi Renaissance, som ju i och för sig är ett väldigt ikoniskt album på många sätt och vis. Det albumet kom 2022 och var ju en lovsång till gayklubbarna och en härlig wink till old school house musik som går väldigt bra att våga till. Så att det tyckte jag ändå var liksom helt okej. Okay. Men sen kom ju riktiga floppen enligt mig då, med Cowboy Carter. Det här var 2024 och jag har inte förlåtit henne för det här. Texas Hold'em är väl kanske en bra låt då, men det var så irriterande. Varför ska Tuyo country nu? Och jag förstår ju det. Beyoncé är ju faktiskt från Texas själv, uppväxt i Houston, men jag vet inte, det kändes bara som en genre som gjorde henne så mycket sämre. Alltså när jag hör på Beyoncé så vill jag ju få confidence, jag vill känna att jag är snygg och sexy och jag ska iväg till klubben, whatever, och jag behöver en liten boost. Jag vill inte känna, tjoho vad bra jag går i stallet idag. Alltså, så jag tyckte inte alls om det här albumet. Vi ska se nu då vad som händer i framtiden. Vi ska ta och lyssna på den här nya låten med Pharrell som sagt. Och jag känner väl lite på mig att Beyoncé är på väg tillbaka till R&B och hiphopen. När jag hör det här i alla fall. Så vi tar och lyssnar på Can I Watch You tillsammans med Pharrell här och Beyoncé.

extremt horny låt av Beyoncé och Pharrell Williams. Det här var en ny låt alltså från specialutgåvan av B-Day. Det här var ett album som var, ja, det var Beyoncés andra album som släpptes för 20 år sedan. Men nu är det alltså jubileumsdags och albumet släpps på nytt, remasterat och med några bonustracks, och det här var ett av dem. Beyoncé har ju faktiskt varit med om lite kontroverser här de här senaste åren. Bland annat så förlorar hon ju miljontals följare på Instagram när det kom fram att hennes make Jay-Z har varit med i Epstein-filerna. Och det är ju lite hush-hush och mycket konspirationer och hit och dit med vem som står i de här filerna, och det är väl extremt mycket material som jag nog inte har gått igenom allting. Men kontentan i alla fall av Jay-Z's medverkan i det här var att det finns ett offer som uppger att hon ska ha blivit drogad och vakna upp i en säng tillsammans med Jay-Z och Harvey Weinstein. Och det här borde ju fan inte gott alltså. Dessutom så har ju Jay-Z varit väldigt bra cover i med Baby Oil P. Diddy, som inte gav sig det jättebra för just nu. Bland annat i den rättegången så kom det upp uppgifter om att Jay-Z tillsammans med Sean Diddy Combs skulle ha våldtagit en 13-årig flicka år 2000. Jay-Z svarar på de här anklagelserna genom att stämma den här kvinnan och hennes advokat. Så ja, man vet ju inte riktigt, det är väldigt hush-hush, men någonting fuffens är på gång i alla fall. Och varför folk avföljer Beyoncé då? No, det är ju dels för att hon inte har gått ut och sagt någonting om de här grejerna, och man vill ju ändå tänka att bor man tillsammans med någon, är gift med någon, så vet man väl ändå lite vad som pågår. Alltså, Beyoncé kan ju inte ha varit helt blind för det här. Hon måste väl veta var hennes husband befinner sig en dag. Alltså, eller alltså, har hon bara ringt åt honom och han är sådär, nej men alltså, jag är som på en ö, ja, men jag kan inte säga något mer. Come on. Så jag tycker det här är lite skumt. Dock så är ju inte Beyoncé anklagad själv för någonting, så vitt jag vet i alla fall. Och Jay-Z är ju en man som dessutom har varit öppen med att han har varit otrogen mot Beyoncé. Och han har ju också varit en stor skandal här nu nyligen när en ung kille gick ut och berättade att, nej men Jay-Z är min pappa. Min mamma har berättat det här, hon var eskort och hon låg med Jay-Z en gång. Och det är min pappa. De ser också extremt.

extremt lika ut. Så det talar ju för någonting i alla fall. Men JC, han har vägrat ta ett DNA-test. Och det här gör ju honom ännu mer suspicious, såklart. Så det jag menar med det här var att JC är väl ändå en man som kanske har hållit på med ganska mycket fuffens. Och det finns ju en risk att Beyoncé har varit så det. Ja, ja. Min husband har ju massa skit, han är otrogen, han håller på, och att hon lite har stängt ögon och öron för det. Så det finns ju också en sån möjlighet. Men alltså, jag är väldigt glad att inte vara i deras skor just nu. Jag tror också att hela den här kontroversen har någonting att göra med varför jag också känner att Beyoncé är lite passé. Alltså, jag orkar liksom inte med det här bullshitten och mer. Och jag tycker inte heller det funkar riktigt idag i dagens klimat att vara en sån där hyperprivat kändis. När det kommer så här stora och allvarliga anklagelser så måste man ändå någonstans möta dem. Och inte bara genom att stämma folk och tysta ner människor genom att betala dem massa pengar. Så där tycker jag att Beyoncé och JC är väldigt tråkiga. Men jag vill ändå tacka dem för fantastiska bidrag till musiken, som till exempel Crazy in Love som de gjort tillsammans. Otrolig låt. Men förlåt, är det de här påstådda kriminella handlingarna? Hell no.

Hot Girls var det här med Che Mario och Bambi. Hörrni, ska vi ta och pigga upp stämningen lite när vi har pratat om Epstein Files och P. Diddy? Ska vi pigga upp oss genom att lyssna på lite nytt från Jason Derulo kanske? Jag tror dock att Jason, min one and only king, lite har let me down med den här nya låten. Han är en sån här person som jag tycker ständigt är och vandrar en väg som går mellan två stycken skogar. Och ena skogen är full on cringe. Alltså jättedålig smak, pinsamt, riktigt rokot. Andra skogen är kul och festligt. Och det här är ju, jag får säga, en ganska bra väg att vandra. Någon som jag tycker har lyckats med det här exceptionellt bra är ju då Pitbull till exempel, som har lyckats släppa jättemycket bra musik, men också ibland så är han nog ute i den där cringe-skogen och plockar bär när han kanske borde hålla sig till stigen och rutten. Till exempel, det nya albumet Pitcoin är ju nog ett bevis på att han har gått vilse i skogen. Men Jason då, jag tycker det är samma sak med honom. Han är ju nog aldrig, ingen av de här artisterna har ju någonsin varit coola på riktigt. Men ingen kan heller förneka att man inte har shakat sin röve, eller försöker i alla fall, på dansgolvet när någon av de här artisterna kommer på. Så att de är lite pinsamma, men samtidigt älskar vi dem. Nu tycker jag också att Jason med den här senaste låten är lite ut där i cringe-skogen och söker svamp. Och det här tycker jag för att i den här låten vi ska lyssna på här så försöker han vara lite cool och lite mystisk kanske. Det är en lugnare låt, den är lite mer seriös och sexy. Men jag kan liksom inte, alltså om din adlib är Jason Derulo så kan jag liksom inte ta dig seriöst på det sättet. Men i alla fall, om det finns någonting jag blir av en Jason Derulo-låt så är det glad. Så vi tar och lyssnar på Let Me Be här. Ny singel alltså av The Second Voice, King Madi och Jason.

Vi satt och pratade igår med några kompisar om den här klassiska frågan. Vilka artister skulle du vilja bjuda in på en middag? Levande eller död? I det här tankeexperimentet återupplivas de bara för att de får komma och äta pasta bolognese med te. Och vem väljer du då? Vi satt och diskuterade vilt bland. Det var Miley Cyrus, Whitney Houston, Michael Jackson. Alla möjliga kom upp på tal. När vi plötsligt insåg att om man nu tar massa såna här ikoniska artister och säger att man väljer 5 stycken och sätter dem allihop vid ett bord. Vem ska vi ta nu? Men vi tar Miley, vi tar Lady Gaga, vi tar Dolly Parton, Prince och Markoolio. Ni, om man alla sätter det vid ett bord så tror jag att man ska ha en jättetråkig dinner. För jag tror att det här är alla så jättekarismatiska personer som ska ha världens bästa banter tillsammans. Och man ska hamna så utanför. Alltså jag skulle känna mig som världens mest tråkiga person. Då kom vi alltså fram till att det är bättre att bara välja en. Alltså att bjud in en person som man one-on-one får snacka med. Så att man slipper det här sociala självmordet i att sitta omringad av 5 otroligt accomplished och coola personer med jättemycket sex appeal och charm. Tänker ju förstås mest på Markoolio då. Så tror jag man skulle må ganska dåligt. Men sen då, om man får välja ändå, vem ska man ta? Jag tycker det här är jättesvårt, för även om det finns massa artister som jag ser upp till och till viss del skulle vilja pick their brain, så tycker jag att det är ganska ointressant egentligen. Alltså mina kompisar är ju mycket mer spännande, för då kan man ju tala skit om folk man gick i högstadie med, man kan ha massa inside-jotton, man kan ha ett skämt som man har hållit på med de senaste 5 åren. Alltså vet ni, om jag skulle få på lunch med Miley Cyrus då, skulle bara, alltså hör du att Mickey har blivit präst? Det är som inte så kul. Och jag insåg hur mycket av den här gemensamma historien och interna skämt som ju utgör ens vänskap. Egentligen skulle det vara ganska tråkigt att sitta och intervju Dolly till exempel. Alltså, faktiskt så tar jag hellre en dinner med mina kompisar. För det är ju helt sjukt att Mickey har blivit präst. Och nu måste vi debrief det här.

full förståelse för att den här låten var kanske inte riktigt allas cup of tea. Det var väldigt experimentellt. Det här var Casey tillsammans med Gesaffelstein och låten Okej. Och det här är faktiskt en av mina favoritlåtar från förra året. Då hittade jag Casey och blev helt obsessed med hans diskografi. Han har jobbat bland annat med Kanye West och A$AP Rocky tidigare, och nu gör han solokarriär och jag tycker det här låter bättre än någonsin. Jag älskar också Gesaffelstein som har varit med och producerat den här låten. Det är alltså en fransk producent som också har jobbat väldigt mycket med rappare, bland annat Kanye då, och gjort någonting av det bästa som Kanye har släppt tycker jag, till exempel från Jesus album. Där finns mycket produkt av Gesaffelstein och det låter bara så jäkla bra. Han har den här franska skitnödigheten, men det är så här nonchalans. Han bara lägger en cig i mungipon, sprayar på sig lite dyr parfym och säger fuck you. Och det är sexigt. Han har någonting alltså. Jag har sett, det finns typ en intervju med honom online och han är precis så dryg som jag tänkte att han skulle vara. Och jag förlåter honom för det. Han har ju också gjort The Weeknds bästa låta tycker jag. Hurt You och I Was Never There. Alltså otroliga låtar som är sex i musikform. Alltså det blir inte sexigare än sådär. Så vi tackar för det. Och så säger vi också tack och hej för idag. För hörni, nu börjar Supernova vara slut för den här gången. Men du vet väl om att det är ingen fara för dig som gillar det här programmet, för att det kommer i ny upplaga varje måndag, tisdag och onsdag. Då kommer alltså ett nytt avsnitt, en timme brand new Supernova. Och det här, var hittar man det då? Nå, till exempel kan man gå in på arenan klockan 5 och samtidigt kan man också lyssna i Extrem klockan 5. Måndag, tisdag och onsdag alltså. Så hörni, vi ses och hörs riktigt snart. Jag kommer lämna er med en låt av en svensk DJ faktiskt, som jag också hittade förra året, som jag gillar väldigt, väldigt starkt. Den DJn heter Devin XO och vi ska ta och lyssna på en gullig liten låt här nu som heter Losing My Mind. Och det här tycker jag är ett perfekt track att spela här nu i anslutning med att vi har talat om sexy musik och lite crying in the club vibes. Få saker får ju en så emotionell som att stå på ett klubbgolv lite vagt berusad och se någon man har varit riktigt picka i vara med någon annan till exempel. Det här tycker jag är en fruktansvärd men bittersweet känsla som gör sig riktigt, riktigt bra i musik. Tänker förstås också på klassiken Dancing on My Own med Robin. Hon har ju kanske första pris i den här typen av mosa. Men här tar vi och lyssnar på lite Devin. Hörni, ha jättebra. Ta hand om er så hörs vi igen nästa gång. Puss och kram. Hej då.

0: with your swim top still wet.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
2: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
4: Yle X.

0: Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

Bästa lyssnare, vi har nått torsdagsstatus. Klockan är 11.00. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem Dag. Jag är här 2 timmar live. Kiva att du är med mig.

på er. Jag heter Kjell från Hell, där är Extremdag live på Yle Extrem i 2 timmar. Och inte man ju ensam i studion idag heller. Idag får jag författarduon Anne Hietanen och Mikaela von Kygelgen på besök.

det är ju Limp Bizkit, Break Stuff. So come and get it. Väl förtjänt så börjar människor skriva in min kollega och vän Joey, som alltså är vår musikkoordinator, och han som väljer in ny musik och det där väljer, eller är en av dem som gör våra spellistor och som väljer vad spelas när och hur ofta och så vidare. Så han brukar ju alltså lägga till något lite extra som andra låt, och Joey har blivit liksom en karaktär. Trots att Joey inte liksom syns och hörs i sändningarna, så har människor börjat, eftersom jag namedroppar Joey nästan varje dag, så nu har människor börjat skriva in meddelande vad det bara står Joey med stora bokstäver och utropstecken. Bra, så jag ska föra de hälsningarna fram. Jag är här ända fram till klockan 13. Vi ska tala om, i andra timmen så ska vi tala om mycket att skriva böcker och skriva deckare. Hur kan man göra det på tumis? Det är så mycket. Jag har ju inte liksom varit nära på heller att skriva en bok och kommer kanske aldrig att göra det. Huvud räcker inte till och kanske inte liksom intresse på det viset heller. Men Anne Hedren och Mikaela von Kügelgen har känt varandra länge, och nu har de skrivit en bok tillsammans. En deckare som jag kommer att snacka om till sista raden, så heter den här boken. Den ska vi tala om sen i andra timmen. Vi kommer att tala mycket om just det att skriva en bok tillsammans, så hur mycket man måste kompromissa och hur pass dålig feeling det blir och så vidare. Men nu i första timmen så handlar det om ny musik, eller ny och gammal musik, för jag kommer ju att avslöja vilken är på plats nummer 27 på listan av världens 30 sämsta låtar. Varje tisdag och torsdag avslöjar jag en låt i den här topp 30-listan som jag har skapat. Det är fråga om min åsikt, och man får ju argumentera emot om man vill. Och jag har ju inte gått liksom det här som jag har sagt då, Crazy Frog-linjen, utan det är låtar som många tycker på riktigt att det är bra. Och jag tror att jag kommer att göra många ledsna idag, men nu får de åtminstone höra låten, vilket jag tycker att det är världens 27:e sämsta låt. Sånt kommer det lite senare. Jag tänker att idag tar vi det i annan ordning. Idag tar vi de där nya, fräscha, kiva låtarna först, och tar vi skitlåten sen. Men på tal om gammal musik, så jag måste säga att jag var på en keikka igår. Jag var först att titta på en film, Presidentin Kyritys, film som har premiär imorgon. Jag kommer nämligen att ha en av skådisarna från den filmen som gäst nästa vecka, så därför ville jag se filmen. Och efter det så får jag till en klubb här i Helsingfors som brukar bjuda på livemusik, för det mesta rockbetonad musik. Mitt i Helsingfors centrum, och det var en keikka som började redan klockan 8. Så det var ju bekvämt. Jag behöver ju inte stiga upp så där vansinnigt tidigt, men att det där ändå, det är bekvämt att keiko som börjar 8 och så är man före 10 hem. Jag var tittat på ett band som heter The Top Guns, och jag kan bara rekommendera liksom att om ni har möjlighet att se det här bandet, de spelar inte så ofta live, men de spelar alltså 80-tals actionfilmsmusik. Så basically de låtarna som jag har vuxit upp med. Låtar från Top Gun förstås, Rocky, och det var från diverse Batman-filmer och sånt. Jättebra. Jag vill bara liksom, det var perfekt onsdagsunderhållning. Det var bra med schack, och mitt barndoms soundtrack spelades live på en scen. Så det var helt ypperligt. Här skriver någon: nej, sämsta först, går på lunch 11.30. Ja, jag är väldigt ledsen, men att det, så här är det nu bestämt. Och det kommer att gå. Du får lyssna på lunch helt enkelt. Alla har ju smarttelefoner, man kan lyssna på arenan där. Kiva att ni hör av er. WhatsApp nummer är 044 7800 180, eller sen kan ni nå mig på arenan chatten. Det här är Nothing But Thieves.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.
4: Vi ska gå vidare här med lite Victor Lexell och Molly Sandén. Efter det, dagens tre viktigaste låtar.

Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Nåja, nu ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Jag har serverat åt er tre stycken splitter nya låtar. De är väldigt, väldigt nya alla de här låtarna. Och det är väldigt simpelt. Jag spelar tre stycken låtar. När ni har hört dem så vill jag att ni berättar vilken tyckte ni bäst om. Det får ni meddela via Whatsappen 044-7800-180 eller sen arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och som jag upprepar flera gånger tidigare så huvudsakliga syfte med det här är att spela musa som ni kanske inte har hört och som ni kanske börjar tycka om. En liten sån här sväng om bort från den här vanliga playlisten, för jag vet att det är många av er som är trogna lyssnare till Extrem som lyssnar på morgonen och lite på dagen och på eftermiddagen, och då blir man ju ganska van om man lyssnar på Extrem varje dag. Man lär sig vår spellista ganska bra. Visserligen är det en spellista som är noggrant utvald och placerat alla låtar, att det är inte så där bara att det gissas fram någon låtlista, utan vi har nog koll på vad människor hör på och vill höra på. Men det där, det här är det momentet då du kan ta en paus. Om du tycker liksom att nu skulle det vara kiva med något liksom nytt som jag inte hört. Så där kliver dagens tre viktigaste låtar in i bilden. Och jag försöker ha variation mellan låtarna jag spelar, att det är inte tre stycken likadana låtar. Och sen gör vi det till en liten tävling, att ni får rösta på den som får, ja, logiskt nog, den som får mest röster vinner. Och det gör ni på WhatsApp och på Arenan-chatten. Och vad har jag idag då? Nu ska vi se, vi har lite gubbrock, vi har lite stilren modern pop, och sen så far vi lite nog på klubben här till börjas med. D-Block, något hardstyle håll skulle jag säga. Det här är dagens första låt, dagens tre viktigaste låtar. D-Block tillsammans med faktiskt, på de hardstyle-låtarna, det är alltid liksom, det är aldrig en artist, det är alltid 12 artister. Här på den här låten har vi D-Block och Stefan och Future Noise. Men D-Block liksom skrivs ut som sån här lead artist för den här låten. Den här låten heter Arcadia.

några som rättade till mig där, för jag sa ju, hockade ju tydligt att jag sa ju helt fel. Jag sa där att det är massa, det är alltid flera artister på hardstyle-låtar ganska ofta. Det är sällan bara en artist eller en producent eller en grupp, utan det är samarbete. Och här var ju då alltså, vänta, nu ska vi lunta lite här. D-Block var med här, Future Noise. Och så sa jag en artistens namn fel. Och jag noterade sen när ett par människor skrev in att jag sa Stefan, men det skrivs ju alltså med bindestreck. Det skrivs S bindestreck TE bindestreck fan. Så man säger S-Stefan. S-Stefan säger man tydligen då. Så blev jag tillrättat här. Inte Stefan, S-Stefan skriver någon. Och sen S-Stefan säger man ju, skrev en annan lyssnare här. Det är bra att, jag måste säga nu, jag vet att det jag är ju höjd till dem som tycker om att bli rättare. Eller man ska bli, ni ska rätta mig om jag har fel. Och så lär man sig. Bra. Nu går vi vidare. Det var den första låten från dagens tre viktigaste låtar. Och nu blir det lite gubbrock från Sverige. Europe! Eller Europe som man säger i Finland. De är ju, har ju gjort också andra låtar förutom Final Countdown. Man skulle inte tro det. Nu har de blivit riktigt progressiva här under senare år. För att jag ska berätta en kort Europe-story. Jag intervjuar Europe några gånger också. Och det har varit kiva det. Men för några år sedan så spelade Europe på Tuska-festivalen. Och de var huvudscenens första band på söndagen. Och där var vi ju med ett stort kompisgäng, och det hade blivit lite festande längs med veckoslutet. Och sen talade vi där redan tidigare på veckoslutet att aj vitt, det ska bli nice med Europe på söndag. Vet? Att alla kanske är lite trötta och det där. Och så lider kanske någon form av bakslag som ölintag eventuellt har orsakat. Vissa och vissa inte. Och så tänker jag, det ska bli nice att fara sen på söndag eftermiddag till Tuska och kolla liksom Europe som första band, medan man kanske tar någon liten långdrink där. Och det gjorde vi, jag och mina kompisar. Och vi kom då i tid, sen började Europe spela och vi tittade då på Europe. Och ingen sa, i det här kompischacket, så ingen sa något på säkert 10 minuter. Alla bara tittar på scenen. Och sen svänger en min kaveri om mot, liksom, och möter resten av oss i kaverigänget och säger, nu är det här ju hästskit. Och det var inte något vidare. Men Europe's Legacy är ju nog starkt, och de håller på med ny musik fortfarande. Det här är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Europe och Scandinavian Ice. Ögon, inte is.

andra låten i dagens tre viktigaste låtar var det där. Det var Europe, Scandinavian Eyes, Europe, som alltså bäst kom sig ihåg från låten Final Countdown, givetvis. De har ju nog andra bra låtar också. Hela det albumet som kom 86 eller 87 var riktigt bra. Många, många bra biser där. Det var en splitterny låt, Scandinavian Eyes, och det var då Ögon, inte is. Så har vi också hört D-Block och Arcadia, och vi har en låt kvar. Och kom ihåg att efter dagens tre viktigaste låtar så vill jag förstås att ni röstar och berättar vilken ni tyckte att var bäst på WhatsApp 044-2800-180 eller Arenan-chatten. Efter det, före nyheterna, ska vi ännu ta och figure out vilken är världens 27:e sämsta låt. För jag går igenom min lista på topp 30 värsta låtarna som finns, enligt mig. Och idag har vi nått plats 27. Men vi låter bajshögen vänta en stund och fokusera oss på något som är kiva. Vi tar något splitter nytt av en artist som heter Logic 1000. Och det här är en splitter ny låt som har släppts idag. Och med här ingen mindre än Christine and the Queens. Det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Efter det här får ni låta åsikterna rinna in. Logic 1000 och The Only One.

tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Väldigt, väldigt skön poplåt av Logic 1000 och låten hette The Only One. Nåja, nu har ni fått smaka på tre stycken låtar av dagens tre viktigaste låtar. De är alla splitter nya, så nu är det bara att berätta åt mig vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsor om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får analysera mycket eller lite eller inte alls. Ni kan göra så som vissa säger emellan, Natchell, allt var shit, ingen får poäng. Eller nå, allt var shit, men det här var nu kanske minst shit. Meddela din åsikt åt mig helt på det sättet du vill. Skriv in det till WhatsApp-numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.com. eller din Arenan-app. Vi tar väl en liten recap på det, eller hur? Vi börjar ju med D-Block och Arcadia.

om jag inte minns helt fel så hade jag den här låten tidigare på sommaren med i dagens tre viktigaste låtar. Det var Felin och Ricochet. Hur ser dagens batch ut av dagens tre viktigaste låtar? Tre stycken låtar har jag spelat åt er, och om ni är snabba så hinner ni ännu vara med och påverka slutresultatet med er röst. För att jämnt är det. Det är sjukligt jämnt bland alla tre låtar, and I love it. Då ska du lägga in ett WhatsApp-meddelande till 044-7800-180 eller joina chatten på arena.yle.fi eller din Arenan-app. Det är bara att klicka där var det står lyssna direkt eller något kuuntele suorana katsos, något sånt. Så är du med. Där kan du också leverera din åsikt. Och vi tar nu en liten recap för vi börjar kolla vad tycker medborgarna idag. Vi börjar med D-Block och Arcadia.

Befolkningen, då vi börjar på arenan chatten. Beata säger, ingen slog riktigt hårt idag. Alla var ju intressanta, min röst går till tvåan. Riku säger, första låten får 4 av 10, andra låten får 7 av 10 och sista får 0 av 10. Så andra låten får min röst idag. Första låten lät som att de har en gruppjumpa på gymmet för mummorna och mammorna så att de ska kunna känna sig att de skulle vara down with the kids. Menar du det? Okej, jag köper det. Sen är det roligt för det. Det är roligt det där hur det kan komma samma sekund helt tvära åsikter. Det kom till exempel här av en trogen lyssnare Miranda som skriver att och nu måste säga, välj en låt så vinner väl Europe. Ganska shit idag men inte det värsta du har spelat. No. det är bra med variation. För det, som, det kan hända att idag var allt shit, det kan hända att imorgon är allt bra. Vem vet? Men sen samma sekund så kom det ett meddelande av Ida som säger att alla var bra idag. Men bäst var The Only One, andra bäst var Arcadia och sen var Scandinavian Ice. Ja, vet du, det fina med det här hela är just hur man kan få motsatta åsikter samma sekund. Och då, det tycker jag att det är bra. Så ska det vara. Har det skrivits här? Logic 1000 bäst, bra rik och fantastisk. Ser du bara? Allt var bra idag men första var bäst. Uppskattar detta segment. Hör du? Det här segment finns till för er. Det är inte jag som vet du circle jerkar här något sånt. Tack så mycket, kiva att höra. Låt nummer 3 idag. Spelar du Hardstyle så får du min röst nummer 1 idag. Alltså, första låten Arcadian någonting. Och sen har någon rangordna här. Arcadia, The Only One, Scandinavian. Scandinavian Ice, bra sound men lite för seg och släpig för min smak, skrivs det här också. Det har varit väldigt jämnt kan jag säga. Väldigt jämnt. Ännu för 5 minuter sedan låg alla 3 låtar på samma poäng. Men vi har en vinnare med en knapp marginal så var Arcadia bäst enligt er. Okay.

Och nu tycker jag ju att bra musik har fått allt för mycket uppmärksamhet. Snart ska det bli en av musikvärldens stora skamfläckar då jag ska avslöja till er vilket är världens 27:e sämsta låt. Gissningar tas emot.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Så småningom så ska vi ta och få reda på helt enkelt vilka är världens 27 sämsta låt. Det var någon som frågade att vilka har varit på de tidigare placeringarna. Den 30 sämsta låten var The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. På plats nummer 29 var Shaggy och Angel. Och plats nummer 28 var Evanescence, My Immortal. Men vem är 27?

Under denna höst så kommer ni i detta program Extremdag varje tisdag och torsdag att få höra världens 30 sämsta låtar. Det är en liksom långkörare till lista. Och vem står bakom den listan? Jo, jag, Kjell-Olof Simosas. Vill man ha motargument så får man gärna göra det. Och jag kan ju säga så pass mycket att jag går inte riktigt den billiga vägen. Vet du, det är inte sån här schnappi, das kleine krokodil, skojlåtar. Utan det här är riktiga låtar som är omtyckta och älskade av världen. Och säkert också omtyckta och älskade av många av er. Det kanske är lite meningen att skapa kontrast, men det låter som jag låtsas inte något. Jag genuint tycker att alla de här 30 låtarna är vidriga. På plats nummer 30 hade vi The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. På plats nummer 29 hade vi Shaggy och Angel. Och på plats nummer 28 hade vi Evanescence och My Immortal. Plats nummer 27, vad har vi där då? Nu jag kan berätta, jag tar en liten trip down memory lane. Jag var tonåring, jag hade just börjat högstadie och började lite mer umgås i Lovisa. Och något sånt som man hade i Lovisa som man inte hade i Lappträsk, så det var MTV som visade musikvideon. Och det har jag alltid varit intresserad av, musik och musikvideon. Det var ett band som dök upp ganska ofta. Och redan, vet du, 13, jag ska säga, nej, kanske 13, kanske 15-åriga Kjell Simosas hade inte upplevt så mycket hat i sitt liv. Men det var ett band som dök upp med Mosa-videon. Och då var det en låt som heter Why Can't We Be Friends. Som var sån här glättig, prutthurtig, hemsk ska-låt. Men det var inte det värsta. För att där var det här bandet Smash Mouth. Då visade att vi kan producera bajs. Se på det här. Men den största stinkande bajskorven, den kom ett par år senare. Och det här var en låt som blev en global megahit och som fortfarande är en klassiker som används mycket i amerikanska filmer och som används som en sån här pep feel good låt. Så där att vi är alla bra, du är bra, du kan göra vad som helst, jag är bra, jag må vara en misslyckad person och ett riktigt rövhål eller ett annat, men jag lyssnar på den här låten, jag trycker på play, så då är också jag en konung. En sån här låt som få mig att önska att snälla världen kan skicka en meteorit hit till Tellus och spräng upp oss alla. Hellre det än att jag skulle måste höra på den här låten en gång till. Den här, jag skulle hellre äta upp mitt egna huvud än höra den här låten. På plats nummer 27 har vi Smash Mouth och låten All Star. Somebody.

0: ska hellre vara sambo med Jeffrey Dahmer än fara på Smash Mouth skejka. Om de inte skulle dela ut och sen pistoler vid dörren när man skulle fara och titta på Smash Mouth. Det här var All Star. Många tycker om den här låten och många har nu hänvisat till Shrek. Att, men det här är ju Shrek-låten. Nej, det är Shrek-låten. Det är Smash Mouth som står för den här bajs-smoothien. Smash Mouth är på plats nummer 27 på min lista av de 30 sämsta låtarna i hela världen. För några låt hör ni nästa tisdag.
1: Förlåt. Bara en klack kvar, har foten bara.
0: Så småningom ska det bli ny.

0: Idag har Yles nya partimätning presenterats och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna under de senaste veckorna. Vänsterpartiet har enligt mätningen nu ett stöd på hela 11,7% och den här siffran är exceptionell, för Vänsterförbundet har aldrig tidigare haft så starkt stöd. Tuomo Turja, som är forskningschef vid Taloustutkimus som utfört partimätningen, säger att det handlar om en skiftning vänsterut inom det rödgröna vänsterblocket. Socialdemokraterna så är fortfarande det parti som har mest stöd och de har varit det största partiet i mätningarna under hela året, men de förlorar sakta stöd, i alla fall enligt det här. Vid årets början så hade SDP ett stöd på 25%, men nu ligger stödet på 22,6%. Sannfinländarna har i sin tur vunnit i popularitet. Stödet för dem är nu på 16,3%, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter sedan förra månaden. Och ser man på långtidstrenden så har stödet för partiet stigit stadigt sedan mars. Och enligt Tuomo Turja så är Sannfinländarna nu i praktiken i kapp samlingspartiet som får ett stöd på 17% för andra månaden i rad. Och för samlingspartiet så är stödet det lägsta det har varit under 2026. De senaste uppgifterna om droganvändning i Finland så visar att användningen av kokain har ökat i hela landet. Den här uppgiften kommer från hälsomyndigheten THL som har då undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Mest kokain så finns det i södra Finlands stora städer, Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo.
1: Salo? Liksom, jag förstår de andra, men Salo, okej.
0: Okay. Ja, alltså, för att jag nämnde som en storstad eller för att det är kokain.
1: Nej, jag menar, liksom, det var inte där Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors eller Vanda eller...
0: Nej, det var Salo, ja.
1: Men Salo, okej. Okay.
0: Ja. Och enligt den här undersökningen så ökar inte längre användningen av drogen Alfa-PVP, så kallad då peukko, i lika snabb takt som tidigare. Men det snurrar ändå mycket nog av det ännu. Och amfetamin så används i samma utsträckning som tidigare, medan ecstasy minskar i popularitet. Enligt den här undersökningen så använder Vasaborna Alfa-PVP bara sporadiskt.
1: What?
0: Nej,
1: okay.
0: Så sades det. Naja.
1: Ja.
0: Och i övriga Österbotten och på Åland så har man inte upptäckt spår av drogen i avloppsvattnet.
1: Det är bra, Åland.
0: Utan i Vasa, Jakobstad, Karleby och Mariehamn så är det amfetamin som är den överlägset populäraste drogen.
1: Nu här hade vi ju då det där popularitetslistor av många slag, både politiska och drogmässiga. Jag har alltid funderat på det här, och det här är upp till människor som är fiffigare än jag. Men att när man undrar, hur kan man liksom nappa upp spår av droger? Och bra att man kan, att man liksom vet mer helt enkelt, men från avloppsvattnet.
0: Ja.
1: För det är ju ändå liksom sådär, och då är det alltså, de här spåren kommer från slaggprodukter som vi människor blir av med i diverse toaletter. Och sen, och det hamnar då till reningsverk och kakor. Och där liksom kan man på något vis spåra. Det är fascinerande att man kan göra det.
0: Det är det faktiskt. Och här kom det en helt bra idé. Det här måste vi ju kolla närmare på. Var med och testa avloppsvattnet.
1: Jag har ju alltid sagt, det här är väldigt fullt sagt, men jag står bakom det fortfarande. Jag har sagt nu, och det här är bara min åsikt, att Finlands två mest deprimerande städer är Salo och Hyvinge. Och ja, kanske det då, de försöker, det här kan ju bidra till då det att det är deprimerande, eller sen försöker de göra något åt saken.
0: Ja.
1: Men bra, vi ger en golfapplåd åt Åland att där använder man inte peukko.
0: Ja, det var helt
1: enkelt. Vi ska hitta något positivt här.
0: Något positivt i det här. Yes, mera positiva och negativa saker så hittar man i Yle-appen. Sen får man också gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Roligt att följa med de här kommentarerna som har kommit angående dagens den här bajslåten. Den 27:e sämsta låten enligt mig, det var Smash Mouth och All Star. Människor tycker att jag ska lägga upp på Instagram mera content om det här. Det kan ju hända, ni hittar mig på Instagram, chellhell666. Och det var vissa människor som tycker att All Star är en jättebra låt, att nu är de kränkta, och det får ni bli, men hoppas vi ändå kan vara vänner. Här skrevs också att inga starka känslor för den här låten, så helt okej okay att den är med på din lista. Och den låten var nog shit. Så här är nog också människor som håller med mig. Vet ni vad? Nu ska vi skita i Smash Mouth en liten stund, och vi ska fokusera oss på böckernas underbara värld. Jag har två stycken författare med mig idag. Det är Anne Hietanen och Mikaela von Kügelgen. Anne Hietanen, han har ni också sett och hört på denna kanal också i tiderna. Och också Mikaela von Kügelgen. Det är Yle liksom, Yle för fullt. Men de har skrivit en bok tillsammans, en deckare som heter Till sista raden, som är ute nu. Och hur funkar det med att skriva en bok tillsammans med någon? Att liksom dela, man vill ju göra ändå så kompromisslöst arbete som helst. Och sen ska man skriva en bok, fast det ska vara din bästa cover, så måste man kompromissa. Mer om det här efter Benson Boone, när jag får besöka av Anne Hietanen och Mikaela von Kügelgen.

0: ska vi prata litteratur. Och vi ska prata om en deckare som heter Till sista raden. Som har två stycken författare. Och jag måste säga först här gratulationer till Mikaela von Kügelgen. Författaren, före detta Yle-profil också du. Du är den första i världshistorien som gästar Extremdag två gånger.
1: Det är en stor, stor ära.
0: Det här måste ju betyda mera än Pulitzerpriset.
1: Alltså verkligen.
0: Ja. Anne Hietanen, jag har lärt att känna dig för nästan 25 år sedan. Och bland de första, du var bland de första som tog mig liksom under vingarna och som hjälpte mig och som blev min kompis här på Yle. Och en av de första sakerna du sa, inte den första men vet du, kanske den femte saken du sa, att någon dag så att du ville bli författare och skriva en bok.
1: Ja.
0: Och det tog 25 år och nu har det hänt. Grattis.
1: Tack. Och jag gjorde ju det inte egentligen. Utan jag har gjort det med Kugge. Alltså, utan Kugge, ingen bok.
2: Men du har ju skrivit en halv bok, Anne.
1: Jag har skrivit en halv bok. Jag är en halv författare.
0: Du är en halv författare. Och det här liksom är nu en degradering, Kugge. För du har ju ändå skrivit riktiga böcker ensam. Och nu är du så där. Nå, här är nu en... Vet du, var du ens ivrig när boken släpptes förra veckan? Och du sa att, orkar nu far på den där releasefesten. Det är ju bara en halv bok.
2: Nej, jag var jätteivrig. Jag är så glad. Jag är så glad för Anne och jag är så glad för oss. Det har varit så roligt att jobba tillsammans med Anne. Så det är en stor fröjd att boken är ute i världen nu.
0: Vi ska tala mycket om det här att skriva tillsammans med någon. För det var faktiskt... Det var någon vecka sedan så intervjuade jag kidsens favoritband, heavybandet Accept.
1: Oh.
0: Och deras huvudarkitekt och gitarristen med världens häftigaste namn, Wolf Hoffman. Och världens bästa radioröst han också. Han sa sådär att skriva en bis, att man ska göra det liksom själv. Man ska göra själv möjligast mycket färdigt. Och sen så tar du alla och fyller på liksom med sina små kryddor. Sen så blir det en färdig låt. Att det är lite som att inte kan man skriva en bok på Tumis heller. Men det har ni nu gjort. Vi spolar mycket bakåt här nu. Vem kastar första stenen? Av er två. Vem föreslog åt den andra att ska vi skriva en bok tillsammans? Eller ska vi skriva tillsammans? Hur börjar det samma? För ni kände varandra från tidigare.
1: Ja.
0: Men var liksom, när började det här samarbetet?
2: Alltså det här är ju ett misstag egentligen att det blev så här.
1: Ett stort misstag.
2: Jo. Eller en slump. Men alltså jag började skriva den här berättelsen för 5 år sedan på hösten. Och tänkte, hur svårt kan det vara att skriva en deckare? Nu det visade sig att det var ganska svårt. Och sen släppte jag den här idén efter att jag hade skrivit ungefär en kanske halv bok. Och sen 1 år senare så kom inte Anne på min födelsedagsfest.
0: Hon kom inte?
1: Nej, jag gick inte. Jag tänkte, nej, men jag hann inte och jag var på riktigt lite ledsen.
2: Och sen... Ja, alla som känner Anne vet att hon inte egentligen tycker om att umgås med folk.
1: Mm. Det är sant.
2: Så det där. Så sen när hon frågade att ska vi ses på kaffe en söndag, så var jag så här, jo, såklart. Och där berättade jag till Anne att det känns lite jobbigt just nu, att jag är lite i en skrivsbacka och jag vet inte riktigt vad jag ska göra och så här. Och så kom vi på något vis in på den deckaren och sen var Anne så här, men kanske hon kan hjälpa. För hon är ju en sån där som alltid frågar att finns det någonting jag kan göra? Och sen så, vad gjorde du, Anne?
1: Först så tänkte jag faktiskt att nu ska jag hjälpa. Jag har sagt det här ganska många. Alltså för 1 år sedan så var det i Hufvudstadsbladet, så var det en annan författare som sa att Anne och jag försökte skriva en bok och hon skulle hjälpa mig, men det blev inte något. Och jag har haft kanske 10 stycken, för jag är ju litteraturvetare. Jag älskar att läsa manus och hjälpa folk och bolla lite. Så började jag läsa den där och jag var sådär, åh, det här är så bra! Det här är så bra! Jag blev helt förälskad i den. Okej, jag har ganska lätt för att bli förälskad och ivrig i saker, speciellt som andra gör. Och så sa jag att jag, alltså vet du, skriv mer att det här blir Netflix-serie. Och det där, och Kugge var som, ska vi inte skriva tillsammans? Jag bara, nej. Och så sa du, men nu kan vi inte skriva tillsammans? Så här, nå, kanske under pseudonym. Och jag hade liksom jättesvårt att hoppa in i det där. Men sen, tack Kugge, så sa du att nu skriver vi. Och så skrev jag. Och det har betytt så mycket för mig, för att jag har försökt i 50 år skriva en bok. Jag kan skriva första utkastet som är riktigt dåligt och sen orkar inte jag göra något mer, för att jag är en sån människa som inte kan sitta stilla. Men Kugge kan allt det inte jag kan.
2: Och Anne kan allt det jag inte kan.
0: Vad kan du inte, Kugge, som
1: bra
0: Anne kan?
1: Fråga!
2: Ja. Nej, men för mig var det liksom svårt på något vis att få ihop den här berättelsen. Jag tror inte att jag skulle klara av det själv, alltså utan någon annans hjälp, att jag på något vis behövde tänka högt tillsammans med någon, och det har vi gjort. Och sen Anne är otroligt påhitt och du har också en sån här framåt energi som jag nog också har, men bokbranschen har

0: kanske lite dödande energin hos mig. Så det är på något vis att det har varit så roligt, för du har haft hela tiden så bra feeling, så du har bara tänkt att jo, det här blir succé, det här blir så bra. Och just så här att ibland när jag inte kommer på någonting att skriva om, så vi har alltså delat upp våra karaktärer, att vem som skriver vem. Men ibland är det så där, eller när vi var i Köpenhamn för typ en månad sedan, så skulle jag skriva ett kapitel med mitt karaktärsperspektiv. Och jag bara så, alltså jag kommer inte på någonting. Så jag sa, Anne snälla, kan inte du bara skriva någonting? Och sen går jag in och redigerar. Och så gjorde hon det, och sen gick jag in och redigerade. Och det är på något vis att Anne ofta kommer på en sån här bra grundidé som jag sen går och fyller på och utvecklar. Och sen håller vi på att bolla så här av hon.
1: Det finns mycket att prata om det här ämnet, och vi fortsätter alldeles strax. Före det, Kai Gelateria.

0: Bandet har släppt en bok som heter Till sista raden, en deckare, av Mikaela von Kügegen och Anne Hietanen. Båda är på plats. Och det där, jag måste kolla en sak. Vi ska mycket tala om det här, just att skriva tillsammans. Att hur funkar det ens? Hur mycket måste man kompromissa och blir det dålig filis och allt sånt här. Men någon gång för några år sedan, nu vet jag inte om det, för visst, rätta mig om jag har fel. Det här är bara nu första boken, det kommer att komma flera i den här, det är en deckarserie rent av.
1: Ja, alltså åtminstone tre böcker har vi kontrakt på, men jag känner att vi kanske skulle kunna skriva några fler.
0: Okej, bra. Har ni skrivit alla tre redan?
2: Nej, sluta, inte alls. Men faktiskt så del två så har vi skrivit första romanus och imorgon har vi möte med vår förläggare, alltså Martin, och det där
1: han är ljuvlig, men vi tror att han kommer att vara lite kritisk.
2: Alltså, vi är helt nervösa för att vi såg honom förra veckan och vi var både så okej, han tycker inte om det här, att han kommer att slå ihjäl oss imorgon, alltså det kommer att komma så hård kritik.
1: Men han har en fantastisk förmåga, för att alltså, jag har ju en bok som ska komma i november som heter Höst på Villa Hilda, och när jag skickade in den första versionen för ett år sedan till Martin och när vi hade samtal om den, så jag tror inte att han sa någonting bra under det här samtalet. Och jag måste stryka ett perspektiv och skriva om jättemycket. Men jag kände mig inte alls här tillplattad ändå efter det här samtalet. Att han har på något vis en otrolig förmåga att uppmuntra en fast man har varit jättedålig.
0: Alltså, det som jag skulle nappa tag i var det var något som hände för, det var något år sedan bara. Och jag talade med Anne och Anne berättade, jag tror att jag föreslog, eftersom jag båda känner er också i det civila sen många år bakåt, och jag tror att vi hade talat med Anne om att ses och fara på kaffe, kalja, det där, och så sa jag föreslog, tror jag, ett datum, att hej, vad gör du nästa veckas torsdag, typ. Och så var det sådär att jag ska till Estland och skriva med Kugge.
2: Ja.
0: Och jag trodde först att du skojar du. Jag visste inte om att ni skrev tillsammans heller. Jag tänkte att liksom...
1: Nej, men det var ju en hemlis ännu då, för Anne ville ju inte riktigt gå ut med det. Ja, vi pratade inte om det.
0: Men ni får till Estland och skriva.
2: Vi har varit överallt och skrivit.
0: Skrev ni, liksom, vad är det? Hur får ni det här förklarat åt förlag och sådana? Liksom? Ja, vi måste fatta tydligt. Det bästa idéerna att komma där man får till Estland.
2: Kommer du ihåg, var det här en av våra första...
1: Det var vår första resa, och efter det så la vi ut på Somme att vi skriver tillsammans, och det kändes så där stort. Men där så satt vi och funderade jättemycket på den här berättelsen. Hur ska vi få den att funka? Vi hade kanske haft något... Hade vi haft något testläsare? Nej. Men vi hade bara själv insett att det var mycket som inte fungerade i den här berättelsen. För då satt vi hade så här post-it-lappar som vi la upp på väggarna och sådär. Alltså vi jobbade stenhårt.
2: Mm. Och problemet var det här, Kjell, att... Kugge hade alltså kommit på den där berättelsen och skrivit färdigt 35 000 ord. Alltså,
1: färdigt. Men...
2: Eller, nej, men alltså, vet du, att hon hade en jättestark början. Och det var så bra. Det började så här, att en författare hittas död i en bassäng.
1: Hamnbassäng.
2: Och det vid bokmässan i Helsingfors. Inte Borgå bokmässan, men bokmässan i Helsingfors. Och det där... Och sen var det problemet att vi hade den döda kroppen. Vi hade några människor. Men inte hade vi någon aning om att hur hade han dött, varför hade han dött och vem hade dödat honom. Och hur kan vi skriva den här storyn så att det blir tillräckligt många olika spår, att man inte genast kan gissa vem är mördaren. Och att det inte heller blir liksom för konstigt.
1: Och alltså som vi har hållit på att veva med det här. Alltså man skulle tro att vi är dumma i huvudet. Och alltså folk som säger att att skriva en dussindeckare, det är nog lätt.
2: Jag trodde det skulle vara lätt. Jag var sån där kuggefråga först. Jag tänkte så här självsäkert, så där bredbent. Att ja, det här hittar på igen. Så att ja, nu kan jag nu vara så här smart. Det var så svårt. Och vi har suttit dit med våra små, små huvuden och hjärnor. Och försökt fundera. Och faktiskt blivit lite förödmjukade. Att är vi nu... jättekorkade.
0: Men blir det någon gång, vad möjligast är ärliga nu, har det blivit dålig stämning någon gång? För att vet du, när man håller på med något kreativt och sen har en stark vision och sen kommer den andra som har en annan stark vision, och sen kan det hända att mellan kompromissar man och ger efter att okej, vi kör så där, och sen kanske min idé kommer där i följande jutton. Men emellan så man kan ju inte något åt sig, och det kan vara den härligaste människan som man jobbar med. Det kan vara ens bästa vän eller något sånt här. Så man liksom, men man är bara så där, man vet själv att nä fan, den där idén som den andra har är inte bra. Den är dålig, den här är mycket bättre. Och sen tycker den andra exakt tvärtom. Har det kommit sådana här ögonblick?
2: Svar, ja.
1: Och det var faktiskt i Tallinn.
2: Och jag skulle vilja att det var i Tallinn faktiskt. Och Kjell, jag skulle gissa att vad det handlar om det här. Du får gissa vad det här grejen handlar om. Vad är det att jag tycker om att sova och Kugge vill börja skriva tidigt? Eller vad det att vad en bikaraktär skulle ha för yrkesroll? Eller
1: vems namn ska stå överst på bokpermen.
2: Det var någon av de här tre.
0: Nå, första vet jag ju att stämmer. Eller jag vet att du tycker om att sova. Det vet jag. Och det om Kugge tycker om att börja skriva tidigt på morgonen, så det är jag osäker på. Men det känns som att det skulle kunna vara... var det så kanske? Eller?
2: Nej. Vi älskar båda att sova.
0: Är det så, ja? Okay.
2: Vi älskar att sova.
0: Är det så, ja?
1: Ja, ja. Så vi, våra skrivpass börjar alltid sådär typ 10-30 när vi
2: tidigast.
1: Är någonstans.
0: Ja, jag tänkte att det är ändå tidigt. 10-30.
2: Men sen har vi ofta tupplur på dagen.
1: Ja.
0: Just det.
1: Men alltså, det enda saken, alltså folk tror ju inte på det, men den enda saken vi har bråkat om är att vad ska en bikaraktär ha för yrke?
0: Mm.
1: Jag ville att hon skulle vara barnboksillustratör, och Anne ville att hon skulle vara något helt annat, alltså utanför bokbranschen, för att den här boken handlar så mycket om bokbranschen. Men sen tänkte jag att nej, det är nog ändå bättre att det är så här. Så det här tjafsade vi om i kanske 5 minuter. Och sen så sa Anne att okej, vi kör som du gör. Och sen så faktiskt pratade vi om det här efter releasefesten förra veckan. Och där var också min man Markus med. Och det där, och så sa Anne att att Jan och Kugge har ju alltid rätt. Och så sa min man, ja, Kugge har alltid rätt, och det är lite störande.
2: Det är förfärligt. Alltså det är fruktansvärt. Alltså Kugge, Kugges hjärna, det måste undersökas.
0: Ja.
2: Den är liksom...
0: Nu.
2: Jag undersöker den nu. Alltså det är ofta så jag vill göra det faktiskt.
0: Finns det någon sax?
2: Att du är så logisk, vet du, och sen också praktisk, och jag tycker om att krångla till saker och ha ångest och fundera upp och ner och vara galen, men det tycker jag inte Kuggan, för det är inte praktiskt, och det är ofta sådär att det kommer ett svar och så är det rätt. Så jag kinnar aldrig med dig. Aldrig. Det var enda gången jag försökte öppna min röst lite. Men jag insåg genast att nu Kugge får det här.
0: Ja, ja. Vi fortsätter med Anne och Kugge här nu efter Swedish House Mafia.

0: stund ska vi ännu använda till att tala om deckaren till sista raden. Jag har författarna Hietanen och von Kügelgen med mig här i studien. Och det där, vi har talat mycket om att skriva tillsammans och hur man kompletterar varandra och så vidare. Jag tänkte fråga lite sådär. Ni är ändå bevandrade i litteraturvärlden, fast Anne, nu har då, nu är det här väl första boken som du är liksom, du har namnet på pärmen, eller?
1: Ja, första riktiga boken.
0: Ja, precis. Och Mikaela har tjuvstartat med några böcker redan tidigare. Men så där, inom litteraturvärlden, vi tänker så där, att inom musikvärlden så finns det kanske, när det finns genrer och subgenrer, så finns det kanske lite sådär att man tycker, vet du, att jazzmänniskorna är lite elitistiska och sånt som lyssnar på progge och vet du, punkarna är kanske lite dumma i huvud och de fattar inte och sådär. Inom litteraturvärlden, så vem är vem? Nu får ni ju säga liksom era åsikter, men liksom, nu är ni i deckarvärlden med den här boken. Var är liksom deckarförfattare inom, hur ser man på dem, eller hur ser ni på dem? Liksom, har ni tänkt, och vem är liksom så där, nu, vad som är möjliga ställningar, nu kastar vi alla under bussen här. Vem är de där snobbarna, vem är de där som är lite att, nå vojki, vad du försöker, vet du. Och varför är det barnboksförfattare?
1: Nej, barnboksförfattarna är fantastiska, de får inte alls tillräckligt mycket cred för det de gör.
0: Men vem får för mycket cred?
2: Alltså så här, man rankar det så här,
0: jo.
2: Så ju svårare text, desto högre upp. Alltså ju svårare och tyngre och längre meningar, desto bättre.
1: Du, nu är det litteraturvetare.
2: Ja, litteraturvetare. Ja, och sen också poesin är väldigt högt upp. För det liksom, för det kan vara, många tycker att det är svårt att förstå poesi och därför det är högt upp. Deckare är väldigt lätt att läsa ofta. Och ganska så enkla meningar och det, vet du, det är lätt smält.
1: Men deckare har ändå fått ett, alltså, de är ändå lite högre upp i status än feel good, som jag också skriver, för det är ju nog riktigt shit. Och ännu sämre än feel good är alltså romance. För alltså kvinnor som blir förälskade i underbara män, nej men usch, hur kan vi skriva något sånt skräp?
0: Så vadå, om du skriver liksom romance, så då inte nödvändigtvis superbra författare. Är det lite som att du är inte, vet du, deckare är man i polisskolan, men romance så är man säkerhetsvakt på S-market?
1: Nej, något sånt.
2: Nej, alltså, men det kanske som man ser på genren, så det är just så där. Så på det sättet deckare, det liksom räknas att det är för kommersiellt, att vi är nog inte någon rockstjärna när vi får till Göteborg på bokmässan. Men sen å andra sidan så finns det sådana som har sålt så väldigt mycket. Max Säk till exempel, en finsk författare som har sålts till 40-50 länder.
1: 41 länder tror jag.
2: Ja, och sen när de blir jätterika så, där, så plötsligt så får de en annan status.
1: Ja, Satu Rämö är liksom det största deckarundret här i Finland. Och sen vi tänker Sverige, Camilla Läckberg. Vi pratade faktiskt om det här. Vi hade fått lite dåliga recensioner på Storytel. Och inte ett så jättebra snittbetyg där. Så sa Anna, nej det är jättebra. För då är vi som Läckberg.
0: Okej.
1: Okay. Då säljer det bra.
0: Hey, jag tänkte faktiskt, det här slog mig idag. Tänkte, det här ska jag fråga Mikaela och Anna när ni är här. För att jag var igår och tittade på en finsk film. Och det var visserligen, det var en verklighetsbaserad film, det. Presidenting...
1: Kyrdytys.
0: Ja, precis. Och det slog bara mig precis. Nu var det ju verkliga, liksom de rollerna där som baserar sig till en stor del åtminstone på människor som har existerat. Men hur är det med alltså karaktärerna? Jag kollar nu snabbt här, liksom, här nämns några karaktärer som nämns i er bok. Vi har till exempel någon som heter David Berglund, vi har Filip Koski, etc. Ganska vanliga namn ändå. Det finns säkert ganska många Filip Koski och säkert ännu fler David Berglund. När ni talar om det där att ni hade lite milda meningsskiljaktigheter där med att när ni, det var en viss karaktärs bakgrund som ni hade olika åsikter om. Hur är det med namn? För när det ändå är liksom vanliga namn. Att det är inte så där att någon heter något, vet du, riktigt sexigt eller något riktigt adligt. Utan de heter då, vet du, just att en karaktär heter då, vet du, Anders Nilsson skulle kunna heta. Hur bestämmer man namn?
2: Åh, det är så bra fråga! Alltså Kjell, det här är världens bästa fråga. Kugge är världens bästa på att hitta namn som låter riktiga. Alltså det är ju väldigt viktigt att det inte så låter som att det här nu har två damer suttit och hittat på några karaktärer.
0: För det är just det som jag funderar, för man vill ju kanske att, åh, här har vi detektiven Xerxes von Gyllenhammer. Men sen igen så heter ingen så. Utan sen så här, men kan hon heta kanske bara Anna Lund?
1: Ja, alltså, men Anne, du fick ju ett meddelande av en läsare som frågade att varför att Filip skrivs med PH, inte med F. Att varför skrivs Filip så? Och sen det där att den här läsaren tyckte att Filips föräldrar verkar inte vara sådana som skulle ge ett liksom, namn med PH. Men jag var helt sådär att nej, det har varit självklart från start. Alltså Filip Koski, jag heter Filip Koski ända sedan jag började skriva den här boken för 5 år sedan. Och jag visste direkt att det är med PH. Jag kan liksom inte ge någon förklaring till varför det är så, men det skulle absolut inte kunna vara med F. Så jag tänker att kanske det är någon i den här familjen Koski som att det är ett gammalt så här familjenamn som har gått vidare.
2: Men det här var jag alltså inte tänkt på, utan det bara kom in.

0: smickrande. Och sen en annan sak som var helt hemskt, för några dagar sen kom en kollega och sa att den här Stefan Wingren, att nu menar du, det var Stefan Winiger som är producent här på Svenska Yle. Jag bara nej. Och så började jag fundera att de är båda män och producenter. Och så såg jag det här Stefan Winiger här i korridoren. Så sa att, hör du, alltså, jag har inte tänkt nu på att det, och så berättade han, visste ju knappt vem jag var, att jag hade skrivit en bok eller något, men så började jag berätta att det är inte sen du är den där boken, och nu har jag blivit jätteintresserad att hur är han i den här boken, och nu har han börjat gå där här i korridoren att är nu som den där boken. Så det är lite svårt med de där namnena, och det är många som känner igen sig också, att hej, handlar det om mig? Och det är lite intressant, och sen finns det också riktiga människor med, liksom många påhett, nu till exempel i tvåan, så där finns en som heter Kjell Simonsas.
1: Just det.
0: Alltså helt på riktigt.
1: Ja.
0: Alltså nu vet jag inte om det, hur det är om, i nästa version och sådär. Vi funderar mycket på det. Ska det bara
1: är det en sexig hjälte?
0: Jo, och han är programledare. Alltså det är du,
2: på Radio Extrem.
1: Ja, just det.
0: Och det är någonting, det är en karaktär som kommer in och så säger, vet du, hälsa på dig och så här. För att vissa saker är ju sen verkligen och andra är inte. Och det var någon som skrev så här feedback att det här är en nyckelroman. Och nyckelroman betyder alltså det då att vi skriver riktiga människor med kodnamn. Och det här är lite sådär att det är det faktiskt inte.
2: Nej, alltså det är jättepåhittat. Och alltså titta på ett bra namn är faktiskt svårt. Och jag minns när vi kom på karaktären Åsa Stråle och hennes namn, alltså Åsa Stråle. Jag vet inte, vad får du för vibb när du hör det här namnet?
1: Jag har alltid tyckt om namnet Åsa. Och nu tänker jag bara på ett band som heter Stråle. Men Kissistråle tänker jag förstås på.
0: Kissistråle säger många.
1: Ja.
0: Men det, jag tycker att det är det bästa namnet i hela universum, Åsa Stråle. Hon förresten kissar på sig en eller två gånger i boken.
1: Tänka sig.
0: Men det där, Åsa Stråle är det bästa namnet i hela universum. Hon är en stiftelsepamp. Och vet du vad? Alltså, jättemycket som vi har skrivit om den här boken har sen hänt i verkligheten efter att vi har skrivit den.
1: Just det. Ja. Nu måste vi lägga punkt på det här, för vet du, mina producenter har alltid sagt att man får inte prata så länge, människor sluta lyssna efter 4 minuter. Så vi måste paketera ihop det här.
2: Det lät som Stefan Wingren.
0: Ja, i boken.
1: Till sista raden heter boken Tack för att ni kom. Grattis till boken. Är ni jätterika nu?
0: Ja.
2: Nej.
1: Aha, Anne tog pengarna och Kugge blev utan.
0: Ja. Det är tvärtom. Nej, vi är jätterika. Alltså
2: vi är rika på det att vi får skriva tillsammans.
0: Ja.
1: Just det. Tack så mycket.

liten diskussion här nu efter mina gäster lämnade studion, alltså Mikaela von Kügelgen och Anne Hietanen, författarna. Så min kollega och producent Fanny Lundin kom in till studion och sa att Kjell, hur kunde du inte reagera mera på det när de nämnde att du är med i följande bok? Och grejen, orsaken varför jag valde att inte reagera på det, för att jag trodde att de skämtade, för att Anne framförallt talar så mycket strunt. Så jag tänkte att inte där nu med någon Kjell Simonsas i följande bok. Men tydligen är där. Så det är nog en stor ära, så tack jättemycket. Det kom in ännu en kommentar här. Man orkar inte lyssna, frågetecken. Deras entusiasm gör allt desto intressantare. Nå, eller hur? Jo. Jag vet att jag har kanske lite kastat kollegor och producenter under bussen. Och tagit upp lite väl ofta eventuellt direktiv som jag har fått. Att nej, man måste lägga låta med 3 minuters mellanrum för att annars blir människor det här. Trötta på, ingen orkar lyssna på mer än 3 minuter och prata. Nå, jo, det är helt onödigt att jag nämner det i sändning. Jag ska inte, vet du, det hör inte hit. Om man gör det som man gör, vet du, det emellan så blir det en intressant diskussion 10 minuter lång. Och emellan så får man allt sagt på 2 minuter. Sånt är det. Jag kan ju redan nu berätta att i detta program så kommer jag att ha en gäst även imorgon. Och imorgon är det någon som är aktuell med den nya den färska hockeysäsongen här i Finland. På tisdagen spelas de första matcherna i inhemska hockeyligan, och där var både överraskningar och självklarheter, och imorgon spelas det flera matcher, och en kille som vaktar, han gjorde inte i första matchen men kanske han gör det i följande matcherna, för att första målvakten klarar sig inte så bra i första matchen, nämligen Jokerits målvakt Olle Eriksson Ek har besökt mig här i Extremdag, och den intervjun hör ni imorgon.

Abrams här med Look at my life. Klockan 12:09. Jag heter Kjell from Hell och det är dags att börja ta hatten från huvud och boga djupt åt publikens håll. Tack mycket för sällskapet. Tack för att ni har hört av er. Tack för att ni har varit aktiva på Arenan-chatten. Tack för att ni har varit aktiva på WhatsAppen och tyckt till och reagera. Det är det bästa med live radio. När det finns den här kopplingen, den här connectionen, att när jag säger något så kan ni antingen hålla med eller inte hålla med och säga det åt mig. Reagera på mina gäster, reagera på bisen. Det är liksom salte och sockre med det här. Och jag fortsätter imorgon. Jag är med er här live än en gång mellan 11 och 13. Dagens tre viktigaste låtar ska det förstås stå på repertoaren även då. Det är ju fredagen, är ju den dagen då det släpps mest ny musik, så att det är liksom riktigt, riktigt färskt att vara oftast med på fredagar. Och jag har med mig en gäst. Jag kan avslöja så pass mycket att den här gästen hade inte möjlighet att komma med i livesändning, för att hockeylaget Jokerit som han spelar för, de tränar precis varje dag just de tiderna som jag sänder. Så att han var inte tillgänglig för livesändning. Men jag hade honom på besök på Yle förra veckan. En väldigt trevlig kille. Hans bror spelar i NHL. Olle Eriksson Ek, målvakt för Helsingfors Jokerit. Hockeylaget kommer ni att höra imorgon. Och jag säger det nu, jag kan avslöja imorgon i slutet av sändningen nästa veckas gästlista. För visst, jag har varit nöjd med den här veckans gäster. Jag har varit väldigt nöjd med förra veckans gäster. Men nästa vecka är det en riktig supervecka. Det kan jag bara berätta åt er. Är ni intresserade av tyngre musik så kan ni till exempel kolla in Extrem Metal som fick ett nytt avsnitt idag. Ha det riktigt bra, vi hörs igen. Moin!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Hej Alma.
1: Jag blir så här flittrig.
0: Jag är också typ lite flittrig.
1: Flittrig?
0: Ja.
1: Kommer du ihåg när man skulle som, för att man alltid talar om att runka, att man skulle,
0: vet du vad?
1: Att man skulle hitta ett kvinnligt ord för det. Kommer du ihåg när det här var som en grej eller vad du förlitar för den här typen av feminism? Och då talade de ju om att man skulle använda klittra.
0: Vad äckligt.
1: Att man ska klittra.
0: Jag tycker då säger man hellre att kvinnor runkar. Nej, jag tycker inte vad jag tycker runka är specifikt man, det här. Upp
1: ja,
0: ner.
1: Men klittra ju också.
0: Jätte,
1: och sen
0: jätte,
1: pulla. Det finns ju inget värre.
0: Jag tycker alla orden är jättesmyska. Jag tycker inte att
1: ska du pulla mig?
0: Uj. Uj!
1: Nej tack, då går jag. Då vänder jag i dörren.
0: Vänder i dörren. Kom in. Ska jag pulla hejdå?
1: Men det finns ju inget bra ord.
0: Men om man säger onanera.
1: Jag tycker också man säger onanera. Onani.
0: Och det kan man säga för båda.
1: Ja, straight up. Eller masturbera, vad är det då?
0: Ja, det är kanske för killar.
1: Men då kan man också onanera.
0: No, ja. Okay. Jag tror vi lämnar den diskussionen.
1: Klittra ute 2026. Du hade det här först. En annan sak som jag tycker är ute som har blivit in, som jag tycker vi borde liksom ta steg. Det här är lite i samma veva med så här, när vi försöker göra någonting inne som inte är inne. De här färgglada kärnformade pimple patches.
0: Ja, vi talar om det för att jag kommer in och frågar sig om mina, för jag har genomskinliga pimple patches på mig just nu. Vilket det tycker jag man får ha.
1: Alltså det syns ju inte. Jag såg ju inte.
0: Exakt.
1: Jag ser ju inte.
0: Det är för att jag måste sluta varje gång jag har börjat få finnar för att jag har slutat med mina p-piller.
1: Ja.
0: Och varje gång jag har en, liksom man ser lite vitt. Ja, man behöver inte se det vita.
1: Nej, jag vet. Men det kläms.
0: Jag klämmer på den.
1: Nej, men jag klämmer på allting i mitt face.
0: Ja. Så nu är det så att det här var mitt sätt att försöka sluta klämma tills jag på en p-patch. Men det hjälper inte för att sen jag tar av den och alltså
1: då vill man klämma
0: med den.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Så det är, jag jobbar på det.
1: Men nu går ju folk alltså helt straight up på stan omkring med sådana liksom blåa kärnformade,
0: ja,
1: glittriga. Folk hade liksom på Flow-festivalen, folk omkring på stan. Och jag fattar ju som att det är en finne där under och du behöver inte ha en finne där. Men det är ju som någon slags fashion-grej.
0: Och så gör det ju som en fashion-grej.
1: Ja, men det är ju, I don't buy it. För nu tänker jag bara på att du har finnar i face.
0: Jag tycker, jag är lite också sådär att det känns lite vet du, bara sett på den genomskinliga.
1: För ja.
0: Men det som jag tycker är ännu värre, det här är en sån ny trend att det kan vara att du inte har hört, eller det kan vara att du har sett det här.
1: Det kan vara.
0: Men nu ska jag, till er som inte sett det här tidigare.
1: Okej.
0: Okay. Det har blivit en grej att man behöver bedazzla allt. Att man sätter liksom,
1: ja, sant.
0: Vad heter det, sådana små charms, eller inte charms, glitter.
1: No, inte som paljetter, men sådana små glitterstenar.
0: Små glittergrejer på stenar på allt. Och nu har folk som börjar gå till den grejen.
1: Så att något så här, tog en hammare och bedazzled den. Så då sätter man på sådana med lite lim och sådär.
0: Det är väl en sak. Ja. Folk har börjat, jag har sett nu flera som har på sin, de har satt en ansiktsmask på.
1: Ja.
0: Och på den satt det hela ansiktet fullt. Alltså där var då Filippa Sors. Jag tittar på dig.
1: Filippa
0: Sors. Det är en svensk influencer. Ja. Men jag har sett andra också göra det. Typ, alltså typ Kylie Jenner har också gjort det. Har en sheetmask på.
1: Ja.
0: Sätter den full med liksom
1: usch.
0: Med glitter sådana stenar.
1: Usch.
0: För det första, du är en vuxen kvinna som lägger. Och så säger de vet du typ så här, there is never a reason not to whimsical your life eller bedazzle your life. Och jag säger vet du, jag fattar om du sätter det liksom på en hammare och säger så att okej, men du kommer ändå vet du vara ha en hammare
1: för det är lite cool.
0: Det är liksom det kan jag vet du tycka att ja men du gör en liten tråkig hammare lite rolig. Men att du sitter på en ansiktsmask som du ska kasta bort om 10 minuter.
1: Det är också någonting med att hålla på liksom botta på den och liksom göra en grej och du, jag vet du har den i 10 minuter den, alltså sluta.
0: Jag vet och det där fick jag jätteäckligt och sen också när de influencer så du är det så för det obviously gör de ju allt för synen att det ska se
1: på en video eller en bild eller något,
0: men det är också att det gör det så genomskinligt att du verkligen bara gör det för synen.
1: För views.
0: Men
1: ingen skulle någonsin göra det.
0: Nej, för det är det dummaste jag har sett i hela mitt liv. Och sen så gjorde jag det att titta in på en, så sen fick jag en annan. Och sen var hela mitt flöde bara folk som har massa glitter, bara massa
1: också,
0: på detta på sina
1: ansikten. Om vi nu ska hålla på och rate trender, vilket jag tycker vi ska göra. Det är inte det jag tänkte prata om idag, men alltså det här också med det här add a little whimsy to your life.
0: Ja.
1: Jag tycker den är också sådär whimsical things I do. Nah, och sen är det alltid sådär att du är, alltså om jag tänker på en whimsy person, alltså en människa som är lite sådär på något sätt upp i molnen.
0: Det är den sista som skulle säga att
1: det är
0: whimsical.
1: Det är den sista som skulle göra content.
0: Ja.
1: Whimsy människor gör ju inte content.
0: Nej.
1: Det är sådana människor som man...
0: Phoebe Buffay är en whimsical.
1: Ja, och jag hade som en whimsy kille i gymnasiet och han var ju som straight up weird. Whimsy är ju också weird.
0: Ja.
1: Han vet ju så här sprang till
0: Luna
1: skolan.
0: Luna Lovegood.
1: Utan, han gick omkring utan skor.
0: Jag skulle säga utan skor.
1: Ja, utan skor. Det är ju som en little whimsy. Men om du börjar göra content, du är som specifikt, du är en capitalist vet du, influencer.
0: Som försöker, ja.
1: Ja, det som blir så här, eller när folk ska vara så här, åh, jag är sån här granola girl, crunchy. Och man bara, nej, du är en influencer.
0: Nej, de ska inte ha, en riktig granola girl har inte ens en telefon.
1: För det är för mycket strålning i det.
0: Ja.
1: Ja, men typ.
0: Ja.
1: Jag hatar såna. Men jag tycker också, jag tror den här att jag inte tycker om det, för det känns som att det är whimsy, en förlängning på den här just a girl trenden, vet
0: ja.
1: Du? Att man typ gör lite som jag man tar, försöker se till att ens liv inte är så seriöst, och det är väl i grunden bra att inte ta sitt liv för seriöst, men då blir det också här, du behöver inte ta ditt liv för seriöst för du har inget jobb.
0: Nej.
1: För du är en influencer. Förstår Nej, du? Alltså man kan gå omkring och dilly-dally för man har ingenting att göra. Men vanliga människor måste till exempel klä på sig vanliga kläder och gå till jobbet.
0: Mm.
1: Att man säger, there's no reason not to wear a fun outfit. Gör det för att jag jobbar på ett kontor. Nej, men vet du, alltså jag blir sådär,
0: ja.
1: För vem är det här?
0: Jag vet, det är jättemånga också som jag har sett som vet du, sett, alltså, det är ju en del av den här whimsy-grejen, att de sätter stress, vet du, kärnstress och vanlig stress på allt, men då talar vi inte, vet du, så här en cupcake, utan de sätter det på liksom alltså din vanliga
1: makaronlåda.
0: Ja,
1: ja. Makaronlåda med kärnstress.
0: Ja.
1: Du är bara att, konstig. Och sen är det så här, det kanske funkar online, men om du ska gå ut i den riktiga världen och göra det här, det är samma med typ att wear the funny out, vet, så här, och ha den där lustiga outfiten. Det funkar ju bara online.
0: Ja.
1: I riktiga livet så är du bara konstig.
0: Ja. Men tänk till en viska, alltså jag var hälsa på Chicago, min kompis.
1: Ja.
0: Så hon har jättemycket roliga skor.
1: Ja.
0: Och då blev jag typ jätteinspirerad av det, för att vi hade en vanlig outfit på sig, och då sätter hon på sina paljettskor. Paljettballerinaskor. Och det var det mest, det var det cute. Vet du, hon hade vanlig helt basic outfit med dem. Det var det sötaste jag någonsin har sett. Hon hade så, och så de måste, det här också inspirerat, så jag köpt ett par nu. Alltså, roliga skosnören. Ingen håller på med det.
1: Nej.
0: Men det är ju jätte... Hon hade på, jag köpte mig ett par leopardskosnören. Satt på mina helt svarta skor.
1: Ja.
0: Och jag har fått massa komplimanger på det. Och sen vet du, eller typ sådär någon rolig färg, så bara basic skor, men att ha en bra färgsko sen. Här har ni tips. Det här vet du, men, nästa trend. Det har inte blivit trendet, men det kommer
1: nu när du gör de här trendtipsen, kan vi diskutera att du ju har låga strumpor.
0: Men det får man väl ha.
1: Det får man ju inte ha.
0: Jag får som lite ångest av att ha, jag har ganska ofta höga också. Men jag tycker typ att det är lite ångest, för det känns som att, jag tycker, jag vet inte. Jag
1: blir, det är så intressant, för du är ju annars sådär jättetrendmedveten, och det känns som att du ska skjuta människor.
0: Men ingen ser ju mina strumpor.
1: Nej, men folk är så stränga med de där strumporna nu för tiden.
0: Men vet du vad?
1: Millennial cringe.
0: Vet du vad? Jag tror som att det är på riktigt millennials som är stränga med strumpor, för jag har inte hört en Gen Z eller bry sig.
1: Okej.
0: Okay. Vet du, det är millennials som tror att, som försöker vara Gen Z, som säger att man inte får ha låga strumpor.
1: Jag har ju höga strumpor idag, som jag sen måste vika ner, för att jag har ju så feta vader.
0: Och så blir det, vet du,
1: så jag får så ont.
0: Jag blir sådär,
1: stoppa blodflödet. Sen måste jag ta en hög strumpa som jag måste vika ner till en låg strumpa.
0: Det menar, jag vill inte ha höga strumpor.
1: Nej, jag förstår. Men det är nice om inte man har raka benen, för då kan man ju alltid som gömma det.
0: Ja.
1: För att, trendspaning, benhår, äckligt.
0: Jag
1: Gud, det känns som att jag måste lägga in en sån där, vet du, brasklapp. Du behöver inte raka benen om du inte vill. Jag vill. Och jag, och jag orkar inte. Jag får göra annan feminism.
0: Ja, det är inte för mig.
1: Alltså, jag tycker det
0: är... Men jag tycker ju att alla ska ha mindre kroppshår.
1: Du tycker inte om det här som är liksom att mäns brösthår är inne. Det frågar min sambo mig. Han är ju inte online. Han har ju gått offline. Han var ju online förr.
0: Ja. Yeah.
1: Men nu har ju inga sociala medier. Oh, det är sån grej som killar gör också. Ja. Som jag tycker är tråkig. Ja. Så att han har ju ingen, så han är ju offline på alla sätt. Och hänger inte med i trender annars heller, för att han är inte så brydd. Och då frågar han mig, Alma, är som brösthår inne? Och så sa jag, gör det jätteinne. Mm. För det är ju jätteinne nu.
0: Mm, mm.
1: Ja, så,
0: men det är också enda stället, alltså, det är ju enda håret på män som är så på riktigt inne.
1: Nu är ju armhår också, men benhår, lårhår.
0: Jo, det är ju
1: alltid, jo, men det är absolut att är brösthår är som en mode.
0: Det här är mode. Och grejen med folk som har brösthår, de har ju ofta hår på typ axlar och sånt, men det är ju disgusting.
1: Ja, rygghår. Förlåt. Men som jag har väl en hår i rygg? Eller vad?
0: Jag vet, men ju vissa killar har du på next level.
1: Ja, jag vet, alltså, jag tycker vi måste som acceptera det. Visste du att det är en sån här grej hur man kan, hur vi måste acceptera män?
0: Är det en
1: grej? Alltså, grejen är det, vi behöver ju inte acceptera att de går omkring och typ rånar och voltar. Men vi måste nog acceptera att de har hårstrån på ryggen.
0: Ja, alltså.
1: Om de har en bra personlighet. Det har vi ju alltid sagt. Ha en bra personlighet.
0: Jo, I guess. Men sen är väl grejen att om vi inte får ha hår på någonstans.
1: Ja, så, då,
0: så då tycker jag väl att jag får säga att jag inte vill att de ska ha hår på ryggen.
1: Har du vetat att det är en sån här girlfriend vad heter det, markör typ, istället för att om någon inte har ring men man vill veta om de har en partner, så ska man kolla ifall killarna har rakat nackhåret. Har du sett det här online?
0: Jag har inte sett det.
1: Det heter något sån här girlfriend proof eller någonting. För när de liksom har kort hår, killar som har kort hår, så sen börjar ju ganska snabbt deras liksom just någon rygghår eller liksom annat hår växer ju som ner längs med nacken. Så då är det ju, och deras frissa tar ju som bort det, men det växer ju igen.
0: Yeah.
1: Så mellan frissa att liksom tjejen rakade.
0: Jag har aldrig rakade.
1: Så jag rakar ju min sambo så.
0: Okej.
1: Och för att mest för
0: att han brukar... promise ring.
1: Purity ring. Nej, men det är för att han kan också verkligen vara sådär, nej, nu kommer alla tro att jag inte har en flickvän. Så kan han komma och säga.
0: Det här är ju också, men du säger att han är helt offline, så det här är något du har sagt åt honom.
1: Ja, det är sant. Jag vill inte bara få det här på yllefiden, ändå feeden har scrollat. Så jag sådär. Men då ska man raka just det där lilla då, för att annars, för att det är ju sen sådär, jag tror att det väl är för att det kommer väl från det att det är flickvänner som har märkt det.
0: Ja.
1: Alltså som är sådär, jo, får jag raka det där? För att de tycker det är äckligt.
0: Ja.
1: När det kommer upp, det är väl därifrån det kan komma från att killarna liksom bryr sig. Det är ju mest ett kämpa nu. Det är inte så seriöst.
0: Men jag har aldrig ens tänkt på det där. Jag har inte heller tittat på någon snackhår.
1: Nej, jag har också haft för kort för att se vad som händer där uppe. Alltså sådär, håll det för dig själv.
0: Och så det är ganska lång sökt att jag skulle titta på en kille. Och sen skulle jag vänta, är man en singel? Jag ska kolla
1: hans snackhår om det är rakat.
0: Men sen vet man ju inte. Alltså tänk om man sen, vet du, tänk om man är singel och så ser man en 10 av 10 kille. Men sen har han rakat nackhår.
1: Mm.
0: Och sen tänker man att fuck, han är i relation, men sen han bara varit i frissan igår.
1: Ja, men så det är ju alltid hotbilden.
0: Så ta inte som liksom svart på vitt.
1: Nej, exakt. Att om du är på dejtingmarknaden, så det finns nog, gå och fråga hellre kanske.
0: Ja.
1: Fråga, vem har rakat ditt nackhår?
0: Jag har ju nu varit, vi är inne på min andra vecka lov, liksom sommarlov, från jobbet.
1: Herregud, tänk att du har jobbat sedan januari.
0: Jag vet, och det har varit jätteskönt.
1: Ja.
0: Men nu har jag börjat liksom komma över det, men förra veckan, alltså min stress försvann inte. Vet, jag har varit jättestressad för jobb liksom hela, vet, eller senaste tiden, liksom, i alla fall nu på sommaren. Vi har varit själv på kontor och haft mycket, liksom, har varit jättemycket, och sen vet jag på lov. Så jag har haft ganska mycket stress över det. Och jag tycker sån jobbstress eller stress som är kopplat till liksom, på riktigt jobbiga saker, tycker jag är som acceptabelt. Liksom, det tycker jag så att det hör till, det händer alla. Men sen har jag märkt att jag har haft jättesvårt, att jag liksom är nog en person som stressar ganska lätt över saker som inte egentligen ska vara stressiga.
1: Ja, men är det speciellt om du är i en stressig period, så börjar du stressa
0: inte
1: över allt? Eller är det sådär att också när du inte har något stress över, så hittar du något stress över?
0: Jag vet, alltså I guess lite kanske båda, men med tanke på att det nu det känns att det här var mycket mer akkurat förra veckan.
1: Akkurat?
0: Som på norska.
1: Ha, ja, jag kommer från Norge. Vad är det du försöker säga?
0: Det är mer accurate.
1: Mer träffande, eller vad?
0: Ja, men vad är det på svenska?
1: Men jag förstår ju inte, vilken använder en mening.
0: Att det var mera, förra veckan var det mera liksom accurate än vad det är den här veckan.
1: Aha, det gällde mera förra veckan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det gällde mera förra veckan kanske, vilket var så
1: akkurat.
0: Akkurat en vecka, vilket betyder att antagligen det har lite kopplat till det att jag var stressad från förr. Men jag fick ändå, vet du, sådär, för jag vet du,
1: men blev det som att du hade kvarhängande stress från jobbet in i lovet, eller var det som att du under lovet började stressa över lovsaker?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Att jag till exempel hade stress över att jag skulle typ, det var förra veckan vi skulle banda podd.
1: Yeah.
0: Så jag sa att idag jag måste få till mamma och jag ska få på lunch med henne.
1: Mm.
0: Och så skulle vi banda podd.
1: Mm.
0: Och sen så skulle jag träffa en kompis.
1: Mm.
0: Och då fick jag som jätte, liksom, hela den där stressen, för att det var så mycket jag måste göra.
1: Tre roliga saker.
0: Ja, och det är som allt cool.
1: Ja, exakt. Jag ska luncha med mamma och barnen på att träffa en kompis.
0: Exakt, och vet du, så det här är inte någonting jag borde stressa över. Nej. Och då har jag varit så att, vad? Hur ska jag, och jag får ganska ofta att jag kan liksom, stressa upp mig över saker som på riktigt borde vara roliga saker.
1: Ja.
0: Och saker som är sådär att det här är saker jag har valt själv.
1: Ja.
0: Det är saker som egentligen bara ska vara cool. Det ska, vet du, sådär. Och så blir, men jag liksom blir jättelätt bara stressad på saker om det ens känns lite jobbigt.
1: Ja.
0: Och jag blir jättestör på mig själv sen att jag stressar och sådant. För det där är, så, det är liksom, jag tycker att det är jätte,
1: eller
0: att jag
1: vet du borde bara se fram emot det.
0: Ja, exakt. Ja. Och så till exempel, om jag är på riktigt flygplatsen fast jag startade god tid.
1: Ja.
0: Men vet du, sen är det så att man vet inte hur lång kö det ska vara. Jag kan så här börja stressa i förhand att jag har inte orkat ta ut mina liksom, mina vätskesaker. Tänk, och sen om de frågar mig så måste jag öppna väskan och sen så kommer jag måste stänga den, den är jättefull. Vet du, det är sådana saker som inte ens vet, man vet inte ens kommer att hända.
1: Och det är inte så ett problem nödvändigtvis om det händer.
0: Nej, sen när de gör det så sen bara öppnar jag det. Alltså sådär, men att jag jättelätt att stressa upp mig.
1: Jag tror det är jätteintressant för folk att höra, för att det känns som att det lite går emot kanske den bilden du ibland ger av dig själv. Jag tror du kan ge en bild av att du är väldigt så här go with the flow.
0: Vilket jag är, men jag är jättestressig samtidigt.
1: Ja.
0: Jag går med flow stressat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag är jättestressad. Ja, men jag tycker det är intressant, för att sen samtidigt, det jag kan beundra är ju helt klart att du inte låter det här hindra dig, men det är också störande om det blir en sån här, att det alltid finns ett sån här moln av stress kring saker som borde vara roliga.
0: Ja, exakt. Mm. Och då är min fråga att hur jag ska hantera den här stressen, för att mamma var så där att hon håller på som i sådana här situationer, så vet du, andövning och meditation. Det känns som inte som min grej.
1: Att andas.
0: Nej, men som att verkligen att sätta mig ner och göra en andövning. Det känns som att det ger mig ännu mer stress. Det var som när jag försökte...
1: Ja, men typ, det är som när, det är som när man är typ i konflikt eller i så här bråk med någon. Ja. Och så är det, vet du, ens partner så där, lugnar ner dig.
0: Jag är lugn! Men, och sen, för så här, det här, och ett exempel på att jag inte tror att det kommer att funka är det att när jag flyttade till USA så hade jag tänkt att jag skulle skriva dagbok.
1: Ja.
0: Ingenting har gett mig mer stress än att jag inte har fyllt in dagboken på 5 månader. Och i början tvingade jag mig själv att skriva varannan dag. Och det var liksom det mest stressande jag kunde hitta på under den dagen. Jag hade börjat nytt jobb, jag hade flyttat till nytt land och fylla in den dagboken.
1: Totalt frivilligt.
0: Ja, totalt frivilligt för min egen. För att lätta på min stress och lätta på mig. Liksom att jag skulle kunna få ut mina saker på papper.
1: En journal liksom.
0: Ja. Det gav mig mest i hela världen. Men därför tror jag inte att andövningar är för mig.
1: Men jag kan ändå som tycker det är intressant. Jag kan absolut känna igen mig i delar av det. Alltså att man blir ganska stressad. Men jag är ju mer som en prokrastinerare och det sen stressar mig. Så jag skapar som min egen stress. Och då känns det också logiskt att det är sådär. Okej, jag vet att jag stressar för att jag har saker ogjorda. Men nu är det speciellt det där att du stressar för vanliga vardagssaker.
0: För det är det jag menar, att jag har alltid haft mycket stress kring saker som politiskt ska stress, eller som jag förstår att stressa. Och det är som någonting jag ändå kan, vet du, acceptera och vara så, okej, men vet du, det känns ändå, de där sakerna känns liksom valid att stressa över. Att det känns att okej, men jag får stress över det där. För det är som lite stressiga saker. Men jag vet inte hur jag ska komma bort från det här, att jag på riktigt stressar jättemycket med saker som inte ska vara stressiga.
1: Vi borde ha med någon sån här stresspsykolog och så förklara stress. Alltså förklara vad det är som händer.
0: Och kanske få lite, för det här är nu egentligen att jag försöker, jag liksom,
1: få hjälp.
0: Jag behöver få hjälp. Nej, men jag vet liksom inte.
1: Men hade gått, om det var mera förra veckan, kan inte också vara det där att för stress var då höjda kortisolvärden. Alltså nu literally, det här är, nu låter det som att jag är så här Joe Rogan och bara säger saker. Diary with the CEO, min värsta podd.

0: i livet. Men att om du sen har varit stressad på jobbet så att liksom man bibehåller, för kroppen är van med att vara i ett visst tempo eller jo, viss
1: jag tror absolut. Jag tror absolut att det liksom kanske hade med det att göra för främst förra veckan, men oavsett så är det här någonting
0: som jag, ett problem.
1: Ja, och specifikt det där att jag stressar över då. Alltså jo, om jag har mycket. Men jag tycker som att jag kan ha jättemycket också i mitt liv, liksom i andra situationer, då kan jag vet inte.
0: Men idag pratar jag om i jobbet, för liksom, för jag kan tänka att det också hindrar en från att vara typ den versionen man vill vara av sig själv. Att man vill ju vara en så här riktigt rolig människa, chill. Man vill ju vara chill. Att vi pratar idag på jobb i radio de fyrverkerier. Och sen tänker jag sådär, okej, roligt ämne, folk har olika åsikter. Och jag är ju lite typ emot, eller jag blir mer och mer emot varje år. Men så vet jag, så pratar jag om att sådär, att är det som värt det? Att det är kanske det jag mer funderar. Mer och mer varje år så börjar jag vara sådär, är det typ värt det? Det är lite kul, men sådär, det är så mycket lidande, vet du, miljö, djur, whatever. Och som där är jag också i den frågan, så kan jag vara sådär att eller jag vet inte hur jag ska förklara det här, för ibland kan jag tänka att de coola människorna är ju som de som är ganska avslappnade och typ är sådär, sjukt lite fyrverkerier då, vet du, förstår du typ vad jag menar? Men om jag är sådär, varför måste jag alltid vara störande? Varför måste jag alltid vara den som sitter där och
1: att det här skulle bara vara en rolig grej.
0: Och sen är jag såhär, men är det, tänk på rådjuren i skogen. Vet du, men jag kan ju hela inte vara, alltså jag måste ju ändå vara med själv. Men det är nog kanske en annan sak, för det är kanske mer så här att ibland kan jag tycka att ens rättfärdighet eller typ principen lite går emot att vara cool eller chill eller sådär, avslappnad. Men sen det här med stressa är inte, för handlande stressen är det alltid liksom onödigt. Kan det inte också vara att du vill att saker ska bara vara bra eller saker ska funka eller du ska hinna med grejer? Liksom att,
1: absolut.
0: Att grunden i din stress kommer väl från att du vill att det ska, vet du, just vara kiva och att saker ska hända i tid och du vill infria dina löften.
1: Men det känns som att jag tror att det ligger absolut någonting i vad du säger. Men jag tror också att det här är någonting jag måste kanske också jobba med, för det har vi talat om tidigare, att jag har jättehöga förväntningar på grejer, att saker ska hända exakt som jag förväntar mig att det ska hända. Och sen blir jag jättestressad när det inte gör det. Och det är ju också någonting, vet du, man kan ju inte heller gå omkring och tänka liksom, allt kommer ju inte gå som du har tänkt. Och det är kanske också någonting jag måste, och det är ju kanske det att jag vet att det här kommer stressa mig att det går fel, och därför stressar jag upp mig i förhand på att det kanske kommer, jag tänker ut alla scenarion. För det här liksom är jätteofta när någonting ska hända att jag tänker ut färdigt scenario, i värsta scenario, och så, som inte är så paha.
0: Nej, då kommer jag öppna min väska på flygfältet.
1: Och så
0: men är det för att du känner
1: det,
0: som att då om du har gått igenom scenario och känt stress över det, känner du som att du får kontroll?
1: Nej, jag är bara jättestress. Alltså varje gång jag ska till flygplatsen, jag startar 3 timmar förväg, så att jag är ju god tid ute, så jag vet att jag kommer hinna. Så jag är inte stressad över att jag inte ska hinna, men jag är liksom stressad över sen.
0: Men nu är det ju en stressgrej att fara dit så det är mycket.
1: Jag vet, och sen så vet jag, alltså sen sekunder jag kommer igenom security checken varje gång, så är alla mina nerver liksom lugna.
0: Jaha.
1: Då har jag ingen ångest mer. Då är jag bara, tycker jag bara det är kiva. Jag har inga problem med att flyga, jag är inte rädd för att flyga, jag tycker det är jätteskönt och jag tycker om att flyga. Jag tycker om långa flyg.
0: Weird flex.
1: Ja.
0: Jag älskar att förstöra naturen.
1: Jag är en av de här coola människorna.
0: Jag är inte som du.
1: Nej.
0: Jag tänker inte på utsläpp.
1: Men
0: tänk på det, det är ju Greta Thunberg i kol, vet du? Och inte, men hon har ju inte fel heller.
1: Nej.
0: Hon har ju rätt, hon är ju bara mega okol.
1: Jag har inte sagt det.
0: Nej, jag vet, men jag bara, det är ju jag som tycker det här, för jag håller ju med henne och så tänker jag, men hon är ju så okol.
1: Du är ju lite Greta Thunberg-coded.
0: Vad sa du?
1: Du är ju lite Greta Thunberg-coded.
0: Ja, och det är ju som egentligen en komplimang, men jag
1: hör ju att det är förolämpligt. Jag kan inte vara det första makten.
0: Nej, kanske inte. Inte exakt.
1: Men jag tror att det är mer ditt sätt att uttrycka dig på.
0: Att jag, alltså, hon har väl autism eller? Alltså, men det har hon ju. Men det har ju inte jag.
1: Jo,
0: det har ju inte jag.
1: Nej, det var det jag menade. Alltså, det var därför jag skrattade. Så det var inte det jag menade.
0: Nej, okej.
1: Men att man är lite rak. Det är ju att ni ser ju det lite likadant.
0: Usch, först är det sådär, nej, det är ett sätt att uttrycka dig. Nej, det är actually att du var fysiskt liknad. Lidia, vänta, jag tänkte igen på det. Ah, det var det att du är okool och har rätt. Om det är att vara Greta Thunberg-coded, då är jag väl Greta Thunberg-coded då.
1: Nej, okej. Okay. Det är liksom kanske lite saker från varenda kategori. Och det är därför.
0: Det är lite utseende.
1: Du är typ lika lång som henne.
0: Kort.
1: Och har brunt hår.
0: Ja.
1: Som är ganska, okej, hon har ju långt, men det är ändå så här lite så här.
0: Ja.
1: Samma.
0: Nej, hon har klippt det till en bob nu.
1: Ja, på riktigt. Nej, det är ju mycket ännu mer sens. Hon gick ju
0: och
1: kolla.
0: Och sen har du Pinterest
1: sökt på Pinterest uncool.
0: Och sen har du starka åsikter.
1: Och det var typ de sakerna.
0: Och har rätt.
1: Och har rätt.
0: Liksom så här, på en nivå som störande så andra människor blir provocerade. Exakt, för de är sådär, jag kan inte leva upp till dina, din omöjlig standard.
1: Det var ju egentligen inte liksom att du äger det. Men
0: jag förstår.
1: Men det var tillräckligt mycket.
0: Men visst är det. Men jag måste säga också en sak då. Om att vara Greta Thunberg-coder. Att det där att man... Nu låter jag så rättfärdigad. Om att ha lite rätt, men att när någon människa har rätt om hur den lever.
1: Har...
0: Nej, men då blir det ju irriterande. Jag tycker ju det är jätteirriterande på typ att följa Greta Thunberg.
1: Mm.
0: För att jag blir sådär, jaha, igen hade du rätt att vara en bättre människa än mig och jag är vet du dålig.
1: Mm.
0: Och då tänker jag också att jag kanske kan uttrolla dig ibland när det kommer till just här
1: feminism. Du är väldigt besserwisser.
0: Väldigt besserwisser, extremt. Och sen med den här, med, nog också med mycket så här feministiska åsikter, kan vara ganska så här präktig.
1: Mm.
0: Rätt, du vet vad sådär, det här är hur man ska göra.
1: Mm.
0: Och sen, men inte lever jag ju heller riktigt enligt de värderingarna. Nåja, livförsöket. I alla fall. Men jag fattar att det också är störande.
1: Ja.
0: Att någon är sådär. Ja. Poserande.
1: Jag tänker att Greta Thunberg är bara performative, vet du. Att hon är som en
0: performative female.
1: Greta Thunberg är som en pick-me för det extremt nischade community.
0: I guess att hon är.
1: Som är skolsträckare.
0: Hon är ju som ändå, vet du, folk refererar ju till henne ofta. Är Greta Thunberg en pick-me?
1: Det är en viss
0: grupp av människor.
1: Ja, ja.
0: Hon är ju väldigt pick me.
1: Mm.
0: Pick me, choose me, love me, jag har alltid rätt. Jo, och vet du verkligen sådär, och jag står upp för klimatet och jag också älskar Palestina.
1: Ja. Ja, jag har inte tid med skola för att jag måste kämpa för klimat. Jag måste göra saker bättre
0: än mig. Och sen plötsligt kommer det ut att hon skrev typ 70L.
1: Ja.
0: 70L.
1: Det är jättepick me. Det är så
0: jag bryr mig så mycket.
1: Jag provar för så dåligt och så får du det fucking A minus. Det är Greta Thunberg.
0: Det gick så dåligt på matten. MVG.
1: Headline i alla tidningar.
0: Ja.
1: Med skolstrejk för livet.
0: Skolstrejk och sen kommer du ut. Du var där hela tiden.
1: Du behöver inte.
0: Full på.
1: Hon skolsträckade mig, du tyckte att det var onödigt att vara där, hon kunde
0: alltså, det var som, jag hade en kille som jag var jättebra kompis med i gymnasiet.
1: Och han var sådär, han var lite samma coded.
0: Jättegreta
1: Thunberg-coded. Och han...
0: en komplimang, men det tas inte så.
1: Jag gick ju i Lärkan, som är då liksom den här hickeskolan, det har vi talat om för. Och så alltså, alla var jätteduktiga i skolan och alla studerar jättemycket.
0: Yeah.
1: Och i alla andra skolor, alltså i Helsingfors eller från gymnasieskolor, så måste man fick bara vara borta en viss mängd timmar från lektionen. Alltså vi säger att under en kurs så fick du vara borta 3 gånger.
0: Yeah.
1: Och det spelar ingen roll om du var sjuk eller om du liksom...
0: Vad fick du annars? Du fick frånvaro?
1: Du fick
0: underkänt.
1: Om man borta mer än 3 gånger blev du underkänd. Jag vet inte om det var 3 gånger.
0: Men
1: måste du gå om kursen. Yeah. Liksom. Förutom i Lärkan.
0: Uh-huh.
1: I Lärkan fick du vara borta hur mycket som helst.
0: Ja, för att det var så här, inlärningen är ditt eget ansvar.
1: Ja, typ, ja.
0: Gud vad irriterande.
1: Den här killen, vet du, han var kanske på 2 lektioner i varje kurs. Alltså han var borta alla.
0: Han skolsträcka och inte för klimatet.
1: Ja, exakt. Han var borta lite alla. Men han var borta för att han var så fucking smart. Och sen så var han typ, sen fick vi sen i tidningen när vi hade skrivit studentskriven att han hade typ så här skrivit bäst i samhällslära i hela Finland.
0: Jaha, utan att vara på lektion.
1: Ja, det var väldigt Greta Thunberg-coded.
0: Det är extremt Greta Thunberg.
1: Ja.
0: Men det är väl lite så att det är ju skillnad på folk och folk.
1: Ja.
0: Vet du, när matteläraren var sådär, du gör ju inte läxorna för min skull, du gör ju dem för din egen skull. Och sen är man så här, men alltså vissa behöver ju bara helt enkelt inte göra läxor.
1: Nej.
0: Eller det är väl kanske the unspoken truth.
1: Ja.
0: Vissa behöver absolut inte göra läxor.
1: Nej.
0: Ja.
1: På tal om stress.
0: Nu ska man stressa över det här också.
1: När man tillsagar
0: stress över sina laudator som man aldrig...
1: Men jag vet inte, alltså, men vad finns det annat för än för andningsövningar?
0: Ja, det var där vi var. Skolstrejk.
1: Men tänk om hon bara var lite stressad över skolan, så var det jag orkar inte gå mer.
0: Men,
1: Loki, det var säkert det som började. Och sen blev det, så blåvar det upp och så måste hon bli jätteperformative.
0: Jag måste bli committed till det. Jag tror att din lösning... Alltså det är jättesvårt, för det är också sådana grejer. Jag har ju pratat om det här med att min sambo stressar när vi ska fara iväg någonstans.
1: Ja.
0: Och där är det också samma. En sån grej att Jo, för att vi har pratat om det och han är ju så att han vet att det är fine. Att det finns ingen fara, det finns ingen rädsla, det finns ingenting liksom praktiskt som egentligen, det finns ingen hotbild.
1: Mm-mm.
0: Och det är lite så här med stress.
1: Och man till och med vet ju, att det är på väg, man vet att nu
0: blir det något bra.
1: Ja.
0: Men att det finns, och det är väl någonting med något så här, det sätter väl igång en så här fight or flight. Jag vet inte vad det är, men något sånt måste ju vara. Ja, vi borde faktiskt tala med någon som har koll på det där, vad som händer i kroppen. För att då känns det som att då ska man fatta vad det är man ska göra emot det.
1: Ja.
0: Men där är det som att, fast jag kan säga så här, det här är ju inte ett problem. Så är det som att han kan vara så här, jag vet, men han slutar inte sussa. Att det som ändå inte går att komma ur
1: men det är samma som
0: så att jag har ju inga tips överhuvudtaget. Annat än att såklart, just om man märker att det kopplas till jobbet eller att det blir så långvarig stress. Så då är väl min tanke att liksom kolla över ens arbetsbörda och försöka liksom sätta gränser för sig eller inte jobba på kvällen. För att ge en chans att komma ur den stressen. För att när kroppen börjar stressa dygnet runt, då blir det ju också bekväm med det. Det är ju därför det tar länge under när man får lov att komma bort från det.
1: Mm.
0: Så att om man har liksom antingen en fritid som är stressig eller ett jobb som är stressigt, att försöka hitta liksom pauser aktivt. Och typ om du försöker vila, så kan man ju ibland tänka att nu är jag så rastlös.
1: Mm.
0: Så då är det, jag borde bara aktivera mig. Jag borde inte vila för att jag är ju rastlös. Men det kan ju många uppleva med stress att man blir sådär fidgety. Och då är det väl bara att tvinga sig själv. Det är det här som de håller på mycket med online. Det här att man ska i 15 minuter bara inte göra någonting.
1: Ja.
0: Att liksom, fast du ser på, försöka läsa bok och du hela tiden slutar, vet du, vid din sida. Så sen kanske man tänker att så här, då ska jag, då funkar inte den här avslappningen för mig. Mm. Men bara fortsätta göra det. Vet du, gör det en kvart varje dag. Och sen lär sig kroppen att okej, när jag läser så då slappnar jag av.
1: Mm.
0: Eller när jag gör det här så slappnar jag av. Men med det sagt så är jag ju skitdålig på det. För jag kan märka, speciellt efter jobbet, när jag är som uppe i varv, då vill jag typ scrolla.
1: Ja.
0: För att det är som att det där scrollande på telefonen håller upp en viss... att det som händer på skärmen går lika snabbt som hur det gör mitt huvud. Det är därför det är skönt att scrolla.
1: Mm.
0: Att jag hade en tid, speciellt när jag sände radio eftermiddag, så då var jag alltid uppe i varv för jag hade just slutat min sändning. Och det är ganska intensivt tycker jag att vara i radio. Och då blev det som att när jag skulle promenera hem så kunde jag som inte vara på telefonen. Jag måste typ scrolla på vägen hem.
1: Ja.
0: För att det där att lägga bort telefonen och typ lyssna på som skulle ha varit rätt.
1: Ja,
0: att
1: ja.
0: Du lyssnar på trafiken eller whatever, tänka, lyssna på musik.
1: Men det gör jag också.
0: Att det funkar inte för att jag var så uppe i varv.
1: Ja.
0: Och då är det som, det är bekvämare för kroppen upplever jag, det här är inte alltså någon medicinsk sanning, men att det är som bekvämare att fortsätta vara i den stämningen du är än att hamna i en annan stämning.
1: Mm.
0: Så om man är lite stressad så det kör, eller inte kör, men liksom,
1: man blir bara rastlös.
0: Man blir rastlös, för man fortsätter, man är i den där stressen. Men att liksom då vara rastlös och bara fort, liksom, ändå vila. Vet du, vila och vara rastlös.
1: Mm.
0: I guess. Men det är ju en andningsövning. Men det är väl kanske det som, om din mamma säger andningsövning och du är sådär, jag ska bli stressad av det. Det är väl just det för att man tänker att jag ska bara vara rastlös av det. Men man måste ju lära sig. Men inte tror jag
1: så. Nej, jag tror inte så rastlös av det, men det känns som det att det som stressar mig är det att verkligen så sätta igång.
0: Samma med
1: det.
0: Din dagbok.
1: Ja,
0: yeah.
1: Alltså det var ju samma när jag skrev den där boken, det var ju inte så jobbigt sen jag satt mig ner och skrev den. Och det har alltid efter med skola att när jag faktiskt börjar göra den här uppgiften tycker jag inte är så jobbigt.
0: Nej.
1: Och med träning.
0: Yeah.
1: Att när man verkligen tränar, du bara kiva.
0: Yeah.
1: Men att gå till gym, att sätta fram läxboken och faktiskt börja.
0: Ja. Yeah.
1: Att sätta sig ner och nu ska jag andas i 5 minuter. Snark.
0: Det är sen ännu. Ja, jag vet inte. Det är nog jättesvårt. Men jag tror kanske på något sätt det där att inte lyssna på kroppen kanske. Att vet du, tänka att okej, jag ska vila och sen fast kroppen inte lyckas vila så är det så här, okej, nu jag försöker igen imorgon.
1: Men tror du att
0: förstår
1: min, du är ju inte en expert nu, men tror du att min stress med att jag stressar över små saker, tror du att det liksom är kopplat till det att man färdigt stressar eller tror du att det är kopplat till något helt annat i mig som bara stressar upp över små saker.
0: Jag tror att den kombinationen, jag tror det säkert är att om du är stressad på jobbet, därför har du varit mer stressad över små saker, för att då har det igen med kroppen har vant sig att okej, allting ska tas med en viss nivå av stress. Så då fortsätter jag ta mitt liv med en viss nivå av stress. Men sen tror jag nog det kanske de förväntningarna du har på dig själv och inte sådär att det ska se ut på ett visst sätt eller var, vet du, inte sådana förväntningar, men kanske nog sådär du upplever att du kanske sätter ganska höga krav på dig själv typ i relationer.
1: Mm.
0: Att du ska vara närvarande, du ska make time for everybody och sen blir det liksom kanske en sån där stress att okej, hur ska jag kunna vara tillräckligt närvarande i det här och hur ska jag kunna vara här och där, där, där. Det att man stressar när man flyger, det tror jag kanske man måste acceptera.
1: Ja.
0: Alltså det får man väl ha. Vet du, det känner jag att det är ändå ett mindre problem.
1: Ja.
0: Men det att man typ stressar över att möta vänner, så nu månne inte har att göra med det att du kanske egentligen har varit trött och behövt vila. Mm. Och sen har du tänkt att jag ska ändå göra det. Och sen kanske undermedvetet stressar man över sådär.
1: Okay,
0: men nu har jag, eller jag har inte riktigt ork för det här. Att man kanske också sen blir det och stressat. Sådär, hur ska jag kunna... Att om, jag förstår att du är i Finland och du vill hänga med folk. Mm. Men sen när man bokar in massa så är det sådär, hur rolig vän är man på de tillfällena?
1: Ja.
0: Och sådär, är det så kul att hänga? För jag kan tycka ibland om man just bokar in flera häng på en dag. Jag är kanske inte så rolig på det sista hänget.
1: Nej.
0: Jag kanske inte ens vill vara där. Och då kan jag få som en stress att säga, shit, du kan inte göra om den här kompisen.
1: Mm.
0: Men då är det ibland så här,
1: jag fattar. Jag
0: vet. Men det här är sådant som möjligtvis pågår under medvetet, men antagligen inte. Men mest är det att du, liksom, du kan nog hålla ett ganska högt tempo på dig själv. Liksom.
1: Ja.
0: Eller hålla dig själv till ett högt tempo.
1: Ja.
0: Och kanske inte behöver vara så högt.
1: Nej.
0: Jag vet inte. Eller jag vet inte.
1: Se, nu det är nog helt sant. Det är nog ganska, jag vill börja med att jag har ingen kompis har tid. Och så, men nu blir det ju vet du, så att nu ska jag åka hem på söndag.
0: Ja.
1: Så det är så att jag har vet du, någon kompis som jag inte har hunnit se.
0: Ja.
1: Och jag har inte tid att träffa.
0: Nej, exakt.
1: Och sen är så att men hon jobbar dagarna så de kommer bak. Och sen har jag nu fullt upp varje kväll.
0: Ja. Ja. Naja. Men sen samtidigt då är det så.
1: Ja.
0: Inte det hela världen.
1: Nej.
0: Det är väl skönt i vänskapen att de finns ju där oavsett typ.
1: Ja,
0: I guess.
1: Alltså ja, det är ju så, men man känner ju sig, vet du, liksom dålig ändå om man, för, eller det är ändå så att nu, man har ändå farit iväg, så sen när man är tillbaka så borde man se till att det falla.
0: Mm.
1: Sen har man, och vet du, men, och för grejen är att jag kan bli tänka så att jag skulle ju ha haft tid falla, men jag ska planera min tid rätt, vet du.
0: Yeah.
1: Men ibland kan jag bli lite, inte lat, men jag kan bli lite sådär att jag orkar inte heller planera, vet du. 2 veckor på förhand, allt vad jag gör. Nej. Utan vet du, jag kan sådär lite vagt säga att, att vi ska kunna träffas nästa vecka. Men sen så när jag började kolla på min kalender så är det såhär att, vet du, så att jag har på riktigt typ en tid.
0: Nej.
1: För att jag har en liksom massa, alltså det är lite sådär.
0: Men jag träffade, jag var på, igår när jag träffade min mamma igår och sen är jag på väg för att träffa henne. Så träffade jag en kompis på vägen som bor här nära. Och sen sa hon, ja vi håller på att flytta. Och jag sa att, va? Och sen kom jag på att hon ska flytta till Oslo. Alltså hon ska flytta utomlands.
1: Ja.
0: Och liksom inte så här för ett år, utan de ska flytta permanent med hennes kille. Och då fick jag alltså fuck, för att vi har försökt i en chatt, vet du, träffas. Bara så här, kan ni nu? Och jag har alltid varit så här, nej. Och sen har jag sagt nej för att jag inte har kunnat, men jag har inte heller följt upp efteråt. För att jag kanske blivit så här, nå det blir nog av sen. Ja. Men du var kanske lite nonchalant i den där vänskapen.
1: Nej,
0: och sen igår när hon var så här, ja vi håller på att flytta nu, vi flyttar vet du, på fredag. Jag var att ja, fuck. Yeah. Alltså, jag har inte hunnit se dig på liksom, jättelänge.
1: Nej.
0: För att jag inte har tagit tid.
1: Nej.
0: Och det kan nog bli jätte... Jag kan bli liksom besviken på mig själv.
1: Nej, men samma.
0: Ja.
1: Samma. Också kanske just man blir besviken.
0: Och det stressar. För sen har det också undermedvetet hade ju stressat fast jag inte har frågat henne.
1: Att man så hela tiden kommer...
0: Tänker att jag borde svara.
1: Ja, jag vet. Ja. Det där händer till mig så ofta.
0: Mm.
1: Jag är nu i en sån här fas att jag har lite för många... Okej, inte vi talar inte så många, men vet att jag har osvarade WhatsApp-meddelanden.
0: Mm.
1: Som nog har skickat sådär inom ett dygn. Men vet du, sådär att jag vet att de är där. Men,
0: alltså, när jag börjar sluta svara... När jag börjar sluta svara på WhatsApp för kanske ett år sedan.
1: Ja.
0: Så sen har jag märkt att det är ganska lätt hänt.
1: Ja.
0: Och att jag blev för förväg så har jag aldrig några unreads.
1: Nej.
0: Och nu har jag till exempel jag har en unread som är, har varit över en månad. Helt vanligt meddelande som jag bara inte har öppnat för att jag inte har
1: nej.
0: Men det är hemskt. Jag blir här, det här nu allt jag vill känna, men jag tycker det här är så hemskt.
1: Nej, vet, men det är inte mig också. Men ofta jag har glömt bort det sen.
0: Ja, jo, men det är det att jag har glömt bort det och sen ibland när jag går till Android så
1: och så vet man också.
0: Ja, jag har inte svarat till honom. Vet du?
1: Man vet också att
0: och sen ser man
1: så länge att, man att när man svarar så,
0: så måste man vara så där, hej, sorry, vad fan. Mm. Jag vet. Sen är jag en på Facebook Messenger som jag inte känner, men vet du, hon ska sy om i folkdräkt. Hon var jättegullig och hade hört av sig någon sån här sömmerska. För jag har... Och så, vet du, var jag sådär...
1: Ghosta.
0: Ja, och så har jag ghosta och sen skickar hon igen, hej! Och sen tänker jag på det
1: varje...
0: Jag vet inte, så tänker jag på det varje dag att jag måste svara. Och sen, är så att, oh, men jag, och sen gör jag det till en jättestor grej i mitt huvud. Alltså jag ska lägga ett svara.
1: Men det där är ju...
0: Det passar, ska vi kolla en tid?
1: Det där är också sån stress jag tar, vet du, som händer mycket i mitt huvud. Vet du, det här är ju så att... Saker som inte ens tar länge.
0: Nej.
1: Och som är, inte borde skapa stress. Och så stressar jag upp mig. Och det känns för jobbigt att göra det. För det känns för stressigt. Men så stressar jag bara ännu mer för att jag inte bara gör det.
0: Det är ju en sån trend online. Att hur länge jag prokrastinerar versus hur länge det tog.
1: Ja,
0: har du sett det?
1: Ja,
0: och det är sådana grejer om vi snackar som saker som undermedvetet ger en stress. Att jag tror jag har mycket sånt. Och jag var bättre förr på att ha mitt liv mera i check. Jag tror det var när jag som inte jobbade. Mm. När jag studerade. För då var det ganska lätt att som understå studiedagen prokrastinera genom att göra alla sådana små saker. För att då blir det som att det där ena stora är att studera och de där små är typ svara WhatsApp. Det var också lite sådär att man känner lite att man är ju lite life admin. Och det har jag som slutat ha i mitt liv nu. Jag har inget, jag implementerar som inget sånt. Och då blir det som att saker blir ogjorda.
1: Men vi vet inte om det var du eller någon annan, det här var typ för ett år sedan, men någon som sa, det kan vara du men det kan också vara någon annan, att de har som i sin kalender så har de, vet du, antingen en
0: men jag har haft så här scary hour.
1: Ja,
0: det är du som har
1: men jag skulle ha det, jag borde börja ha det igen.
0: Jag borde också börja ha det. Okej, men ska jag berätta om scary hour? Okej, scary hour behöver inte vara hela en timme. Det kan vara, lägg hit de grejerna jag borde göra nu, är typ scary 15, scary kvarten. Så tar man läskiga halvtimmen eller scary hour.

0: på prokrastinera.
1: Man kan fast boka in en timme och jätteofta tar det bara 5 minuter, 10 minuter, en kvart, 20 minuter. Yeah. Boka tågresor är för mig, alltså det är inte saker som per se är läskigt, men det är typ också ett sätt för mig att, eller det var då jätteviktigt och jag borde på riktigt börja ha det igen, märker jag nu när jag pratar om det här. Jag skulle på riktigt borde ha, typ måndag.
0: Jag måste typ också börja scary.
1: På måndag börja ha scary hour. Yeah. Jo, vi borde testa, det här avsnittet kommer ju på måndag. Mm. Så vi kunde lägga på IG ifall vi har varit sin scary hour.
0: Yeah.
1: Typ också hur länge vi har prokrastinerat saker och hur kort tid det tog sen när vi gjorde det. Så det gör man alltså nät, och det är väl också för att när man väl är igång med dem så går det ganska snabbt.
0: Mm.
1: Och om man börjar med en så är man så här, tycker jag ändå att jag är nästa i bara farten. Mm. Och sen är det jättekönt när det är gjort. Men scary hour, fan att jag slutade med det. Jag hade helt, alltså jag höll på med det, men det var typ att jag gjorde det just så lätt när jag studerade. För då var det ju alltid varje måndag gjorde jag som, jag kallade inte scary hour då, men jag gjorde det. Och sen var det någon online som hade liknande som kallade scary hour. Och då började jag med det. Och det var så bra.
0: Nej, för det är så bra. Jag skulle behöva, jag gör ibland scary hour åt mig själv, men då har det gått till den pointen att jag, du vet när du ska gå och sova på kvällen och så kommer du ihåg att du måste göra.
1: Och så stiger du upp och bara.
0: Ja, och så får du sån ångest. Ja. Att du kan inte gå och somna innan du har gjort det.
1: Alltså jag ska till Vasa imorgon för att göra en scoutgrej. Och jag hade inte bokat resor. Och då fick jag jätteroligt samvete för att delvis är det
0: scouterna
1: som... Ja, och sen är det ju scouterna som betalar. Så sen är jag sådär, jaha okej, nu använder jag någon 20-åring scouts föräldrars pengar på att betala min tågresa. För jag har inte gjort det i tid, vet du sådär.
0: Yeah.
1: Och då hade jag liksom så att jag satt på sporran på vägen till jobbet på morgonen såhär 5.50. För jag var såhär, jag dör inombords. Och det var ju så himla dumt.
0: Mm.
1: Och jag satte varje dag på to-do-listan och var såhär, jag borde nog göra det idag. Men sen är det sådär att, tänker jag nu göra en sån to-do varje dag, jag borde ha en timme i veckan. Och så gör man allt.
0: Jag vet, för du behöver inte tänka på det förrän.
1: Ja, och då när det kommer under veckan så är man såhär, men jag tar det på måndag.
0: Ja.
1: Man har som en tid för det. Men vissa kallar det ju life admin också. Alltså det kan ju vara såhär, boka lekartider, en klassisk life admin.
0: Life admin känns ju kanske som att det kommer vara lättare. Alltså för scary hour känns som att det är något jag kommer få jätte ångest för på förhand.
1: Jo, sant. Life admin
0: är
1: bra.
0: Man vet, det är söndag kväll och du vet att scary hour kommer upp på måndag.
1: Men life admin är jättebra, för det var också nu... För jag hade nu, okay, jag hade funderat att jag skulle börja med p-piller. Och då var det en kompis som sa, hade du kollat upp det, skulle du hade du fått det liksom gjort, för att det här, hon vet att det är en sån här grej man prokrastinerar. Och då var jag så, nej men jag har så mycket annat nu.
0: Yeah.
1: Och det är också så här, just ett så här dum grej att man säger, jag kan inte nu boka en läkartid för jag har mycket annat.
0: Yeah.
1: Som att inte tar literally 5 minuter.
0: Yeah.
1: Men om man bara ska liksom sätta in det på sin life admin, boka in det.
0: Ja.
1: Alltså det här är ju det jobbiga. Jag är gräsänka den här veckan. Alltså att min sambo på jobbresa.
0: Gräsänka?
1: Så heter det.
0: Vad betyder det? Vad menas med det då?
1: Det betyder att ens partner inte är hemma.
0: För du är på typ gräsa.
1: Jag vet inte varifrån det kommer med gräs.
0: Det var det jag frågade.
1: Du frågade vad det betyder. Det är
0: ja, men det
1: sak.
0: Var ju mera gräsänka. Naja.
1: Det heter gräsänka och gräsänkling. Jag vet inte varifrån det kommer. Jag vet inte varifrån det kommer, don't ask me. Men då har jag tänkt på att jag är både liksom en bättre och en sämre version av mig själv när han inte är hemma. Jag är en bättre version av mig själv för jag blir jättemycket mer aktiv. För jag tror det är för att jag typ inte vill vara ensam.
0: Mm.
1: Så jag som hittar på saker, ja exakt, jag blir jättebra.
0: Det gör du i USA.
1: Ja men exakt, det är du i USA. Jag blir jättebra på allt sånt. Och sen märkte jag att jag blir totalt shit på rutiner. Och just sån här, du är mina grejer. Och jag tror det är att det är lite så här som, du vet när man bodde hemma med sina föräldrar.
0: Mm.
1: Och sen var det så att om man tömde diskmaskinen utan att någon bad det om en, så kände man sig som världens bästa människa.
0: Mm.
1: Och sen, det kändes lite shit när någon bad en om det, men det blev ändå gjort.
0: Ja.
1: Och det är ju som så det att ha en sambo, för det är sådär, jag vill ju som städa hemma, för att han är ju ett vittne till mitt liv.
0: Jag
1: vill inte ligga och scrolla i sängen när jag ska gå och lägga mig, för att då kommer han se det och det typ blir lite nollo. Det är som att egentligen, och det är inte som att han någonsin skulle säga något och tycka det är nollo eller tycka det är ostädat hemma. Mm. Det är ju kanske det att när man har en annan fysisk person i sitt hem, jag upplevde samma när jag hade kämpisar, alltså roommates, så blev det som att man fick ett så här utomstående perspektiv på sig själv. Och så blev det så mycket lättare att disciplinera sig själv. Mm. För det var som att man inte disciplinerar sig, utan det fanns en funktion. Man var såhär, okej, okay, nåja. Men nu vet jag inte hur jag kom in på det här. Nu vill vi tala om life admin och sånt.
0: Mm.
1: Att det är så jobbigt att vara vuxen. Det var min point. För att mycket saker är jättekul. Jag älskar att jag kan göra vad jag vill. Jag älskar att man kan göra vad man vill i sitt liv. På måndag får jag på stan. Jag var på stan. Jag älskar att vara på stan.
0: Jag vet.
1: Alltså om man ska fråga 14-åriga Alma, att vad hoppas du gör när du är 29? Gå på stan.
0: Ja.
1: gick på stan. Hade ingenting, inga ärende. Ja. Prova lite glasögon, vet du, laddlarna.
0: Jag tänkte få på stan nu idag.
1: Jag älskar att få på stan.
0: Jag ska träffa lite kompisar, jag måste försöka få någon annan att gå på stan med mig.
1: Och det är just jätteroligt att göra med kompisar som går på stan.
0: Och så talar man lite.
1: Jag vet, så
0: jag ska behöva ett par örhängen.
1: Jättebra, gå på stan.
0: Men det är också att det är jobbigt om man vet

0: att man kommer att spendera massa pengar.
1: Men man är såhär, jag behöver en klänning till en bröllop.
0: Ja.
1: Men om man ett har örhängen.
0: Ja, för det är så att om jag inte hittar...
1: Det är inte farligt.
0: Nej! Men så får man en ny sak om man hittar någonting.
1: Jättebra. Ja. Nåja, i alla fall. Så just sådär, sånt är jättekul som vuxen. Men sen det är också just sådär, speciellt om man är själv... att den mängden självdisciplin man måste liksom utöva varje dag kan vara ganska ansträngande.
0: Ja.
1: Alltså det är därför jag tycker mina singelkompisar är ju mina absolut, vad gäller kvalitet hos en människa, det är ju högst kvalitet på mina singelkompisar. Alltså om man snackar vem är mest, vem är bäst? Inte såhär bäst personlighet, men vet du vem är som har högst kvalitet människa? Alla mina singeltjejer. För att de gör ju det. De har otrolig självdisciplin. Och det är inte som att de är födda med den, utan de har ju utvecklat den under sin tid som singel.
0: Men det var ju jag när jag var singel senast. Alltså för nu, jag tror att det skulle också vara jag nu om jag inte skulle bo i USA eller New York, för där är det så, folk lever en annan livsstil där.
1: Ja.
0: Men när jag var singel i Finland, gud, du kommer ihåg när jag kom på, jag brukar komma på jobbet 9:00, jag hade varit redan på gym.
1: Ja, och sen sjukt huvud.
0: Sen var jag på jobbet hela dagen och sen så skrev jag min kandi när jag kom hem.
1: Det är helt insane.
0: Det är ju helt, och, sen, och ändå så lyckades jag göra min matcha varje morgon.
1: Och du var rolig.
0: Och jag var rolig. Alltså,
1: och du hade vänner. Och, men det är det jag menar. Alltså mina singelkompisar är alla så här mest... Alltså, av alla våra vänner.
0: Det var nog ett bra...
1: Av alla våra vänner är mina singelkompisar mest tränade. Har bäst jobb, har mest lön, har snyggast hem. Vet du, på riktigt. Alltså, sådana grejer som inte borde vara möjligt. För att alla talar om att säga, att vara singel är jobbigt. Vet du, för att
0: man behöver bara fokusera på tjejer.
1: Men alltså tjejer som är singlar är ju unstoppable. Och det är ju bara så uppenbart att det är ju som... Nu drar jag det dit, men det är ju killarna som drar ner.
0: Ja.
1: Nej, men det är inte kanske drar ner, men man blir typ bekväm. Man blir lat och bekväm i förhållanden. Det, och det tror jag alla människor blir.
0: Ja.
1: Det tror jag bara på något sätt. Och det är väl en trygghet i det. Men sådär, jag är ju en sämre människa nu än när jag var singel. När jag var singel, jag var otrolig.
0: Man egentligen borde, alltså, men sen tror jag inte kan funka på... Det är ju det att det funkar, tror jag, inte på andra plan. Så därför kan man inte vara ihop med någon som är exakt som du.
1: Nej.
0: Men när det kommer till liksom ens rutiner, så skulle det vara bäst att vara ihop med någon som vill leva exakt samma sak som
1: alltså
0: du.
1: Det, jag liksom pratar ju ofta med min sambo att vår typ styrka i vår relation är att vi har jätteliknande rutiner.
0: Det, jag kan tänka
1: alltså mig. Alltså i sån här, hur vi vill, när vi går och lägger oss, när vi vill vakna, middag.
0: Hur ofta man vill se kompisar.
1: Ja, no, där kan vi ha whatever, men han, för att han tycker om att vara ensam, jag tycker om att vara med folk, och då är det ingen skillnad.
0: Det funkar det,
1: för att då är det ju sådär, jo alltså... Jag vet inte, jag kanske måste ha jättemycket gemensamma vänner, skulle det bli jobbigt, men sådär, det är nog inte ett problem. Men på riktigt, alltså det här, sådär, gud vad det påverkar the basics, att sådär, okej, han vill också gå och lägga sig tidigt, och då liksom håller vi varandra ansvariga. Man skulle ju vilja vara ett par där båda gillar att träna. Men det har man ju tyvärr inte. Men vet du, just det där att man är sådär, att man håller varandra accountable. Men sen är det sådär att, jo, det är bra liksom för mig i relationen, men när jag var singel, inte var det ju ett problem för mig att gå och lägga mig i tid och vakna i tid. Nej. Alltså nu är det ett problem, när han är borta. Då är det som att jag tappar av.
0: Men det
1: är för att jag har blivit lat. Jag har blivit en dålig människa.
0: Så är det för mig också.
1: Ja.
0: Jag gick ju med jättetid när jag var singel.
1: Ja.
0: Och nu går jag bra tid när jag är med min kille hemma.
1: Ja, exakt.
0: Men när jag är själv så går jag jättesent.
1: Alltså när jag bodde själv de sista 2 åren i gymnasiet, så bodde jag liksom själv. Och då var jag så otroligt självdisciplinerad. Alltså det var helt insane hur disciplinerad jag var. Och jag hade sådär att jag just la telefonen på ett bord bort från sängen, så att jag inte kunde scrolla på kvällen. Och för att jag visste att jag är ju en människa som älskar att snusa, så jag kan inte sticka upp på morgonen. Alltså jag hatar ju att sticka upp.
0: Det är lite som att du tycker att snusa liksom.
1: Ja, okej. Stoppa in en fet jävla frilla. Nej, jag snutse. Gillar jag att göra.
0: Snutse.
1: Och då var det samma, för att då visste jag att om jag ska kunna stiga upp på morgonen, så måste telefonen vara borta från sängen, så att jag måste stiga upp. För att ta telefonen, för då lägger jag inte mig i sängen igen. Och jag hade massa sådana, och jag kan också tipsa andra om sådana grejer. Just samma med Scary Hour. Yep. Att jag var sådär, okej, det här är en jättebra grej, lalala. Och fick det låta så enkelt. Och nu när jag försöker göra mina egna tips på mig själv. Till exempel, vanligtvis när min kille är hemma, så har jag telefonen att ladda vid fotändan, så att jag inte kan ligga i sängen och scrolla. För det ska liksom, det är en dålig grej för mig. Och nu när jag var borta, så första kvällen tog jag laddaren och satte vid huvudändan. Okej, skjut mig på torget då.
0: Men vet du vad som är jättebra nu, med tanke på allt vi har talat om, och Scary Hour, eller vad var det andra, admin?
1: Life admin.
0: Att det som är helt bakom hörnet är ju september, alltså Girl New Year.
1: Tjejnyår!
0: Tjejnyår är på kommande.
1: Herregud! vi måste prata om tjejen i år.
0: Exakt,
1: och det du har ju varit fristan.
0: Ja, exakt. Och nu blir det gästot och nu blir det höst.
1: Kan vi köpa ett nytt häfte? Och sen kanske mitt liv. Det är alltid så här, det som är mellan mig och ett perfekt liv är ett nytt häfte.
0: Ja, jag vet. Jag önskar ju att jag skulle kunna göra, liksom, ha typ papperskalender.
1: Ja, jag vet. Jag kan inte heller ha, men jag skulle vilja ha.
0: Det som har funkat för mig är ändå, vet du, jag har ändå lyckats, vet du, använda vanlig, liksom, datakalender eller telefonkalender.
1: Ja.
0: Så nu ska jag, den har varit på paus nu under mitt lov, men jag åker tillbaka på söndag till New York, måndag ska jag börja jobba igen, och då börjar chain, när är det? Ja, men det är på tisdag, så då är det måndag, your life admin,
1: yes,
0: så att när man
1: vaknar på måndag,
0: vaknar på chain yours afton,
1: yes.
0: Nej, chain yours afton,
1: så blir ju då life admin,
0: det är ju life admin,
1: chain yours dagen. Jättebra. Herregud, vad kul. Och jag ska till frissan.
0: Jag har ju kört lite bruna slingor också.
1: Har du kört lowlight? Jag vet inte vad det heter.
0: Jag har både blonda och bruna slingor nu.
1: Jag färgar håret. Jag har ju aldrig gjort det i mitt liv.
0: Jag har sett lite slingor.
1: Men vad, vilken färg?
0: Antingen skulle du sätta någon slags toner.
1: Jag har ju inte så platt hår. Jag har ganska fint hår. Alltså hårfärg.
0: Jag vet, men du skulle kunna sätta lite slingor.
1: Ja, okej. Okay, kanske något.
0: Så då blir det liksom lite levande.
1: Det är det jag har funderat, vill jag ha ett liv i håret.
0: Men för du kommer ju ändå ha samma färg, men du kommer ha liksom lite... För det här var, min inspiration var Tate McRae, men jag är ju, hon har ju blivit lite brunare och har med, så det blir ju inte exakt samma. Men,
1: det blev jättebra. Så bra. Jag har funderat att jag ska köpa nya glasögon, men sen provar jag alla var fula, så det, that's a bust.
0: Men du har bra glasögon.
1: Men jag var till glasögonbutiken, tack. Och de sa att de skulle få in sina... för jag går till en... igen, så här Greta Thunberg vibe. Jag går ju till en som är min.
0: Som inte är en kedja.
1: Som inte är en kedja då. Och de sa att de hade beställt sina höstglasögon och de ska komma in om 2 veckor. Och de sa att det lönar sig att komma då, för de hade lite
0: mindre sortiment. Du har ju ganska lite, så det måste vara svårt att hitta. För jag har ju samma problem.
1: Det blir alla stora.
0: Med solglasögon.
1: Yeah.
0: Att, fast jag kan se att de ser så snygga ut, så de på och sen ser de för stora.
1: Och jag har tänkt, för jag har haft den här solglasögon nu som man lägger på glasögonen, och jag gillar det, alltså clip-ons. Jag älskar det, för det är så praktiskt. Men jag tänkte att jag också skulle unna mig och köpa ett par snygga solglasögon.
0: Ja, det ska det göra.
1: För sen kommer jag ju till New York om 3 veckor.
0: Det är så snart.
1: Det är sen 2 veckor. Ja. Och det värsta är att det är så uppenbart nu att jag är en sån här, jag är en tjej som ska på en resa.
0: Ja.
1: Mode. För att när jag var på stan.
0: Gud, vilket bra att du började tjej nyår också.
1: Ja, ett så bra tjej nyår.
0: Yeah.
1: Men också att när jag var på stan, min kompis började skratta, för jag var hela tiden sådär, det här ska jag kunna ha i New York.
0: Att man blir sådär,
1: att man blir med leva, de där 2 veckorna när jag kommer leva ett annat liv.
0: Vi måste gå ta bilden. Alltså, jag är ju, min nya, som jag inte kommer hålla, men min nya tjej nyårslöfte är att jag ska börja sätta ut en Instagram-bild i veckan.
1: Okej, men det här har du sagt 80 gånger för. Men alltså, jag tror att det är nu det händer.
0: Jag sa det en gång.
1: Okej, det är sant,
0: jag kanske sa det förra.
1: Vet du vad jag ska säga också? Jag dissar ju din flowpost, men du satte upp en post-flowpost med bilder på dig. Det var det snyggaste jag sett i mitt liv. Det var ett jättebra inlägg.
0: Tack.
1: Så bra.
0: Lite bra låtval också.
1: Det var jättebra.
0: Tack.
1: Så du är, jag tror att du kan börja här, liksom. Du har något att jobba med.
0: Tack.
1: Det blir jättebra. Ja. En i veckan, det blir bra.
0: Jag
1: gjorde ju det i ett år, så att jag gjorde en i veckan. I ett år så gjorde jag veckorecaps. För jag ville sänka tröskeln för att posta, för jag tyckte att det blev för stressigt.
0: Nej, men, hur?
1: Och då blev det, men då gjorde jag som alltid en veckorecap.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men det blev nog jättemycket lättare. För att i några skedar var jag bara att slänga vad som helst ut. Det blev inte så snygga bilder.
0: Men det håller jag med om, för jag har haft jättemycket kompisar som... Jag märker med många av mina kompisar som är jättenoga med vad de postar. Och jag sa, kan jag posta det här?
1: Ja.
0: Och jag har inte postat en story på så länge.
1: Ja.
0: Vet du, att vet du, folk tänker så för mycket. Men min tanke med allt, varje gång någon frågar, så är så att vet du, posta, och jag tänker också mig själv, posta vad du vill, att folk väljer att följa dig.
1: Ja.
0: Att jag så att om de inte vill se, så är det bara att avfölja.
1: Alltså det är ju den här ena, så här, vad är det? Det var hon ena som satt ut, för hon hade fått massa hate. Jag minns inte vem det var. Någon fick massa hate. Och så satte hon upp sådär, God forbid att jag sätter upp bilder som jag vill sätta upp på mitt konto som jag har skapat och som du väljer att följa.
0: Ja, nej, men eller hur?
1: Ja.
0: Eller hur? Så sen är det så att, vet du, liksom, okej, avfölj, jag bryr mig inte. Liksom,
1: jag lägger ett avfölj.
0: Och det är väl, jag tycker att jag har gjort dem med Instagram.
1: Ja.
0: För det känns att om du inte postar, då är du bara en stalker.
1: Ja, ja. Ja, men, det är jätteweird.
0: Exakt.
1: Jag följer, alltså om någon följer, förlåt, nu är det liksom 10. Om någon följer mig och jag ser att de har 0 post, följer jag inte tillbaka.
0: Ja, men eller hur?
1: För jag är så här, varför skulle jag följa dig? Du har ingenting att ge mig.
0: Exakt.
1: Det här är en transactional affair.
0: Exakt. För jag tycker hela jotton är det att du liksom har som en dagbok för ditt liv. Mm. Och postar vad du vill och visar
1: och
0: hur du
1: lever. Och därför är det så att om du har noll posts och följer mig, följ, vad kul för dig. Men ja, jag vill inte följa
0: exakt.
1: Dig.
0: Exakt. Och jag tycker att jag tycker det är mer konstigt att du inte postar någonting än att du postar jätterandom saker från ditt liv.
1: Ja, lätt. Och sen också när folk kan vara så där, kommer folk fatta det här, vet du? Och jag sa att om du inte fattar så är det väl inte ditt problem. Det, nej, det kommer du ju inte veta.
0: Nej.
1: Om folk fattar eller inte. Ja. Nej, alltså, det roligaste storyn man har lagt upp i sitt liv är ju när man har varit spontan och inte tänkt på det.
0: Ja.
1: Jag vet. Men det är nog nice, det är kul. Men vi kan också hjälpa om man är osäker.
0: Att du ska skicka till
1: men jag är ju den som mina kompisar skickar till om de är osäkra. Alltid.
0: Ja. Du menar att man ska, skicka, liksom, man ska säga att kan jag posta det här?
1: Ja, och jag säger alltid.
0: Ja.
1: Fast ibland om det är ett full landskapsbild så säger jag nej.
0: Det är sant. Alltså fulla landskapsbild. Nej,
1: inte fulla fina landskapsbilder. Är fulla på Instagram, jag vill inte se dem.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Men du förstår, jag vill inte se som en fin
0: det
1: landskapsbild.
0: Jag har jättesvårt med, som jag själv ibland kan måste säga reality checka, att är det här snyggt eller är det här cringe? Alltså att sätta upp bilder på fulla och mat som inte ser god ut. Alltså folk som tar bild på mat. För jag kan tycka om när folk sätter bild på mat om det ser gott ut, för då kan jag bli inspirerad att äta det. Yeah. Men om folk sätter upp bilder på sitt så här, alltså det är värsta ju, det är min värsta dag på Instagram är ju julafton.
1: Jo, när man måste, alltså jag skrek ju på julen, om jag ser ett till halverat ägg!
0: För folk har så oestetiska julbord.
1: Men folk har också så alltså, äcklig också, mat. Också så här, enligt mig äcklig.
0: Ja,
1: men alltså, äcklig mat. Det där äggen för mig
0: är... För de oestetiska och sätter upp på julbordet. Och sen har det också så mycket människor som sätter upp sina gamla släktingar. Så jag sa att jag skulle inte smasha, jag vill inte se. Hej, Momo Gertrud. Jag skulle inte smasha, vill inte se. Också när man tittar på deras julbord där en rullator. Old. Old and ugly. Men det är så kul. För jag har verkligen ibland på, eller på julen när man kanske inte så mycket på telefonen, men på juldagen när folk börjar posta, så har jag verkligen högt, vet du, kunnat säga till min familj.
1: Jo.
0: Vad fan heter folk?
1: Nej, vet,
0: och då har min mamma sagt, men Alma, folk får väl äta vad de vill.
1: Och mamma har ju
0: det.
1: Sett,
0: jo, men de har ju inte sett det på Instagram.
1: Nej, men de får faktiskt sätta det. För vet du vad vi kan göra?
0: Avfölja. Det är sant. Det får jag följa med dig.
1: Och sen när de frågar, varför avföljer du? Full mommo är klimat.
0: Jag har ju min sån här vet du, det är så hemskt, för att vi var ju så här, posta vad du vill, och sen berättar man hur man är på Instagram.
1: Ja. När folk gifter sig, vilket många i min lada gör.
0: Ja.
1: Och sen är det bilder, så jag tittar alltid i bakgrunden på de här bilderna, på alla exit-skyltar och brandsläckare.
0: Ja,
1: det... Och så är jag sådär, full bakgrund.
0: Ja, ready köra ut.
1: Eller ta om, varför?
0: Ja, okay.
1: Där tog du dina eviga bröllopsbilder när du kör kakan, exit-skylt i bakgrunden. Alltså jag kan verkligen, och det är så här,
0: och
1: jag
0: vet att... man har haft hyrt en fotograf som ska, vet du, ta såna bilder som, vet du, de ser lite gammaldags ut.
1: Jag vet, och sen är men de i en UF-lokal, så lokalen är ändå fin, men sen måste finnas en brandsläckare. Eller typ elskåpe. Elskåpe med! Det är ju sådana som jag kan verkligen sitta med att, jo...
0: Okej, så där långt tänker jag inte.
1: Jo, men sen är jag också, jag menar... Det är väl min första reaktion när jag gifte sig, är väl kul att jag fick se bilderna, för jag var ju inte bjuden.
0: Ja.
1: Och vet du varför jag inte var bjuden? För att jag
0: för skulle du beter dig så här. För att du är Greta Thunberg.
1: Det här är ju varför vi inte får komma på liksom julen heller, för att vi tycker ju liksom, alltså pass. Screen smash.
0: Ja.
1: När man ska sitta med sina kusiner på julbordet så går man en rund smash, inte pass, smash, smash.
0: Inte sina egna
1: släktingar. Det är därför man alltid måste be sina kusiner att ta liksom deras andra kusiner, så att det finns någon man kan smash. Så det är inte inom släkten. Det här är just Österbottens lifehack.
0: Jag är inte jul i Österbotten, men jag har inte hållit på så här. Alla.
1: Jag skojar. Mm. Det har jag aldrig gjort här. Det har aldrig hänt.
0: Okej,
1: bra. Hej, nu var det... Jag blev lättare.
0: Jag tyckte också, och jag tyckte, vet du vad, det är att vi redan bestämde mig för life admin ska hända på måndag, så det är lätt om mitt hjärta.
1: Ja, nu ska jag skriva en liten lista.
0: Ja, jag ska ha en notes i min telefon, var jag skriver upp allt inför måndag, så jag är inte stressad över det då, men jag vet att det finns min notes.
1: Man skriver upp det, och sen vet man när man öppnar det.
0: Glad tjej nyår.
1: Glad tjej nyår, gott tjej nyår. Glad att läsa och skriva svårighet. Nej, sen nästa gång kanske jag slingar i håret.
0: Jag hoppas det. Nej, ska
1: inte vara sjuk. Jag har aldrig färdig hår i mitt liv.
0: Vet du vad? Nyår för new year.
1: New year. Jag vet inte, jag ska till systemet, jag måste boka tid. Jag måste fråga när Julia har, jag har ju gått till en ryss från Murmansk.
0: Jag
1: älskar henne.
0: Är det hon som också är lite halvrasse?
1: Nej!
0: Det är någon annan som går hos en rasse.
1: Jag går inte hos en rasse. Min ryss från Murmansk är motsatsen. Hon är okay, mega liberal. Hon är härlig. Mitt problem med henne är att hon älskar min sambos hår mer än mitt.
0: Mm.
1: Att alltid när jag är där så säger hon yes, he has so such thick and... Han går till samma.
0: Hon fixar ju hans linje.
1: Nej, hon fixar linjen och ligger med honom på samma gång, antar jag. För den är så jävla tajt, den där linjen. Okej. Hej då.
0: Hej då.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med de senaste turerna i långköraren Garden Helsinki. Idag är nämligen frågan om statsminister Petteri Orpos agerande i samband med det planerade arenaprojektet i Helsingfors på tapeten igen. Men först en snabb repris. Orpos regering beviljade projektet villkorade statsbidrag efter påverkan från personer med bakgrund i Samlingspartiet som Orpo leder. Justitiekanslern utreder om Orpo var jävig i fallet och i sitt svar till JK uppgav Orpo i augusti att han inte träffat eller talat i telefon med representanter för projektbolaget. Enligt öppenhetsregister har Orpo ändå haft kontakt med projektbolaget ett par gånger under 2024 och minst en gång i fjol och en gång i början av det här året. Statsministern uppger idag till Yle att det endast är frågan om situationer där Jan Vapaavuori, profil inom Samlingspartiet och styrelseordförande för Garden Helsinki-projektet, i förbifarten har nämnt projektet, vilket Orpo tidigare har talat om. Vapaavuori har uppenbarligen i efterhand fört in det här i öppenhetsregistret, konstaterar Orpo. Vapaavuori bekräftar i sin tur till Helsingin Sanomat att de kontakter han angett i registret har varit informella samtal i samband med andra möten. I Sysmä i Päijänne-Tavastland, knappa 60 km norr om Lahtis, har en enorm silverskatt hittats. Skatten består av flera tusen mynt och andra silverföremål som preliminärt daterats till sen järnålder, ett par århundraden före eller efter år 1000. Kalle Lappinen var den som gjorde fyndet. Han letade med metalldetektor och hittade två gömmor med mynt efter att detektorn larmat först på ett ställe och sedan på nytt strax intill. Han berättar att den större delen av skatten var packad i ett runt kärl av näver.
1: Tuohiastia oli ton isomman kätkön kohdalla semmoinen pyöreä ja hyvin niin kuin tummaksi muuttunut siinä vuosituhannen aikana. Sitten hopearahat oli erittäin hyvin säilyneitä.
0: På 1000 år under jorden hade näverytan blivit alldeles mörk, men silvermynten var i gott skick, säger Kalle Lappinen. Skatten är den största som har hittats i Finland och väger uppskattningsvis 4,5 kilogram. Enligt Lahtis stadsmuseums museichef är det inte bara storleken på fyndet som gör det betydelsefullt. De två näverkärlen är också av stort intresse eftersom de är så gamla. Bilder av skatten och upphittaren kan du se på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Vid östgränsen invigde inrikesminister Mari Rantanen idag 200 kilometer av hinderstängsel som har byggts vid gränsen mellan Finland och Ryssland. Gränsen är 1300 kilometer lång och avsikten med gränsstängslet är att hindra storskalig invandring från ryskt håll. Stängslet har byggts i närheten av gränsstationer och där det finns vägar nära gränsen. Men största delen av vår östgräns är ödemark, där stängsel inte behövs. I Tyskland har ytterhögerpartiet AfD tagit en historisk seger i gårdagens parlamentsval i delstaten Sachsen-Anhalt. Partiet fördubblade sitt stöd och fick 44% av rösterna, vilket ger 39 mandat i delstatsparlamentet. För egen majoritet hade partiet behövt 42 platser. Men om segern räcker till för att bilda delstatsregeringen tills vidare är oklart, eftersom traditionella partier i Tyskland inte är intresserade av samarbete med AfD. Men valresultatet känns i vilket fall som helst av i Europa. Vår Europakorrespondent Rickard Hoso fortsätter.
2: Segern ger AfD ett starkt momentum inför de stundande delstatsvalen i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Samtidigt riktas blickarna mot 2027 som blir ett europeiskt valår av rang med parlamentsval i Italien, Polen och Spanien och presidentval i Frankrike där ytterhögerns Marine Le Pen toppar opinionsmätningarna inför valets första omgång. En fortsatt europeisk förskjutning mot ytterhögern skulle få konsekvenser för den europeiska migrations- och klimatpolitiken och för synen på EUs integration och utvidgning. Även utrikes- och säkerhetspolitiken kan påverkas. I Tyskland vill AfD stoppa det militära stödet till Ukraina och återgå till en mer traditionell tysk politik av dialog och ekonomiskt samarbete med Ryssland.
0: Det sa vår Europakorrespondent Rickard Hoso. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Ett regnområde breder ut sig över Finland västerifrån. Utsikterna fram till imorgon kväll. I hela landet blir det västerifrån mulnande och lokalt regn. På dagen imorgon allmänt regn, särskilt i norr. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader, längst i öster och i norr mellan 2 och 9 grader. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 19 grader, i landets norra del mellan 7 och 14 grader. Den sydliga vinden tiltar och är på dagen byig. Så har jag en vindvarning för landområden. I landskapen Nyland, Österbotten och mellersta Österbotten, landskapet norra Österbotten, frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo och i följande kommuner i Lappland, Simo, Kemi, Keminmaa, Torneo och Tervola, är den sydvästliga vinden kraftig på förmiddagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen från och med imorgon till och med den 12 september, alltså lördag. Från sydväst kommer varmare och fuktigare luft i Finland. Ett par lågtryck med regn rör sig under perioden över landet. Imorgon tisdag är det regnigt i stora delar av Finland och i synnerhet i Lappland kan det komma rikligt med regn. I slutet av perioden regnar det mest i södra och mellersta Finland. Men solen tittar fram då och det blir också uppehållsväder emellanåt. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 20 grader, när det regnar lokalt lägre. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 14 grader, i Lappland något kallare ett par nätter. Nederbördsmängden fram till lördag förutspås vara mest mellan 10 och 25 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind. På Bottenviken varnas för sydlig till sydvästlig vind på dagen, 16 meter i sekunden. På norra Östersjön, Bottenhavet och i Kvarken varnas för sydvästlig vind från och med midnatt, 14 meter i sekunden. Så ett meddelande för båtförare. På Finska viken, Ålands hav och Skärgårdshavet meddelas om sydvästlig vind från och med efternatten, 12 meter i sekunden. Varning för sjögång. På östra delen av norra Östersjön och på Botniska viken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. En svag högtrycksrygg ligger över Finland och rör sig mot öst. Ett lågtryck drar in över Skandinavien i natt och rör sig mot Lappland längs Sverige i morgon. På Finska viken utlovas sydlig till sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. På norra Östersjön blir det sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind som avtar. På kvällen blåser det 6-10 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. På Ålands hav utlovas sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Lokalt kan det blåsa upp till 14 meter i sekunden. Från och med förmiddagen utlovas vind som avtar. På eftermiddagen blåser det 5-10 meter i sekunden. Sikten är god. På Skärgårdshavet utlovas sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Från och med förmiddagen blir det vind som avtar och på kvällen blåser det 4-8 meter i sekunden. Lokalt förekommer regnskurar, annars är det god sikt. På Bottenhavet blir det sydvästlig vind 10-15 meter i sekunden. Från och med morgonen avtar vinden, på eftermiddagen blåser det 7-11 meter i sekunden. Lokalt blir det regn, också åska, men annars god sikt. I Kvarken ska det bli sydlig till sydvästlig vind som småningom tiltar. Först 69 meter i sekunden och på morgonen 10-15 meter i sekunden. På förmiddagen avtar vinden och på dagen blåser det 6-11 meter i sekunden och från och med eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. Lokalt förekommer regn och åska, annars är det god sikt. På Bottenviken sydlig vind 8-13 meter i sekunden. Mot morgonen tilltar vinden småningom. På dagen blåser det 10-15 meter i sekunden. Lokalt kan det blåsa upp till 17 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydvästlig vind som småningom avtar 6-11 meter i sekunden, på kvällen 3-7 meter i sekunden. Lokalt regn och möjligen oska, annars god sikt. På Saimen utlovas sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Så utsikterna för sjöfarande från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet utlovas sydlig till västlig vind på natten under 14 meter i sekunden, på dagen under 10 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken utlovas på natten vind omkring syd, på dagen vind omkring väst, under 10 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 15 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten 50 kilometer. Kotkarankö 14, syd-sydväst 3, mulet, sikten 49 kilometer. Orrengrund 15, syd-sydväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, sydväst 8. Kallboda grund 16, sydväst 7. Östertokan 16, sydväst 9. Gråhara 16, sydväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16, sydväst 8. Bokaskär 15 grader, väst-sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 17 kilometer. Hangö Tulludden 15, sydväst 10. Russarö 15, väst-sydväst 11. Venö 15, syd-sydväst 8. Utö 16, sydväst 11. Mulet, sikten 21 kilometer. Notgrund 16, sydväst 7. Fagerholm 16, syd-sydväst 7. Vilsandi 17, sydväst 9, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 17, syd-sydväst 8, sikten 37 kilometer. För Kumlinge saknas samtliga uppgifter. Nyhamn 16 grader, syd-sydvästlig vind 11 meter i sekunden, mulet, sikten 20 kilometer. För märket har jag inte heller vare sig temperatur eller vinduppgifter. Enskär 16, syd-sydväst 10. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd 12. Mulet, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 15, syd-sydväst 10. Mulet, sikten 12 kilometer. Selgrund 15. Vinduppgifterna saknas. Regnskurar, sikten 13 kilometer. Bredskäret 15 grader, syd-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Strömmingsbådan 15, syd-sydväst 10. Valsörarna 14, syd-sydväst 8. Kallan 15, syd 11. Tankar 15, syd 8. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, sydost 9. Nahkiainen 14, syd-sydost 10. Brahestad 14, sydost 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 11, sydost 6. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 11, sydost 6. Regnskurar, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12, sydost 11. Ajos 11 grader, sydostlig vind 7 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 kilometer. Och det var dagens sista nyhets- och vädersändning i den här kanalen. Mer nyheter blir det här i samma kanal igen imorgon bitti. Jag heter Sara Torvas, på återhörande.

0: Välkommen bästa lyssnare till Fatta familjen som idag ska handla om syskon. Syskon som bråkar, busar, triggar varandra, skriker och föräldrar som känner sig rejält maktlösa. Och med mig i studion för att stötta er föräldrar så har jag idag med mig beteendevetare Petra Krantz Lindgren och psykolog Stina Hinström. Välkomna!
1: Tack så mycket.
0: Kan ni se det här framför er, liksom stojet, skriken?
1: Ja, verkligen, och inte bara för att jag har så himla god fantasi tror jag, utan för att jag har tillgång till min egen minnesbank. Både för att jag bråkade ganska mycket med min bror när vi var små, och det har ju inträffat i min familj mellan mina barn också. Ja.
0: Jag hade varit hos dig, Stina.
2: Ja, men det inträffar. Alltså, jag har ju spridning 18, 16, 10. Och jag kan fascineras över att det uppstår även i de åldersgrupperna på en nivå som jag tycker kanske... Jag kommer på mig själv med att undra, vad är det här för något egentligen? Vad är det för fel på dem? Det är ändå två av tre som är närmare myndiga än omyndiga. Mm. Jag känner verkligen igen att det kan bli syskonstoj.
0: Men är det någonting, alltså om man tittar på olika relationer bland barn, är det någonting i just syskonrelationen som gör att där blir konflikterna mera uppskruvade?
2: Ja, men är det, om man nu har syskon så är det väl den närmsta och längsta relation man har att öva relation med. Mm.
1: Det är så lätt att vi tänker att vi ska få bort alla syskonbråk. Jag tycker vi kan inleda med att säga att syskonbråk är ju i sig också ganska bra.
0: Mm. Innan vi släpper in den första föräldrafrågan så vänder jag mig till dig som lyssnar. Kanske har du någon fråga till Stina och Petra eller någon annan i vår expertpanel. Då mejlar du så snart du kan till
1: fattafamiljen@ur.se.
0: Okej, då ska vi bjuda in dagens första lyssnare. Vi har med oss en trebarnsmamma till en 5,5-åring, en 2-åring och en bebis på 8 månader. Och det är de två äldsta som står för det mesta av buset. Hej på dig förälder!
3: Hallå!
0: Hallå, hallå! Och du skriver att barnen nästan hamnar i någon sorts bustrans.
3: Jo, men som sagt, de älskar ju varandra och älskar att leka. Och när de är inne i det här buset så stänger de av öronen helt och hållet. De har så kul och är så inne i sin kärriga lek att min lilla mammaröst försvinner ju bort i, som ett brus bara i bakgrunden.
0: Är det det som blir svårast? Eller vad är det som blir allra svårast för dig som förälder?
3: Hur vi når in till dem att lyssna. Tänker jag.
2: Ja, och när du säger lyssna, nu frågar jag, för jag gör det här själv som förälder. Jag säger lyssna, men jag menar gör som jag säger. Vilket menar du?
3: Alltså både, vi har ett begrepp hemma som vi brukar kalla höra och göra. Mm. Alltså lyssna och lyda,
2: ja,
3: men
2: fint,
3: men

0: lite lättare att komma ihåg.
1: Ja.
0: Så att först liksom, vi är noga med att berätta att ni måste, framförallt femåringen, i och med att det är han som är mest mottaglig.
1: Ja.
0: Du måste liksom visa att du faktiskt hör mig.
1: Mm.
0: Och sen del två blir då att försöka uppmuntra till att det här då faktiskt efterföljs då sen i görandet.
1: Och det är ju egentligen, är ju det, om man nu ska vara så, det är ju ganska avancerade förmågor. Det är ju en jätteviktig del av utvecklingen. Det här att kunna stanna upp. Det är väldigt fint att ni stöttar. Och det är inte realistiskt att det fungerar fullt ut när man är fem. Och absolut inte när man är två. Vad tänker du om att jag säger det? Att det är ganska svåra
0: grejer. Det känns jätterelevant. För tvååringen har vi inte ens något krav alls på det. För att vi vet hur det är att ha en tvååring. De är ju överallt och ingenstans på samma gång.
1: Ja.
0: Femåringen kan ju liksom emellanåt. Men i de här stunderna när liksom det finns ingen tydlig lek, ingen tydlig rutin eller så, det är då han brassar iväg och blir så här superbusig. Och då stänger han ju av öronen.
1: Och frågan är om man stänger av öronen eller om han är fullt uppe i den här lekfullheten. Jag hörde i någon podd jag lyssnade på häromdagen att 65% av vår biologi är byggd för rörelse. Så att när du berättade om hur de leker lugnt och fint och sen börjar springa runt, så tänkte jag så, just det, precis, för det är vad de ska, barn lär sig genom rörelse. Mm. Alltså det är en så skitviktig del av själva leken, och att vi i vår samtid, när vi värnar om att barn ska lära sig att bete sig schyssta mot varandra och bra, så har vi lite faktiskt glömt av att det också ingår lite hårda tag och testa sina liksom fysiska begränsningar och sådär för att bli en fungerande människa. Vad tänker du när jag säger det?
0: Det låter jätterimligt, och så tänker vi också, att det är klart att de ska få leka och ha kul.
1: Mm.
0: Det som hände i våras var ju att de hade en kryptävling. De kröp liksom precis bredvid varandra och hade som ett race. Det som hände då var att lillebrorsan snubblade över sin egen arm och bröt armen.
1: Men lilla gubben, au.
0: Och det var väl en typisk olycka, men det är klart att det scenariot sitter ju kvar i huvudet, och nu är det en liten till som kryper omkring, och liksom ska leken behöva resultera i benbrott och liknande? Eller liksom, kan de liksom leka, inte sitta still och vara lugn, men leka på ett sätt som liksom fungerar?
1: Ja, jag fattar att leken spårar, men nu är ju inte jag läkare, va? Men det låter ju också som att det var maximal otur, eller?
0: Ja, det var ju absolut otur. Det var ingen bråk, det var ingen krasch, utan han kröp och ramlade över sin egen arm.
1: Ja, det är ju ett bevis på att leken var våldsam, men jag vill ändå också säga, det låter också som att de flesta gånger när de leker så blir det inte, behöver inte åka till sjukhus.
0: Nej, absolut. Nu försöker vi vara nära, och det går inte att låta dem leka i ett eget rum.
1: Nej.
0: Någonstans. Man behöver ju vara med, för att antingen så börjar de provocera varandra, eller så är det att någon tar någon grej och det blir bråk, eller det blir...
1: Är det så varje gång? Är du säker på det? Har ni liksom kartlagt?
0: Nej, det är absolut inte varje gång. När storebrorsan får liksom ett uppdrag, antingen uttryckligen från mig eller att han liksom förstår att nu har jag ett ansvar, typ när lillebrorsan har varit lite rädd för dammsugan, så att när jag har tagit fram dammsugan brukar han alltid omfamna brorsan och sätta sig och läsa och sitter lugnt och stilla, hur fina som helst. Så att det går ju.
1: Men så du fort... var det gulligaste, förlåt, men det var ju väldigt gulligaste jag har hört på i år.
2: Du, händer det att du berättar för dina barn hur fina de är mot varandra?
0: Ja, alltså man fastnar ju som förälder jätteofta i den här, det är mycket stopp och nej och tjat.
1: Ja.
0: Den här typiska tjatfällan. Men vi är ju medvetna om våran brist där som förälder, och verkligen försöker se och uppmuntra, vad ska man säga, de här styrkorna som vi vill förstärka.
1: Ja.
0: Men det är klart att det ofta försvinner bort i vardagen.
2: Men vad fint att ni ändå gör det. Sen funderade jag på en annan sak. Du säger att leken går ofta överstyr, du går dit. Och jag förstår din rädsla, givet armbrott och liknande. Jag vill ändå kolla, har du testat att sitta lite grann på händerna och se vad som händer om du inte går in i det här?
0: Oh, jag vill säga ja, men jag kan inte göra det.
2: Varför vill du säga ja?
0: För att jag blir så stressad själv av att det springs. Och jag är så rädd, tror jag, att deras liksom bus och stök och provokationer förstärks av varandra. Liksom.
1: Du, på en vecka, hur ofta spårar det ur på ett sätt att någon får jätteont och att det inte går att det är så jättelång tid till att det blir lugnt igen?
0: Jag skulle säga att det sker nog aldrig, för att jag är ju där och hinner stoppa. Och hur det skulle vara annars om jag inte var där och var i vägen, så det vågar jag inte svara på.
1: Men du, som det vi började prata om, att då kanske det är så att rätt mycket av den här leken hör de här åldrarna till.
0: Mm.
1: Och rätt mycket av den här leken är viktig för båda de här killarnas utveckling. Och uppmärksamma de här, ännu mer uppmärksamma de här guldtillfällena. Kanske försöka i 10 dagar att bara benämna guldtillfällena. Vet du vad han gjorde? Han kramade om lillebrorsan när jag tog fram dammsugaren. Alltså faktiskt bara prata om det.
0: Det tänker vi föräldrar.
1: Ja, att ni föräldrar lovar varandra att försöka bara prata om situationer som funkar. Kanske inte i 10 dagar då, men i 5 dagar. I 5 dagar, bara benämna, annars så säger ni inget om det. Alltså bara se vad som händer.
0: Det var en jättespännande tanke.
1: Ja, kul att du tycker det. Det här kommer ju vara svårt, för du var ju liksom, hjärnan är alltid inriktad på problem, så det är ingen lätt sak. Men det är inte lätt att ha 3 ungar heller, så det här fixar du, tänker jag.
0: Jo, det blir ju lätt att man tjafsar med förskolan, man tjafsar med barnen, man tjafsar med alla, känns det som, och ska bara lösa problem. Mm. Överallt och förutspå problem och vara steget före och allt. Det är klart att man fastnar ju i det tänket. Så att det är klart att den här problemlösar tiden av mig sitter där och knackar på dörren.
1: Ja.
0: Det ska jag vara ärlig med.
1: Ja.
0: Men samtidigt så ser jag ett jättevärde i, men för mig själv förstärka det här positiva. Inte ta liksom sådana saker för givet och fokusera på problemen. Det behöver jag absolut jobba med och rikta om det fokuset.
1: Sen tänker jag att du ska vara snäll mot din problemlösare sida. Den hjälper ju dig oerhört mycket. Men om vi tänker under de här, har vi landat i 5 dagar eller 10 dagar? Vad säger du?
0: Men vi kan väl testa 5 och så ser vi vad som händer.
1: Ja. Men jag vet inte om det, men kan du tänka att problemlösare sidan, då får den liksom, vill den ha semester eller vill den åka på fortbildningsresa till Silicon Valley? Vad vill den helst? Känn efter.
0: På semester, tror jag.
1: Ja, vart vill den åka på semester?
0: Ja, men i och med att jag är från Norrland så är det väl snön som lockar mest, tror jag.
1: Ja, men då kanske problemlösningssidan åker på off-pist skidresa vid Riksgränsen. Låter det rätt?
0: Det låter jättebra.
3: Det är där man bryter handledarna.
1: Minst. Men inte, det kommer inte den här problemlösningssidan göra, för den löser problem. Så kan du tänka dina problemlösningssidan. Döm inte den, utan bara okay, hej, men du är på semester nu i 5 dagar. Välkommen tillbaka då. Vad tänker du när jag säger det?
0: Jag känner mig lite lättare. Jag känner mig lite rädd. Det här är ju... det hade varit skönt att få liksom jättekonkreta, gör det här, den här problemlösningen. Så det känns lite läskigt att inte fokusera på det just nu i alla fall. Men det ger ändå en lätt känsla som är väldigt behaglig.
1: Fin, vilken koll du har på dina egna reaktioner. Det är fantastiskt. Jag tror att du kommer att ha lite roligt med det här faktiskt. Inte först, men liksom efter bara några timmar så kommer det bli kul, tror jag.
0: Så jag tror också det.
3: Hålla kvar vid den här lilla känslan.
0: Mm.
3: Och var rädd om dig.
0: Tack. Oh, ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
3: Hej. Fattafamiljen@ur.se, det är vår mailadress som du använder om du vill ställa en fråga till vårt program. Det har följande föräldrar gjort. Hej och tack för en fantastisk podd. Vi har en pojke på snart 8. 8, en flicka på snart 5 och en 1-årig tjej. Frågan gäller de två största. Båda syskonen är livliga, energifyllda barn med starka viljor och mycket spring i benen. Lätt i skratt och samtidigt otroligt kort stubin så det kan blixtra rejält. Jag som mamma var som barn och är fortfarande helt tvärtom. Lugn, blygare och med stort tålamod. Pappan var och är delvis fortfarande mycket lik barnen. Var för sig är barnen enkla att ha att göra med. De är intensiva men ändå harmoniska. Tillsammans så är de fullständigt kaos. Lek slutar nästan alltid med slagsmål eller gråt. De lyssnar inte på tillsägelser, vi får inte någon respons överhuvudtaget på lågaffektivt bemötande, utan först när någon av oss skriker på dem. Det gör mig ledsen, för jag har aldrig tidigare höjt rösten i mitt liv, och nu skriker jag på mina barn. Har ni tankar kring varför de triggar varandra så mycket, och hur vi kan få det trevligare tillsammans som familj? Är så mycket kärlek mellan dem, men herregud vad stöket är på vår energi. Tack och med vänlig hälsning, en rätt trött mamma.
1: Nu är ju inte det som mamman ber om, jag vill jättegärna börja med en annan punkt. För att sen kanske gå över till syskonen, är det okej?
4: Absolut.
1: För det är så bra att hon liksom har koll på att hon själv saknar den här typen av liksom intensitet och aggressivitet. Hon hade betett sig så, hon har ingen dragning till det, det är obekant för henne. Och då är det ju mer kraftfullt att se sina barn bete sig så. Så att, och inte alls skönt för henne att skrika. Så att något som jag skulle gett henne tips om eller vilja fråga henne om vad hon tror idén om att hitta sin auktoritet innan skriket. Alltså pondus och liksom sätta ner foten utan att höja rösten. Så att hon gör det mycket tidigare. Alltså bara, nu räcker det. Mm. En så här, en beslutsamhet och bestämdhet som hon kommer, hon behöver träna på det för att hon inte behövt göra det. Så det är väl en sån sak. Och kanske inte prata så himla mycket, utan när de märker att det här kommer antagligen spåra ur, så bara flytta dem på ettåringen. Det kan man faktiskt göra. Eller avleda på något sätt. Och tydligt, nu tar vi en paus. Mm. Vänligt och bestämt.
2: Exakt, och jag skrev faktiskt det här, tidigare och tydligare är ett slagord som jag brukar använda mig av. Om man går dit tidigare så är det lättare att vara tydlig utan att vara högaffektiv. Alltså det är så lätt att man säger nej, nej, nej, nej! Det blir inte så bra radio det här kanske, men ni förstår.
4: Det
2: är som att jag får inte tydligheten i mig själv förrän min affekt har stigit. Så det som jag tror händer när den här föräldern höjer rösten, det är ju att barnen blir rädda. Och då snappar man liksom ur den där leken. Och det vore ju fint då om man kan hitta det i sig själv att vara så tydlig att barnen inte behöver bli rädda.
1: Mm. Och sen, jag menar, tre barn som är så här små, det är klart att det är jätteintensivt, fullt ös. Jag undrar om det skulle vara en bra grej att hon, alltså bägge föräldrarna, att de lite kartlade hur ofta blir det jobbiga bråk, hur ofta är det fina stunder. För det skulle kunna vara så att det är rätt mycket fler fina stunder än de tänker på. Och att de lite funderar på hur realistiska deras egna förväntningar är kring trevligare med en ettåring, femåring, åttaåring.
2: Yes. Ja. Och jag vill också skicka med ett annat sätt att få trevligare. Det är så lätt att man tänker, nu ska vi ta bort det här otrevliga så får vi det trevligare. Man kan också tänka att vi stoppar in lite mer trevligheter. Mm. Så när har de det bra och försöka göra mer av det? Teambuilding brukar jag tänka. För det är också ett sätt att höja trevlighetsnivån i familjen.
3: Ja. Hon skriver ju, avslutar mejlen med att skriva att det finns också så mycket kärlek mellan dem.
1: Ja.
3: Men herregud vad stöket är på vår energi.
1: Ja, men
3: det är ju
1: klart.
3: Både sött och salt.
1: Ja, men det är klart att det är. Men de är ju utvecklingspsykologiskt i väldigt olika delar av livet, de här tre. De förstår ju inte varandra riktigt bra åt alla håll. Och liksom har massa saker att öva på. Det är klart att det är stökigt. Och det kommer ju lugna ner sig.
3: Fatta familjen handlar idag om syskon som triggar varandra med lek och bråk. Och det har blivit dags att bjuda in en fyrbarnsmamma. Och det är framförallt hennes 5-åriga tvillingpojkar som står för mycket av buset och bråket. Hej på dig föräldrar!
4: Hallå, hallå.
3: Berätta, hur skulle du beskriva stämningen hemma hos er i dagsläget?
4: Ja, jag skulle nog beskriva det som, ni vet när man hämtar barn på ett barnkalas och de liksom precis fått i sig en massa socker och är i det här lite hypade läget. Så skulle jag säga att vardagen ofta är hemma hos oss liksom. Det är väldigt hög energi och högljudda fantasilekar och så.
3: Är det framförallt de här två tvillingarna eller finns det ytterligare någon inblandad?
4: Det finns en stora syster också. Och de här tre har ju en fantastisk syskonkemi och det är ju jätteroligt i sig att de har det. Så det är vi ju liksom såklart glada för. Men vi vuxna kallar det lite för bösläge. Mm. Och då är det att någon triggar någon och så är leken igång. Då är det någon fantasi och då är man överallt i hela lägenheten och man drar fram grejer och det gapas och det slutar oftast med att man ligger på golvet och brottas. Och
3: när det blir bösläge, då, vad är det som blir det jobbigaste för föräldrarna, för er?
4: Det är ju att vi inte får någon kontakt. Man kan inte göra annat än att fysiskt liksom försöka lyfta bort någon eller så för att få kontakt. Och det är det jag behöver liksom få lite råd och tips kring liksom hur man kan bryta det.
1: Finns det någon strategi som du själv använder ibland som du tycker, ja men den här trivs jag med, jag tycker den funkar och den är också, jag gillar mig själv som mamma när jag gör så här?
4: Nej men det är väl när man också har tid då, men att när man märker att det börjar bli lite stökigt, att man kan hinna bryta det genom att själv sätta sig liksom med målarboken. För vi sitter ju väldigt ofta ihop och gör sånt att vi sitter och målar. Och då funkar det väl oftast ganska bra. Det är väl bara att vi känner nu att det är så mycket annat vi vuxna måste göra runt omkring oss och bebisen ibland. Och att ibland kanske man står med 5 kastruller liksom, eller, ja, och så hör man att det bara eskalerar ute i vardagsrummet.
2: Mm. Har du testat att liksom sätta dig ner och jag brukar prata om att man kan försöka medla. Så nu undrar jag vad det är som händer här. För det låter som att ni skriker och gapar jättemycket och jag vill veta vad det är som har hänt. Mm. Nu lyssnar jag först på dig och så får den ena prata och då kommer den andra att lägga sig i och sen så bara vänta, jag kommer till dig. Och så lyssnar du på den första och sen lyssnar du på den andra och sen lägger tillbaka till hur gör vi nu då så det blir bra för alla?
4: Mm.
2: Har du testat det och hur blir det i så fall?
4: Nej, det har väl aldrig liksom slagit mig att göra det för att man är så inriktad på att bara bryta för att någon får ont och är ledsen och det tjoas och kimmas liksom. Så, och det försöker jag verkligen, liksom att man alltid pratar, när det har lugnat sig så pratar vi alltid med var och en som har varit involverade. Mm. Och då märker man ju, för de upplever mycket skuld och skam, framförallt tvillingarna då. Deras fokus är alltid det här att de vill säga förlåt för att de har varit fysiska. Men då försöker jag liksom säga att nej, men det var ju inte det som blev fel egentligen, utan det var ju det som hände innan som vi behöver prata om.
2: Mm. När du säger behöver prata om, vad tror du de uppfattar då?
4: Det vet jag inte.
2: Får jag slänga ur mig en gissning? Jag kan ha fel. Jag testar. Kan det vara så att de uppfattar det som nu ska mamma berätta för mig vad jag gjorde för fel?
4: Ja, de vet ju så väl egentligen utan att man ens säger någonting.
2: Ja. Då undrar jag, vet de lika väl varför det blev så starkt och så svårt för dem? Som att jag tänker att du kanske kan hjälpa. Du blev ju arg där.
4: Mm.
2: Vad var det som hände? Vad var det som var viktigt för dig?
4: Mm.
2: För det är där de kan utveckla nya förmågor, tänker jag, när de förstår vad det är som triggar dem. För jag gissar att dina barn är ganska välinformerade om hur de inte ska göra.
4: Ja, det är de.
2: Och då kan det vara så att de behöver mer hjälp att förstå vad det är som gör att de hamnar i det läget.
4: Ja. Och speciellt när det har då kanske blivit liksom konflikter. Men jag tycker det är så svårt när det är lek. När det är att vi vuxna upplever att en situation blir fel. Men för dem, de har ju bara roligt.
2: Mm.
4: Och det är där det blir så svårt då att förklara att ja, men för oss andra som bor här så är det en ohållbar situation. Att vi kan inte höra vad vi säger och det är bara... jättejobbig miljö att vara i när det blir så stökigt. Och hur kan man hjälpa dem och, om vi skulle prata med dem på det sättet som du beskrev nu?
2: Ja,
4: då
2: tänker jag att du kanske börjar med att snacka med dem. Ni hade så kul här, eller hur?
4: Mm.
2: Och så först så gjorde ni det och sen gjorde ni det och sen blev det jättehög ljudvolym här. För att ni var så inne i leken. Gud, jag fattar vad kul ni har haft.
4: Ja.
2: Så att de först får höra att mamma fattar.
4: Mm.
2: Och sen, och vet ni när ni gör

0: då får vi bryta detta, och så blir man något liksom så. Kommer man med pekpinnen liksom att nu leker ni fel, det här får ni göra. För det har ju blivit lite det här att nej, men nu, ni får gå ut och leka så, eller så får man vara på rummen och leka liksom. Men inte ute på gemensamma, för att vi känner liksom att vi måste ju ha lite regler.
1: Och det är klart ni måste.
0: Ja.
1: Och de behöver också bli förstådda i att, oh, men morsan, kolla, vi har ju kul här.
0: Mm.
1: Och sen liksom, ni får ha kul. Och det måste funka för resten av familjen. Hur gör vi nu?
0: Ja, det är ju nytt, så att det är ju absolut värt, och det känns ju lite roligt att kunna testa något annat.
1: Ja.
0: För att uppenbarligen funkar det ju inte det vi gör nu heller. Så. Men och jag tror att barnen behöver väldigt mycket positiv förstärkning också. För det blir ju lätt annars. Det blir, man hamnar ju där nej, nej, nej.
1: Mm.
0: Det är ju så tjottigt att höra sig själv. Absolut.
1: Och jag tror att det kan vara skönt för ungarna att känna att de får vara med och lösa problemet istället för att känna att de är problemet.
0: Mm. Och det är väl det med orken och energin som, alltså som förälder också, att man märker ju vissa dagar har man ju väldigt mycket och orkar vara medlaren. Och vissa dagar så är man ju så trött och slut så att man har liksom inte riktigt den energin heller. Men då vet man ju också att det här kommer inte bli, det blir ju inte bra.
1: Men då får man klappa sig själv på kinden och säga att idag kunde inte jag så bra som jag hade velat.
0: Nej.
1: Och det är ju okej.
0: Just det.
1: Det viktiga är ju lite grann vad man lägger ansvaret.
0: Ja, verkligen. Ja, det tror jag faktiskt kan vara bra.
1: Mm.
0: De tycker ju det är roligt att få frågor, så är det ju. Och få svara. Det är ju nästan, de brukar ju bråka om att få svara först. Liksom.
1: Ja.
0: Så det kanske kan vara en väldigt bra strategi. Vi får testa.
2: Mm. Fint att höra, verkligen. Och stort tack för att du tog kontakt med oss, för att vi fick prata
0: verkligen
2: med dig.
0: Ja. Tack själva, och ni gör ett fantastiskt program.
2: Tusen tack.
0: Ha det bra.
2: Syskon som trissar upp varandra, busar och bråkar. Det har varit ämnet i Fatta familjen denna gång. Om ni bara får skicka med en ytterligare sak till föräldrar som känner sig helt slut nu av allt tjafs, allt bråk hemma, vad skulle det kunna vara?
1: Det kan vara svårt att hitta det i dig själv, men syskonbråk kan också vara som ett träningsläger för framtiden. Så om du kan hitta dig själv att känna att vad fint att de tränar, det här kan vara bra i livet.
2: Mm.
3: Jag tänker att en del vi har pratat om idag är så himla, på ett otroligt fint sätt, liksom måna och ambitiösa. Så att jag vågar säga till till den gruppen i alla fall, man kan också faktiskt en liten stund när det är för högt och för jobbigt och de verkar ändå vara i sin lektrans och har det okej, att då får man faktiskt sätta på sig sina lurar med noise cancelling om man råkar ha. Alltså zona ut och göra något som man själv uppskattar, lyssna på en låt eller en bok eller mässa med en kompis. Jag får en känsla av att en del av dem som har hört av sig och som lyssnar på det här programmet tänker att det får man aldrig någonsin göra.
1: Mm. Det får man.
3: Ja.
2: Betrakta bråken som ett träningsläger. De rustar för framtiden och dra på dig hörlurarna om det blir olidligt.
3: Ibland.
2: Stort tack Stina Hindström och Petra Krantz Lindgren för att ni kom hit idag.
3: Tack att du fick komma.
2: Och känner du att du blev sugen på att lyssna på en längre version av detta program, då kan du gå in på UR-play. Där finns vi i poddversion, och så finns vi såklart överallt där poddar finns. Fatta familjen görs av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken idag sköttes av Mattias Miselli. Mixen gjordes av Fredrik Nilsson. Lovisa Hag och Johanna Larsson är våra ständiga producenter. Själv heter jag Patti Hansén. Ha det bäst!
4: Joel, du ska prata om en robot som sprang snabbare än Usain Bolt.
5: Ja, och den här robotolympiaden, eller Robot Games.
4: Yep.
5: World Humanoid Robot Games. Jag tycker de säger någonting om vår vanliga människo-olympiad. Kanske om underhållning överhuvudtaget. Tyvärr. Och jag undrar alltså vad vi ska ha de här robotarna till. Och ärligt talat så är jag lite rädd för det här outsourcandet av mänsklighet. Så det tänkte jag prata om.
4: Jag ska vända blicken mot Åland. Jag har

0: sett en helt ny dokumentärfilm som heter Världens minsta parlament. Jag tycker att den funderar på att hur ska man hålla Ålands självstyre relevant, och det tycker jag att vi också ska fundera på.
1: Mm.
0: Petra, du har som hobby att gå igenom katalogen för bostadsmässan.
2: Tänk vilken mening du har sagt.
0: Ja, nu ska jag vilja fråga, varför det?
2: För att det är så kul att känna att man vet bättre.
0: Det är också den här podden känd för.
1: Ja,
0: det vi vet nog alltid bäst vi. All right, men hej, vad är här vidare? Jag säger Joel, varsågod, ta oss in i robotarnas värld.
1: Tack. Jag hälsar på min farfar i helgen i Nykarleby. Jag var hemma i Österbotten. Och vi pratade om hans robotgräsklippare. Jag poängterade att den står i sitt garage, alltså i sin laddningsstation. Varpå min faffa svara: jag ser då, hej och lördagen idag, så han är ledig idag. Är det fint?
0: Det är jättefint. Och ännu finare är det om han var dead serious.
1: Han var dead serious.
0: Var han dead serious?
1: Jo, och så förklarar han schemat.
0: Okej, hur ser schemat ut?
1: Han är ledig på lördag och söndag, så på vardagar så börjar han klockan 10.
0: Ja.
1: Och så går han i 3 timmar, så får han att ladda tillbaka. Och så går han 3 timmar igen och så får han att sova.
0: Vilken bra arbetsledare din, var det morfar?
1: Farfar. Farfare. Jo, han har stenkoll naturligtvis. Men det kan man ju ha på en robot.
0: Ja, han har fackförening.
1: Nej, han har inte organiserat sig än.
0: Nej, han är inte organiserat.
1: För farfar är så fin arbetsledare nämligen. Nej, men vilken enorm fiffighet det är med de här robotarna som kan göra sånt som inte vi vill göra. Som att klippa gräs, ju, tänkte
0: yep.
1: jag.
0: Yep.
1: Men varför? Varför? Skulle de någonsin behöva göra sånt som vi tycker om att göra?
0: Det är en mycket relevant fråga.
1: Jag förstår inte att man ens måste ställa den. Men de gör ju saker, förutom att klippa gräs, så gör nu robotar saker som vi älskar att göra. Men innan det, hurdan har ni robotar i era liv?
2: Jag har en Roomba.
1: Ja,
0: vad är det?
1: Robotdammsugare.
2: Men jag måste nog säga att jag har inte liksom namngett den. Den har nog inte i tabell. Men jag får liksom inte en likadan liksom känsla av liksom någon slags liksom det är liksom inte en familjemedlem. Men det är kanske för att jag har katter.
1: Ja.
2: Jag tror att om jag inte skulle ha husdjur, då skulle jag se på min Roomba
1: som ett husdjur. Ja. Nej, men det är också det med skräckblandad fascination som jag tittar på klipp från då, The World Humanoid Robot Games. Det ordnades i Peking här i slutet av augusti.
2: Förstås i Peking.
1: Jo, förstås i Peking. Det är alltså ett evenemang som ordnats då officiellt sedan 2025, så det är relativt nytt, men teknologi går ju snabbt. Och utåt sett så är det då robot OS. I praktiken är det dock mer av en penis- och muskelmätning i robotikutveckling nationer emellan. Spoilers, Kina leder. Såklart det är Peking.
0: Ja. Men vem annan är där med att tävla liksom på den där nivån?
1: Korea, USA tror jag. Det är väl egentligen de som är... Och Japan.
0: Alltså, jag var för 3 år sedan i Taiwan.
1: Mm-hmm.
0: Och jag kommer ihåg att det var som att stiga in i framtiden. Att liksom allt var ganska så här robotiserat. Alltså vi kom till något hotell, där var ingen som tog emot. Du skulle plip. Allt liksom, hur du kommer in i huset, hur du kommer få din nyckel, ingenting fungerar givetvis.
1: Mm.
0: Och sen måste man ändå kalla på någon som låg och sov i något rum och var jättesur.
1: Mm.
0: Och vi kom mitt i natten. Men det där, 3 år senare så är det ungefär lika i Finland. Alltså, för jag kommer ihåg att jag tyckte att de var så otroligt i framkant.
1: Ja.
0: Men att det är liksom så, det är ungefär de, alltså det fanns robotar överallt i gatubilden.
1: Ja.
0: Och det finns det ju nu här.
1: Det börjar mer och mer. Ja. Självkörande bilar,
0: ja.
1: De här små idioterna som kör runt matkassar.
2: De är jättesöta. Förlåt.
1: Den där
2: de
1: dumma jävla vimpeln. Jag skulle vilja sparka dem när jag ser dem. Jag blir så arg på dem där små matkassar.
2: Jag hjälper dem alltid upp.
0: En som var på min sida när jag kom cyklande. Tror ni att jag väjer?
1: Nej, den får
0: väja. Är jag en sån, ser ut som jag skulle väja?
1: Nej, den får väja för dig.
0: Den fick nog väja för mig. Den väja, det var jättenära.
1: Den gjorde.
0: Jo, och jag var nog sådär, jag kan inte vara en sån här vidrig. Men jag är, så jag cyklar bara. Ja. Och sen till slut får den, alltså den hockar. Jag tror att den fick en sensor.
2: Åh, skrämde honom.
0: Kände mig som att jag ska slaga ett barn.
1: Jo. Men de där ska man slå, tycker jag. Hur som helst, så i det här robot-OS så de tävlar då en massa olika grenar, de här robotarna, och det är inte radiostyrda bilar här, utan de är humanoid, humanoida. Så de är nimenomad, så de står på två ben.
0: Ja.
1: De har ofta ett huvud. De har armar, en torso och så vidare.
0: De är ju inte så ändå, alltså de ser ju obehagliga ut. Ja. Alltså, de ser ju inte ut som människor.
1: Det är uncanny.
0: Ja, exakt.
1: Uncanny Valley.
0: Uncanny Valley.
1: Hela tiden. Och de tävlar då i alltså olika grenar, några mera praktiska som då livräddning, springer in i ett brinnande hus och sånt. Det kan ju vara något. Men också hotellservice. Inte vet jag, bädda en säng, servera en drink utan att spilla brickan. Andra mera fåniga grenar som dans, det ser ju ännu skit ut. Det är mera, som sagt, det är mera för att visa att vi fick den här roboten att göra det här, inte att det var vackert.
0: Ja, eller inte så där att ingen människa vill mera dansa, så vi måste ha robotar som gör det här för oss.
1: Ja,
0: ja. Glöm aldrig det.
1: Ja, som om vi inte skulle vilja dansa.
0: Som om vi aldrig mer skulle vilja dansa,
1: ja,
0: eller springa.
1: Men sen tävlar de också i idrotter som fotboll. Det såg shit ut förstås då. Men löpning kanske mest famously, taekwondo. En robot spelar tennis, vilket är bara för mig imponerande.
0: Men nu vet taekwondo också. Jag tänker liksom när den har en motståndare som kan göra något oförväntat. Då måste det ju vara jättesvårt att vara en robot.
1: Ja, de måste vara svårt att vara en robot. Så de är liksom smarta de här nu då. Usain Bolts rekord på 100 meter slogs. Nu har alltså en robot sprungit snabbare. Det hade den inte gjort förr. Rekordet landade på under 9 sekunder. Alltså ganska reddigt slogs det rekordet också. Men då igen, det rekordet har slagits förr av en robot. Jag satt, eftersom jag var i Nykabi i helgen, så slog jag det ganska bekvämt när jag körde tillbaka till Helsingfors. När jag satt i en robot och körde 120 km i timmen på motorvägen.
0: Eller hur?
1: Men skillnaden då alltså att de är mänskliga. Och emulerar mänsklighet. Och det har inte gjorts förr. Och den största behållningen av de här ännu i år, oklart om det är så nästa år, men den största behållningen i år är att de fortfarande går sönder och börjar brinna på roliga sätt och sådär kollapsar på... De här humanoida skepnaderna kan vika ihop sig helt trippelt och behöva en bår för att bäras ut. Just den roboten som sprang 100 meter snabbt.
2: Och det
1: kan
2: är ju
1: inte
2: bra
1: bromsa.
2: För
1: den har inga bromsar.
2: Exakt samma sak skulle ju hända till mig om jag sprang 100 meter lika snabbt som Usain Bolt.
1: I och för sig,
2: jag skulle
1: vika
2: i trekant. Och...
1: Vi är närmare den roboten än vad vi är Usain Bolt kroppsligt.
0: För grejen är väl, alltså, jag tycker det är lite fräckt ändå. Alltså, de har inte byggt in en stoppknapp. Alltså de har inte kunnat... De vill inte göra det till den, att den ska kunna stanna själv.
2: Så har du just en stoppknapp?
0: Nej, men
2: hur ska du nå i kapten roboten och trycka på stoppknappen?
0: Men den måste själv, vet du, behålla lite värdighet. Ska den springa in i väggen och pamma, och så ska någon komma med ett bår och söka dig. Nej, när du redan har sprungit ett rekord. Det är liksom, det är jätteopedagogiskt.
1: Och den kan bara springa 100 meter en gång, och sen måste man liksom tighten the screws. Liksom.
0: Ja.
1: Den verkar vara riktigt felanpassad för den här världen, förutom att springa 100 meter one time.
0: One time only.
1: Ja.
0: Sen springer du in i en vägg.
1: Ja. Mm. Och de hittar liksom nya, ganska fascinerande sätt att falla på ärslet på. Alltså, de faller inte på reven på det sättet som vi gör, utan det ser liksom tassigt ut.
2: Nya innovativa sätt
0: att falla
2: på reven.
1: Och det är ju liksom... Och det är också en signalering att ännu finns det utveckling att göra inom humanoid robotik. Alltså vi är inte helt där ännu.
0: Nej.
1: Men skulle vi vara helt där, tror inte jag att vi ska hålla på med OS, utan det ska vara, de ska användas för annat. I don't know. Men för dem som är intresserade så finns det ännu jobb att göra. Men bortom den här slapsticken så känner jag någonting annat som är mer kulturellt skakande. För det gick någon sorts inledningsparad, har jag sett klipp från också, så hundratals robotar, humanoida robotar, som ställde sig och gjorde någon sån, precis som på människo-OS, går någon formation. Det ser helt ut som iRobot. Vet ni den filmen?
0: Will Smith.
1: Ja. Eller för den delen Star Wars. De ser ut som droids därifrån. Så det går ju en kyla över ryggraden liksom, att förutom den här då omedelbara fasan, är det så att idrottssport, kanske kraftprov på alla vis, är ideologiskt hotat, så att jag tänkte. För frågan är, lite hyperboliskt nu. Vad är sport? Alltså Usain Bolt springer 100 meter och han gör det snabbt. Och han gör det på vitaminer, mineraler och vatten och ingen bloddoping, inget annat skräp i sig. Sen har vi det som kallas The Enhanced Games.
0: Yep.
1: Anne har pratat om det i podden också. Det är en sån här, det är upptäckt av någon australisk tech bro. Ja. Det är ett helt idiotiskt projekt. Finansierat av Peter Thiel också. Det är en sån här olympiad där idrottare får och bör dopa sig för att maxa mänsklig prestanda på något vis.
2: Yep. Jävla nördar.
0: Ingen var väl jätteimponerad av den. Alltså, det var ju i maj.
1: Ja, och det floppade. Det gick i konkurs. Några simningsrekord slogs.
0: Men var det inte för att de hade den här infamösa hajdräkten? Alltså den här som inte man mera får använda.
1: Ja, de får också dopa med gear. Ja, kläder. Mm-hmm. Men också blod. Alla var bloddopade. Och det är ju farligt. Det är därför man gör det. Sådär. Men det har gjorts och ingen tycker riktigt om det. Ingen riktigt bryr sig. För ingen vill titta på fuskare. Tydligen.
0: Men vill man titta på robotar?
2: Nej.
1: Nej. Jag undrar om det finns ett mellanting här, sån där snabb mellanspaning. Att det liksom, nästa grej är en slags mecka-OS. Alltså en hybrid. En sån människa med robotarm spela tennis eller någonting. Det kanske skulle vara närmare vad vi skulle vara intresserade av att faktiskt titta på om vi söker efter nya gladiatorspel. Mm. Liksom. Men så här, riktiga människoinsatser, långtidsträning, prestationer det gäller, nerver, svett, allt som gör sport intressant att titta på. Jag vet inte hur, alltså, Kia, du tycker om idrott.
0: Jag älskar idrott. Ja. Jag älskar att idrotta, jag älskar när andra idrottar, jag älskar att titta på idrott. Ja. Jag älskar den sommaren. VM i fotis. Ja. Sen var det VM i friidrott.
1: I EM, ja.
0: Var det EM? Se vad jag kan. Men ändå, jag har sett titta på allt.
1: Hur är det med dig, Petra?
2: Ishockey.
1: Ja.
2: Mm. Främst på grund av män som har sex med varandra.
1: Ja.
2: Nej, nu ska jag se på kvinnornas ishockey.
1: Ja. Mm. Jag antar att det, för då jag tittar på sport också, så handlar det ju förstås om den mänskliga faktorn som man tittar på. Jag vet inte om det är självklart eller inte, men det måste väl sägas då.
2: Och jag känner ju också att det finns liksom en viss, alltså i lagspel, mm, så är det ju laget som du följer och lagdynamik och liksom hur ett lag fungerar. Och det är ju också någonting som är fullständigt liksom tomt i ett robotspel, för att robotar har ju liksom ingen slags, alltså de har ju inte mänsklighet. Så att när till exempel, så mitt favorit ishockeylag är Montreal Victoire som spelar i Professional Women's Hockey League. Mm-hmm. Och där finns det en så kallad wife line där Laura Stacey och Marie-Philippe Poulin är gifta med varandra.
1: Yeah.
2: Och de spelar i attacklinjen tillsammans.
0: Wife line.
2: Wife line. Den tredje spelaren i wife line är Abby Rock som också är legend. Men ja, så när de här två kvinnorna som är gifta med varandra vinner The Walter Cup, så då gråter jag för att det är ett gift par with a beautiful lesbian love story och så vidare och så vidare. Men liksom att
1: jag förstås att Women's NBA är samma också.
2: Ja,
1: alltså, damernas högsta basketliga är också sådär, en fru kan passa sig till sin fru som gör en three-pointer. Det är sådär otroliga bilder. Varför skulle man vilja se på det hellre?
2: Otroligt. Och det är ju samma liksom med, till exempel min partner ser på Tour de France och följer liksom pro cycling. Och det är ju samma med den typen av sport där du vet att de här lagen har sina olika dynamik och att de här olika tävlarna har en lång historia bakom sig, och att det är just det här med att det är personligt för många av dem, att vem som vinner vad då, det är ju det som är intressant med vem som ska vinna.
1: Det är en berättelse någonstans.
2: Mm.
1: Och det här gäller ju också akrobater eller jazzmusiker eller målare eller någon som står på en teaterscen, såklart. Att igen, för att upprepa, den här poängen kanske jag kom upp i den här podden tidigare, men mänsklighet är vad som gör konst, kultur, händelser, sport, film, audio, video, text, tal värt att uppmärksamma, aldrig innehållet alena. Vem som helst kan sätta vilket verk, mästerverk upp som helst, men det spelar roll vem som är avsändaren. Så är det ju alltid. Ännu är de här humanoida robotarna mest som små smakprov av en given nations militära förträfflighet. Och det är väl vad det är. Men vi har alltså varnats för det här. Det var inte alls länge sedan som vi sa att AI är en idiot som kan skriva dumma låtar.
2: Mm.
1: Vad är det, 2 år sedan som vi ännu lite fnissade åt det? Och,
0: alltså, kommer ni ihåg när ChatGPT kom? Det finns många andra. Ja. Jag vill bara säga att när ChatGPT kom så typ alla jag känner i mitt flöde var så här, titta jag bara den skriva en dikt och den skrev en. Titta jag bara den göra ett manus och den gjorde. Ja. Och jag kommer ihåg den där fascinationen och det är det bara 2 år sedan.
2: Jag har aldrig i mitt liv varit så försiktig i mina sociala och professionella kretsar med vad jag kommenterar om andras AI-användning som då 2 år sedan. Nu har jag slutat vara försiktig. Nu skäller jag ut folk. Men då 2 år sedan var jag så här, okej.
0: Nej, men man visste ju ingenting.
1: Nej, ja. man hade för lite kunskap.
0: Vi vet ingenting idag heller, men vi vet lite mer.
1: Nej, vi vet att den där tavlan som du bad, eller den där målningen som du bad ChatGPT att rita är liksom, det är på riktigt dumheter.
0: Ja, det är man där,
1: din art är shit.
0: Ja, eller.
1: Och det kan man, det vet vi nu att vi kan säga rakt.
2: Exakt. Nu vet vi att vi lever i liksom år 0 av Dune.
1: Ja,
2: liksom. Vi börjar vara i thou shalt not make a machine in the likeness of a human mind.
1: Precis. Vi tänkte att AI inte, att det ändå var så dåligt att det här kommer inte störa våra riktiga liv eller våra yrken. Men det gör det ju. Och det gör det ju redan. Så det vi vill ha AI eller robotar till, kanske diska, kanske städa, kanske lyfta tungt, underlätta vardagen. Det har inte alls hänt på något stort allmänt plan ännu. Men det har kommit för vår konstutövning, för våra riktiga världens jobb. Det är våra flickvänner. Det är våra terapeuter. Och det är i vissa fall våra bästa atleter. Det är våra farligaste vapen. Vad säger de om oss som samhälle, vår mänsklighet, att vi outsourcar vår mänsklighet? Jag är bara rädd att vi är så tröttna på att hålla på med den här mänskligheten. Alltså att vara kär, att hålla på med konst, att vara terapistöd för varandra, att prestera idrottsligt, att strategisera i krig, sånt som vi tycker är kul.
0: Jag ska nu vara terapeut till dig.
1: Ja.
0: Joel, har du hört om den mekaniska turken? Har någon av er hört om den mekaniska turken?
1: Jag kan, det ringer en massa klockor.
0: Jag kan dra det här nu snabbt, jag tror att det här är räddningen för oss alla. Det här är alltså på 1700-talet.
1: Okay.
0: Så det där, den här ungerska författaren och uppfinnaren Wolfgang von Kempelen, han var så här, hej, jag har en fantastisk uppfinning och det är en maskin som kan vinna, eller en robot som kan vinna alla i schack.
1: Just det.
0: Sagt och gjort. Den här lilla uppfinningen, den besegrade. Alltså på riktigt alla i schack.
1: Ja.
0: Spela mot Napoleon, spela mot Benjamin Franklin och så vidare. Men hemligheten bakom den magiska turken som då alltså var schackmaskinen, var det var på riktigt en människa i den.
1: Lite som hur man har sett, jag har sett någon artikel om någon kille i Indonesien som har startat sin egen ChatGPT, någon slags large language model, men han sitter bara själv och svarar på det.
0: Det är jätteroligt.
1: Det är kul. Janne Strang hade i förra veckan sällskapet en ganska lång och välformulerad rant, så jag behöver inte liksom hamra in redan välplacerade poänger. Men jag känns inte heller för att vara en ludit i den här tiden, en teknologimotståndare i en tid där till och med AI-företagens egna chefer tycker att vi måste ställa oss på bromsen, att Victor, det här flyger helt ur händerna på oss, så stopp. Så jag säger så här, vi kommer aldrig, tror jag, se den allmänna nyttan med den här teknologin.
2: Jag håller helt med.
1: Jag tror att den är gjord för allmän nytta.
2: Absolut inte.
1: Så därför kommer vi aldrig se den. Och därför är det dags att prata om hur och inte om vi ska dra ur stöpseln på de här robotarna. Jag skiter i hur snabbt en robot springer på 2 ben ifall den inte klipper faffas gräsmatta.
0: För mig som finlandssvensk nylänning så, alltså helt ärligt, så har Åland varit lite av ett mysterium. Eller om vi är helt ärliga, så jag vet pinsamt lite om Åland.
1: Ja.
0: Nu vet jag lite mer. Men liksom sådär att när jag tänker på Åland så tänker jag på sommar. Jag tänker på Rockoff. Jag har en gång varit på Rockoff.
1: Jag tänker på sommar.
0: Jag tänker på Ålands pannkaka och chips.
1: Ja.
0: Va? Cykla lite.
1: Färjan.
0: Jag tänker jättesällan på deras landskapsregering eller hur det här fredens öar faktiskt styrs i den där vardagen. Joel och Petra, handen på hjärta. Hur bra koll har ni på Åland? Eller så när jag ser Åland, vad tänker ni på då?
1: Jag tror, eftersom jag rids av Kelimori nästan dagligen, så när jag tänker på Åland så tror jag min första impuls är att där är de i alla fall harmoniska, så tillvida att de alla pratar samma språk och de alla känner varandra. Alltså det är ett litet samhälle, kanske så litet som ett samhälle skulle behöva vara. Mm. Alltså det är inte för stort i alla fall. Så det känns som att de i alla fall har bättre koll på sitt samhälle än vad redan fastlandet skulle ha. En lugnare tillvaro.
2: Jag vill jättegärna skämta som att jag tänker på typ taffel, men jag tänker faktiskt på deras självstyre.
0: Jättebra. Det här var vad jag tänkte.
2: Jag tänker
0: att
2: så mycket på deras självstyre. Jag är så avundsjuk.
0: Ja, det förstår jag. Åland är alltså en självstyrd, demilitariserad och enspråkigt svensk del av Finland.
1: Ja.
0: Jep.
1: Jo, det visste vi.
0: Ja. Det egna parlamentet, lagtinget och landskapsregeringen stiftar lokala lagar om allt från skola, vård av vägar, polis. Och den finska staten sköter väl i princip bara utrikespolitik, försvar, tull, domstolar och så här. Och sen finns det ju också den här, för att skydda den lokala kulturen så krävs det en speciell hembygdsrätt för att få äga på Åland.
2: Sure does. Mm-hmm. Tänk om det fanns andra ställen i Finland som skulle också behöva det.
0: I den 70 minuter långa dokumentären Världens minsta parlament så tar regissör Johan Karrento med oss då bakom kulisserna under åren 2022-2023. Under ett år får vi vara med. Johan Karrento är alltså ålänning själv. Han har 350 timmar råmaterial när han kommer ut därifrån. Och det där, det är mycket möten och kafferum och kördefester och tjänsteresor och så vidare. Alltså det han gör är att han granskar den åländska lokalpolitiken och det dåvarande lantrådet. Och det där, ja, lantrådet är, det här alltså saker jag måste alltså skriva ner så här.
1: Ja.
0: Lantrådet är Ålands egen statsminister.
1: Aha.
0: Som styr örikets regering.
1: Okej.
0: Okay. Se vad bra! Jag sätter på dockaren.
1: Ja.
0: Första scenen och det är helt i början och här hör vi Johan Karrentons röst. Han är alltså han är berättarrösten.
2: Mm-hmm.
0: Han har gjort allt.
2: Mm-hmm. Förstås.
0: Men det där.
2: Det är så vi gör på Åland.
1: Ja, det är det.
0: Och jag fattar faktiskt ingenting. Jag sa, alltså är det meningen att vi ska skratta åt det här? Alltså, ska vi peka finger liksom och säga, vad är det för clowner?
1: Ja.
0: Eller förväntas vi gräva fram någon form av djup existentialism när vi ser på den här dokumentären? Och det är ju mycket pizza och tårta och det är stora ord av självbestämmande och det svenska språket. Och sen gnisslar det ju precis hela tiden till relationen till faktiskt Helsingfors är liksom Finland, men Helsingfors då.
1: De pratar om Helsingfors, vilket jag talar om.
0: Varför får inte Åland placera ett apotek i ett köpcentrum i Mariehamn? Vad ska vi göra med ryska konsulatets närvaro? Det är liksom väldigt mycket...
2: Två jämlika frågor.
0: Ja, saker de... Sånt här funderar de på i den här dokumentären.
1: Det var så otroligt rolig scen när två personer ska ha ett möte, varav ena var lantrådet, och de ska prata om, har vi fixat blommor till... Var det någon som ska gå i pension eller någonting? Har du tänkt på blommorna? Och så kommer lantrådet och konstaterar, jag har fel papper, jag tog NATO-papperna och måste gå och byta mapp. Men de ska prata om, ska vi skaffa blommor åt Gunilla eller något?
0: Det är ljuvligt. Det är ljuvligt, den lokala närheten man får i den här dokumentären. Jag ska lyfta fram tre av det här Johan Karrentos iakttagelser som förklarar hur Åland faktiskt fungerar. Det här är ju alltså inte en politisk dokumentär. Det här är kanske något helt annat.
2: Bullshit är det inte.
0: Johan berättar så här. Den 2 maj 1998 befinner sig Göta på Nordea Bank i Mariehamn. Och då stormar det in en maskerad man och skriker på finska, det här är ett rån. Och vad gör Göta? Jo, hon blir jättearg. Och så spänner hon ögonen i den finska rånen och så ropar hon, det här är Åland. Och på Åland talar vi svenska. Och när rånaren har blivit till sig så han springer ut och polisen kan haffa honom.
1: Ja.
0: Så här börjar hela dokumentären. Och det är så ljuvlig inledning.
2: Jävla bra.
1: Ja. Ja, det är helt en underbar inledning.
0: Och det du sa ju här, Joel, att det är så lite, det är så bra minoritet. Liksom. De är så få. De är 30 000 på Åland.
2: Mm.
0: Jag vet inte hur många ålänningar det finns i världen, måste jag nu sen säga. Så att,
1: diasporan är ju större, va?
0: Ja, för jag menar, det här är vad jag pratar på Åland, både 30 000. Mm-hmm. Så det är som en vanlig finländsk småstad, och jag måste ta Borgå nu då, för det är ju det som är mig närmast hjärta. Det är 40 000 i Borgå. Jag tänker bara, herregud, Borgåborna ska få bestämma sig här.
1: Ja.
0: Vad ska hända? Åland har istället, de har liksom, ja, Borgå har statsfullmäktige, men så, Åland har istället 16 kommuner, en egen flagga, ett lagting med 30 ledamöter, en landskapsscen med ministrar, så när liksom avståndet till makten raderas ut, så försvinner det professionella filtret. Det var ju den scenen du berättade om. Ja. Också. Jag tog NATO-pappen.
1: Ja.
0: Ah, shit vad det är kallt, säger de. Alltså det är så, det är som en, Malin Slotte från HBL skrev i sin recension. Det är som en mockumentär, men det är på riktigt. Ja. Det är exakt så som det. Man tror att det är The Office, men det är helt på riktigt. Mm. Politikerna är dina grannar som du kan möta liksom i matbutiken. Eller var det någon politiker som sa att ja, man kan ju ibland köpa så här på torg eller vad de nu har för system. Mm. Så kan de köpa saker och sen välja det. Alltså, det blir så märkligt. Ja.
1: Kulturministern kan köpa dina gamla utomhusmöbler. Ja. Och den risken är ganska stor för det.
0: Ja, den är väldigt stor. Det är bara 30 000. Så.
1: Ja.
0: Men så, det här gör ju att konflikterna blir personliga och aggressiva. Så det där... protesterna flyttar hem till liksom politikerna. Att där är då en lagtingsledamot som får en kompost tömd flera gånger i sin brevlåda. Och regeringschefen får en
2: fight
0: brinnande...
2: the power!
1: Civil olydnad!
0: Ja, civil olydnad. Men den här pahan, det här tyckte faktiskt var paha. Att regeringschefen får en brinnande cigarett inkastad i brevinkastet och hon bor i en trelägenhet i mitten av Mariehamn.
1: Mm.
0: Det kunde ha... Det kan ju gå illa. Alltså,
1: jo, det kan det.
0: Inte för aggressivt, tycker jag. Ni kommer ju från mindre orter båda två. Du har bott ganska mycket nu på olika ställen, men jag tänker ändå säga att, och du bor ju på en liten ort nu, Peter.
2: Jag ska ju nu säga en sak, att kulturellt och socialt så är ju Åland och Sápmi exakt samma sak.
0: Mm-hmm.
2: Det är ju exakt så här som vi hörde. Bara med så mycket mindre pengar och mindre makt.
0: Och mera förtryck.
2: Mera förtryck och alltså konflikt med en dominerande lokalbefolkning som är icke-samisk. Men liksom både absurditeten...
0: Bara de grejerna till här.
2: Men liksom absurditeten och liksom roliga anekdoter och hur politik blir personligt, det är ju liksom 100% samma sak.
1: Mm. Yeah. Pratar man också om Helsingfors?
2: Ja. Men lite också Stockholm och Oslo.
1: Ja, precis. Ja.
2: Ja, exakt, så vi har ju 3 plus Moskva som vi pratar om.
1: Right.
2: Men exakt samma.
1: Ja.
0: Hur är det med dig, Joel? Du är ju hem från... Är det Nykabi?
1: Nykabi, ja.
0: Nu känner du igen dig liksom i de här små kretsarna?
1: Ja, alltså nog framförallt den här när... Heter det närdemokrati?
0: Jo, närdemokrati på steroider.
1: Ja, men i Nykabi tror jag inte den är på steroider. Men det jag blev liksom varm av den här dokumentären är att det där är hur jag tycker att demokrati ska funka.
2: Mm.
1: Alltså just att man...
0: Att det är så där nära folket.
1: Ja, att man är så pass nära varandra. Man behöver vara personlig med varandra så man debatterar och man kan till och med göra det hårt och man kan kasta paj i riksdagen. Men därefter så måste man kunna hänga över en kaffe.
2: Mm.
1: Och man kan vara grannar. Och man kan köpa någonting av varandra på Facebook Marketplace. Att skilja sakfråga från ens personliga och ändå bevara ens personliga kontakt till den andra människan. Det tycker jag att jag på något vis känner igen från Nykabi också.
2: Mm.
1: Inte vet jag hur hårt det går till i stadsfullmäktige i Nykabi heller. Men folk har vitt skilda åsikter där och debatterar om dem. Och sen måste de samsas, för den man debatterar med var ens unges klassföreståndare som man måste ha med den människan att göra. Det känns som att det är min sorts demokrati alltså.
0: Nice, okej. Ni är så här positiva till så här närdemokrati, det gillar jag.
2: Det som jag också ibland tänker på med Åland, jag har ju också varit på cykeltur i Åland själv och jag har besökt det här parlamentet en gång. Så jag har liksom sett lite av det. Och det som jag brukar tänka på ofta är den här kommunalstrukturen som de har. Att de har så små kommuner och så många av dem. Och jag tycker att det är någonting som är liksom värt att se på. Att, jag förstår ju nog att i ett land som Finland som är utspritt och som har jättestora skillnader mellan populationer och allt det, att liksom en sån kommunstruktur kanske inte liksom... liksom lönsam på ett ekonomiskt sätt eller att bidra till att massa resurser liksom används bara fel. Men samtidigt så tycker jag nog att det finns någonting där i att en ö med till exempel säg 2-3 byar kan ha 2-3 skilda kommuner, för att det handlar om 2-3 skilda samfund som har sina egna regler och strukturer och hur de vill ha det. Och jag tycker att det finns något där som man borde definitivt gå tillbaka till, för att inte, man kan inte bygga liksom en samfundstjänsta i en så här stor kommun där allt är liksom centraliserat till en ort och så ska alla andra orter bara blöda in. Man slutar känna sina grannar i en sån struktur. Och jag undrar liksom att hur liksom, finns det ett sätt att bygga en kommunal struktur som liksom ger folk tillbaka den där känslan av att vår by är det här och vårt lilla samfund är det här och här hör vi hemma, och vi hör inte hemma där liksom 80 kilometer ditåt där kommunalcentrumet ligger. Det undrar jag.
0: Att man skulle kunna lära sig något av Åland.
1: Eller Åland den enda platsen som har det där kvar, för så har det kanske varit någon gång i tiden.
2: I
1: min hemkommun stängs ju byar, jag tänker på skolorna, alltså alla byaskolor stängs. Till exempel. Och kommunsammanslagningar sker till höger och vänster och centraliserar.
2: Och det är ju kanske lite det som man det är i princip samma debatt som man har i Norge också. Men där har man fortfarande, på grund av oljepengar, så har man fortfarande mer kvar av det, att fast kommunerna kan vara stora, så till exempel min hemkommun har ju typ 4, 5, 6 skolor, tror jag. Och det är ändå en kommun på, vadå, 3000 människor.
1: Oj.
2: Så liksom, alltså 2 av de här skolorna ska nedläggas, men det är fortfarande,
0: men ändå.
2: Det är fortfarande. Ja. Så det är liksom att om man inte kan uppehålla en kommunal struktur, vad annat kan man liksom lägga tillbaka in för att få liksom den här bykänslan?
0: Okej, go Åland! Jag måste ändra här till inställning, för det här var inte alls min inställning. Jag har ju funderat på att hur ska vi hålla Ålands självstyre relevant? Nu går jag vidare. En annan sak som Johan Carrento nämligen säger i filmen, och jag tycker det här är så bra. Han säger så här: om du sitter i en bilkö på motorvägen, så kan du inte klaga på att du är fast i en bilkö då du är själva kön. Så är det med ålänningarna också. De sitter i en bilkö och så klagar de på att de sitter i en bilkö. Men alltså, så är det ju med mig. Jag klagar ju alltid på att jag sitter i någon kö. Och det är ju jag som är kön. Men jag klagar på mig.
1: Det finns folk bakom dig också.
2: Jag vet inte om jag tycker nog att det är alla andra utanför Åland som är i bilkön. För jag tycker Åland har självstyre, och det betyder att de har också rätt över att klaga, för att det är deras problem. Det är liksom, jag tycker självstyret ger dem liksom en liksom ägarskap av sina klagomål.
1: Ja, så länge de föreställer sig att det är de som ska reda upp dem också.
0: Ja, för det är det som nu är problemet här i den här. Alltså, jag måste för övrigt säga att världens minsta parlament finns att se på arenan.
1: Ja.
0: Det är gratis. Den sociala kontrollen skapar feghet. Kostnaden för impopulära beslut är för hög, som man ägnar sig åt politisk teater.
2: Förstås.
0: Ett skräckexempel. Landskapsregeringen beställer en svindyr elhybridfärja för kärgårdstrafiken. Oppositionen rasar. De går till val på att stoppa färjan. Vi bygger en tunnel! Tunneln sedan vinner valet.
2: Alltid bra, bygg tunnlar.
1: Bygg alltid en tunnel.
0: Och du kan bygga tunnel. Vad gör man? Jo, man avbeställer bumsfärjan. Vi ska inte ha några elhybridsfärjor. Usch! Vad händer sen? Jo, när de ska börja gräva tunneln sen så de, aja, så här blir det jättedyrt. Det här kan vi inte göra. Och det där, nu har de ingen färja, de har ingen tunnel, men färjebolaget, de stämmer såklart landskapet då för avtalsbrott.
2: Let's go!
0: Yep. Och under tiden så tickar en sån här skadeståndsränta på svindlande 3000 euro om dygnet. Åbo hovrätt slår fast domen 13 miljoner euro i skadestånd och räntan rakt i kön för absolut ingenting. 30 000 bor på Åland, kom ihåg. Det är de som betalar det här nu.
1: Ingen färja, ingen tunnel.
0: Men 13 miljoner får ni betala nu. Så jag menar, det är ju så här liksom, det är som en parodi på politiskt beslutsfattande, och nu börjar jag närma mig slutet. I en intervju med Ålandstidningen så säger Johan Carrento att hans film Världens minsta parlament inte är en politisk dokumentär utan en psykologisk tragedi om demokrati i Världens minsta parlament. jag tycker att, så att det här ses med en psykologisk tragedi.
1: Ja.
0: För nu pratar jag kanske då, Peter, det är jätteintressant att ni båda har pratat om att ni tycker att det här är ju en förebild. Mm. Det här, så här borde vi köta till exempel den samiska minoriteten. Eller ni borde få, de har ju ganska stora.
2: Jag skulle jättegärna ta en demilitarized zone i Sápmi. Ja. Tack NATO för allt. Ja. Men, ja. Men alltså, ärligt talat nog så, alltså det att de har till exempel nu slösat det här med 13 miljoner. Så det är ju liksom både utmaningen och liksom den här

0: perfekta paradoxen med lokaldemokrati, att när demokratin är lokal, då är det liksom förlåt, men liksom gubbarna på bensinmacken som är sådär, nej, det här ska vi inte, klimatet har alltid förändrats, vi har ingen kris, och liksom att då fattar man beslut som kan kännas idiotiska. Samtidigt, nu när de har slösat 13 miljoner, så sociala ansvaret så bär de ju hemåt, liksom att de är fortfarande grannar med de här människorna för resten av sitt liv. Är det någon som kommer att bli känd som den människan som slösar 13 miljoner? Det kommer att vara alltid Markus på den bensinmacken som en gång sa att inte ska vi ha någon elfärja, och det var Kalle som började gräva och liksom, och att du tycker att det finns liksom en, det finns mörka delar i sånt här, men det finns också ett visst liksom socialt ansvar som du sen måste bära.
1: Exakt, som de faktiskt verkar bära, alltså de verkar vara beredda att göra det,
0: ja.
1: Att möta sin medmänniska,
2: alltså politikerna,
1: ja.
2: Jo, men inte kanske då väljarna.
1: Nej, inte nödvändigtvis, nej.
2: För det är det som är liksom
1: runt, ja.
2: Ja. Ja.
1: För det, nu har ju alltså politiker i min riksdag har mockat med större summor, och de kan inte träffa i alla fall.
0: Absolut.
2: Du träffar dem?
1: Nej, jag gör inte det.
2: Du träffar inte dem?
0: Absolut.
1: Och de skulle inte prata med mig om jag skulle säga hej, det där var dyrt, hör du. De skulle inte liksom ta det samtalet, men det verkar
0: jag
1: de göra.
0: Jag säger nog, ta Ville Rydman till en åländsk bensinmack. Jag tror de har något att säga till honom.
1: Jo.
2: Ja. De hade ju mycket att säga till Sanna Marin också.
1: Ja,
2: okej, i slutet av dokumentären så kommer det fram att Karento har fått en pratstund med Göta. Ni minns tanten. Tanten i början av dokumentären så stoppade bankrånare för att bankrånare talar finska. Och då det där berättar Göta att hon ångrade hon gjorde då, 1998. Att hon ångrar att hon stoppade den här bankrånaren, att hon blandade sig i. Hon tycker att folk blev alldeles för arga på henne. Och de hade liksom sagt att en gammal tant ska inte hålla på att stoppa någon bankkronor. Du ska sitta på din plats.
1: Oj.
2: Och den här jöteströtta eftertanke så döljer sig, tycker jag, faktiskt det här verkliga hotet. Alltså att politikerna saknar ryggrad att fatta svåra beslut. Och sen så döljer de sin feghet då bakom någon sån här prestigebråk. Och då blir folk liksom fega medbrottslingar som nöjer sig med att skratta på fingrar. Så för att hålla liksom självstyre relevant, det här har, alltså lär jag mig när jag ser den här dokumentären nu, som sagt, jag kunde inte så mycket om det här innan, så kan liksom inte ålänningarna ju sitta och titta på och liksom säga ni får ingen färja, vi får ingen tunnel och nu betalar vi 13 miljoner. Nej, men det är inte cool. Det är som min kompis som jobbar som jurist, hon är islänning och var i Bryssel i flera år. Och sen var det isländska valet.
0: Yep.
2: Hon har förberett det här fiske, liksom hur fiskelagarna ska fullföljas. Och så blev det ett nej. Hon bara, va? Liksom, hon har inte alls räknat med det. Att man skulle rösta nej till EU. Nåja, ta in EU i Åland. Men ja, det kan man verkligen. Man kan ta in EU i Åland. Det är exakt det man kan göra.
0: Absolut kan man göra det.
2: Men jag tänker att det handlar kanske om att hitta tillbaka till 90-talsgeta.
1: Ja.
2: Alltså ålänningarna måste bli mer som Göta. Man måste föra in i banken och säga stopp. Om du inte talar svenska ska du inte börja råda någon banker på Åland. Nej, men det var kanske det som, nej, men det var inte jag menar, men ni vet vad jag menar, alltså.
1: Ja. För jag tänker att det är skillnaden mellan nationalism som jag avskyr och någon slags knutpatriotism som jag uppskattar. För det senare stavas community. Vi är på Åland, kan du i alla fall se mig i ögonen och säga på svenska när du rånar min bank.
2: Tack för mig. Nu får Petra ta oss med på bostadsmässan. Du sitter mycket nöjt nu med en sån här deko.
1: Inredningstidning.
2: Ja, inredningstidning.
0: Brukar ni läsa den här tidningen?
1: Nej.
2: Jag tror att jag aldrig har läst en inredningstidning i hela mitt liv.
0: Okej, okay. Så Deko är den tidningen som publicerar officiella bostadsmässakatalogen varje sommar.
1: Jaha.
0: Så det är liksom, det här är min gesäristikot. Ja. Så jag köper den alltid när bostadsmässan är, och jag köper alltid Deko. Jag ser fram emot när den publiceras. Och det här är ju på grund av att då jag var liten och började liksom upptäcka de här på stugan, så jag brukar ju liksom leka med de här tidningarna, för att de här tidningarna har ju liksom både bilder av husen, men speciellt så har de här planlösningarna, ritningarna av huset, och jag brukar ju leka med det. För det blev ju liksom sådär a poor girl's dockhus.
1: Liksom. 2D-dockhus.
0: Ja. Ja, Men alltså, redan som barn, alltså jag älskar att spela Sims och allting där som handlar om att bygga hus. Och jag brukar liksom bara bli inspirerad av de här planlösningarna. Och så har jag hållit på med det liksom som vuxen också, att jag bara köper det och läser det som sommarläsning. Och bostadsmässan som evenemang har jag faktiskt aldrig själv deltat på live, för jag tror inte jag skulle bete mig så väl, tror jag. Så för mig tror jag det är liksom det är bäst att bara läsa den här tidningen.
2: Okay. Jag vet hur det du kanske skulle vara.
0: Okay.
2: Jag tror att du skulle vara den som skulle hela tiden kommentera. Men, och lite för högt och lite spydigt.
0: Definitivt.
2: För att sån är jag när jag går på så bostadsvisning.
0: Definitivt.
2: Så brukar jag alltid kommentera. Så, och säga, jag har en kompis som är så här jurist, fastighetsjurist, så hon brukar också säga så här, du kan fråga det. Så brukar jag fråga det, så kan de aldrig svara. Och så säger jag det jättehögt så att alla hör. Har ni inte haft någon vattenskada? Har jag läst i de där papprena? De bara, vita?
0: Ja, första bostadsmässan ordnades på 70-talet i Tusby.
2: Tusby?
0: Ja, och det är liksom typ den typen av orter där det ordnas. Mm. Det är ju Tusby, Tavastehus, nu var det i Uleåborg tror jag i fjol. I år har det varit i Lembois, alltså Lempäälä. Och det har varierat jättemycket också med åren, att hur många olika slags hem det ställs ut. Jag tror det har blivit mindre liksom, ju mer in i detalj man går. Så till exempel nu så, i Lembois så är det cirka 30-tal med olika slags hem. Och det som också förändras med åren är att det är ju inte alltid egna hemshus, utan det kan vara också radhus och det kan vara liksom, jag tror att i år så var det också ett dagis som ställdes ut liksom, som en del av hur boende i det här området ska se ut. Och då liksom, ibland så tar det också andra exempel på det, att det är inte bara hemmet utan andra utrymmen för din vardag. Och det finns liksom inget officiellt tema i sig för de här olika åren, men i flera år nu så har hållbarhet och klimatvänlighet varit liksom jättemycket i rubrikerna för vad liksom poängen är för i år. Men själva poängen med de här bostadsmässorna enligt den här organiserande organisationen är helt enkelt att bidra till bättre boende. Och det kan då betyda nästan vad som helst.
1: Vad fan betyder det?
2: Bidra till bättre boende. Jag tänkte mer att det handlar om, alltså till exempel när det var i Lovisa för något år sedan, så tänkte jag bara så här, det där bor en människa i Lovisa, så nu mår det två. Alltså att man vill ha folk som kommer, som flyttar in till ens lilla stad.
0: Det är ju liksom definitivt ett format, det att man bygger ett helt område, så det är ju liksom definitivt en slags liksom suburb-dröm.
2: Och det, man liksom, bygger ett område?
0: Man bygger ett område,
2: ett nytt område.
0: Det är alltid nybygg. Så ofta handlar det ju liksom det att man bidrar till bättre boende, så praktiskt taget betyder det ju specifikt då nybyggda hus och inredning och trendfärger och liksom sånt.
2: Så bra för klimatet.
1: Och det är såklart inte tillgängligt på något vis. Alltså, det är att bidra till boende för bättre folk mer än vad det är att bidra till bättre boende. Alltså,
2: exakt. Det är bidra till boende för bättre folk än att bidra till boende.
1: Ja.
0: Det kan mycket väl vara. Och i de här mässoområdena så är det ju ofta så att det kan vara att en familj har redan köpt sig in i mässoområdet och utställer sitt riktiga hem. Och så kanske är det så att vissa av de här husen är till salu. Och sånt. Att det varierar lite. Liksom, men att vissa människor faktiskt ställer ut sina riktiga hem. Mm-hmm. Och då ska jag ge en disclaimer. Att om du råkar vara en person som bor i något av de här husen, så det här är inte personligt.
1: Visst är det personligt?
2: Det är jättepersonligt. Det där står för du står för. Jag och Joel är väldigt personliga.
0: Det som jag vill prata om lite i dagens podd är just om de här planlösningarna och det här med bättre boende. Och då min andra disclaimer är också att det ska vara jätteenkelt att börja jävlas om inredning och färger och möbler och sånt. Men det ska jag inte göra, för att alla har liksom sin egna smak. Och det kan man ju faktiskt inte heller veta, att är de här liksom riktiga inredningar och så vidare. Men jag vill prata om de här planlösningarna.
1: Okay.
0: Och några trender då som jag har spanat i de här husen, som sagt, ett 30-tal med olika hem. Jag vet att jag just sa att jag skulle inte säga något om färger, men jag ska direkt säga. Det är ju beige, vitt och svart som gäller.
1: Jaså.
0: Nästan vart ändra hus liksom utifrån har neutrala färger och olika trädslag, för hur annars ska vi veta att husen är ekologiska? Färger som vi vet, det är ju det som verkligen skadar klimatet. Men några andra saker som finns som trender i de här husen är till exempel massivt stora toaletter. Jättestora toaletter. Oh. Det som jag kallar för master toilet. Den trenden är här.
2: Alltså samma, så spännande!
0: Ja, samma med walk-in closets på en jätteabsurd liksom, hotellstil. Jag ska snart säga lite mer om det. En annan trend som jag också ser är att många av de här husen har också flera ytterdörrar med terrasser som ska liksom användas till någonting. Och att de här terrasserna bildar en viss slags dynamik med trädgården till exempel. Att man känner att man vill liksom utnyttja utrymmen utomhus. Men de här walk-in-garderoberna nu, det måste jag säga. Det finns i så många av de här husen den här trenden med att man ska ha ett master bedroom för föräldrar eller det huvudparet som bor i det här huset. Mm. Och master bedroom ska ha master toilet och master walk-in closet. Och det finns så många hus där det finns liksom, alltså dubbelsäng som har en vägg bakom sig och så direkt bakom väggen så finns det här walk-in closet. Så att det finns två öppningar, inte dörrar, men liksom öppningar så att du kan gå runt. Runt sovrummet in till walk-in closet och så ut igen.
1: Vilket placerar sängen i praktiken
0: mitt i rummet. Så att när du ligger i sängen så vet du att just bakom dig finns det ett tomt, mörkt utrymme.
2: Och sluta!
1: Ja.
0: Eller ännu värre, ett mörkt, stökigt utrymme.
1: Ja, exakt.
0: Va? Never.
1: Alltså man har åt monster under sängen, han har byggt en riktig håla åt
0: sig. Bakom dig!
2: Man har byggt ett rum.
0: Bakom dig! Korta åsikten, jag hatar det med hela min själ.
1: Okay.
0: Jag förstår inte vems boende det här ska bidra till.
1: Nej.
2: Och det är många som ser ut så. Eller det är väl det som,
0: många.
2: Och när du
0: många.
2: Säger det här nu så det där, är det säkert sant. Jag började just fundera att har jag varit inne i några sådana här nya hus. Inte nu, jag har aldrig varit på bostadsmässan. Men nog läst om det.
0: Mm.
2: Men jag har varit inne i mycket nybyggen.
0: Mm.
2: Och de ser fan ut sådär.
1: Ja.
2: Du har helt rätt, Petra.
0: Något annat som är en del av det här master bedroom-trenden är att den här master toaletten ska ha toaletter rakt in i sovrummet.
1: En suite
0: bathroom. Och jag ifrågasätter.
1: Det kan ju inte vara helt sunt sådär feng shui. Alltså,
0: jag ska säga att
1: ska man ha toan i ögonhöjd när man ska sova?
0: Och vad har det för effekt på ett förhållande? Ursäkta mig.
1: Inget bra. Inget bra kan hända.
0: Det är liksom orsaken till varför hoteller har ensuite bathroom är att det är det enda utrymmet som du har för dig själv. Det är utrymmet som du hyr.
1: Men det bara för att saker och ting en etta ju.
0: Ja.
1: Alltså, för att det inte finns mera space.
0: Ja, och liksom att bara för att saker och ting är liksom fancy på ett hotell betyder inte att det är funktionellt.
2: Men i ditt folk, hem. Är det inte folk är ute efter nu? Alltså det här nu bara kom upp i mitt huvud. Alltså att man vill att det ska se ut som ett hotellrum.
1: Lyx. Mm.
2: Mina rika vänner, de eftersträvar. Okej, det här hittar jag nu på as I speak. Men jag tycker att deras hem ser lite ut som... De köper sådana jänkisängar. Det ska se ut som hotellrumssäng. Mm. Liksom, deras sovrum ska vara som hotellrums.
0: Mm.
2: Hotellrum.
1: Mm.
0: Och den trenden ser man i de här master bedroomen. Samtidigt som i kontrast så brukar de här husen ha ett master bedroom som har hela den här paraden med master toilet och den här walk-in closet och den här förfärliga planlösningen. Samtidigt så brukar alla de här husen ha ett hörna i huset där alla barnens sovrum är bredvid varandra och de är så här pyttesmå.
1: Ja.
0: Och de här barnens sovrum brukar ha de här jättestora skåpen för att barnen kan inte ha walk-in closet. Det ska bara master bedroom ha. Så att barnen brukar ha pyttesmå sovrum med stora skåp som är från golv till tak. Så att det ska se ut som en alltså ett vanligt liksom vad heter det? Sån här lähiösovrum.
2: Mm.
0: Och
2: Förortssovrum.
0: Ja, ja. Så basistrenden för de här husen, nästan alla av de här husen har någon version av det här. Att det är open concept kitchen vardagsrum, master bedroom, master toilet och så de här små sovrummen i någon hörna.
2: Och bredvid varandra så tick,
0: ja, nästan alltid. Överhuvudtaget finns det jättefå dörrar som man kan liksom stänga. Ja. Nästan alla dörrar som man har, de stänger man till sovrum eller toaletter. Men att all liksom annat utrymme är ett och samma. Så är det så att det är varenda år på Deco så skriver journalisterna om hur viktigt det är för de här invånarna att vardagen ska gå smidigt. Och det måste jag nu ifrågasätta på basis av årets Deco. Jag har några pärlor som jag har valt ut för er. För här är en trebarnsfamiljs rum där alla sovrummen är bredvid varandra. Här i hörnan. Yeah. De har två små pojkar och en liten flicka.
1: Okay.
0: Och jag ska säga att det kommer att bli bråk i det hörnan av huset när alla tre ska bo bredvid varandra.
1: Det börjar låta som, med dina exempel börjar det låta liksom nästan som ageism. Alltså att man städar undan barnen någonstans. Och inte bara deras leksaker och deras kläder ska in i stora skåp så att vi inte behöver se det på golvet. Men de ska också bort från hemmet.
0: Du är spot on och jag kommer till det. Jag kommer till det. Mitt favoritexempel, en pärla som jag har valt, det är att det finns ett hus här som i en open concept kitchen, vardagsrum, allt i samma. Och de har då en, på finska skulle jag säga kamina, men alltså en viss slags liksom spis, eldstad.
2: Kamin.
0: Kamin. Mitt i vardagsrummet. Eller inte mitt i. Den står emot en vägg. Och när jag ser på vad som är bakom kaminen, den väggen det som kaminen står emot, så det står råka kamera.
2: Och då herregud!
0: Vad är det för kamin som du ska värma och vad är det som du ska ha i förrådet?
2: Och är det så att du kokar maten i förrådet när du har kaminen på?
0: Och om skafferiet är isolerat så att värmen inte kommer dit, varför har du värme i huset överhuvudtaget om du ska ha en isolerat
2: rum? Ja. Men, alltså, men det kanske inte är en värmekälla, det kanske är en myskälla, den här kaminen. Därför att,
1: en dyr lampa.
2: Ja, för att jag menar, det där är ju ingen idé.
0: Men ni har båda nu kommit på det här som är också min centrala fråga. Och det är just det här att vad säger de här husen om de här barnens roll i familjen? Ja. Och det är det som jag inte förstår, för att jättemånga av de familjerna, nästan alla som ställer upp i bostadsmässor år efter år, är familjer som har flera barn. Mm. De brukar ha 2, 3, 4 stycken. Och de brukar ju ha stora porträtter också i Deco om att här är vi och vår stora familj. Mm. Och här har vi nu det här huset som vi har planerat för att vår vardag ska gå smidigt. Och då är jag sådär att, men vems vardag och smidig på vilket sätt? För att varför ska de här barnen ha små sovrum med jättestora skåp? Var har de här barnen plats att leka om de får de minsta sovrummen med stora skåp som tar mycket plats? Ja. Var är utrymmet för barnen? Och då kan ju någon komma och säga att ja, men när man har ett familjerum eller det här open concept kök och open concept vardagsrum, så då kan ju hela familjen vara i samma utrymme. Och sen är det sådär, men det ser inte de här vardagsrummen ut på basis av de här bilderna. Det finns inga leksaker i de här bilderna. Det finns inga notater om att här i det här rummet så älskar vi föräldrar att leka med våra 8 stycken 3-åringar som vi har. Liksom att det, de här barnen syns inte i de här inredningsbilderna på något sätt. Vissa av de här husen är ju också uppställda med liksom de här inredningstrenderna och allt det. Och då är det ju så att alla de här sofforna är kritvita. Mm. Det är neutrala färger, det är färger som bara ser bra ut när allting är sådär splitternytt och rent. Och då är det liksom ingenting i de här husen som inbjuder att det ska få vara stökigt.
2: Men det låter ju, alltså, antingen låter det fake, alltså att de fejkar det, eller sen är det otroligt obehagliga människor som inte tycker om sina barn.
1: Oavsett så är det för ljuget det där med effektivitet i vardagen.
0: Och det är min stora beef med det här trenden med open concept, vardagsrum och kök. Och nu pratar vi om alltså medelklassmänniskor som har råd att välja på ett annat sätt. Mm. Men när de bara bygger ett rum för hela familjen, så då garanterar man nästan att antingen är det rummet alltid lite stökigt, eller så är det alltid lite rent, vilket är nästan värre, för var är barnen då?
2: Alltså jag är nog ändå mest fascinerad över att du går igång på det här så mycket, och att du kan analysera det. Alltså borde du vara konsult för bostad, liksom man borde kunna kalla in Petra Laiti. Berätta, du har de här ungarna här, sen när ni ska äta middag, vad gör ni då?
1: Jag tror jag vet var barnen kan vara. Min första tanke var att det finns ju faktiskt mycket terrass, förmodligen kanske någon gård där bakom. Där kan ju ungarna vara på sommarhalvåret.
0: Men det här är ju nu samma socialklass som insisterar att man ska också ha stuga. Så att de enda månaderna av året där man kan använda terrassen,
2: då är man på stugan.
1: Men jag började tänka på, det är ett sånt bostadsmässehus som finns i Lovisa. Som är, alltså, de gjorde ett flytande hus, ligger på vattnet. Och det där har ju ingen fått sålt.
0: Ja,

0: Lille.fi.
1: Med dessa ord så säger vi tack för en bra samtal. Alltså det har varit en rant om bostadsmässo. Katalogen, vill jag nu påpeka. Mm-hmm. Jag tycker det är mest spännande att du inte ens har besökt en bostadsmässa. Det har väl ingen av oss gjort. Men ändå kanske vi borde.
2: You're welcome.
1: Tack Joel för mycket bra tankar kring robotar.
3: Tusen tack.
1: Eller robotens icke-varande. Ja. Och jag tackar Åland.
3: Ja.
2: Jag tackar också Åland.
3: Ja.
1: All right. Ha det bra.
3: Ha det bra.
2: Hej då.
4: Ylevega.

0: Ylevegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svensk Finland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega. Well.

0: It's gone.
1: Nu ska vi flytta ihop. Du, jag, mina barn och dina ungar. Det här blir jättemysigt.
2: Varför får de vara ute till 12?
1: Alltså varför får hon mycket mera månadspeng än jag?
3: Varför ska jag behöva tvätta de kläder när hon inte behöver?
1: Ja, hur ska man göra med regler och uppfostran i bonusfamiljen?
2: Berätta för all del. Skriv till relationspodden@yle.fi så hörs vi på lördag.